0: Du har sett husene, eller litt det le, eller som man sier, alt sår til nekva sida. Og eisne, hva for farve vel særlig, ja, så det en svørst hus som skulle ha nekva tånne farve, eller det en kvitt hus som ur en øron, som man sier, ur basa, alt sånne ting kan man nekva skulle ha sagt, altså vi tar jo basi A, som en basi, basi B, og så basi klær, jo, som man sier, ångtis blir sier, jo, flere, jo kraftiga farvan jo mer ska loja tonfarve som kanske inte tåls väl sol som kanske en bass archer eller bass white så till allt såna ting man ska snacka vi såna ja såna white där rum som säljer maling och uncles där tar Roger och Glelia om att såna vi shifter
1: Og Arne fær til Vaitaran Chalmers så fær lukka ned i kjallaren og hittja, hva det har vi? Hva det har vi fra søgnast i standa nokkur blikk og litt nokkur penslar? Hvordan vel helter maling sær, altså skal man ut og kjøpa nokkur kvarja fyrir, eller kan man fær etter anker som man er i standa?
0: Man bjør ikke etter nokkur kvarja fyrir, men i det er det blei sånn at fyrir brukte man oljemaling, og oljemaling helt og i kjallar av, men hun helt oil og Det var jättblick och här var vakuum och där så här kommer ingen luft till ingen ilt där så hon hälsar så eller gott och det är man färden ut till mer plastikbrickor mer umkvarsvinna i maling kunde mer vampasera och hon har talat allt till att spittla skjortar det vill säga Det är roligt att torfa att säga att om maling ska bli något ett halvt annars så är risken för att här är moko och här är det syndra och man säger hon spittlist reglerst akkurat som faktiskt mäter och annat hon spittlist så har hon inte här till effekterna som man inte så man kan inte köpa ont sig på tillbå och boja till varje tvej det är nog så risky
1: Hvor er man ferdig til mer vattenbaserat
0: for det? Nei, men det er ungkværsvinnelighet, altså Svenamerskje og alt, som man sier, alle heimer ganger innfyr, som man sier, til grønne profilen, og til eisen der som framleier maling, som ferdig ivra til Tenevøye, og til faktisk eisen, lukker god maling som alt, som oljemaling vil være.
1: Ta jeg så ferdig ut og hitje meg etter nødgjør maling, den jeg avvist jeg skal... Hittar efter till döms till en husaklappning?
0: Ja, alltså husaklappningar hever, det är också alltså, standard, det är också standardmaling, men i det där kommer till det här att du kan välja om det ska vara ordentliga mat, eller semimat, eller höjglans, och ska vara vannbaserad, oljebaserad, vad för farv är det yngst där, och finns det farvande tog som du inskjer, och så vidare. Alltså här är öllan ägg, alltså maling är flott så öllan ägg fram, man får inte maling, så jag ska blicka maling, så fäcks du en spann som säger hette till att du först, så kan du välja dessa farvarna. Och där har du ett öllan störst urval av imiska produkter som allt från... Maling som betong som utifrånsvapen som kan vaska sig själv om vita räknar till timperkladdning som eller timpermaling eller som man säger maling till husakladdning som har också nanoprotekt vitcher som kan ge till att hon kan självvaska självrensande och så vidare och glanser och allt sådär till olja till er att olja det blir mer komplext att köpa maling än vad det behöver
1: Ja, det har blivit mer förvirrad än klokor. Ja, att, hvis det är ovnäckväl så blir vi mer så är akkurat som en bombhandlig. Så här får näckväl välja. Hvordan vet jag att det är rätt till mojna?
0: Ja, men det är faktiskt det är nog snäckväl att göra vid kvart du själv vill inte jag upp. Alltså, hvis du ser en hus i havn ett långt sedan är byggt och det är stant ordentligt pent. Men så är det, okej, är det matt av natur? Eller är det att det blir matt vid det? Det är ju så, lunch. Och det är ordentligt blänkt. Ja, men hur är det blänkt? Ja, men det tror jag vi kommer att valta en blänka. Ett blankt produkt som ständer olja väl och till näx vi tar att göra till allt annat på kvart en kjolver damar bär ju farver väl men eisen går sig utkänd den blöver att det är matt och det är blankt det är nog så näkva att nog så skönligt som man säger produkt och kostar särsta men det är nog så näkva upp till en kjolvan olja näkva faktiskt
1: ja så också det är rösten som inte smakbehag
0: jag halte alla alltså maling ger olja näkva smakbehag på olja näkva mat bär ju farver väl och kvar så som man säger produkter du väljer om till glansåt eller inte och så vidare till olja näkva kvart en kjolver är och så är det bara som man säger att finna det rätt till sitt behov
1: om vi flyttar och går från husakladdningen och över terrasserna
0: ja.
1: Som ska leva i sin omgäng Til dømes, hvor er måneden av terrasse og olje og så terrasse og maling? Altså.
0: Ja, og hvis man husker det, hvis man teker terrassene som helt, hun er jo, hun ligger jo nyrre, det vil si, hun er jo vannratt, hun ligger her, og hun tar det rekner før, så det er jo sånn, ja, så kommer jo vete litt her og samlast, og hvis man bruker terrasse måling eller jag vet inte man kallar det terrasse. Hvis du brukar måling och målar det över det första en film och det blir där, men så att det börjar regna så ska vattnet ångstande. Det ska ju renna från ångstande. Och vi tygne så färta bråta målinga filmen veck och så blir terrassen att flossna och så ständer vi en terrasse som är fläckgott och här börjar skalle äv och allt börjar blåa irriterande. Hon står ordet väl sommar men nu vet du nu är allt färre hundan till er bergfrost och vatten och allt ligger bara till vatten släpper inte det ligger ju i spåren av terrassen. Så min bästa råd till sådana ting är att det är också, som man säger, tjejliga säger, men en terrassa ska faktiskt smyrjas ena från morgon. Terrassebajs är den äga som är brugt rullan i kväll. Det är faktiskt de allra flesta vet där någon. Terrassebajs, det är faktiskt en sin som har lutat inne, men du lutar bara ute. Du kör gråren så och du vaskar nyer och så smyrs du det här. Och hon dannar inte en film som maling, men du först är ett flott urslit. Men hon höll det bara i att du är kanske två år annan på som man säger, hur snäckte brukar henne. Och till den nämnas maten som du släpper undan att skulle ut det, att trickspola och skräva och täcka och pilka maling av och annars året. Så omgänga, hvis du också har en terrasse, omgänga brukar maling som reglert i en film. Det vill säga, man kallar maling av film. Omgäng till allt i världen. Då är vattnet ska långstanna och därför bråta filmen upp. Och annars där, så ligger maling av filmen och flossnar upp. Och så säger man, vad ska jag göra? Men det här är inte att du måste täcka simpelthen och skräva och trickspola och flera för oss.
1: Och här är det också att syns det samma vi en sån terrass och oljan där. Det är snäckare som en film.
0: Det är läckare filmer, terrass och olja kunde sjönda näka. Men som säger Johan, olja är blir mer och mer, som man säger, ta för mer och mer ut vid oljeprodukterna och marknaden och tog att man får ut till ta gröna svänamärker och omkvärsvinna lite och allt det här. Så det är som brukar malingsna och det som arbetar vitt skulle arbetas omkvärvigt och följt som brukar det ska vara helt så gott som möjligt. Så man får mer för att man terrasse olja resten får in och allt annat. Men hvis du huxar 800 bruk som vi tar så är det en terrassebajs som man säger det är nog det allra bästa emot till. Hvis man inte riktigt skulle ut kvar sommar att ska en god trickspola och skräva av men helt bara ut av vaska och mala en omgång.
1: Vi kan lycka täcka penslar och arm i färdels spurningar från lustar och tog att när vi köper nutjar penslar kvarja för att färra mala och ja, hva kan du gjøre for jeg varvåde en pensel lunch? Eller hva skal jeg hitte etter for jeg kjøpe en god pensel? Eller etter en god rutt?
0: Ja, altså, sånn det er... Hvis man husker, hvis vi tenker til dømes husakladning, så er det noe som... Brukar du oljemaling eller brukar du vannbassermaling? Det är som två ymska produkter. Och här är du faktiskt två ymska penslar du ska bruka, eller rutt. Vi har något som är nylon här, som är görs till vannbassermaling, som binder väl och arbetar väl samman. Brukar du nylonpensel till oljemalglömmes så börjar det slätta mer, det binder inte lika väl av nylon, det vill säga att det färger inte nu i nylon, det ligger på åttarna och så ligger det och drippar och svansar. Brukar du här till en naturpensel som är grus och har ett åkerslä och sådana naturhare, det har ju bättre samma med olja, det vill säga att det binder bättre och binder bättre av penseln, det vill säga att det svansar minne. Så det är några ting man ska huxa om där vi har hållit vid det. Och så är det ägstna det här som maten som är malig på ute, det är pensle och rutle. Så har du ingen slå av rutlen, men så du har ett rutlekin som är inte mer nylonslitt till plastmaling, det drippar minne, spruttar minne, svansar minne. Och stämmer för att du brukar det här olja, så det är olja spruttar oljemalg, och så ton, och så flåtande, och du börjar rutta vid henne, det spruttar av vind och rutar och ton och allt ändar ut. Ja. Så det är olja nekva att säga att du brukar rätt. Oljemaling, hvis du husar med vaska och halda där, det är terpentin som är i te och te är sådana ting som man är färre mer och mer väck från. Och så är det vannbaserat till simpelthen börjar bruka hett vatten, svapig och vaska det ut. Och så är det för att vaska alla malingen ut och torskan väl och så är han klarar att bruka att det till också andra huvud. Om du är utsatt av maling eller innan av maling, det är inte lika mycket.
1: Hur ser unga inte den här klaskaren först? Nu färger jag vaskar jag väl och kornar jag väl innan på sig. Nu färger jag efter honom. Tar jag lycka av penslen så på en natt och någon blir här.
0: Ja, det tror du har skumt att du vaskar. Det är en appel att du inte gör det stundet till att vaska eller att du bara hoppar på att han är någon regnare eller att du bara lagt en plastik och sagt att han kan finna något av morgon eller omorgon. Så det är, hvis du vaskar den väl, alltså du ska inte vaska något när kvörja för att du malar. Hvis du är till gång med malen så det är som där och där, det är vått och man, det är mega god väver, så är det gott nog hvis du brukar vannbaserad maling eller plastmaling som man kallar det. Så det körat in i plastik och körat väl fyra så ligger det i plastik och så vi ska gott över morgon eller fridge den eller vikshit någon så kan så för påsan där kan upp och han lugga gå och bruka. Du ska inte vaska för du lever att göra till arbete och attlar. Så om du vis att du flyr man har gjort och du kommer att göra det så har du ganska en erbjörn men vanligt är man körat i plastik så man inte ska stanna vaska att när kvar för man mal ut. Men här vill säga, oljemaling, så måste du kolla där terpentin, och där pensel fisk i terpentin så blir det att det är förfärdligt svans vid terpentin, och det blir så vattnått, det blir nästan tynnare än vatt, så kvar efter du ligger och malar så drippar den här riktigt ur till att pensel blir via terpentin utser. Så det är så ting man ska vara bevisst om när man väljer till kvar produkter man brukar.
1: Att ha varit här för fyrst rannsen här kom man nekver spurningar in och är det så att du hever omkra spurning till malaremarstern så är det sendt inna 22 14 00 så tackar vi till att han har hentan sanchen.

0: Charlie Puth og Eric Over, men vi sanger noen Love in Exile. Og Ellen, her kommer nekve spurninger inn.
1: Ja, det malermesteren som skjer for en grunn av det, og den SMS-skipanen, hun har godt nok tikka, så igjen, tippa jeg begynner å prate. Jeg halte vite begynner bare ur øren enda. Går så langt skal man boja via måla at han hadde rekna? Hvis vi sier, nu snakker vi om hulsaklatning.
2: Ja, altså valget hvis man teker färger så är det så här när är det klatninger som omgår i måla av färger, är det rav klatninger, så vill det kanske rönt att boja några dagar, en 3-4-5 dagar och armar får i halvt vid an, hvis det räknar illa. Är det klatninger som är måla av färger, så nästan det är en efter, hvis solen steg och en har sjöjt eller här, så är det nästan det är en efter, att du har långa målningar filmen av, vattnet släpper inte jögn i målningarna, det vill säga att det fördampar, vattnet fördampar, klatningen, det vill säga att timpriga husen är torst, invändiga, som man säger, vattnet släpper inte på i målningarna, så är det nästan sagt det är en efter, eller som man säger, så kött som det börjar fördampa av.
1: Målningen själv tycker inte längre att
2: det är talat med hans mer. Nej, inte målningen själv, heller inte, hvis du har målningar i husaklatningen i förvägen. Det vill säga, hvis du långt häver målning av klatningen och alla bara friska klatningen upp, så är det dagen efter, eller hvis det regnar nu klockan 12 i morgon och klockan 3 är det hur solen steg och annan löt, så sa du att klatningen blir som torrer, men jag vill sagt dagen efter, så är det ordentligt gott. Men här vill säga, är det så att du akkurat finns skift klatningen i husen och han är omalad över, så är det inte längre tillgång vid alla möjligheter du ska ha hållit vid hos oma. Så till han är raver här, till timper så är ju vattnet nu, så det ska ju helst ut att Arne börjar sitta malen gott han klattningen.
0: Ja, hur så farligt är det nu man säger att han har fria sig vikna för att mala och åkte syrma där och åkte där torst och åkte bäka sölerna som kvart är det ideella?
2: Ja, det ideella är att man säger, tommelfingren är att det må inte vara för väta, det må inte vara för fuktigt eller hvis det är torst det där med stad mjörstje. Mjörstjen är stad vid väta, det är lax och klattningen och görsta mattan och görsta sin där fläckgott. Det är ett ting man ska huxa om. Ett annat ska huxa om, hur är det här? Är det över hatt nog? Alltså, det är bara hatt med klockan 22. Är det gott nog att stanna och mala ta? Att klockan blir 4. Tottena malen är inte optimalt. Det är ett man ska huxa om. Brukar ju oljemaling, brukar ju vampasera. Oljemaling tycker långre att tottena än plastmalingen. Det är ett sådant parameter man ska vurdera. Så oljemaling tycker nek långre tog att tottena. Är det torsfraklan och morgonen till klan. Att döver av till steg här och malen. Annars så är vi oljemaling så kommer det el. Ja men så oljemaling så blir det att dra på till fläckor till oljemaling tottena. Är det så att du har haft vampersermaling eller plastmaling och du malar kanske inte bara så solsyn men som man säger här som det är sin rätt och le, ja men ta tottna kanske tjotar och för inte skia av sig att allt kommer och ett annat, man ska helst inte mala ui solsyn då är att du faktiskt inte arbetar till undan, det är bra tottnar så fast du är så här klassiska strypnar, du röcker akkurat som man säger, hvis du har läser så röcker du det första 2 meter annars så först du nyer och så kommer man strypa tvärs mot lösen att du helt ordet smarta stand att mala alla syna från över ända först och stäng för visse det som vi blir radio era man malar 4 brettet från topp till botten för att få en flottan film alla nyrätt.
0: Jag har kämt nämligen en spurningar om just det här. Tar man malar till döms en husavväxt ska man ta mala fotla hatt brettet för brettet eller så längt oss man röcker för så gärna mala över parsten till döms till senast.
2: Det är nästa bandlust att mala det som man röcker till alla nivåer en husavklädning. Det kommer en ströj på övrigt så lär hon säga att du malar husen första fär. Det är så att du malar slängt upp till röcker och av e-hatt. Så har du sett att slasa upp så först upp och slasa och tänker så vad gör du? Det är så först den klassiska ströjpen som man säger att här du malar första fär och första fär men akkurat i samma gång som här malar du tvärfär. Det är så att så blir det vi att vara en ströj på mitten här. Istället för att du malar 4-5 brett, annars bara hur kött du arbetar och hur väl du är konstaterad i hatt och är det öliga högt och ett lag hos det, så målar man 2-3-4-5 bretter från topp till botten. För simpelthen för att omgänga att man får en film eller en strypig av klattningen. Och om du är det trutsar, eller tvärstrypig till man hur så hur han klattningar, man röcker bara först i topp och så målar alla nivrätter, så kommer du mina och så kommer du botten, så är det tvär goa strypig av klattningen och det är åhäppet.
1: Men syns du alla där ströj på hus?
2: Ja, ett lätt, ja.
1: Jag malar i husen i fjör, första fjör, en omgång och att jag smörjer dig efter och är vi klarar om. Så är spårningen. Till när jag har harsbyxor kommer ur vinon, kvært ger jeg vi til? Kan det vaskast av, eller også andre ger?
2: Harsbyggs kan, altså, man kan ikke bare gjøre noe vitt, at det arbeider jo innvendig fra trenen ut, men man kan skrive det, og som man sier, vi er noen skrevhjertene og få at han harsbyggs vekk, og som alle driver, men man kan omgående fortelle folk at det ikke kommer alltid vi til at akkurat du stedet her i harsbyggs lige, og det arbeider jo, som man sier, fra trenen og ut etter. Det vil si at det ikke noe man kan bare svelge seg for, men man kan alltid for en skrive det, og så maler det over, det kan man godt.
0: Hjelp. Her ved kvithus og galvanisere i seimeren rustar, er det noe man kan smyrje ut over?
2: Man kan smyrje rust ved noe, men det helder jo i 1-2 år, og så sier vi kommer til at du ringer og kan du, det helder ikke som du sier, nei, det til rusteren enn affær, han jo akkurat som jeg sier, Johan, vi har spekst noen, rosteren innvendig, som man sier, og jeg sier noen, eller skruer noen, og det blir vi i arbeid. Du kører bare akkurat diver som helter enn å løte, så vanlig det at man sier, hvis det ikke for nek vi sier mer, men hvis det ordentlig nek vi sier mer, og alle kommer åksvekkene til skia, eller et eller annet som gjør det til noen funksjon, eller akkurat som har frembokeret rost, så må man skifte alle sier mer, eller skruer noen ut, for at det ikke blir vi i rost. Du kan køre rost ved noe, men rostvern är ju bara akkurat som i maling, det hever ett visst nivå av slidstyrke, så arbetar rostren invändiga och ut, och så

0: Og så gjør det, hvordan kan jeg best være doven, spør vi om det. Og den neste sier, jeg er at jeg maler et hus ny sommer, men om også hver jeg farger vi skal fære etter. Rett og svært var godt, men nå fikk jeg øye av blått og kvitt. Så har vi hørt av basen, rett og svært, ikke så halvgå. Hva til det maler meisteren, hver farger høska best til først veverlig i hæsson togjen?
1: Jeg sier at alle farger, at alle farger vel, har ikke vi haltbarhet att göra. Det vill säga, ta du smyrst, allt produkten är lika sett upp. Det vill säga, det här var det som är fäcknat att du smyrst upp och det är väldigt akkurat lika gott hvis du snackar om fotlanddäckning, det vill säga däckande maling. Det som är vid farvevälj är att det falma ganska en sinde tjotar än hvis du till och med säger att vi har en bas vajt och du inte har malat husen som är kremot så är all botten och i farven är kvitter. Det vill säga, du ska inte kosta några ton och farv ut. Det vill säga, du har djöknen som man säger, basen är en ordentlig
0: Kvitt.
1: Og i mån til, hvis du først har malet kanskje en i hus gul eller blå, så er det denne spann som faktisk er basiklert, det er sånn det er klar. Det er sånn at hun er produkter, malingprodukter som vi snakker om, det er bra klart. Men her skal han rikke ved å tone farve i, for jeg får at det er farve vel som du ønsker. Men er det ikke noen farve du heldig mega godt, men så kan du riskere at han lømmes Sorsjøen og Vestersjøen, som er kanskje der sjøen er i havn, som er nok så arbeider akkurat om hun. Här falmar farvan kanske syns tjotar. Det blir bättre vid tojerna. Det är framkomna, alltså framkomna ton och farvan blir stärskare. Men risikoen för att falma stärskare farver du väljer är större, ja. Så hvis man är doven som åker spyr här så är det måla kvort att finna en standardfarve. Svenksrätt över standard, skagengult över standard. Så är det liu blandar produkter fast så är nekmar tjöknuförd i produkten. Men det är inte vi halt för att göra och sjolvun produktna mal.
0: Nej, det är simpelt gott så länge stannar det pen och lite.
1: Yes, gott så länge stannar farvan flott och tusen du står man ser. Hese huset stannar ordla flott och tjej och armen. Nåpe husen det är kvitt, det stannar ordla väl och här är ordla flott men mun hus det är blå men det är fallma i för kött kvitt. Det är för ton och farvan är det och vi om det slutar kött att inte för annat gör.
2: Så är det en spurning om betonggrund. Det är så ett kvitt pulver saltkänt som spröntjer maling av i fläkon. I brukar vattnbaserad maling, hva skal det grunta vi åren i malet?
1: Betong och grunder, och hvis du ser det utifrån hälsan så är grunden också, alltså inte äldre vid det att hon saltsprönts. Det är rock betong så mycket, som man säger, gott och väl görs att inte ha sån här salt i sig som de gamla grunderna man brukte nästan. Här vatten och annars har du sandur här och allt annat har fullt av salt. Det är rojligt torrfört att vi har gjort det. Det är alltid som vi säger vid kladdningsjöarna. Det är filmen du lägger upp i tonje. Han hällde ju bara en tog inte att jag vill släppa ut ångstande. Så hvis man först har hållit vid plastmaling eller vampasjemaling, så är spårningen kvarför är det en lucka maling som du brukar eller är det en diffusionsåpen maling. Det vill säga, hvis du brukar det rätta betongmalingarna så kan du omgänga nog snäck av oss när vi har brukat en som heter diffusionsåpen. Det vill säga att maling som du malar betong är åpen och i sig själv. Hon är inte 100% akryllucka, men hon är åpen till att hon ger väten och salten rumma kommer ut, men sannolikt för att det kommer åter alltså väl akkurat här så förrän till grunden som inte går med är nog så stor. Tog jag att åter här, tog det första finns akkurat som rusten, tog det första finns jag tänker grunden som ger för tre, så är det väl riktigt bara att vaska och skräva och så bara mala, tog det är långt in i betongen och så.
2: Men det är till att kan man säga, man tänker och smujar eller skrävar att det ringas det av som affär allt och så, jag vet inte, körs inte av. Betong eller
1: sparslar? Jo, man kan hitta att man kan pröva runt och hitta att det är sätet som är upplånade av betong, gommelhus som är betong. Så man tänker Hotel Torshavn till dem, när man är på en monterad betonghus som är något så klassiskt. Det är här är det funktionsåpen malen brukt och allt är att det nödvändigt stöckna, men här är stadigt vattenblörer som kommer av saltsprångt eller betonghus när salt och så här, att det vill ut oavsett kvart. Och det är öjliga torrfört att släppa till lustvittig, alltså.
2: Okay.
0: En spyr, kan jeg nøyest ved å sprøyte godt grårens av husene i Arne Malde og lade det regne av i stedet for å trykkvaske?
1: Ja, det kan man godt. Det er faktisk growrange där eller det som man jag kallar growrange fast i öljan ek från formon bär vi ju utan klor och allt annat och äpple vi med alla fallet allra helst utan klor till det olja chele bär för vind och rotar och allt annat man förhållt vi klor till det olja kraftet man färdar det produkter som är till att spröta och som simpelt en

0: arbeider seg inn, og så til det regner, så forsvinner det, så slipper han undan å genka og trikspola. Jeg sier ikke, hvis det for torst for lunchet som man spreder av, så kan man spola det sin kjolver. Men bare venner vatt eller vanligere havaslange, og lukka spola akkurat som det man spola vindu, og bare lukka takk etter klatning som man ikke tenker skia, og för man har hållit en trickspola så kan man riskera att förnek bar kunde ge skia klatningen, timbre och allt möjligt annat. Så det är gott, ja, gott med att göra det på.
1: Så spyr jag en, är det okej att smyrja öljemaling utan att vattenbasera ja, och husaklandning? Och omvänt spyr jag en, kan man mala vattenbasera utan att öljemaling?
0: Ja, alltså, hvis vi tackar det scenariet som äter man nu, chapter en husaklatning och man finns ju omkring att skifta klatning eller man gör det själv och husen stannar rå overgjort så tar man då smyr grundar och att jag motor mok och svamp och allt det här så att action med det chicken planera vi igen så smyr det här vi klarar hon. Og hvis man hever en sånn, hvis man sin der old school, eller sin gammeldags, og ikke, jeg skal ha oljemaling til TV, som Ødt fortalte meg, var det aller beste fyrt, ja, men så det eisen, ok? Oljemolekylene sånn, det minnet, det for langt inn i treet, men det mer arbeid, det mer svansått, det man skal huske bedre om, og det man skal dekke mer av, det litt arbeid av oljemalingene, men hun god, hun fin. Vannbærsjermalingene kan seg sin større molekyler, men hun blir narskast mer og mer oljeproduktene som vi lukket. Men hvis du spørste spørningen imot til, om man kan, hvis man først til spørste husen, så er vi vannbærsjermaling. Og så gjerne hukser, han har først mye oljemalt, og jeg har hørt så mega godt av køyre. Hun har unga funksjon. Du, alle molekylene slipper ikke forbi den første filmen. Det er ikke, hvis du hever en teori om at jeg skal slippe inn noen klatning ned, jeg skal ordentlig nå vien. Det er funksjonen, det er ikke det lekkes bare å ta filmen til langt hever maler. Men det blir vel til å male det, men det hever unga effekt mot det som vi snakker om hva det er produktet til. Alle mennesker er små molekyler, maler du først for mega godt, maler du diver, så gjør det ikke ordentlig meninger for å holde oljemaling.
1: Og omvendt, da det så er oljemaling innenfor
0: det. Men det så hever du langt etter her, smørst du oljemaling er for at det er så mye husene, du slipper ikke langt inn. Det er jo så veldig vimme alt enig for at du bruker plastmaling, du skal bare, som vi da snakket om før i dag, det er vedlykkehalt og skape en film så du verger vien. Oljemaling er veldig godt til aller først før du maler hus, men etterfølgende bruker vannbærsmaling alt som du kan, det er et superprodukt på alle måter. Og at det er grønne profiler og svenamerskje, og til omkværsvinner litt, og du arbeider og går og lukter, oljemaling lukter under stram, og du først kan skal sende høy på henne, og du får kvalma og alt mulig til at du ikke arbeider sånn daglig. Det er nok så etkjent.
2: Okkara hus hava veri kvit åren, nu er det svørst, men klatningren djeves er meir og hita og i svørstun, og det gjør at det kvita kommer fram i mittlen brettene, kjolt om vi tar var mala flere ferier. Hva kan jeg gjøre da?
0: Mala husen er alt svørst, nek kvit. Tog at det hatt det klassiska är alltså du har en hus som är kvitt och den som är målad i åren är ganska målad det ordla väl och allt annat och så färdig hållt vi en svart och målad svart eller blått eller ett annat det är en klassisk fejl som man ofta gör när man försöker ta färg tog man hatt det en risiko alltså särskilt hvis husen är målad i ordla väl att det är alla noter och allt är målad ordla väl åren kommer upp tidigare, ja, så du släpper inte lust. Du kan bli via mal och mala som man säger, sommaren och sommaren, bli via komma stryper i.
2: Men djävul vi är en som är att vi är en muskulite än en lösning?
0: Nej, det gör det allra helst, men det är näga vid timpret djävul sig, alltså man säger, det blir hett så vickar det sig inte, ja, det djävul alla vätna frasar, det blir sånt fulltigare, och det blir kallt och vått, så blir timpret sånt där tingre, sånt där, han sträcker sig samman. Och titta så händer och så tar sommar kommer så börjar klättringen ordentligt att öppna sig och så kommer alla ser flott.
2: Men kan man ta för måla? Ta det är öppet skunta så här måla
0: ja, allt. Ja, svart. men så det så måla det svart och så helt åh det är ordentligt gott och så nästa sommar så öppnar det kanske så pinkel bara 1 mm till nok. Alltså det är inte så att öppna så flera centimeter men 1/2 mm är evalest att du blir tärra att du har kvitta stryper och en svart hus eller omvänt.
1: Öppna så centimeter nu ljö då som ser för en gör kan man säga som gör det med.
0: Ja, vi har startat två rise to go hus där jag så du kan för gång. Jag
1: har sagt att så blir det. Jag har en gammal betonger som trunch till maling. Jag har skärva läsa maling av någon men kusse med att vi är för att malingen hälter som långst av gärnan. Han är nog så öslattor. Kan man få han bara slattan utan och näkst strö? Och hur ser vi att trixbola gammalt betong? Kan man riskera att öjlätja näka här?
0: Ja, man rätt det att maling kan inte utslatta en vägg. Det tar man några andra fack enterprise till alltså att få det. Men hvis vi tar kan betongvägg som eller gär som är ganska syns lite och sen drar så här så är att sex på men inte vi får näck vån bar till ta kan bråta och komma för långt in i betongen visst är. Till att vaska där nya grow lines vaska väl nya. Smyrja mikro, det vil si en binder av som et utenvendt bruk, som kanskje etter fusjonsåpen, som vi nevnte i Janne. Og så smyrja det ved fusjonsåpner maling, så at malingen helder vel og at hvis du bruker 100% akryl av utenvendt bruk, av betong særlig, så er det sånn at jeg vet at betongen at du blir få av seg vattblørnere, eller at det blir skallet av til at det som er i betongen vil slippe ut, og det slipper ikke ut til du maler vi en her 100% akrylmaling som simpelthen lukker ordentlig film. Det slipper ikke vekk. Så til jeg bruker vaske nye, kjøre bindere av, og så maler vi til fusjonsåpner maling som er til betong.
2: Ein skriver her, klædningren til åkken hever steg i omalaver og i holdt anna år, heter Renne Nudshus. Det godt nok at grunda fyrst og så tveir omgjengjer oljemaling?
0: Ja, det utmerska. Det går til utmerska. Og det området at hun bruker grundaren fyrst og i måter. Det jo ofte at man kjøper klædning der, så det en tripping kriminer av her. Men hvis husen standas inte for lunsje eller et eller annet, så det øyelig godt at køyre grå eller køyre grundar. Det det grunnsolje kallar man det for, men det vampaser i det. Som du smyrst av i måte skimmel og måte ötlund fuktig råti og så som forinner træ og dreper alt det som kunde være til for træ som verger træ.
2: Jeg har så flere for hvor skal en nødvendig klatning stamta enn å løte åren du bryr av malen?
0: Jeg halte det er sindrende myte at man er brukt det. Altså i det har vi ikke homing av et løymynd med at hos stamta seg lunsja. Så sjående man är mer och mer iver till att det är livet malar och klattning. Eller det är inte livet, men han är förmalar och klattning som kommer hem i det till förrjar. Nekvar då, det är sådant det syndra av huset som är omalade. Det är inte till hinder för att mala det samma sommar som har kommit upp. Det är det inte. Det är bara områden man ger det rätt, gruntar han och malar i farve och allt det. Och att klattningen har slåppen att stönta och slåppen att svarta livet, det är också viktigt. Det är ofta hvis man uppgörs när man ska veta av temper och så, klattningen stannar ju ute. Så stända vatten och sådär, så är det viktigt att komma upp och släppa ordentligt att vattna av och tattna.
1: Vi tar en senaste spårning. Jag har kort gråren, sa husen. Husen är omalad, men gråren för simpelt den bär inte av. Vad ska jag så göra?
0: Ja, det är alltså i hesvorna att jag kör grow rinds och så mamma nog färre vänner bost att be att vaska sin majra via brugga som man ser sin egna handkraft än visst det inte är nog vi att growen och vattna arbeta samman. Men att det visst inte ordla för det, visst du kör grow rinds så dräper det growen, kanske det inte för väck på en lice, men det dräper growen och kör du grundsolja eller grundarna som dräper allt möjligt annat, så har du just allt förarbete till att tyna growen som är sett sig, och så malar du vid maling så har du omgång chans att leva tog du har just alla vidgerna som du ska. Det vill säga att du bara vaskar ni vid grower som dräper growern som är rat. Du har grundsölja som ice ska för att dräpa. Plus att du malar vi träverje som lockar klattningen som ger att det släpper inte när det är inom att ge att du, som man säger, näring growern.
1: Är growerns annars där att ta bästa också är till döms terrass och brätten, alltså här finns det ju allt möjligt att kolla terrass och rins och...
0: Ja, visst det är så att terrassan inte har grover, alltså visst det inte har gröna grover och bär i kite, så är terrass och rins och andra produkt öjla gott. Men man ska... Är det så att terrassan har steg i något lunch eller att du har haft något standande åkost ett eller annat som har gjort att det blev sån grönt någonstans, så kör grover rins och så lär det standa och så spolar det väl och som säger Johan, visst det inte för det är så inne med en här bost och vaskar den skruppig och vaskar sin väck och spola och så smyrst du. Det är den närmaste maten att göra det på.
1: Att avera senast i åren och i morgon. Vi får tacka till kondorstaren för många spurningar som kommer in av sms-kipan Ockara. Se för en grön vid attor i nästa vecka och ja, tack för vi tjena Ransen Napoleon. Tjuros.
0: Tack för det.
3: Att avera sända in John Seyfrön från oss maten någon.

Nekvar prosecco-flösker. Fyra tequila shots kvör. Jackar slunkter i stålarytter. Klockan 1 om nattena. I dans i ordliga 6 och

alla stjärnor. Jag äger finna mat och vilja äta. Ett av skrutsch. Jag följer mig för att ur min äckna kropp. Han är i en öronsteg. Jag är i kär som av bion. Han tycks det känns efter. Eller är han bara en helt annan person nu? Hvordan kan han ikke vite det? Hvordan kan han ikke vite det?

Det är tungt, lätt sagt. Aldrig närmare till mig shit, det är fucking beinrack. Jag smärtar till som om jag rönda blöva katakonger. Och vidare är inte Kansas längre.

0: pick up.
1: Vi har hørt om Greta Svapobæk og Sanchin Sober, og er tøtjenda og seneste skjering av utgavene Beautiful Obscenery, som vil omvalgt kommende løtene. Velkommen til kvettene, kære lortstærer, og velkommen her i utvarpstovene, Are Roach og Herkar Eltevik.
2: Takk for det.
3: Takk for det.
1: Og Herkar, hvordan gjør iveskriften til tøtt omvalget?
3: Ja, jeg har spalt meg i årene jeg synes. Hun har definert henne sin selv, så her er jeg synes av forarbeid Josh Fyakon. Men jeg har valgt å kalle det et mesterverk i at drøyma og svøyma og gløyma og gøyma seg hjemme.
1: Takk for det, Herger, og Are.
2: Ja, jeg synes det enklere. Greta Svabobek, vi vekrer tonleik av dagbok.
1: Ja, takk. Hvordan vil jeg ditt løse støylen av utgavene, Herger?
3: Ja, jeg halte det en sånn, det sånn frelitt, sånn vaksen popper, halte jeg kallet det. Frelitt løy, men det popstrukturer, men siden det var innlitt. Det er ikke helt det blir folk av tonleik eller så, men det var innlitt. Søvfortelling, singer-songwriter, aktet, men ja. Ja. Vi må gjøre finesse og noe sånt.
2: Ja, jeg har ramsa med noen sjanker opp. Indie singer-songwriter, la dream pop, la minimalistisk art popper. Og for jeg tre anker paralleller, anker noen, så halte jeg anker røtte minner om Lena Del Rey, ta ned ut i rolja hotten noen, og ambienceren åkte minner om Boards of Canada og jeg synes det var frumkrytte åkte.
1: Ja, hun sier jeg synes selv tonelisterlige har vi alltid rønt å skape åkst og skulle være ærvise og skilje seg borster ur rikvene. Er du megnet til, Are?
2: Ja, absolutt, halte jeg. Altså, løgn ja, altså, jeg husker at hjemme var gjørt vi gittar og klaverer, men så øyne jeg for som fire ganger rundt om etter maten de 60 tidsen oppe på, altså, man får en sån känsla man sitter i en rum hemma ett ut i gärn någon till jag runt om man hör fåglar jag och något så rått och bara tammatan och så är det alla möjliga rötter som hon spelar vi jag tror att så att ja jag tror helt säkert är ju på när kommer där
3: så hon lägger ett live video där ut alltså själv var jag Instagram där hon spelar det där Lei Alexander under en träje vi gittar någon och det är verkligen samma ambiensen det är att man hör fåglarna att han för det tar det bara live som är färs som känsla att man lust lite flön eller platten.
1: Ja. Att det är också minimalistiskt. Är det
3: som yeah.
1: Är inte trummor, inte beats och
3: men det liknar inte arbete ute i Alloika väl. Det är bara ute i helt småa, hvis du lustar efter. Som man tog så hör man så man hör att någon annan lyssnar från ekon mikrofonerna och man hör så så människa lite stöj. Man hör att hon klintrar på gitarren och man hör sådana små ting. Mm. Så det är tillvita och så det får en kronerver ut där och ni vet att det känns som om man sitter i rum någon
2: samma vi. Och tack han jag är väl minimalistisk för stor kanske hör då en radio eller bara och vi får gå i fast nummer så sätter vi öra buff någon så kan du höra eller en ekvo ut.
1: En ekvo detaljer eller
3: så. Ja.
1: Men när vi ändå fria lite och inne lite.
3: Ja, spackmalt som hon själv och ni är så det är till näka som sitter ett vet eller en ekvo en utgåva till henne och av henne. Byggt någon rum henne tror jag är ultrich.
1: En personlig utgåva.
3: Helt avgjort, ja.
2: Ja, avgjort, ja.
3: Att man hör öliga väl, att framlägga och känna öliga väl. Och så hon är essensen och gett. Mm.
1: Det är Greta som har skrivit bäg år och lö. Tar tutsi texten här som atlerar var enskommal. Kvann likelot, helt och är att texten är häva?
2: Tar häva en stor likelot och jag ser utgåvna. Och det är alltid att här alltid häva, kär Greta. Eller att jag säger om hur själv och i sändningen Leidestein. Och man hör öliga väl att jag tänker utgångsstöd ju henne. Och hon är ju flott till Fräklands och är uppvuxen ja, runt omkring i världen. Och har så följer allt det värre här i bakgrunden i hur boet och jag ska följa nöjstnä. Och det börjar också grejt om hon till det här. Hvor hon säger, I moved to the countryside to have a quiet mind. Och hon är flott i Odalante och i Fräklandi och lukka som tann setningren lukka som seter hula i fyra flöna tog att så som hon jobbar och det var ett jobb som countryside i Fräklandi man har ju foklar och också som tröjn blaffrar i vinden och tillaga som The Setting och vet och så är den blev mamma hon har just en sång som heter Song for Bella som är slå en av vacker voice och så är det kan man säga Longslin efter Fergion till Lay Islands och Over the Moon och så är det när samband nästan alltså det är EO2 och Vem folk tar hörs det lön som The Beginning och Alexander och Efflorescence och Sober. Mm.
3: Ja, jeg har det akkurat samme at det spalte jeg narrativ i høtten noen at tekstene fyllt seg under det som er alt i livet kjenne, og møtter jeg noen de bygger forhold, de får et forhold de færger et forhold, de flytter land noen de etablerer seg noen, de flytter ut av bygd som du er i førhjul ut av Bøland i Frankrike, og de får på alt alt de tingene og alt de elementene de fytler jeg i tekst hulene og universene til henne, som man fær luftsøvna til henne vi alle veien. Men det som er dumt veldig teksten er at det er også, altså lykke så lagt det er at kjenne seg etter, og så er det ikke så, hva man kaller, eksplisitt. Det er ikke
2: så utøyselig.
3: Nei, det er ikke så utøyselig. Altså, du får kjenslen av hva hun regner, hva kjenslen hun regner frembæret, og så kan du tenke den til din, på din måte.
2: Det er ofte som du drømmer det jeg har fortalt.
3: Ja, hun sier A, og så øymynder du B, hun sier A så klart, eller så vis. Det har sett etter vi, og det har damer vi nok så vel. Man får akkurat at det gjør en nerve for lust der, når man får akkurat forstått.
1: Hvordan er malbord noen bruker en mynda mal?
2: Ja, altså, malbord er gåver, altså, det har høyest at hun er engst, kanskje er henne første mal, altså.
1: Hun er stendig engst, hun bor i London i Nekvar.
2: Det er det jeg jobber veldig, kan man si, naturligt, og ja, setningar som man brukar och myndamal, ja, alltså det är en ek myndamal, alltså det är en vi manar någon och det är en vi nocturne och blommon och liton och så det är alla min jöknen alltid.
3: Vad som är, så ser det vi är uppnående, det är Under the Weather, Over the Moon. Jag hade nämnt det där, jag hade det där omkring sändning, en dam av alla sina motsättningarna och åra spel, det är alltid det. Det dår de øyelig vel. Så jeg heldte tekstene, jeg tar sitt øyelig vel.
1: Men jeg har arbeidet båskaper og gjør med alle tekstene her.
3: Jeg husker Gjerns mynter. Jeg var ikke ordentlig.
2: Altså,
3: det må jeg så løvsvittne til det som hun fyrt gjør noen.
2: Løvsbrøyting er alltid her. Ja. Et år som heter Vitcher. Båskaper, etla bæra, løsing, ja.
1: Det er en kreta som har skrivet at jeg tog ikke løgene av utgavene. Henger det vel sammen vid teksten om?
2: Ja, det gjør det. Altså, det er sentri imisk. Altså, her er det nøkker løs som er nok så, kan man säga, vanlig singer-songre der løs, men så er det jonker som er øyla stort, altså intro-kjent og interlude-kjent. Men det henger vel sammen ved teksten, altså, tror jeg at jeg hadde jo sagt om ofte han skriver teksten først. Og her er det onker tekster som bare er et vers, og til så bare blir det til en intro, altså. Jeg tror ikke vi eisen i at det har vært gjørst på tammaten at en stort tekst er ferd, et stort le. Og så er det onker tekster som, eller mest onker en tekst mitt og hver det er, altså, vers lila, vers nila, og så er det et vers etter det teksten, og så kommer det et helt annerledes stykke i enda noen som bryter øyne ikke fra, som en sort outro-vers, Det kan være hun å smitte deg inn, bare for jeg får at jeg har passet til teksten.
1: Ja, hun sier selv, henne dame vel, at Røyna er sånn brøyta formen, altså. Ja, vi ser bare til det traditionelle.
2: Så formen er utøyen nok så fruer og leser.
3: Ja, det er det. Jeg tror vi får løse med den standardformen. Jeg ser det som du gjerne kjensler av at hvis jeg umynder meg gjerende støver, så er akkurat bare en tanke, eller så, en umynd, eller et hule, som kommer och fär och ta stötta läge om på att det är stötta texter som så ett spontant uppställe och så kommer texten och så får vi göra det och lägga ut igenom.
2: Jag brukar nästan syns som en sån drömmar.
3: Ja, nämligen. Ja. Och det gör det ju personlighet. Man, det är så stötta att det inte alltid är det har inte en känsla av att vara konstruera och illa att lämna in köknen på tammaten. Mm.
1: Har Greta en egen stil som sangskrivare och som komponister? Alltså lögen i tjejerna, är det något som du hade gängt efter?
3: Det första och det som ränner ju alla till, hon är helt otroligt innerlig. Hon är bara i maten och synkar på och ger sig för en hur lögen är gjort och framlöjt och arrangerar i det. Det är öjligt personligt, öjliga hjärtaligt. Det har den här framom så när kvinnor.
2: Och så läs som te har utsett heter projektet är rättliga vill säga.
3: Ja.
1: Mm. Ja. Men alltså en av damerna väl ger pennar vägra melodier.
2: Absolut. Här är några ordliga perler alltså Dums Lei Alexander alltså i halt det till ett av de bästa lån jag har till länge tror jag. Otroliga verkost och flott och väl sunchen i mm. Så här är det alla stan eller verkrar och fänkande linjer in i mitten och melodier.
3: Ja, det har hon ju alltid haft. Och sen då hon sånt inte gör hon så är hon ofta att ha verkrat av pena i kontrast till det bombastiska som hon alltid har haft. Så hon är hon alltid varit så. Hon har alltid varit trygg vid mig och sig själv på den måten.
1: Så lön och texter passar väl samman till hon som har just bägt för hur som vi utgavna hon kommer väl samman som man helt.
2: Ja, det har alltid. Alltså det här börjar vi en sån här luttlar intro och så kom man också från Larry Mine som är sin lättare och så det har alltid alltså
3: ja jag alltså det är inte samma vi vet när jag husar det som man ger hans det att som det lätt och som det som kommer och fär och som det är mer arbete jag kan så ger hans tankar och på tamma så är det fint om på alltså men det husar det som man ja en vanlig och går så en utgåva så är nog snack för är sån brettbit någon eller interludes eller jag kan kalla det också är liknande ja.
1: Ja det är ju en halter utgåva som man ska gärna hänga samman som en halt
3: det är alltid jag just lunger ja Thomas sätts ni men det kräver sig när man sätter sig och spelar den jocken någon annan vägen. Ja man inte så tar ett lä och tar man ett annat lä så har det hon kommer samman ganska så sån är samman som en halt att man upplever som en halt.
2: Mhm. Vill säga att hon blev är just bättre av halt att höra när samman en gång till halt absolut.
3: Ja.
2: Och blev är bättre av höra när flyger för.
3: Mm. Ja.
1: Vi får spela att för Sanchez att träd i sentence nu och han första vi spelade så på det var en EA valt och tid så är valt för sjön. Och om jag gör så har vi alltså valt tror här sista sängen här och utgavning. Är det så att de blir bättre och bättre mot ända någon eller?
3: Det läcker sig så att de ser att de är mer traditionella lögn eller inte mot ända nu utgavning. Mm-hmm. Det
1: är mer poppet radiovinna eller
3: lögn. Ja, och så tror jag en halv annan fyra av dem något lögn. Hinn är lite av en halv annan ofta och två minuter. Jag vill köra fänka kvitt här eller vilka sammanhänger ni är emot det här sekvenseringarna på den måten. Det har också ändå sig om ordentligt, nej.
1: Vi får som sagt att spela ett lärarträd och Arendt släpper att presentera nästa sang.
2: Ja, det är läge Efflorescence. Och det är bästa läge för mot vi kommer att se med Lennon Alexander som jag syns alltid är otroligt gott. Som vi kommer att tulla i flövande, avgående, nummer 4 eller vad det är. Så här är det en stärsk låg att börja vid. Och som är tulltkända Sanchez var det en sanger om ett kärlekssamband som inte helt är i synk. Akkurat har vi tog in eller ger hans den, men som hon inte ska komma på plats och komma att i blomma, att i efflorescence. Ett enkelt lä efter det här börjar vi att hon och kassagitaren köra och så växer det vi kåre och bass och vi halter kämra en harspa och växer så lojande och det är bara gott läsmöj att

0: Vi har då Greta Svamp og Beck og Sanchin Efflorescence. Du lortar etter kvøttene, og man lærer i det jo Ari Roach og Hergar Eldevik. Og vi har pratet sindri om løgne og teksten her, og vi kan jo også mer vi får at oss sindri om Greta Svamp og Beck som tonlistafolk og sankara. Hun nok kjent for at være første føringer som nærkant tid tilnevnte en av Grammy Heierslønn, og det blei hun i 2011 sammen med kanadiske framleieren og diskeren om Deadmau5 for sangen Raise Your Weapon. Men hun har vært virkende nekvar som solister, bei i Førjon og Eisne og i Ånglande. Hun spalte vi en bølge som la sunge vi en bølge som et picturebook, og vi i Kåren og Kata. Så hun annars giver flere stekler, og hun giver en EP ut av Eisne, men Beautiful Obscenery, and den halda utgåvan við omhald der, altså hennar fyrsta halda utgåva.
1: Ja, nei blúva ivraska ivr at ta dei høyrra det heitir hennar fyrsta halda utgåva, tøy at hon er faktisk verið framme nok så lunch.
0: Mhm. Kos vel to annars Luisa anna sum tónlistar fisk. Ja,
1: altså utrolig kreativ, altså virkar som en sån lista lysal som ikke kan leda vera vi at skapa, og hon dor att smuja lö och hon synker väl, hon har en eller ett kända olja josaröd och alltså every vision ek vi elektronisk kontroll när jag och nu är det så mer akustiskt och jag har alltid kläder henne olja väl och i mont rötterna är att hon också vägna släpper bättre fram med att och sälja ta i lusta i öra buffon så hårt jag. Alltså otroliga nekvar, flottar och spännande detaljer vid rötterna och vi släpper ens när jag hör yoga under höjrarna. Jag ser inte mer ut i lava lövna och här gör hon otroliga väl. Alltså till döms läge Alexander, alltså jag fick nästan gasarallt. Det var öliga vägkost.
0: Ja. Hergar, ja. Kvad är det henne här särliga styrka helt då som sankar henne?
2: Jag har alltid att, ja, alltså rötterna är ju inte det första jag vill höjra. Hon är öliga ser mest, hon är öliga. Nu är det vibbretchen också räkna. Spackmalt och vibbretchen och sen som Ari säger att och nu är det nu ständigt en ordentlig och jämnt här hon ofta är vi synt och ja, inte fjärde ut men ja, det är väl något av dynamiker mittlen där som mittlen vokalen och tonlagen ofta. Jag har en sån ojmynd av henne som en öliga innerliga personer öliga närvarande personer och det kanske jag ringt att få att här ut köknar en mikrofon eller ut i ett produkt på enda matan. Men jag har alltid en öliga man kallar det en konstnär innan var in ordentliga.
0: Ja.
2: Men alltid är ju öliga höjlstöpt och alltid, hon är alltid jo och alltid är som hon är och tar ivraska med framvis att hon är 24 när jag går ut. Det är den första väl där utgången, ja. Så.
0: Du säger att rötten är öliga vibretchen.
2: Ja. Det är sån där jävla luft i vokalen och Johnny. Det är hon fem eller brått. Hon räcker ju alla klosta jocken och slär sig jocken men hon tror jag fevnande på en annan mat.
0: Mm-hmm. Men det att hon sänker spackmalt och vibrerar det är ger oss när rötterna ångsväckna så hör man drina sen till in emot ju hatalarn och tut. Ja. Lust där ganska mera än där ångsten där Robert hade.
2: Nox stutla. Det fanns ju blast ur hatalarn och hade det måste som få att in i hatalarn.
0: Ja.
2: På tamma han är det blöda nerver ut
1: ja och det är ja. Du vet akkurat drien inn og i hattalæren, og til jeg synes det er sånn haunted, sånn spørsesvipe i det, eller så visst.
2: Men det er jo også, arrangementen i løven og er jo også, det er jo sånn pitch-shift alle togene, og her er det, her henter også sånn lydig alle tog. Du må sånn, det er fengar av man, du må sånn, ok, hva er det her? Nå må jeg lukke seg dem nye, og komme seg nær hattalæren natter, og til så när jag när vi ute som har damer väl.
0: Ja. Tida var garanterad. Jag har stannat som July vankt och kunde sig läsa med om kursen är i time för.
2: Det är akkurat samma som jag upplever i alla fall. Det är ångat det är ångat vi månra. Nu är ju faktiskt mest har stannat live i små av en stor konsert då. Ja. Jag var inte mer har stannat en här stora scen. Jag hade inte faktiskt.
1: Nej, det är en kollektion i kursen och det är den jag också med om.
2: Ja.
0: Rätten hon är alltså egen och erkänd. Man känner henne efter, va?
2: Mm.
0: Hur ska vi ta den tekniska förelägen hon känner?
1: Alltså, jag har alltid hon gör några ting som är ja, teknisk. Alltså, hon skifter öliga latt i vro i facett och från lamont till högt. Och, ja, nu nämner jag det efter, men det är alldeles Alexander.

0: Islands. Vi vet ikke akkurat hva Greta spiller og hva Fred spiller. Det stender unga stendene. Av kreditlistene her stender bare Greta krediterer som utinnende tonelager og sanger eller performere. Men hva det annars å si om det tonelagerlige avregene i halvdagen ditt?
1: Ja, altså det et enkelt setup. Det teipa jeg først og fremst. Mikael kommer inn i noen løven vi en faktisk en ordentlig lekkere basse. Det gjør mega vel. Det er jeg som Ragnar Finnsson her i resten god gittare. Mm. Og det er resten flotte stug her. Mm. Så det er avregene er jo utrolig god, yes. men Greta är alltid att vinna han som är i front i Ronchen Ivium te. Så allt hit spelar bara väl runt om allt
2: det. Ja, det är Annick ja, underspalt på något mat. Greta är främst och jomen och så ligger allt hit att han för ju skapar ena ja, drömmer det och svämmer det hem men att han för men det klädde ju väl allt spelar väl upp till te som är fiber sure ända mal vi. Ja. Vi utgående og vi gjør sammansettingene.
0: Og skal man si det der vi gjør sammansettingene? Ja. Det er ikke bare jeg før.
1: Nei, akkurat. Altså, her er nok en viss grad av programmering under, og vi husker kanskje fred, sier vi nok snakker at vi, og skal man kanskje dreie en tonelager i avryggen fram, så er det nemlig en ambiensen som fred skaper. Det er jovene som han legger rundt. Det er utrolig delikat, ja. Vill säga är ganska gott år att det rulla passar lätt
2: alltså. Det huskas väl till lokalen känner som är ja, delikat och förbrukat det året.
1: Och otroliga stämningsgivande alltså till en sån så man sån little tremolo under alla tog in ja. Tänk vibrera eller liva och svekna. Ja.
2: Tycker jag snart upptäcka och tekniker den spelar sin in. Där har spalt in band. Det är en sån analoga känsla i så där. Sindre høyt og sindre skurrut jo, sindre som er lurt etter denne platt og om det er, jeg gjerne det tilvita at jeg, og kan bare umynda meg at jeg skal tilskrivast Fred, at han løykloteren.
0: Ja, her er det sindre og jo, eisne.
2: Ja.
0: Vi vilja og sank noen, og ja, Greta hun greit fra, og sendte ikke en leitestein at det er helt å prøve å tisse det vekk, og det vil skal bare helt for kjæreste.
2: Å ja, ja, det er jo mening, ja. Blir det først til ilt på en kram,
0: ja, og for kanskje jag vet inte då för Luigi Ekta eller
1: ja.
2: Men det här är så ymynt att ta in att det är två som sitter så hemma på den där och tar upp och ta så att det höjdes att lämna jokes. Mhm.
0: Och det har så valt att titta allt upp på en analog spolband upptagare. Visst så är det säkert för inne i en tält i 18 år men ja. Höjdes det alltså jag vet att jag och någon har gått dit.
2: Ja, ta jag är hur ska man säga? Hojt.
1: Det är ju tar sig man ofta. Ja. Utan att det är präckfyllt att det gör det heter ju
0: ja. Bandkomprimering av för slam.
1: Ja.
2: Ja. Ja, det är samma känsla vi har lust att en platt att lämna så att det skulle är lite synd det hissar lite synd det här och här och som börjar man har ju det också och stöv som inte dig borster men det är där och det gör det människa lite. Ja. Så kan fejler det gör bara det en människa hit på något sätt och det rikar öle väl. Och jag hade nämligen att det som jag snackade om för att det drev lusten in i tonlegen.
0: Ja. Och som tid nämnt är börjar vi att ta man välja sätt sig ner lusta och kanske lägger hör telefoner på så hör man här är öle några detaljer. Så det är väl alltså väl och jocken framlight.
1: Absolut.
0: Men kanske synter ja, minimalistisk kan mata att du ska välja en lust där för jag hör att detaljerna kanske.
2: Det är underspalt.
1: Det är krakor och spurvar och
2: ja. Så det är något annat som man inte en gång vet vad det är, men det ligger där i bakgrunden i 18-4 år.
0: Då vi tar oss om rötterna till Greta och Janne så nämnde du det att detta är öjliga bäst och rent och äkta och är ju en akustisk jobb och utgavande. Men så brukar han lägga några elektroniska effekter i rötterna så som vocoderar och hon har sådär autotune, overdrive och sanche alltså här en väldigt affärande sådär share-effekt. Yeah. Och så tycker jag att blanda det här på i.
2: Alltid hon överdriver det som du vill välja men det är passaliga dosera att det spelar bara in som en effekt eller som att jag för ett sätt.
1: Ja, alltså ta en och skruva därför alltså ta minna syndrom from hon brukade det snack du och det var lugga som brukt som en solo som ett ja. Instrument
0: nästan som en saxofon
1: ja. Men ta det så mera är mera fiddle och mera atterhält ta är det mera som en kor alltså i muntligt nyla ganska så det är alltid väl balanserat.
0: Ja. Och det här höskar väl till, det är ganska stor i den här Greta, eller kan?
2: Ja, jag också, det är ångast han

0: fær man kjenslen av at det fyrir gøymarøtten til en borstor, eller fjerne nekra vøykløkker og i vokalen, det det ikke, det at det spiller bare oppe i de omvindene, det alltid.
1: Jo, det vel, jo, det Newtumans, det et modell. Det
2: veldig, altså, jeg vil si at mer damer utrolig vel, jo, altså, det veldig fascinerende av det, at du, og det ringte seg om det moderna eller inte, men min har ju det gjort gott. Alltså, det gör det läckert. Men då var det väldigt väl.
0: Ja, jag har det samma. Och jag har alltid det som jag nämnt för det är vi... Att jobbmynden är så delikat, det är så jävla flott att man ut så små av en löv kan få snäck på sig ur. Och det drev lortstaden in i jobbmynden. Det är så jävla flott och välfrågan. Mm.
1: Saknade det på några tidspunkt någon läge att det kom sen till Maria Sprell då och att det kanske kom några rytmer in.
0: Ja, vi huxade det och kanske i mån till dynamik och annat, men jag hade inte det väldigt klart jobbet att jag ända mal någon på en kramata. Hon är inte... Jag vill inte haft ett ratio weapon lär och bo här, det är också inte vi.
2: Nej, alltså ju, kanske jag gör det här också. Alltså visst du... Hvis du kører henne fra og ikke ordentlig skal si det når jeg har lyst til, kanskje at jeg kan kjenne seg sin lengre ut, og det er pjøst ikke å raise your weapon rytmer, men kanskje ångre bleida rytmer, rytmer kunne være olje en egg. Altså, jeg har hørt ångre PJ Harvey utgave, ångre Neil Young utgave, hver ikke å være beinleis slaversk, men hver allikevel er akkurat bleitt som ligger under, og Det har jeg godt kunnet kanskje litt akkurat til Givesens varians. Men jeg har fått lavering for at vi lister litt vel noe det og det ikke.
1: Men du har også ångt om det mye du sitter lyst til at kom du godt
2: vil det kanskje. Ja, det skal vi gjenge.
1: Ja, kan man ta som en av samme målbølg før jeg ser utgavene?
0: Vad är det? Det är allt jag har utgivet vid tog i fria. Det är utgivet till första marsnaden på en löst. Det är allt man kan säga. Men jag ska ge er till att röka en större skärre än det förska.
2: Ja, alltså skärre, lustare skärren är alltid en också stor om för att vara folk som tog med att ge oss ner sin tog. Att sätta sig ner och lusta och ja, att dyka sig ner ut.
1: Är detta en utgåva som kan spelas live, alltså till konsertresna?
0: Ja och nej kanske. Kanske några detaljer blir väck. Alltså några av lönen är fängande. Kanske heter det mer en utgåva man sett sen i euro. Och lustar ordentligt.
2: Jag husker att det kan gott vara att de jobbar sin analyse live. Ja. Alltså, än de gör här. Alltså, jag vet inte hur du ska enterskapa.
0: Nej.
2: Alltså, och fokla jobbet och hur vintern bläser i dröjna.
0: Ja.
1: Så skulle avhållarna börja ölja stötler i Kosve.
0: Ja, ett lätt är lika väl att de sitter under en grej och spelar. Så det blir också en del i festivalhöpen. Ja.
1: Men du nämnde att jag säger Stavokonserterna eller Heimakonserterna, ja. Janne. Och hon är resten grej från att de här konserterna har givit en utblåster till att se hur utgaven och hända stölen.
0: Ja, det kan bara samtidigt henne ju. Ja. Det är alltid höjres väl. Det är öllja närvarande och det är som att sitta på ett djur även i lusta.
1: Mm.
0: Ordentligt och uppleva hur hon är som personer och det alltså bägge texter och uttryck av henne och jobbmynden och framlags allt spelar upp till det. Så det är alltid just er enda mål ut.
1: Vi får spela en sangatrat och herr Geir, nu är det Twin Tour att presentera.
0: Ja, jag har valt Lai Islands som är ja, det står nästan som är elgitar vi, Ragnar Finnsson hur är i Nivor, men lika som vi passar någon tja Mikael Blacka, det lägger sig öliga negativ bakgrund ni och skapar en jomint. Vad är just texten är, men om du väl texten, han ger upp i också Eva Maljön Perleje, som we were on an island singing, we were the only ones, now I'm thinking of you singing, am I the only one? Så är det en avvis kontrast då, utan dem möjliga väl. Vi gjør en leie, annars et flott popleie, som visst nok kom ut som single i sørste år, 25 år. Så.
1: Det en tekst som snur seg om følger?
0: Jeg helt ikke, men Arne nevnte jo også Janne, så får jeg huske kanskje, men jeg husker mye etter den framgångten og en perleie.
1: Ja. Jeg mener jo hun sier det i Leidstein.
2: Hun sier det selv, ja. Det var faktisk hun hadde sier det, ja.
0: Ok.
1: Men jeg fralukte det, og det så... Det är Ragnar Finnsson som själv behöver arrangera och tidigt gitarren upp här i följen och så sätter han till Frankarriges. Vi tar Greta och Svapobäck och Sanchin Islands.

0: Vi har då Greta Svapobäck och näst senaste läge av utgaven Beautiful Obscenery som vi då har omalt utkvarten i dag. Vi är kommit till husan, hvis man kan kalla det här. Det är en utgåva som bara en är given ut av strömmet här nästan. Här finns ju så en mynt vi, en kapemynt. Och jag hörkar, kan du ganska lösa för lustaren om hur kapemynten ser ut?
1: Ja, tack kan det. Detta visar återparsten av en person som är synteslörauer. Og det er litt kontrovers, og jeg vet ikke om standarden er så, hva kaller man det, high bottom standard av Spotify. Det ble jo marsjnerføringen av leden ble jo sinter alt til den. Jeg vet ikke hva han ser ikke enda i, men dette viser en figur i en av kjørste som hunker nivå i rachteparsten.
2: Sinter jøkken siktet,
1: ja, akkurat. Mm.
0: Men ikke en bedre rachteparst, eller hva?
2: Nei. Og altså, jeg synes det raskende, kan man si, omslag til disse utgavene. Jeg kan sko imynta meg et eller annet. Vi tror jeg har vunnet hokklån, det er klart det.
0: Hava noen tjadamene her, flaklande.
1: Det er veldig veldig omgående,
2: ja. Men hun eiter Beautiful Obscenery, og det er også vekkene til motsetningene er middelt av vekra og til å næreslige. Og jeg vet ikke om det er veldig avmynda til vi ser her rumpene, som kanskje synes vøker, men kanskje synes det er næreslige eisene. Og vi vet ikke ordentlig om det er Greta, eller om det er Fred, eller om det er noen tre personer.
1: Nei, hun er noen tilsipping til at bare synes jeg mannen og gjør noen oppsleier og skriver om høyt her ved at marsjnerføringen er utgående til atreldene sin. Jeg vet ikke ordentlig hva en mån, men det er veldig ikke noen standarder som Spotify har sett til mynda utbrøsle og gjennomføren.
0: Men det slår på at lukke alle at hva vet du, sjølva myntene som kapemynt?
1: Ja, og om det er veldig et spesifikt marsjnerføringsattack som vil bli stekket, det var ikke kjørt, men det sier søvende ikke snakke om.
0: Men det er ganske eisende nok så god marsjnerføring, jeg kunne fortelle til søvende.
2: Ja. Og da sier hun at hun visste ikke at jeg kunne ha mått i rumpene, ikke for et.
1: Da
2: sier hun noe sier at det er
0: rumpene. Vi vet ikke hvor eier seg her rumpene, men ligger hun vel til enda mål helt to her gang? Är det gott blick pengar, som man säger, att gå om
1: gången? Jag var inte en gång, alltså jag hade alltid bara en vanlig mynt. Jag hade alltid en rönt obscen ute på några måter. Kanske några ordentliga harfunna i grönsångstaden. Jag tog inte ordentligt så kända mål.
2: Nej, det spelar ganska ett center upp till det här, Beautiful Obscenery.
1: Ja. Annars hade också mest att det som är mest markant att det manglar en utgåva, det manglar en hus eller manglar en plata. Det är alltid hulleje och tonlagren lägger öljan upp till en plata man sitter hemma och lustar efter.
0: Är det samt att det är att en utgåva har förtjänt en vinylplata?
2: Ja, det är alltid. Det är en utgåva som är bättre hvis du lägger den av och du släpper att skippa löjen för lätt och du ska höra den som en helt. Så det är alltid hon lägger upp till det.
0: Ja. Hon är alltså bara given ut av strömmet hennes stånd och det är fälla i ditt då som har utbrett Beautiful Obscenery vid Greta Svapobäck av Spotify och Öron hennes stånd. Vi har kommit till sista punkt av skrånne idén. Og til er det stjøttene som skulle letast, av tutsje møvlig om stjøttene her gang, hvordan jeg vil til å lete Beautiful Obscenery ved Greta Svapobäck?
1: Ja, hvordan var det? Skal man alt runde opp etter? Hva er det du sier?
0: Det viser seg at tar man i vast, så enkler man som oftast hvis man fornyer etter helt opp
1: etter. Jeg har lige og vippet i middelen 8 og 9, og jeg har hukset at det mangler lysende variasjon, kanskje, og mangler det fysiske. Men jeg holder fire til som det for jeg vet at øyler innelig, øyler nærværende versk. Så halt ikke man skal, jeg halt ikke hva at vektene etter mangler noen, men så gjør vi en nødtel for det som man
0: Ölja stäsch utgå. Mycket för Helga, tack för det. Och Are.
2: Ja, jag hade att det heter en ölja spännande as som Greta är för nota och hon jobbar som om att hon är hemma vetle och jag älskar så här ambient framläsarna. Utgåvan är ölja kompromisslös och angstväckande är det kanske ästen där. Det strånar vi en eller som kan byta är inte alltså att det inte är sån ekv rytmsektion och i ta ger det är snäs center tungt att lust efter till temperamentet som hon är lite under jamar är snä. men jeg tror det tøy, vi ser jo kan også først og nekk på sjur, og jeg har vært 4-5, eller 5, så jeg gjør 4, og det heter jeg tøtje, så jeg falt det opp, så det har vært 8-8.
0: Så 8-8 fra Ara, og ja, hvis du lykker kan tenke, jeg tror jeg at du hver kunne finne en sånn det her kropp, altså til at man kan skal pifte en sin dropp, gjør det en sin del at jeg kommer til å
2: Ja, altså... Til dømes etter sørste leiv, tar de islands. Altså, mm. det har jo vel fungerat vi drommen, altså, og det har jo mer dem vel, ja.
0: Ja. Du samt det her?
1: Ja, jeg slett ikke også samt det. Og det er så svært jeg hokser meg, skal man døme det for det som ikke er, eller skal man døme det for det som det er? Og jeg holder nok så tydelig at det er et versk som ligger Ja, og i noen lang frekvens i alle tøyene. Det er ikke et bombastisk ting som løgnet sagt han skulle være.
0: Ja, her er flere løg som godt kunne være på
1: seg. Ja, og som godt kunne være gjørt til større popløg, det er vel på til. Men jeg har ikke det som det er atle, det er tydelig at det gjør det motsatt, og det er aldri veldig godt.
0: Men her er så nekt tilfære, og hvis jeg anker hører hva for en gang til remixa, eller...
1: Ja, visst det, visst det.
0: Ja, men takk for Herkar Eldevik og Ari Roach at de vil de omvælge Beautiful Obscenery ved Greta Svapobek. Jeg heter Eifen Jensen, og kvartnen melder etter neste høste. Takk for at du lurer deg. Vi tar høst.

0: Och det är för det så att handla om nösena till oss, inte det, Jonna?
1: Kvad luktar vi och kvad luktar vi inte?
0: Och hur är hon här? Och hur ser hon så ut?
1: Och hur är hon främst? Och det finns det som vi ser inte alltid.
0: Ja, men jag håller vi för att börja bjärska. Vi känner hans väl nu, eller inte det, Jonna?
1: Jo, jag håller det. Ja, Bjarke, så var det efter det.
2: Ja, till det enda vi orskar väl när du gänger trapporna upp och ner här. Ja, vad vill jag dig nu?
1: Nu vill jag ta höra sin om nösna.
2: Ja, här har vi bara en av i mun till öronen, eller öronen. Och hon är ju väldigt viktig, tjanekvon. Så spyr bara.
0: Hur sitter hon så smitt i anledningen?
2: Det är nog för att man kan stinka ner och i eller emot alla möjliga ting för att man liksom kan lukta sig fram och få ett insikt av kvart om detta nu är något gott eller något ringt. Hina dörren i brukarna kanske ännu mer än vid. Jag syns att det är då något bättre att lukta än vid. Man säger att löms hundar, det här gänger ju alltid att snotta alla ställen. Och det är sånt för att kunna lukta kvart vi hundar nu har väger och liksom göra sig en plan om här som det är nu byggva.
0: Men hundar, de är så väldigt väl så som luktar ytla.
2: Ja, tog det här fortellet dem också när jag var så tar det här röna så han började finna det om det är hundar som där skulle bärgas vid eller om det kanske skulle vara några hundar som där skulle finnas här till kon eller man. Så det här kan nästan sålt ting som luktar ytterligare brukas till något gott.
0: Men vad har vi luktesans?
2: Vi har nog luktesans en fyr lugas med att kunna avvära kon motor i muskon. Alltså till dömes kan han köra under varje kon vi fattar att äldre röj så kan det lukta röjtje men det kan köra det är han har isen brukt det till att göra en mätning om för att det är vid äta eller kvar vid möta.
0: Passar det vi minnas vi lukta?
2: Ja, men det är akkurat som vi som är gonören att minne kan kopplas till eller sitta sig samband vid imiska. Så nu är det att lömma sig sanker, alltså något som det är hårst, som det minnas att dra onkel ting som det upplever på samma att vi luktar. Hvis du behöver uppleva akkurat i samband vid att du har luktat en lukt, så har du liksom en mynd att om man kommer samband vid den samma luktnatter så får man att det som är mynderna fram. Men så kan det vara snarare vid smärtje eller vid ägen och sådär. Så det är sansen där som samma vid hejland och liksom ger en mynd som man så kan minnas att det om man kommer ut för den samma lukten eller det som hinner sansen för dig.
0: Hvis jeg lømmes lukte tannlakna, så blir jeg bensjen, og hvis jeg lukte at onker bækker boller, så blir jeg glede. Hva spør
2: det
0: til?
2: Jamen, det tror jeg du setter i samband med enten jeg kjæle som du opplever. Ikke tror jeg tannlakna er så kjæle, det er reist ofte fitt. Det er ofte fitt reisende. Og så bollene, jo, men hvis det smaker vel, så vil du også sette i samband med okker lekkert. Men man reiser smaker boller som ikke smaker, kanskje var det torrer og herrer og gamler. Og, det er ikke sånn minne lukt, så noen ting. Sjåten det nesten lukta lukka, kunne sagt hans tjevarna kjenslige av nøgrun gåon eller nøgrun vanalig.
0: Men hvordan spør det til at vi lukta så ytla? Hvis vi lukta, hvor lukta vi da svarta hvis jeg kunne ta meg vel at det luktar av blomstrun?
2: Gamle døven var det nok så leis at ta lukta ikke nøg av blomstrun, ta lukta med mer svarta, og det var ofta nøg som man brukte, for det visste om det nu var nøg som man domte vel, eller nøg som man ikke domte vel, og man kunne sikkert eisne akkurat som to blir bensin til at du lukta tannlagnan, så kunne man nok eisne. Ta man då det bättre utnyttja luktsans lukt om onkel var bänken eller om onkel var over och så man kan eisen ge signaler vid lukte som man så kan bruka. Så vi där så har inte brukt luktsans nog lägg mera fyrre än vi gör nu. A baby changes
1: everything. Passar det att smapen luktar väl eller är det bara mammorna som håller det?
2: Ja, men det är särskilt mammorna, men det är ofta så att smapen luktar för så det inte är så näggvån kan man säga, utan det har fyllt buksna vid omkring. Så det ger nog inte näggvån lukt, alltså ofta svartar man inte, som man säger, kvärda luktar ytterligare förrän man blir större. Så böten luktar kjolta svartar nägg, luktar kjoltan ytterligare svartar. Och så är det sånt så att lukter är öliga viktiga, så man tar med väl omkring bestämda lukter, så det är så att säga att några män tar med väl lukten till nögrun damon och inte så väl lukten till öron och omvänt. Så man finner ofta eisen som man sitter han som man ändrar vid att kanske blir gifte vid ett lukten och så på den måten spelar det eisen igen.
1: Men du säger att vi har öjna nös, men vi har faktiskt tvära.
2: Nej, vi har öjna nös men två näsaklockar och i mitteln på näsaklockan är en väcker. Så vi har två kanaler som man kan säga så, ja. Och här är det så att man antar jögna ena suje nägra tummar och så tippes hon spegla och så andar man av hinner. Så i medan hon är tipp tar vi det sig rot upp in ju i nösne. Vanliga så hoxar man inte om det, men de som är inte tippt i nösne tror det kanske är i följsamma lagsåret. De följer kanske att han månen att det är och era ära skyn och så hinner skyn man antar.
0: Men hur är det vid kvart bussmännen på nösne?
2: Ja, men det är akkurat som tar vi tina för tåsa om öjrne, att bussmännen är det som nösen ger, alltså råvan i nösen ger snår. Och det är det som blir till bussmän. Vi snår ser man vid nekvån stöv och kanske några skittna fingrar och sånt. Så blir det till några klumpar som så vi har kallat bussmän. Men det är för så ett snår som är tottnas inte redla eller för nek stöv eller annat. Skitter du i.
1: Till några som inte har lukt sant?
2: Ja, det kan vi känna vid nekvån årsögon. Känna nekvån är det att det är antingen för köla eller i följsam. Tjån ögron är det näka som har hänt hur det kan skava brott i hötta eller skattland eller nöger få det tror jag det får en kraftig infektion och så slä. Och så är här vi kanske följer en familj som har vi födda manglande luktsans som är född vi utan att kunna lukta. Det är också, jag kände inte också om det att det var lite. Det finns att det blir en större att folk börjar snacka om också lukta väl eller lite. Och så också det om att det är lite smärsligt näka. Ja, luktesansen och smaksansen, det är så öljande bunden är att kvar nörerna, det vill säga. Om man inte kan lukta näga så följer man att man helst inte kan smaka näga, men det är inte att jag smaksansen alltid blir överskar. Det är bara luktesansen är så stor part av att du känns lilla att det är insikt som smakar en djävul, att det virkar som om att det inte är rika som det ska.

0: Hva er det som måske for en jøs at jeg kjetter inne?
1: Jamen, det er det jeg føler som. Det vil si at så kommer dere små partikler fra kjettene som kommer inn i nøsene, og så reagerer nøsene. Hun håner opp, og så vil det produsere ikke beinleis snår. Det vil ofte mer så har et klorst sekret eller snår. Og så tannreaksjoner, akkurat som dere kjettler dere nøsene, så kommer det for en jøs. Så det er liksom at, at her hender noe som så gjør det her vi for en jøs. Og det er kjønne fire at snus och fysa här ser partiklarna ut ur nösen i attr. Så det tror man är i följsamhet eller inte håll då.
0: Alltså hvis man kan smaka vid luktsansen kan man så ägstna lukta vid smaksansen?
1: Ja, så ska det vara nog så kraftig smaker eller lukter man i. Ja, det är nog så att säga att de som inte har luktsans, de som inte har luktsans när de blir född, de smakar inte bättre med det. Då är det bättre att fänga de här partiklarna som smakar i djävul så att det kan få oss att känna känsliga av lukt i ägstna utan att de också undrar eller vidare vad det akkurat vad det är. Men det är ju så att luktsansen sitter i tunkene och smaksansen sitter i nösene. Men det är bara att det hänger sådana examen att det viskar som. Att det avviskar kvinnan av sig annars rycker.

0: lust, Marianne.
1: Så sitter Elin att ut i svarta stolen och nu är den nösen hon får kanna.
2: Vi skulle bara checka om hon är i bussen men.
1: Det kan färre. Jag vill släcka ut. Jag släcker vid om det är nära eller nära. Nu är det också bänken, Jonna. Och så svettig och så luktar hon att det är bänken. Så det har vi ägst en larst. Jag menar jag.
3: Men du klarar inte att lukta det här, Janne. För jag har så tål i nösen där.
2: Jag heter det här som Luka ger till att näsaglodgen han öppnar sig sin mera så man kan lysa in nösen. Det här är ungen Pera som lyser här inne. Så det är böla myst. Ja, her er guldrent. Jeg halte om pella i alt. Hun er jo pilka nøsar nå kom.
1: Nesa klokkan blir ordet vujer.
2: Ja, og det er fyrir man kan sutja nesten helt atle veggen. Og her ser ut til å være pura normalt, så hun burde rikka henta nøsen. Og så er ikke ut som hun snorskar.
1: Er det snorskar du?
4: Nei, man vet ikke selv om man snorskar, Jonna.
1: Nei, det vet man ikke. Bare hvis man er en sånn mikrofon, vi.
4: Ja, hun kan tjeft mikrofon, vi. Nei, hos hun.
1: Nå vet du at nøsen virker vel.
4: Ja, og tungan, så det er ordentlig godt.
1: Var det uppe i hejlet?
4: Nej, jag var inte bänken och åren, men det var inte farligt.
1: Till så kött kan han nästan?
2: Ja, det är som jag kände an på om vi skulle kunna han så måste jag uppade bättre. Vi har en sån här luttland kikare, akkurat som James Bond, som man kan hitta i köknen. Och så är det ljus i hinna ändan och han kan man lägga som dreja runt in i nösen i helt där attra. Så kan man hitta runt i krokar och hjörn, hvis det är också det andra man ska kunna.
1: Kittla till sig rädligt, va?
2: Jo. Det är ljån jag värre än det är, men det är inte problem. Det är nösen är näck större än nu igen man helt. Det är näck som du kan ha vid tog. Och ifall långare kanske häver på denna perlin i nösen. Det är inte så kjolda vid nösta pilka perler så har du nösen till också batten. Och batten är gärna vuxt och hur kort och hur härst är vid lomma. Batten är gärna, inte att
1: släppa gänga. Men Ellen, jag har alltid vi får tacka för att jag vet att det finns en rik för att vidare.
4: Ja, Bjarke, tusen takk for at vi kunne komme og ta oss av det.
2: Og ikke takk, Bjarke. Du skulle være velkommen og nærfer.

0: Goan morgon följer och i morgon är frutjade av vårt här är 22 maj och klockan är 6 minuter i vår holkon 8. Det här märker vi bara stanna klar här i morgon. Elin, god morgon.
1: Ja, men god morgon. Elin Mersl, du säger att det är frutjade.
0: Ja, Elin Mersl.
1: Det fick ett lite eka tröst.
0: Och det gör det att du är att det är ett eka längt vikskifte för framman.
1: Det är fantastiskt.
0: Jo.
1: Att nu... Alltså, vi först är man inte fortälla över. Hesa tog in och har någon.
0: Ja.
1: Och så var häst till ett en öjemärskargång. Alltså, inte en fruit över.
0: Jag tar fast sig.
1: För en jold. Var det?
0: Oh. Ja, är det så? Jag var ju en gång till äldre nästan. Det är nästan andra som säger. Nå, det var gott att få. En eka där. Jag bara, ha?
1: Ah, kan du? Yay.
0: Jo, jo. Och så hick man. Åh, oh, väldigt gott.
1: Så... Ja, det är liksom ett eka... för Chelsea.
0: Ja, ja, ta känns det nästan som en sån halken ferie alltså där tar man för en där eka i vikne. Ellen, annars är det ju där en altchoa där vår.
1: Oh ja.
0: Det är altchoa där vår för Lou Fröle till Markfelde.
1: Precis det tror jag för öle kött.
0: Ja, hata vi så och ens kunna ta International Day for Biological Diversity. Och ända mal vi här som den som SD har sett oss stå till att öka om kundläggande och skillnad för att vi tydligen inte Lou Fröle till Markfelde hever för att åka till Vero.
1: Oh ja, och jag vet att omkvarvestavan eisne för att lägga också ut om vad det mörker för dem.
0: Det är akkurat det.
1: Ja.
0: Tog i allt tjoa så, kan man säga, ser till man tjona i knå att allt liv och hjörne, nu får jag se alla här, det är att allt från de minsta mikroorganismerna till störst och sugörne är då sammantvinna och i ena vikvämma höllt. Är det då det sägs att du konkurrerar hjörne eller att allt är, allt känns som en höllt? Du har parstrar en större höllt?
1: Allt utan ökrot.
0: Ja.
1: Eller som också vill kalla det gökgrut. Det kan ju ätas och brukas och allt det.
0: Eller visst att det kommer chikt som du inte damar så väl.
1: Snicklar.
0: Ja, det är bara att säga ätkoppar eller så.
1: Nej, snicklar.
0: Snicklar är lite ovaligare.
1: Det är så nekv.
0: Okej. Så det är således att ta fjällbrötten i hese höllt vid minka så vi är lusgrundarlega till åka människan ösne hött och... ST säger att det är en felaksarbet. Den upprunnade soppmalen om livflödet markfält hever till enda massa tryckse att vi brukar tillfönsje av hjörne av en borardigan hot så att kommande attali ösne kunde njöta gott av tog.
1: Ja, men det här är äggfölja kyla gott.
0: Ja,
1: och något som vi kanske inte doa nog väl.
0: Nej, och så tog halvt jag att det var, vad ska man säga, näck framme. Sött nu arne, nämligen att det är vi kommande attali kader där vid Jeva Weir. Och jag är så vidare över nytt till att etcha London fyrtöken och en stäckning till att täcka utöjtsligt stil av minko om dolching, stäcka öjning av nottoröjtsen och välja att det görs löst som är du vanta för att ta det ut. Så det är skilja gott.
1: I'll do my best, som man säger.
0: Ja, ja. Och så är det ju, som jag säger, och just snittat av näka, vad det är gör att det är sorterar jag inte, men...
1: Ja, ta gör det.
0: Ta gör det.
1: Och man färdar faktiskt bättre att...
0: Ja,
1: innan nu, du kanst inte göra några vi tar som undergöra. Du kanst bara tacka där äta sjalmare.
0: Just så.
1: Annars så är det i mesta skrånne att han har väckre och så vidare. Att när klockan 8, när vi är det här som har haft Henriette Svenstrup som lärare i Höjdeln och Glasiatrontene, och nu tackar hon för sig efter Holtrosjör i Starvenon. Bara två är det studentaskola lärare i Stöttfröj och Älvsfröj och i Kongarujtjönon här var vi i Starve så långt som Henriette. Och vi får prata med henne till klockan är färdigt 8.
0: Jag kan ju mynda mig att man har varit Holtrosjör som studentaskola lärare. Ta man haft nekva nämligen. I visste inte att jag sitter nekva lustar nu och hoppsa.
1: Alltid akkurat i rockna att ta var i över 1800 nämligen som hon har haft. Visst man körde så mye allt eller det, du vet.
0: Det är rockna till minst.
1: Minst, och det är det första och sånt.
0: Ja, det är ganska förstått att ha från akkurat lustar som har haft. Henriette, vi färdar nu att prata vid henne, ja, efter klockan 8. Och så färdar vi självan till östen att det kappast. Och i det, Ellen.
1: Ja.
0: Så var det här en god gammeldags spurningkapping.
1: Ja, det är gott.
0: Ja. Vi tar valt några spurningar ut framåt notan, skriva där ner och så tackar vi det. Simpelthen för en enda. Och då står det välkomna att ringa in 2400 så tackar vi den här spurningkapping.
1: Men det är välkomna att bo i ett lag och nödje.
0: Ja, ja. Man kan,
1: alltså man kan alltid bli.
0: Ja, man kan alltid.
1: Man kan alltid röjna.
0: Alltid lägga sig i pulten. Klarar han?
1: Ja.
0: Ja. Så hatt det jeg synes at du vil hava av skrånne i morgen når vi kunne begynne. Vi har synes at han og næsene. Ja, hette vært han man fører dans, fyr eller ut av finna.
1: Det er aller fittest.
0: Aller fittest.

0: Jeg fant det fitteste, ikke Poulsen. Jeg får en brygjan, hentet han fra morgenen, 22. mai.
1: Her vil jeg ha et lengt vikskift for fremme. Ja, som med dere. Jeg skal si at som er et arbeid.
0: Som er et arbeid.
1: Og vi takker fire til dere stor innsats.
0: Just så. Og til kanskje også en som har ferie, for vi tog fire fremme, Elin, og mange av dere, de fleste av dere, vi tar rundt av i flå. Og flå til noen i Kjøpmannen, Kastrup, kjøk noen security.
1: Aha, ja. Og, så det er lenger kø.
0: Ja, man nu bär ju rent det att gå och lägga kött och så hör man steg i kö helt ut till rulltrappan här anktoy. Men nu visste det sig att här är allt är nytt. Nytt strikta kontroll, hvis man kan kalla det där. Jag laddar upp. Jag kastar upp.
1: Ah, ja.
0: Hur då säger så här nytt och skannar när såna här.
1: Det har vi och jag är glad för att jag ska den checka ner.
0: Det ser ut som en sån
1: rumtar också.
0: Ja, det ser ut som en motor någon tja.
1: Ja.
0: Tja flofer någon.
1: Det checkar.
0: Ser ut som en sån turbina. Men hette då 20 spilter nutcher CT-skannare som tidkner i Norslo så läs att affären jag tryckna hon vill bäge lättare och tjotare tjockon nu. Hette mäscher mittlanda där vi slå brådande till att många har kunnat röntat här. Ups, nu glömde jag täcka.
1: Tälte.
0: Allt det här elektronik ur taskna. Mm. Det mesta elektronikker kan nu vera verande i taskna och du kan spära i hava ord, bälte och skäckvarande.
1: Ja. Oh.
0: Game changer.
1: Jag följer en tablet att jag går till allt att det här är senast för världsöken akkurat handa.
0: Det gör det. Och så sa jag nej, du kan bara vara i ödlandes nu. Och jag ger alltid det här först. Jag röjner över att han som är klar rört först.
1: Nej, snö. Oh my goodness.
0: Jag har ju jackan.
1: Man får ur jackan och ären, man tänker till den ur ären.
0: Jag står vid bäst någon nere i handen och ur någon. Så sa man.
1: Smart damat är bättre och bättre, Jakob.
0: Och så sa det, kan jag stå?
1: Ja.
0: Nej, du kan ha allt det där åter nu.
1: Men det enaste du ska göra, du ska alltid lycka att täcka vätena i ordet.
0: Ja, det säger nämligen att hennan utgärden är östnig klar till att hanföra större nöktare av väten, men det börjar efter en EU-godkänning. Ah. Arna, det kan göras i praxis, så en är det så här känt och reglerna för det så här att lyder på någon att du kör allt det som är... Jag kan det 100 milliliter.
1: Ja, max per.
0: Max. Mm-hmm. Men det här för att jag kommer, ta kan så simpelt att jag låter allt slukt vid ut i. Det som skannar en skär ombarst allt. Ja. Så här är det här också nu chipen. Färda bipa.
1: Det är så illt av att det sucha allt.
0: Ja. Så färda nämligen bipa och så ska du stilla det. Ja, I sort. Ja. Här du ska kolla armarna upp och så ska du mellan runt den här.
1: Det är det som man gör nu, är det det?
0: Jo, jag vet inte på det. Alltså, det är nog inte akkurat då.
1: Okay.
0: Men det är bara glädligt. Nu släpper man undan näckvån här. Yeah. Men det är skickligt att det är en sån... Och man ska vänja sig vid, så är det blir en rockning vid.
1: Ja, på röst.
0: Men så vidare det
1: här. Alla pröjtingar är det alltid festliga.
0: Så vidare det här nästa för till färra. Jag tar för den här.
1: Ja.
0: Ja. Nå, Elin, vi skulle ha en här tonar så att vi må...
1: Spilt en av tonar.
0: Ja, det är Steven Sanchez. Vi har spilt en av Sanchez som heter Chuck the Money. Och så att hon händer Sanchez så färre vi att veta hur väckre för att vara detta vikskiftet.

0: Vi tar Steven Sanchez og Chuck the Money klokken 22 minutter og i 8.
1: Så vi kommer til Vekre og Knut Simonsen fra Veostå og Følge. Er vi akkurat? God morgen, Knut.
2: God morgen.
1: Ja, jeg har hørt vi fitt av mjørsk at jeg ser det sin tur freder ut og i det, men vi er så spent å høre hvordan Vekre vil om vikskiftet. Vi kunne begynne vi den der kanskje?
2: Jeg har ikke sett mjørsk og akkurat hans i havnene så likte jeg har man sig lekt om man. Men vi fjörna. Det är ganska mest löten väst-västan för smitt och sådär. Vi tar var löten ett för sådana åndsåndar, men för meter och sekunder. Och det är något som jag vet och i luften som kommer här på ett. Så jag smörs som han är nog vittjande jag ser den första fyra personen. Och det säger jag som att det ligger långt att det är helt kökt, men han är som lånta natten och sutt i norran fyra och i Bia-Reje och är om det är ju tjeck. Det här ligger skojloften nyen mot nyra fjötterna. Tar vi om ut av sötna pars så växte vintern lite sen där upp i en 38 meters konten fram vid sonnan. Vånan till latten är mjörsen och lysen till ta, men det är framvis lock skojloft. Och vantan så får vi ett östning och åkerst i helg ut här. I kväll så är det framvis, det tror jag låter mig från skonten, men ta gången öster i östning. Och det här är nog ganska mjörsig ärastan ett tag. Och så är det ganska många öster in att vi klarar. Och i kväll är det helt stitt som ett lärande för att se räknarna lätt. Hiten han är det kommer att ta varje och hit när det slått upp den tölsti. Det är en utställning som kommer kväll. Han vill inte till alla kvällsorna, faktiskt halvt till månadkvället. Då kan gå upp i västa. Så tackar fyra personer i morgon så är vi framme i slått, frukt slått. Och utav sötna personer växer vintern och i andra kväll så vantar vi upp i friska vind, 20 meter i sekunden. Det är samtrivet, åkerst är alldeles vid rösning. Och mjörstjö stövån, säger fyra parsten, men lånan kjert den vinter som kommer i annan kvalitet att vi släpper av i mjörskan i hösten ungefär. Det var onke klott vi nog enkelt gett. Sånt är in, tar vi rattor ta samma låt till frukstlåt och ta om morgonen så är det rattliga skutsa, men de ser ut till, i lötene. Så ser det ut att vi är helt klara utav dagen, men vi må vant också det här lite av östene. Och luktna till östene för månader. Det låter först låta östene inte en tuttgård och skumt i också det här, men vant han för kommer solen östene ont han i flöjlöt. Månader kvällt, ta växt av vintern sen tur, från tuttgård och ta hackar han upp i västan. Och då kommer jag ta tvistegn så för han har löft högt upp i utnöring. Och då ser det ut där det var lovfastliga torsk, sällgåttar. Och men till också gått för det. Så allt är alltså flera sina myrst i dag och i morgon. Men annars är det inte allt gjort för kvitsorna. Om man nu ger sig ut till att hålla omkring dråta här och
1: ja, men för Alex Knut, vi tackar för det och så får vi det inte att kunna låna ett gott längt vikskifte och gå av kvitsonen.
2: Jo, tack för det och somlöjs.

0: hesa tonan är eier Taylor Swift. Sanken The Cruel Summer og vi etter vi morgåsendig.
1: Ja, og her nåtta, Elin, så tåsar vi mitt landa om jeg ser her nuttjå skannaren her og slåva til noen som gjør at nu for alt er ginka nekv kjøter, nå slipper vi ut undan at jeg har teltene opp på taskene, vi kunne være ui belten og nå har ord i åken og alt sånt her så nu skal det ginka vi rukande fyr
0: ja, men, det bare som er galvet du
1: Hva er det?
0: Alt er gåa utan at det gong kjøter
1: Ja, åpenbart. Altså, nu også, dette her super. Nu flyr alt i kjøkkenet, men beg to, fortell meg, og jeg synes ikke noen lust der skriver at jeg har overferdast flere fyrer siden nå ikke skanneren kom. Det er ångande tid ikke så lenge tog som nu. Nesten alt vil skumpa til suyes, og man stender og bojer som en nissa.
0: Ja.
1: Nå, hva skjer?
0: Nu synes jeg at det er alt som er uivest. Nu synes jeg at det er meg bedre sikkert til CT-skanning, alt det der.
1: Ja.
0: Och då såg jag, vad är det i dessa taskarna? Vad är det i dessa taskarna? Och så för att jag alla attlar så här taskarna till Suez och skulle catcha.
1: Okej, okay. Så nu ser man bättre att ställa sig att nu är allt nästan kanna.
0: Det lite till, som hästen säger, men jag håller bara att det är längre långt tog.
1: Så är det inte vunnit?
0: Ganska kort vunnit, jag vet inte. Ganska fänka dig flera vattenflaskor, jag vet inte.
1: Ja, det var en sorting som irriterar dem. Att det ska vatt som man släpper ha i och sånt. Ja.
0: Men du må gärna ha stockar vi.
1: Men du säger att du upplever också vid att man ska lägga en grann av en taktik där man kommer till sig i bonden.
0: Ja, så kommer till sig i bonden så är det fyra stationer.
1: Ja.
0: Och hvis du ställer att du vet att attaste stationerna så kan du vanta stantern och lunch. Det här är bara plus fyra när det är fyra Gata, så det är backan där. Och vi står framme för att vi att förresten jag och jag kommer nutcher och sätter en backa in så kommer det att stanta något lunch attast. No. Det du släpper ju att trösta att du är backa framme. Backa fram. Så vad som var littan beran fram om och kan annan visst du är skont.
1: Okej, okay. Och till dig som vill jag veta mer om att det så har Eli Mikkelsen en föreläsning nere i Perlen ikväll om gåan, eller jag säger gåan taktik ut i av lovet eller någon.
0: Falka si kan man lägga skuffna, kom och lägga en god taktik.
1: Alltså, inte tog, visst, om jag har gått tog av lovet eller någon, så tar man mig faktiskt fint att börja stanta här och hitta sin rätt folk någon som stannar kvar. Så det är inte dags för en enda.
0: Men irriteras du så, är du kvar nu i jackan?
1: Nej, ju det kan det. Så att det kommer fram.
0: Nu stanta, du är näst, särskilt du inte att du äger att ha varit kvar nu i jackan. Och jag har tagit taskarna av original nu.
1: Ja. Jo. Det är gott, men hinner vi så stannar jag bara och hittar efter folk och huxar. Var kommer det ifrån? Var färdar det? Vad är intressen man huxar om nu? Alltså, jag kan få flera timmar igen.
0: Ja, alltså, tar man ständigt kö så länge så är det gott att häva och hur gott att huxa.
1: Ja. Ta färg bara upp i min höjla.
0: Nej, det är gott.
1: Så får jag bara en samlugång där. Och, ja. Nej, jag älskar färdast. Jag håller det så, jag vet inte.
0: Ja, vart dammar. Otroligt väl affärast. Ja. Och själv färing, alltså mer damer väl själva färingarna. Och gärna, okej, kanske mest till backspeckeln och ta i också inte heller kanske som det blir. Det är det som man får minnast, sagt ni. Alltså det är vi, minns du hinna för att ta, vi rådde efter det här som flickvaren ett lavit. Man säter och så måste man finna det av omkron och ta rika isch som det har skolt, ja.
1: Ja.
0: Det är stolt.
1: Till näka du rinkast där. Stress om man kan ha. Det är som man inte går att göra om man ska flicka en färg om man låter.
0: Ja, men i värdläggan någon? Vad så?
1: Jo.
0: Ja, det är inte det hatta jag har finnit till att vi kvar så gångt i sin pressbrädkar.
1: Ja, jag vet.
0: Och så är det bara så. Alltså, jag är er en och min är i här som jag skulle vara och inte er. Gården ikke i dag, så gården i morgen.
1: Katastrofen ser jeg synes større ut i anliten av folk enn hva de vil legge ned, ganske.
0: Ja, jeg synes det.
1: Jeg synes det er det så etter man kommer den landet etter gangen her.
0: Ja.
1: Ganske er det ikke, ja. Man tenker det nesten. Det er gang nok.
0: Ja.
1: Jo. Ja, men nok om trygt og alt det. Og flå til noen, vi får ta noen kartoner, og så får vi til høsten tog man med landet og prater vi studenterskolen, lærere, som har vært lærere i hvert halvt trus år. Det kommer ikke ofte fire.
0: Nei, faktisk ikke.
1: Og etter det så færer vi til Østene. Jeg tar en frutjadagskapping. Vi får ta en god klassisk spurnekapping. Vi koster ikke om spurningen. Det er vi til at det ikke tror at det er jo sånn at om man har Østene sier, Elin, anker som kommer inn til, ja, har vi nesten tid ikke
0: Ja.
1: Allar.
0: Det tar allar utan tvär.
1: Akkurat.
0: Och så kommer han grint. Boops.
1: Att det här är sådär taktiskt ganska. Ska man boja om en boja man får lunch så släpper man inte fram med. Så det här blir det spännande. Det här blir ganska omlag klockan halv kon nuttio.

0: Katinka, vi sanns ju någon K-plade. Klockan är 14 minuter och i Holkon Nuccio.
1: Henriette Svenstrup är lärare av min namn i Havn i många år ett sånt nämn. Jag faktiskt har hon arbetat av studentaskolan i Höjtelund och av gläs i samfunn hållt tro sig år. Detta märker att det är rättliga nekv som har sitt i skolan på tjuv i henne som lärare och var en klokare tatt av snurr sig om stödfröje och äldresfröje. Henriette, hjärtligt att locka vid dem hållt tro sig här nu.
2: Tusen tack för det och tack för det att ytterligare fejra mig så väl.
1: Jag följde det väl fejra, ja?
2: Ja, det gör jag. Det gör jag. Alltså, det var öliga att få en reception. Vi hade att läsa systemik där. Och folk var pengar, dejliga röver och allt sådant. Så där följde jag mig. Och det har tid till länge tog jag gängigt jag kan bo in för tog in. Så näck stäcker man och snackar med mig och ser till Luka och snackar om tog in vi har haft i höjdöden och sådant. Ja.
1: Jag tog att jag var lärare till öliga näck från Nämengon, Jöknes Hultra Kärne.
2: Ja, det har jag nog varit. Det må jag vara. Alltså, men... Och jag känner öllen ek folk i byn. Det må jag säga, som jag har haft som närmiga. Jag möter alla stjärnor närmiga som jag har haft i ett, tre, tre år. Och som stadigvæk hälsar på mig. Så helt gärna har du nog inte varit.
1: Minns du nek var till närmiga?
2: Det har alltid jag. Men jag möter en folk som säger, du har faktiskt haft mig i tre år. Okej. Okay. Det är inte allt som jag minns lika väl. Men det är fitte fria lige nærmere. Eller man kanskje ikke lukker nærmere mest til, som det er mig, der bare styrer i. Og det er som det er omsag og bruger sig at sende mig i timerne.
1: Om vi færre spåler Holtrush Plus og er atter, hvordan bør det til at du valgte yrkesleina som studentaskolelærere?
2: Jeg kom fra en lærerfamilie. Jeg er 3. generation. Og jeg vet ikke, jeg har aldrig oplevet det som noget skrækscenarie. Og med dem var matematik, og jeg var rockning der, det var i sund og tøj, og så matematik. Og så min karakterbog har jo altid haft slagsøje til den naturvisende past, der vil jeg sige. Så den humanistiske past har jo ikke lige så rejst op etter. Så jeg vidste, at jeg skulle være der ingeniør, eller læse matematik og fysik på Tømmerhavns Universitet. Og ingeniør har jeg sådan indtryk af, at det er mig, der stille siden arbejde og papirarbejde, og hvorimod, hvis du er underviser der, så har du kontakt med folk, alle tøjen og nærmiggør, og at lige var en job, ikke stille siden.
1: Og så til førje, eller kom du beinleis til førje, eller arbejde du nyrje og ærende, eller hvad så er?
2: Ja, tog, at der var arbejdsløs i Danmark, og jeg begyndte mit høyt på høyt inden med alle, og jeg håber sig, jeg skal ikke have tid til. Har det her pædagogik kun været en forfærdelig tøj. Vi snakker ikke sammen med målbelejerne. Ja. Og jeg husker, at det skal du ikke stande i djøkken, og så bare bruge det til åndtje. Så jeg har husket for at øve ud. Kanske, jeg har et par pøjlen til at komme til Afrika som lærer, mellem folk i samvirke. Og så var der en sted her i følgen, som jeg husker, der løs bestemt nærke om at komme ud, og altså ikke eventyr og så lidt. Så tøj, søgte jeg, at det her vi i. Vi stod og vågnede mig for det, og da jeg så fik det, så var det ikke Ivo i mit høtte om, at jeg skulle færre.
1: Hvordan var den første tøyen da du kom til førje?
2: Vi var flere i min aldersport, bag danskere og kanskje eisen, men ikke nok førre, men vi var ikke altså, 5-6 danskere, som bag var kommet samstund for mere eller år 4 og så lidt. Så vi til den eksamen og gik til føreksamen og var, altså, på en anden så vinner. Og, men altså, man har jo altså, jeg føler mig lykkelig så meget, at det er Google-manden, som man tager på kortet og lægger ned et eller andet sted. Alt er påvirkning af mig, og så sætter man ned i følgen. Men altså, folk er fedt og dejlige, og det er godt at komme her, så det er okay.
1: Nu sitter vi her i Høytelund, vi hører folklassang, og her er det ekvært fri lidt. Hvordan minnes du tøyene her?
2: Ja, det har jo været det bedste tøj. Der kan man slet ikke komme sidst i brystet fra. Altså, her er jo en skjule, som ikke er for stor. Folk, som kommer kan andre vi. Og nærmere. Det er det så at der er det bag glasier her. Det er slet her. Men skjulen i glasier er ganske nærmere større. Her har vi liksom, her i føling ved kun andre. Og glasier kan man møde lærere, som ikke har sagt fyr. Altså...
1: Jeg skylder lærnen at du eisen hever undervist i støttnefrøye. Hvordan skal jeg ta sammen med Alice Frøye og støttfrøye?
2: Alltså stjärnfröj är ju alltså det är ju astrologi igår. Det är stjärnfröj och stjärnfröj är alltså stjärnfröj är en part av astrologi. För jag läser stjärnfröj och får kompetens till undervisning, då måste du faktiskt ha lyse astrologi först. Stjärnfröj är en part av astrologi och då man har utbildning i astrologi så är stjärnfröj bara en eller inte bara. Här är en utveckling och utveckling. Och nämligen har jag ofta valt att läsa om kosmologi och Big Bang och vad vet jag. Och så har man faktiskt det är stjärnfröj och universiteten i Köpenhamn där hade jag heja flyder sky och stjärnfröj isne. Så det är en par stav, det är en par stav stjärnfröj alltså eller ett ämne under stjärnfröj.
1: Så lärde jag det där. Så blev vi undervisa.
2: Ja.
1: Men kvart helt det ut det är smått just att det är verande så lunch. Kanske bä i förjun och i fatchen.
2: Jag tror just väl förjun. Och att när jag så fick familj, men det var först att när jag hade köpt mitt hus, alltså att jag fick familj så är det så är vi där. Vi bygger vi här punkten. Det här vi där. Och kunde jag undervisa lunch. Alltså där corona var. Därför kan det 6 år så igen. Och vi skulle undervisa hemma därifrån. Där var jag done. No way. Jag skulle inte undervisa under sommarferien. Och jag köpte billett nio och skulle inte hemma mitt i september. Och... Men så... För det första så gjorde vi några övrigt. Vi slog ut och gjorde fysikrönt över närmigarna. Det var läckost. Och så kom jag till att säga så... Enkelt som en upptryckrönt för det stödfröj för ett hemma som inte hade klarat sig så gott så skulle testa sig när det kom i studentskolan. Och vi ser den hela där och man spyr dem om några och man hugger sig sen vid dem och förklarar dem några ting. Och då säger jag, nix, hade du inte livet i? Du är inte livet i här närmare, no way.
1: Kvart givet att här är vi samman med unga folk?
2: Det kan man ju svära på, det gör man ju... Det kan jag inte svära på. Det kan jag inte svära på. Kvart givet att här var utlärskorna.
1: Alltså jag också vill se skuld för samma som ungefärna att landa så hej är nog blivit centrerad och är säker svär för åtalen. Men där står ju kanske.
2: Åtal nej. Det är inte som Eva stod. Men madam och väl. Att det är pingpong vi när mig går när madam och väl att det är sin då friali och snackar vi dem och kanske är det en barnslig sal som passar till där. Eller mitt energibehov som passar till det. Jag vet inte, men jag tror jag väl att vara samman med dem. Och jag har ofta sagt med närmare att det slipper inte undan jag ärger dig. Om jag inte ärger så tror jag mig svärre här.
1: Och det här är ganska smått.
2: Alltså ärger dig att du. Så jag har garanterat med 100% garanti varför jag får som det är ivist i tjoj. Men jag prövar, och man dammar väl närmare. Jag har alltid dömt dem väl. Alltså, så, och tog, och jag hade ägst när jag ser dem som människa och inte som en klump. Alltså en boskor. Så jag har, så tog är det ganska ägst när det gick inte väl. Tog jag att jag hade jag har haft... Och då, jag hade jag har nekt på mat och då är ägst när det gick och kvar er. Och ett eller annat där så är det och frilige drönts ganska mer än min stol än... Men det är allt för fittet jäntorna, men det är rejsen fittet, det är inte det här, men det är fler det är drönt till kanske några som jag sitter mig själv och sin i.
1: Om du hoxar om undervisningen att ta för att trusha en sjön och Gustav Fyrdjäck ta och kvad är hänt uppe i köken Arne, kvad är brått till nu helt då?
2: När man kommer i 1976 vi är en också kraftig disciplin för folkhögskolan och det var glädje för att betraktas, alltså att få arbete för sig själva och vara betraktade som individer och människa. Där följde jag näck att det gav dem näck att det var att det blev sär. Och i det är det här man ju också kan jag säga det, också egocentrerade från folkhögskolan av. Och tog att ska man mera få dem till att förstå den flocksmentaliteten och sitta stolen och vara en past och en boskor. Där det kommer, alltså, vi snackar om 1G. 3G är det ju fru. Där är pisarna ju klara flickor.
1: Så de lär också dessa tre åren att de omhärsar tingene?
2: Det skulle det gärna, alltså. Jag hade den past jag vill lära att man är snäv i. Och stod dem i en, de blev vuxna under en minnande omstöv.
1: Och i rövna som rektaren har gläst helt fyra i Färnevig säger att du har arbetat under något i imenskån rektaren. Hur du mest månad läslig stilen och tja ödlande sin här när du följt kan uppe efter?
2: Jag kan hälla du själv. Själv har jag till här. Och jag är lojka. Och jag är lojka. Och alltså vi är ju som människor så vi har kvalitet och vi har vanklar och som.
1: Och nu har du så att han har sig allt så kärna tacka för det. Kvar förstår du på nu?
2: Ja, det är det. Det är det. Men det måste vara veva och vara kreativ. Och jag har alltid, det är inte något som känner mig så mycket vid det och det kan gå ner. Så det är det. Men nu har vi suttit kvar och att du vet den för att vi ser om jag om jag förstander när det är kross upp i Malpa eller också. Det
1: är visst att jag säger ja tack, kom bära.
2: Så nej, jag vet inte hur det är. Jag har fyllt Amazon som jag gott har tog samma vid. Och så, ja, jag vet inte. Men jag har inte ont.
1: Henriette Svensson uppstår och tack för samrunda och allt det bästa framöver.
2: Tusen tack för det. Och

0: spilte noen tonar fra Madison Beer, vi hørte sangen Bittersweet.
1: Og det var etter pladet som du kjørte vi, Henriette, og nå hun vært lærer i samfunnet halvt trusk.
0: Ja, og vi sa til utenfor, vi sa til avfløten i Høytelån. Man kommer ikke bare fram vi her, du vet. Det simpelt enn så hun at det en helt, helt, helt av disse stemninger, altså.
1: Det akkurat det, ja.
0: Og vi sa du mynt oss på
1: det. Det det, man skal jo si det rett og sted hvis man skal... Hvis man skal minnes det rett,
0: ikke? Ja, det gjorde det.
1: Men jeg så ikke hvis jeg kom flere helsene inn av sms-skipene akkurat av 2240-00 Elin Einsier med landet at Henriette en av den beste læreren i nærkant jeg har haft. Gjørste at lukke og fitte Henriette Halsan en appe av 25 år. Ta sier det sint.
0: Så hun blir nok så spilt noe ikke ta i hånden vi lærer til hånden sin.
1: Ja, det var skik.
0: Er en som skriver reisende vid Lursta og på bøtjen til Henriette i Jackie Høytalon fra 24 til 24 og ta hei Finne Lutzen som var lærer i Lufrøye. Finn ikke Henriette inn i skolastøvna så vi kunne lurt etter Gjerstadslottet til hun var på veien. Her står vi så 20 nærmere i kø.
1: Ja, fint. At det sint så igjen. Ja.
0: Ja.
1: Og så skriver onkel her, jeg heier Henriette i 2003, bare i 8 år, og i Alice Ennafrøy. Jeg var ikke noen superstar nemmengård, og jeg klarer knappen opp å få et 6-sted, men høyeste. Så da jeg møtte jeg Henriette, og jeg var 17, så kjente jeg meg 8 år. Jeg vet ikke om det bare er godt, sier vi kommer an.
0: Man skal tegge det for å gå.
1: Ja, ja.
0: Høyeste.
1: Ja, men det ofte så at... Jag lärde er två kjolt om hon har haft kanske flera tusen nämningar. Så är det ofta att de allika väl minnast.
0: Det är otroligt.
1: Alltså, öliga när jag är man attr, nämligen att man möter sig att. Jag tror inte att det här är så nyångt. Alltså, lycka mig skulle skamma man blir nästan.
0: Jo. Jag har nästan varit filmlaga lärare i nek kvar. Och det här små tjänster som jag har i fyra. 30 år så igen. Minnas det än?
1: Ja, akkurat. Kan man säga att det är en av de goda tingen vi ser här.
0: Alltså sommar, jag minns inte att lära.
1: Nej, nej.
0: Absolut inte.
1: Men det är här vi ser en luttla...
0: Ja, så att säga.
1: Vi ser en luttla landen där vi möter ju folk och nattor, alla stannar. Och det är ofta så att man kan säga, oh, ja, 30 år sedan,
0: ja.
1: Ta. Vi är som för en, jag tar varje lärare till att det här är ett lagkost. Ja, det är stolt. Och ett minnast omkring lärare. Ja.
0: Ett minnast, ja. På gott och ont.
1: På gott och ont, ja. Ja, ja.
0: Som är man är bostad om att jag har något hela som där fjälterbörjan också väl, men...
1: Ja.
0: Så ska det vara.
1: Så ska det vara. Kan det klockan nu? Hon är 4 minuter i vår håll och natta att jag märker att jag nämligen är kappingartoy om ett lite bil. Så får jag göra klart här i studion vid telefon och ett lån. Och så får jag det kappast och en här spurna kapping. I morgon vi nøkron spurningon.
0: Allmenn vitan.
1: Det allmenn vitan. Og hva kommer vi til å tukke? Det er bare først, utlengst. Det er interessant, ja.
0: Jeg er mye glem.

0: Panic at the Disco has en sangren eitur passande High Hopes, tog det här just det vi nu har till det nästa som ska hända. Hej och god morgon, Ellen.
1: Det här passar, vi får kappas. Kan kappas vi om?
0: Ja, vi kappas om ett gavkost av 1000 kronor från hver handle.
1: Men kjøla?
0: Jeg halte det, ja. Ødle føreren, så
1: kan... Nei, samt kjøpe alltid, ikke det?
0: Ja. Oansett, så kan vinneren føre ut og kjøpe...
1: Ångsten.
0: Blanda bom för 1000 kronor om du vinner hessa spurna kappingsna och det är inte nekt också i dag, det är simpelthen bara ringa in av 31 fors och kvar inte få omkring med att hjälpa sig röstning efter en arbetsplats, ja men rått och tickon samman så är det ganska
1: en som inte släpper att hjälpa till Google
0: det är slå att bruka
1: no go
0: att det är
1: AI och ödlas här
0: du, jag var inte med torg att häka första lustaren in här. Det är ständigt politi. 1-1-4. Får lägga vid där. Är det politi? Ja, det har varit naturligt då. Jag vet inte hur det här är, men... Också om det har just också lönat vid sig spåra kapitlet.
1: Ja, det var skott.
0: Nej, ring in av 1-3-2-13 Fors och... Skulle vi bara, kanske bara läsa den första spårningen så
1: det
0: så det vet jag som kvar vi börjar.
1: Upplagt.
0: Den första spurningen i morgon han är han snurr sig om en stortfilm som heter Livi Li från 2003 och han vann Robert Wieslönna i 2004 för årsens stortfilm. Men kvar här var Leik Stjötna hentan filmen Livi Li. Här var onkel Lustare vi har kommit till. God morgon!
2: God morgon!
0: Ja, kan jag stå? Är du ute och kör du morgon?
2: Ja, jag vet hur det är.
0: Fint. Ja, men det är rösten i Ördans och lunch man är handsfri. Nu är det där politi som ringde ju an. Ganska för att avvara att jag ska ha bilt att du ringer på den här kappningarna.
2: Det är bilen till Ördans.
0: Okej, fint. Har du första spurningen?
2: Nej.
0: Nej, han kommer här. Det står sig om stortfilmen Liv i Liv från 2023 som vann Robert Wieslönna i 2024 för i årsens stortfilm. Hvor har vi likeskjøttene hentet han filmen Liv i Liv?
2: Føringer?
0: Ja, til en føringer. Jeg er på en førskan likeskjøttene.
2: Ja, god igjen.
0: Att sära gott på.
1: Att alla har tunken är jamärast.
0: Ja, du må också liv i liv.
1: Nej, inte det.
0: Nej. Lycka mig, Jeb. Men tack för att du ringde. Du är välkomna in i chatten.
2: Ja, tack för det.
0: Allt gör det. Bye. Ja, men Ellen, vi tar ju för att finna ju första spårningen igång. Men Sverige var inte...
1: Första Sverige var inte...
0: Nej, vi letar efter en om förskån likstjöra som har vår... Jag lyssnade när han hade stått filmen Liv i Liv. Han vann alltså en råperst. Och i minst det var... Det var framme i tunnet noen dag, mm-hmm. Så først og sverre, så det ringt inn og 1-3-2-13 fors.
1: Og her simpelthen ønsken som bor i panelen og tjokken.
0: Her ønsken som var tatt av sverre akkurat nå?
1: Jeg vet det. Kan jeg... Nei, det kan nok ikke.
0: Nei, men nå det onker.
1: God morgen.
3: God morgen.
1: Hei, Gataraska. Hvor vi, Jokken?
3: Clement.
1: Clement, hva sier du? Hva sier du hvor har vi likeskjøttene Liv i Liv?
3: Ja, det Andreas og henne.
1: Ja, men det pura rett. Du så klar til en spørning av tredd?
3: Jo, takk.
1: Hvor kappkøyrer i Gjørdestan først til å vinne 100 kappkøyringer i Formula 1, da han vann Grand Prix-kappingene i Russland i 2021?
3: Oh, jeg kjenner ikke noe da, men 100 og 21... Det
1: är väl inte förstappen.
0: Det var gott på.
1: Alltså, det är färre synder i alla rätter så spurningen. Det är väl inte det rätt.
3: Ope.
1: Glöm en stora tack för att du är alltid välkomna att ringa efter om du visste en spurning långt framme.
3: Själv tack.
0: Ja, men får inte så färre vi till den nästa lustaren. Han är vid Jokon här. God morgon.
4: God morgon.
0: Kvänta oss är vi?
4: Daniel, Jerusalem.
0: Ja, god morgon. Har du hant den... Spurningen?
4: Ja, det är Lewis Hamilton.
0: Det är pura rätt. Det är nämligen Lewis Hamilton som vet han först jag vinner 100 kappkörningar i Formula 1. Så först ut han, trea spurningen. Han lovar Solais. Kvör förs kvinna gav ut sangen Walking on Fire i 2012 etter at det var vi i sangkapping og i danskon sjåmarspe.
4: Oi, jeg sa ikke. Det er peining, eller det?
0: Du har noen hjelp her, ja.
4: Kristin Lisberg.
0: Ah, det er godt, Bo. Det var to veldig ikke til rett, da.
4: Ja, det gjør det, Bo.
0: Ja, det var helt godt viktig, det.
4: Takk sånn, det er
0: takk. Det var ikke Kristin
1: Lisberg. Altså, du sier, Arjen, du helt at dette var nok så latt spørning.
0: Nei, det var ikke.
1: Hvordan er du det nå?
0: Jeg sier som du, hette ferie i alle retter. Vi tar arbeid fra filmen til Formel 8, og nå skulle vi...
1: Ja, vi leide altså etter en forsker sjongkvinne som gav ut sangen Walking on Fire i 2012, etter at det var ved i sangkapping i Donsk og Sjønvarspe.
0: Just så.
1: Rynker her.
0: Og telefonnummer 1-3-2-13-4. Nej, det är taktikeren, Ellen.
1: Oh, ja.
0: Det vet inte om det är för tullja ett eller kvart, men nej. Vi vet ju helst hur snäck spurningar är du i morgon.
1: Akkurat, god morgon.
5: God morgon.
1: Kvör är det vi och nu?
5: Rackle.
1: Det är så, alltså, kvar är ett bil i morgon? Kvar är du ett bil i morgon?
5: Ja, ett bil.
1: Har du sett det? Nej. Vi tar höra bara. Vi är visst här av ferierna.
5: Nej,
1: har du två spurningar?
5: Ja, men jag är inte...
1: Jo, kvar sjanka?
5: Jag hade det här Anna Ferro eller
1: ja, Nykort. Yes, Anna Ferro eller Anna Nykort. Så kommer vi till spårning, den nästa spårningen. Kvar sjönläkare har lagt rött till Mufasa och i Lion King och Darth Vader och i Star Wars?
5: Mufasa... Ja, det
1: är på appen,
5: ja.
1: Det är på appen, ja.
5: Det är Earl Jones.
1: James Earl Jones, yes. Det passar.
0: Det går känt.
1: Gå så äter stora ögen vid du ser av vägra och nekv älmynda av fossen som ligger miskajs mellan Länkasand och Haldorsvik.
5: Det var fossa.
0: Hur är det?
1: Gåse nekva det är värre jötiska vässlan Hanukka?
5: Oha, det var värre. Det
1: var ett smäcka till.
0: Smäcka till.
1: Ha?
5: Jag var tjej det är.
1: Nej, inte tjej det är. Stora tack för det och välkomna din chatter.
5: Ja, det är jag. Nej.
0: Ja, men her fikk Rekol Jøtlenføren svære kvædene Trimon,
1: spurningen
0: akkurat som Antje. Og vi kommer til denne spurningen som blir over. Hvordan er det å være jødiske varslene Hanukka? Og Rekol sier ikke det her. Det har vært ikke rett. Så spurningen om noen andre lurer. Hvordan er det å hente denne jødiske varslene her?
1: Og hvis vi skulle hjelpe løsene, så ser vi at det var helt rett.
0: Det var helt rett. Det var ganske sint nervig. Ja. Det var nesten en sinnspill. Men her er sånn at det går lustig ved åkken halvdige. Her har vi donkeren her. Er det noen?
6: Ja, god morgen, Bernta.
0: God morgen, Bernta. Ja, fikk du hendene her seneste spørninger vi om Hanukka?
6: Ja, det fikk jeg. Er det åtta?
0: Det er nemlig åtta DR og åtta nætter, kan man si, ja, Østene. Det blir rett. Ja, så først ut han neste spørningen. Han lever så løs. Hvor føreskår politikere av 5000 kroner selen og i føreskår spiller noen baroneren?
6: Åh!
0: Så vet ikke om du har spillet litt, Jande.
6: Nei,
0: så skal du lønne kjøtt.
6: Baroneren, 5000 kroner selen.
0: Ja, en føreskår politikere.
6: Ok, men tenker vi bare som sånn at skått.
0: Ja.
6: Vi sier simpelthen Atle Dam.
0: Ja, godt på. Det er bare at hun er ikke rett.
6: Hun er sånn.
0: Oit, godt vikskifte.
6: Takk så omløs.
0: Ja, takk. Det er ikke Atle Dams hyggelig av spaltbaroneren, Ellen.
1: I heve, utan at man, altså Matador,
0: er
1: omgang til å være min største søye.
0: Ok.
1: Nei.
0: Nei, men vi søknes etter.
1: Jeg skulle betale... pengar till onkran. Uff, det är skott.
0: Ja, akkurat. Det är bäst att onkran länder har yes.
1: Ja.
0: Ja, tack.
1: Jag har ett hotell och rådsplåsen.
0: Ja, men vi får sprida nästa lustare som kanske har varit svärd till händansbrunnen. Är onkran vi och här?
7: Ja, god morgon.
0: God morgon, kvantos har vi?
7: Andreas.
0: Hej, Andreas. Det var ju som han förstått filmen Liv i Lia.
2: Nei, nei, nei.
0: Da var ikke. Varst du sverre til hendelsporningen?
2: Det ikke Kaileo?
0: Det nemlig Kaileo Holm Johansen, som av 5000 kroner selv. Jo, prøver at.
2: Ja, ja, ja.
0: Så kommer neste spørninger her. Hvor bretskår sankere øyder verleggene om Gordon Sumner?
2: Jeg aner ikke.
0: Nei, men jeg vil ha kjent det her.
2: Nei, pass.
0: Ja, men du er velkommen her inn til Atter, Andreas.
2: Ja, takk for det.
0: Takk for fest. Ellen, ja, nu narskast jo, vi vet jo ikke hvordan jeg spørninger er, så nu kan du atle at nu rinner.
1: Ja, nu rinner. Hei du til John Kanin?
0: Yes.
1: Gå, Margon.
7: Ja, Margon.
1: Tull, jag var så spänt där. Vars du och Sverige för brettska sankar i ett överlägg av någon Gordon Sumner?
7: Är det inte Sting?
1: Ja, är Sting. Absolut. Är du klar att lämna sig?
7: Ja.
1: Vi får ett mera tonlägg. Kvör tonlägga böcker hittade vi kärleksans någon till bränner så i mer som kom ut i 1924.
7: Ja.
1: Jag kan gå och synka för dig där vid snittvall.
7: Jeg sier bare... Nei, jeg vet ikke
1: hva. Nei, smekker til, akkurat. Nastan.
0: Nastan. Når du født der?
7: Jeg ser jo i 2004.
0: Ja. Så skiljer vel at du kanskje ikke akkurat vet når hessen sanger fra Nujan Nujafors. Hvordan bøkene er det med? At det var rett og
1: slett. At det var godt på.
0: Ja, men du er velkommen når du ikke Allt läge. Ja, det är alltså den här böskeren vi söknas efter Elin. Men här är då flera vi här. Inte flera vi har kunnat. En är vi har kunnat här gammal gång. Ja, kom då sa vi.
8: Hej Nils.
0: Hej Nils. Ja, det är den här tandliga böskeren som hittar vi sanns någon till bränner så umär. Nu är det först känd och tandbältsen.
8: Ja, vart är det blått?
0: Det är pura rätt här, nämligen blått. Så färrar vi från tonlöjtje till att det är något helt annat. Spel du tältspöl?
8: Inte långt.
0: Nej, men kanske var det här röst. Hver är det tält- och spelsrö är det spöl när vi underhöjt någon Vanguard och Modern Warfare av en parstrå? Jag kanske säljer att det är Modern Warfare. Det är ganska inte känt innan vi akkurat dessa serierna.
8: Jeg halte at det var et shoot, så Call of Duty.
0: Det pura rett, flott. Det var det nemlig, ja. Så kommer det spørninger. Hvordan kallet spørningkappingen som var sendt i kjønnerfølge her Paul Danielsen var verstår? Nå det ikke noe årstall her, men det var nok i, hva skal jeg si, Ellen, var det igjen 2004 her eller? Det sin så, Jan.
1: Jeg minnes det ikke. Årstall
0: var
1: jeg.
0: Men Paul Danielsen var... Værste er her kjent og spørne kappingen her.
8: Ja, jeg minns selv. Jeg gitt bare året jeg bor.
0: Det er veldig godt på, men det er tog veldig ikke rett.
8: Ja.
0: Velkommen her inn, Jatter. Godt vikk, Kjønne.
8: Ja, på veis.
0: Ja, det er en spørne kapping vi søknast etter, og vi får prøve at han neste.
1: God morgen.
9: God morgen.
1: Hvor er vi nå?
9: Hattler, ja.
1: Hattler, kjenner du spørne kappingene som var kjent i Sjønvarsby før jeg her på Danielsen var verstør?
9: Ja, hun satsa.
1: Hun nemlig satsa.
0: Akkurat.
1: Og så får jeg vite at dere hadde spillet teltspill. Hvordan gjør vi til det, vet du?
9: Just nå. Til 30 år siden kastet du til.
0: Hette spill du garanterer spalt. Super Mario.
9: Ja.
0: Ja.
1: Hvordan eiter grønne dinosauren som for første før var søtta i Super Mario i 1905, som sommer ville kalle denne kjeldbøker, var det ikke akkurat?
9: Det var ikke ansvitt. Nei, det var det. Pass.
1: Alt i leie. Godt vikskifte.
9: Samme leis.
0: Ja, hva sier du, Ellen? En grønne dinosaurer i... spelar någon Super Mario från 1905.
1: Ja, vi också till värsta här var vi att onkel helt att hade känt dinosaurer hade den skalböka.
0: Ja, men
1: så vita folk kvad vi tar så om.
0: Okej, okay, men det var ju kanske nästa lustiga god morgon.
10: God morgon.
0: Ja, kvad tar vi?
10: Tar de sen.
0: Vad tar du? Ja, känner du ändå den gröna dinosauren som först förr var så i Super Mario 1905?
10: Ja, han är Yoshi.
0: Yes, pura rätt. Ett spel som du har varit rätt och snäll, Kjolvar?
10: Inte man kan det.
0: Fint, men vi taggar den nästa spurningen här. Amerikanske pasta brava marsnaen krasjei ui 1920, som eisne var byrjan til enn at 20 år lenka futsjarkreppo. Hvordan var henne denne futsjarkreppan nevnt av enskom?
11: The Great Depression.
0: Pura rart. Ja, nå spurningar, hvordan er spurningar er og etter her, jeg vil si at han narskast. Hvordan eitor fiskavirkje av tvørare som ble sett av stålen under 1955 og byrja i ui ennån fiskakjallara tja enn jott morsnesen? Hva sier du?
11: Ikke fisk.
0: Det ikke rett.
11: Ja, ok.
0: Så gjør det. Vi takker for at du var svi.
11: Yes, takk for det.
1: Og alle du der vi i kappingene, så det nå et eller annet gang til.
0: Det vil jeg si, ja. Det vil jeg si, ja.
1: Nå lakker jeg deg mot enda en tjokk. God morgen.
12: God morgen.
1: Hvem prater vi nå, vi?
12: Jona, vi.
1: Du til leier til en spørning?
12: Ja.
1: Hvordan eitir fiskavirkje at førere som ble sett av stålen i 1995 og byrjei og gjennom fiskakjallara tja enn Jot Morsensen?
12: Delta Seafood.
1: Det Delta Seafood. Så vi vil være verandre i vinden igjen, eller det? Hva IRF-stytting for det?
12: IRF?
1: Ja.
12: Ja.
1: At det kanskje ikke i vinden i akkurat, men vi vil gjøre arbeidsmarsene ennå, det må si det så.
12: Ja.
0: Ja, IRF. Det känner vi, men hva stendet det fyr?
12: Jeg vet
1: ikke. Ja, og vi får nästa läge. Tack för att du ringt in.
12: Nästa läge.
0: Ja, det alltså namn och IRF som vi leder efter. Vi tar en vi åker ner och trätt. God morgon.
13: God morgon.
0: Ja.
13: Hans David.
0: Hans David, har du spåren igen?
13: Yes.
0: Ja, og hevde du svær?
13: Ja, det stender for interkommunale renovasjonsfellesskap.
0: Pura rett.
1: Man er hva, alt er inn djupt at han har så lengt det rett.
0: Ja, det er ikke ofte vi tar høyre fotlandene av ja, IRF.
13: Men jeg så gammel at jeg minnes når jeg har blitt stående. Nei, jeg minnes hva jeg har blitt stående.
0: Ok, ja, men nå sier du deg selv, du er så gammel at du minnes. Så jeg spørninger inn om du så eisende minnes, eller hva jeg tenkte han her, spørninger som kommer her. Du klarer?
13: Ja, ja.
0: Han gjør så leis. Hvor var pape Magnus Heinason?
13: Heine Haurit.
0: Bip-bip-bip-bip-bip-bip.
1: Hatt av hver største spørninger i kappingene, så nå du faktisk vunnet.
13: Kratt.
1: Du, jeg har aldri dere gavkort på 1000 kroner fra Samtjeib.
13: Takk for det.
0: Det burde være et gavkort fra IRF et loksår, men...
13: ja, det akkurat det tror jeg ikke noe.
1: Ja, ikke sant.
0: Du har jo simpelthen vunnet et gavkort av 1000 kroner. Hva sier du til hans, David?
13: Jo, takk så fyrre. Det godt å få.
0: Det var ikke så galt.
13: Godt å begynne vikskiftet vi.
0: Det det, og et lengt vikskifte kan man jo nesten si,
13: ja. Ja, just så.
0: Ja, har du noen slags avviser planer for dette vikskiftet?
13: Nei, det alltid ikke. Det var det verste.
0: Ja.
13: Det planer som var oro, så jeg må finne på hvordan.
0: Så gjør man bare planer, men så har du gjennom for noe at jeg gav kostet 1000 kroner at jeg har vittet til å gjøre noen planer, kan man så si.
13: Nemlig, ja, nemlig.
0: Ja. Men for all lykt, Stavi, hvis du bare hunker via Tranund, så finner vi det hvordan du først etter gav kostet. Ja.
13: Det gjør jeg.
0: Ja, men til lukk også, vi vinner ikke noen, og godt vikser det.
13: Takk som leis.
0: Ja, Ellen, hatt av her så kappingen, og takk må si at det passer vel vi... Vi klokkene, tror jeg at...
1: Jeg halte det. Vi kommer akkurat om å ha mer til å minne.
0: Ja. Ja, ja. Vi kommer kjøkken at lese spurningene og ja. Jeg synes det blant kan man si.
1: At jeg lukker flit en sang her.
0: Å ja, det bør ikke.
1: Det bør ikke.
0: Etter for å passe fint, hvis vi ikke ser det
1: kommer. Så sier jeg ikke. Ja.
0: Tror så kan vi ikke... Vi har sånn... Færre din kjøtlen at... Fra lukt vikskiftet ikke så, at lengt vikskiftet tog vi til kjattere for en torsdag.
1: Simpelthen.
0: Ja.
1: Hun dekker.

0: Og vi har sånn hjertelig velkommen i Studio 5, Marianna Winter.
1: Takk for det, hei, god morgen.
0: God morgen, og eisende velkommen, Bøskeren. Og hva skal vi kunne lage fire vi tog, Marianna, er at presentere Bøskeren du og Winter i dag?
1: Ja, kom til. I dag har vi med meg Ragnar Finnsson og Gittar, Sjank, Mikael og Sanino og Bass, Vinje Eresnes, Petersen og Kies, og Gjørster, Petersen, Haberg, Atromon og Sjank.
0: Og heter det nesten samme basker som du vet er av Ball, tatt
1: ja.
0: Og spiller?
1: Som så, vi tar av 8 av Eresnes og Bass, og så har vi Christian Paul Ellefsen, og så er det sin imest kvöld, er tak som Balkeren, og så i Norrland hos noen neste fritjetter, tar det vi strukar og Eresnes. Takk lige med ekstremt nok til. Da var jeg Bjørst Holm og Birta Dam eisen vi.
0: Ja, og da du sier i kveld, tar jeg deg jo listastovan i Møvaje.
1: Ja.
0: Ja. Jeg heter jo en stor utdaver. Platan ligger fremme av fire der. Du hever den av vinyl her i Umyndemæra til er en sørstøk kjensla når du hikker at den er.
1: Alvorlig, ja. Altså, ordentlig. Jeg åpner henne i Jar. Hun kom til landet i sørste vike, ferne vike, men jeg var åttanlandet. Så jeg har bare gledt meg ordentlig å komme hjem at oftast först och främst att söka om här några filer till det här händer ordentligt ofta att så är också lite gärna så men hon är faktiskt perfekt om som man säger det själv.
0: Fantastiskt. Och vi lyckas färra att du tog och lite efter sån här nästa någon som kväckte till som nu är blivit till att se plattorna. Är det ett avvist en avvist tog som du kan stå sig där? Tar det här där blir jag?
1: Ja, jag hällde det. Alltså tack som den första sysnärsen var nog i Stockholm 2023 halt jag är här jag var och skriva jag sen jag nåt tonläge vi är så fälsche och ta ena läs som är gör det ta Ragnar Eisen vi ta var ta som heter Just Friends som rap låten och det är som det äldsta läs som rap låten ta kvackt sen resort ett nytt jo som jag blev mega tändra på som men det var allt följt att det får sånt mer över i en sådan country amerikana stil som faktiskt är något snyggt här som jag lustar efter alltid. Jag syns det är allt mitt liv. Men ja, så det är sånt mer över i det här. Ser man vi är sånt sort elektronisk och ting kunna träd för att spajsa det är sånt där. Så det var liksom början på ljau i allt det. Och så, och jag provar i 24, men jag så får vi datter i studio i sådana vike. Vi är någon, vi manager med Sverige, men vi får ju en hesfär. Och ta, skriva vid Ankara och Sankton som jag är här. Och så är det bra, kan jag härifrån. Men det var liksom början på att nu här har vi ett åkurs som hängs samman och gör mening.
0: Och hur ser du att ta man för i Holt vid ett så drutt projekt som heter? Är det en beinlinja från Adel B eller först och ymsa vejer och du gångt av beten era tojer?
1: Nei, ja, 100% ikke en beinlinja. Det går ikke bedre å være et la ærvise, eller så hvis det er sånn, så får man en rødankrant tangent vi så lurer man knappt i ordene. Tøy det så nek var, eller så lenge tøy som ganger, så kan jeg godt fedle i at beinne lurer jeg ordene ikke etter akkurat sånn her, og så filtrer jeg til på ankrant mat av eisen inn og ut da. Og så blander vi at vi har arbeidt, vi er super heldige at arbeidt, og gjennom fantastisk studio her, og i førjon tja Papa Ragnar Finner Hansen, och det är sånt där man häver allt för gå tui och för gå är skämter faktiskt tui att
0: kan det vara en elbowing att du häver och gå tui?
1: Ja, ja, det är alltid det. Man må, jag vill säga, det kommer själva färsra för vi tar det fräschter till hon ska väl och handla dig annars så kommer hon inte fram till tui att hon ska präntas och så vidare, så vidare. Så liksom, ja, eller är arbetet hos er bäst ganska under press, jag vet inte.
0: Ja, du vet att hur tui med kostar och så framvis.
1: Ja, ja. Vi kan se att folk bojar efter det och anker, ja, en printmist är bojar och vi kommer att boja efter att släppa mastra och vi kommer att boja efter att få tracklistan till graffitien och så vidare. Så liksom, ja.
0: Hej, du som Joshua Irvus är här för, alltså jag är också färdig i ett annat studio, för jag finns ju tärkänslorna.
1: Inte nödvändigtvis brått tär, nej, men ganska från början när jag har lagt denna öliga greja och fasta plan och så sett anker sådana här fettler som gör man liksom inte kan utsätta det, eller så vis. Ja, alltså till dem så är det för att vara center att sätta i uga av koncerten i Norrlandhusen. Norrlandhusen är öliga upptidget och fullt, så det är liksom, det kan vara här och här. Och det är alltså nödvändigt av mig. Och så måste jag arbeta fram emot er att häva en plato och i förrjön är nödvändigt av mig. Och så arbetar jag efter det, eller så sätter man liksom fräschnar efter det.
0: Och det är näst.
1: Och det är näst, helt och vis. Vi hittar faktiskt inte för att komma fram, men det gör det så.
0: Og i det släpper vi att höra Trudja Sanger Beinleis här ur Studio 5 och vi gör som vi plejer att tvära det och så hittas vi efter det här vid Gröna Båre och så har vi tagit Tantria. Och för en färdighet att lägga fyra vi?
1: Vi får börja vid en sån här läckrång och en brynare Sanje som vi åker för några veckor sedan. Han heter Airdry. Och hur ska det till la, sys, hur ska det till innehåll det alltid kom från att vaska kläder eller så här liksom kvackte ett land att det blir lite mer som en mästare kläder som så att det är fragile att handle with care och då är det inte något av oss där. Och ta också säga att det var nog så skräck att det är väl skräck att utforska att skriva en sang som om att vi att gänga runt vid sådana mästare som tar ständer i liksom tog inte något av oss eller vikform.
0: Och hur sa någon som jag till Daniel som över Jarsan?
1: Daniel har sett upp en annan husan.
0: Ja, och här är nettop ett airdry snowrunner och kläderna så just.
1: Ja. Kläder vi. Kläder hänger uppe. Vi vaskar så här kläder så.
0: Och tagar vi ett Anna Sanje man av en kvar han.
1: Ja, och nästa sång är Patio som jag går för en Highland nästan en Highland år sedan. Och Joni och som är version till Jason Brian till Daila på Kramada. Det första steget jag plattade.
0: Marianna Winter, är hon tidigare till Rajar, så halt jag för att säga, gör du så väl.
1: Tack för det. Är du klar?
0: Ja. Jag halte det så att jag klarar ut.
2: Tack.

0: Og her enda igjen, altså patio her vi Marianne Winter og Bølge Beinleis ur Studio 5. Marianne, så atle jeg lykke å få deg atter til Borg her. Altså, man må si at det her som Bølgren en utrolig velsmurt maskina.
1: Helt ikke?
0: Helt, en av standant.
1: Ja, er sant.
0: Det kører omedelig vel.
1: Er sant.
0: Men det ligger nok en nekvenning at han fyrer, eller
1: Ja, nekvenning, og det har vi da spalt sammen alltid så lenge og ofte. Vi är det samman i en hela vecka och det är ett alltså sova under regn jag kvar nästan liksom ankra kan gå se.
0: Ja, titta vi gjort det. Vi har åtta så spalt.
1: Ja.
0: Kan det vara det?
1: Vi där i England. Vi spelade först i Brighton och så i London att han.
0: Hur ser det ut?
1: Det ligger ju där väl. Det är det. Festival är alltid sån där kaotiskt. Det är det show shifter liksom av paddeln och nästan angel runt och så där bara. Fint, ja, och sånt. Men det är tyska gejsen, det är en passion av det.
0: Och kvart är, kan man säga, ändamålet vitt och är det att få sambond? Är det att veta och ahua att folk kvart är målet?
1: Akkurat då jag är här för någon vid sådana branschfestivalen som dömer stannvispalt i Brighton så är det nämligen att komma i kontakt med folk, att möta, jag tror jag har möjligheten att möta allt som har branschfölk från alla stannar, alltså Mexiko, Skandinavia, Asien, allt och i en sted. Och att ha möjligheten att liksom showcasea Tone Legends alltså live till Janik sån som bokar och ja allt generellt det vill jag helst gärna släppa att uppleva det live vi måste bara höra det liksom ned någon lite talt så det är nog att komma till det och så i London var det mer en sån showcase konsert som FMX hostade var västra och samma vi till utländska export utlåtningskontoren. Så det var utländska bölkar och vit och Marius DC.
0: Så tid är rättliga klar till dessa här konserterna nu som nu stannar för framman alltså långt och i kvöld i Möveje och så nästa fröja kvöld i Norrland just nu.
1: Ja, ja. Det var ja, det var god vinning.
0: Ja. Men jag har Spotify vänkan hon är en tajer som heter About och här blir jag tonläggare och ta grejer sin till fras under söve. Men jag här så ständer det stort och grejt because sometimes things are easier to sing than say.
1: Ja,
0: Är det också du skriver för länkar du säger?
1: Ja, så jag tänker ja men alltså ja det är relevant.
0: Ja, är det det?
1: Ja, det är det. Jag följer jag har det själv och säger att det är neglagt att jag syns jag sang som säger allt möjligt alltså eller djupt eller fortäller om klok som man är och, där, och så är jag imun till att faktiskt fortälla om det. Så på den måten har jag att det passar. Det gör det.
0: Utgåvan känner som ett gammalt analog heimaband, ett Panasonic Mini DV myndatål som har fängt alla de här ärliga lötenar. Och hoppas du varst och lojt att minnas det här så följs det som att det här byggva omkrastäne in i ut här, vill jag skriva. Vad är det för hula som du har lagt i efter att lösa och platna?
1: Det är akkurat att det här hula är vi... Sintar man ikke atre etter, så har man mulighet til å søtja hvordan jeg er brøtt. Altså, alt vi ser selv om, og vi tar med noen om seg, og vi har med noen, og så videre. Så det synes jeg til, så jeg ser hva det kan si, til jeg ikke etter sånne gamle analog bonden fra min og barndom, jeg kan si. Og så ikke til dømes med, og på en helt annen måte, er man liksom, er blitt vaksen, eller er man blitt tannaringer, eller er man blitt ett eller annat, hvordan man brøyde stål og tøyne. Og jeg synes det er hvordan jeg rønner at minnes til at her personen er kanskje jeg synes du er faktisk en, liksom sånn som du er, til du er på at den er en her på en kramata. Selv om vi ikke synes brøyde stål. Og så synes jeg, vet ikke, sambond, hvordan de brøyde stål og forbedre stål og forverre stål og sørt, tar man, jeg vet ikke, vi er jo ikke noe løyve.
0: Hevur tú so verið ein fer so lata seg minna nú aftur við tvo í fræ reyna at vekja í mun sum liggur her og í sum tú minnist og ella kanska örminnist at ikki helt minnist.
1: Ja, eg heldi ikki aktivt men til ein tær sum er hent ta eg skriva essa platna og tøy eg jona sum the Marino. Og tær er ein titel læja av platna. Sum er sindra handlar om bad ting sum man aksum knapt ja fætar ella. Ja, knappt jeg har skilt eller så på et stort punkt. Og ja, og så hadde jeg eisen i at ljøet og imun til altså framlæslo og opptøk og så hørt at jeg har vært moderne, men eisen i analog sted, eller ja, det ljøet er det skrøver nok du, Okay. Så i står där sen där och där sen då all jag och men här är snä Petra och Sankon som är bara ordla pen och rein och sort så ja.
0: Ja, du du kommer så syndrar ni åt det här alltså heter the more you know a kvärtligt ut hur ser du?
1: Taliker är det vi att man helt ganska man vet allt alla tvina egentligen eller så säger jag är en person som följer liksom står bara. Men så i mitten så blir man fänga vi att liksom ah okej okay, ja hata skulle man kanske man skulle pröva och eller man skulle jag någon kristet version eller ett annat för man liksom ordliga lär och ordliga men nej inte att man lär alla tvina alltså följa att är bröting alla tvina från vecka till vecka nästan och ja sen det ja att acceptera det alltid jag vet inte eller bara att jag husar den i konta.
0: Det är det som säger att livet är inte naturligt lättare av att vita nek, alltså att vita allt. Hur ser du det här?
1: Ja, det kan gott passa, tycker jag. Och på ankra maten, men följer jag som man kan nek bättre vara samma vid öronfölje och skapa ordentliga stärska relationer till folk. Visst du vet hur du är, eller så snar. Och jag snar vid att vita eller när jag kom till självan och kvät och vet har haft när jag var runt där och upplevningar att så skild och när bättre tej ejsne så är det vi har förståelse för öronfalkon och så ejsne att ha förståelse för självan till att man är också i härast vi eller man är alltid här över sig självan när man är vid andra folk så samma sätt inte när time bonding någon halv dag eller gå viktigt där.
0: Hur ska Luka komma sin demare nå tillgångna Arvid att komma till den sista sanchen och det är så läs att det är två och understund räknar som har arbetsrättliga tatt i köknen här ser värska atlanta. Hur vill du lösa att det samstarv vi samarbetar vid om morgon
1: och is rävligt. Nej. Ordla gott. Vi arbetar där väl samman och vi känner kan annan också väl. Så ta Jasper. Men så är det det vi att man ser man i alla tojna. Som är plus och ett minus. Ta man ska vara i studio eller när jag tar eller ordentligt sent om kvällde och nattna och sånt. Och man blir pressad över, stressad över, fräschter och sådana här ting. Men jag har alltid att det är bara ett plus. Att vara ordentligt tattare och att känna sig väl. Bara så är att man skiljer vad hon säger. Tar man rönna folk fram. Och jag är bara att hjälpa kvar nu och alltid. Att det var en väldigt stressande period. Eller det var ett väldigt... Det var här startade jag JS-platna och det var väldigt viktigt att ha omkring som liksom bäger vet akkurat hur det här står till man är själv och passar dig och kan liksom vara där och stola och säga att det här ska nog enka och här klarar vi, det var ett problem och sånt. Så att man är själv och kör på det så ser man det bara legal. Så det var väldigt gott samstörd. Vi hade att jag känner för platna är bara att samstörvande alltså jag nästan bara samstörvar vi tötvin folk, familje och sort på platna. Alltså det är helt jag följer hur jag kan kalla ett fälsch när jag ser platna men närmast det vänfälsch. Och så är pappa.
0: Ja, för nu han sänder i sin in Iver.
1: Ja, så det är också min sort. Jag vet inte, jag följer mig mest till det här. Det är jag hur ser.
0: Men jag också lycka att det här att de känner så omättade väl som tidigare. Jag har alltid börjat vid att säga att det kan vara minus, men så ändrar du att det är bara plus. Men om det skulle vara några minus vid det att känna stöliga väl, hur kan det här till dem så är det? Att man ska arbeta så tatt samman?
1: Det är nog bara att man är så mycket avslappad av att man kanske inte alltid klarar att hålla maskerna eller att vara gående eller ett eller annat. Och det är egentligen ett gott ting, alltså. Att bara vara pura, öppen och ärlig tar man arbetar alltid vid att skapa tonlike och list. Så ja, det är nog minus, men det är ju egentligen plus. Så jag vet inte hur jag säger

0: Och han tänker sen samman om allt det, allt. Innehållsmässiga och ja, ljudmässiga. Så jag glömmer att lägga vissa fötter, men det är sant.
1: Ja, men vi glömmer också nästan att höra Marianna och Basker, gör så väl.
0: Tack för det.
1: Och så skulle vi lycka med nå att det betyder att höra mer långt i kväll och i Lystastående och i Möväje. Och så har vi en stor utgavkonsert i Norrlandhusen för att kvällde 22 maj. Nu får jag höra när ni är Heide Sanchin, The More You Know.

Bretten är färdig som är fri och tog färre vid tentan. Tog man till klockan ett lov att sända tid skriva och vid spela. Och det är som alltid jag sänder vill lörstare en stund så en kittikon en sank tjåkon. Nummer är 224-00 224-00. Og akkurat ikke er langt å komme, og i hest som første vi tror vi stender her, og så er det over en røst kosa dama 2,5 år, spilferiene, jeg er med trøtt og svank. Vi i muskene, og nå er vi innskjøn om gåan det, og gåan er på så stender også. Ja, men vi færre etter ikke fire, vi stender Rasmussen og Sanjanon, som også kalles arbeidskvinnene.

0: pick up.
1: Vi har då Greta Svapobäck och Sanchen Soper. Vi är tutsända och senaste sharing av utgaven Beautiful Obscenery som vi är omvalt kommande lötna. Velkommen til kvettena, kære lustar, og velkommen her i utvarpstovene, Are Roach og Herkar Eltevik.
2: Takk for det.
3: Takk for det.
1: Og Herkar, hvordan jobber i beskriften til tøyt omhelle?
3: Ja, jeg har spalt meg i årene og sinter. Hun har definert henne sinter selv, så her er det sinter av forarbeid Josh Fyakon. Men jeg har valgt å kalle det et mesterverk i at drøyma og svøyma og gløyma og gøyma seg hjemme.
1: Takk for det, Herr Garm, og Are.
4: Ja, jeg synes enklere. Greta Svabobek, vi vekrer tonleika dagbok.
1: Ja, takk. Hvordan vil jeg ditt løse støylen av utgavene, Herr Garm?
3: Ja, jeg halte det en sånn, det er fria litt, sånn vaksen popper, halte jeg kallet det. Fria litt løy, men det popstrukturer, men synes det var innlitt. Det er ikke helt i bry folk at hun løy, men det var innlitt. Søvfortelling, singer-songwriter, aktivt, men ja. Ja. Vi må gjøre finesse og noe sånt.
4: Ja, jeg har ramset meg noen sjanker opp. Indie singer-songwriter, la dream pop, la minimalistiske art popper. Og for jeg trier noen paralleller, noen noen, så hadde jeg ikke gjort det minner om Lena Del Rey, ta ned ut i rolja hotten noen, og ambienceren och det minner om Boards of Canada och jag syns det av frumkrytte och det.
1: Ja, hon säger att själv tonlistarliga har vi alltid rönt att skapa och du skulle vara övrigt och skilja sig bostad ur rikvinna. Är vi de mäckna till här, Arne?
4: Ja, absolut, halt jag. Alltså, löjen är ja, alltså, jag huxar att hemma var gjort vi gittar och klaverer, men så är öllan ek för som fyra gånger rundan om att det är maten det är 60 tidsen uppe på, alltså man får en sån känsla, man sitter i en rum hemma, ett ut i gärnon till jord runt om man hör fåglar jord och något så rått och bara tammatan, och så är det alla möjliga rötter som hon spelsar vid att säga att så att ja, till helst ege på andra kommentar.
3: Så hon lägger ett live video där ut, alltså själv är jag Instagram, där hon spelar där lägger Alexander under en träg i gitarren, och det är verkligen samma ambiensen att man hör fåglarna utanför det tar det bara live som affärs som känslor om man lustar till flön eller platten.
1: Ja. Att det är också minimalistiskt. Är det
3: ja.
1: Är det inte trummor, inte beats? Och
3: men det liknar inte arbetet ut i alloika väl. Det är bara ut i helt små, hvis du lustar efter. Som man tar så hör man, så man hör att någon annan lyssnar från ekko i mikrofonerna och man hör så människa lite stöj. Man hör att hon klintrar på gitarren och man hör sådana små ting. Mm. Så det är tillvita och så träffar jag få en kronerver ut där och ni vet att det känns som om man sitter i rummen
4: samma vi. Och tack han Joa eller minimalistiskt för stor kanske höra då i en radio att lägga på och i form på i första nummer. Så sätter vi öra buffen så kan du höra eller näck på då.
1: Men näck vad detaljer
4: eller så.
3: Ja.
1: Men när är det fria lust och inre lust?
3: Ja, spackmalt som hon själv och ni är så där till näcka som sitter ett vet eller näck på en utgåva till henne och av henne. Byggt något om henne tror jag är utrikt.
1: En personlig utgåva.
3: Helt avgjort, ja.
4: Ja, avgjort, ja.
3: Att man hör öliga väl att framlägga en ögsten känner en öliga väl och så hon är essensen och gett. Mm.
1: Det är Greta som skriver bäg år och lö. Tar tutsi texten här som alla är av enskommal. Kvann likelot helt och är att texten är häva?
4: Tar häva en stor likelot och jag ser utgåvna. Och tar alltid att här alltid häva en kär Greta. Eller att jag säger om hur sig själv och i sändningen Leidestein. Och man hör öliga väl att jag tänker utgångsstöd i henne. Och hon är ju flott till Fräklands och är uppvuxen ja, runt omkring i världen. Och har så följer allt det värjar i bakgrunden i att bo att jag ska i följa nästa. Och ta början också grejt i mån till det här. Där hon säger, I moved to the countryside to have a quiet mind. Och hon är flott ut av landet och i Frakland. Och lukka som tann sättning sen lukka som sätter hula i fyra flöna tog jag att så som hon jobbar och dvajt ta jobba som countryside i Frakland.
3: Mm. Yeah.
4: Man har ju foklar och som så som tröjan är blaffra i vinden och tillaga som the setting och vet och så är den blev mamma hon har just en sång som heter Song for Bella som är slå en där vacker voice och så är det kan man säga långslen efter förjon till Lay Islands och Over the Moon och så är det när champagne nästan alltså det är EO2 och Men folk, ta hörs det lön som The Beginning och Alexander och Efflorescence och Sober. Mm.
3: Ja, jag har tackat för samma att det spalt jag nära det vi hörde någon att texten är fyllt jag syns där det som är allt i Louis Vuitton och möter någon till Bria for old, till Fawet for old, till Ferriet for old, till Flita land någon, till etablera sig något sånt, till Flita utav Bikt som då är förhjul, utav Böland i Frankrike och till Fawet på allt, alltså allt det tingene och allt det elementen det fyller jag i text hulan och universum och henne som man fär lufsövna till henne vi alla vägen. Men det som är dåligt väl i texten är att det är öste alltså lukas så lätt det är att känna sig att så är det inte så kan man la explicit att det shows
4: show it out lite.
3: Nej det show it out lite att du först känslan är och att hon rör ner att kan känslan rör ner fram bära och så kan du tacka det till din på din mata.
4: Det är ofta sen det drömmar det är sen det fortalt
3: på så vis. Som säger ja och så oj men det du be det hon säger alltså klart det alltså vis.
4: Ja.
3: Det har sett ett vi och det damer också väl. Man får också att det ger en nerv för lust där nästan man får också förstå.
1: Hur så är mal på någon brukar en mynta mal.
4: Ja. Alltså Malburn är goer alltså ta höjst att hon är ängst kanske henne är första mal alltså
1: hon är ständigt ängslig hon bor i London i Nickby
4: det där jag gör öl kan man säga naturligt och ja sättningar som man brukar och myndamal ja alltså det här är Nick myndamal alltså till Nick vi manar någon och till Nick vi nocturne och blommon och liton och så ter alla min jocken alltid
3: Att som är så det vi har uppe nu det är under the weather over the moon. Jag hade nämnt det där jag hade där några sent igår en dama väl är remote setting när ju åra spel till alltid ta då rum väldigt väl. Så jag hade text när jag tar sitt öle väl.
1: En där har vi så boskaper jag knatla text när.
3: Jag också Jens Minter. Jag vet inte ordentligt.
4: Alltså
3: det måste vara livsvittne till det som hon försökt någon alltså så
4: livsbrötingar halt det är ett år som att heter Witcher alltså Oscar Edla Bera Lucing ja
1: det är en kreta som här vi skriver att det touchar löjen ja utgåvan hänger det väl samman vid texten
4: Ja, det gör det. Alltså, det är inte imisk. Alltså, här är det några lös som är också, kan man säga, vanlig singer-songer eller lös. Men så är det några som är öliga stort, alltså intro-känt och interlude-känt. Men det hänger väl samman vid texten, alltså tror jag att, jag hade hon sagt, om ofta han skriver texten först. Och här är några texter som bara är ett vers och det är så bara blivit en intro. Alltså, jag tycker vi ägstning att det har varit just på tammatan att en stort text är för ett stort lä. Och så är några texter som lär mest långt en text mitt och kvar det är alltså, vers lila, vers nila och så är det ett vers efter det texten och så kommer ett helt annat stycke i enda någon som bryter öllan ifrån som är en sort outro vers. Tänk om vi har hon smittat här in bara för att få det att passa till texten.
1: Ja, hon säger själv att henne damar väl att röjna är sån här bröjda formen. Alltså, ja, vi ser det bara till det traditionella.
4: Så formen är utöjen nog så fröjer och läser.
3: Ja, det är det. Jag tror att jag löser mig av den standardformen. Och, jag sätter sig inte en känsla av att också, hvis jag ymmen dem är gerande stöver så är det också bara en tanke eller så, en ymmynd eller ett hula. Som kommer och fär och tar stått att läge om på att det är sin dröm. Stått att texter är som sagt, spontant uppställa och så kommer texterna och så får man göra lön eller ut igenom.
4: Hon viskar nästan sin som en sån drömmare.
3: Ja, nämligen. Ja. Och det gör det ju personlighet. Det är så stått att det inte alltid är det har inte en känsla av att konstruera och lö att lämna in köknen på tammat. Mm.
1: Har Greta sin egna stil som sångskrivare och som komponister, alltså löjande tjejerna, är det något som du har gängt efter?
3: Alltså, det första och det som ränner ju alla till, hon är helt otroligt innerlig. Hon är bara i maten och synkor på och ger sig för en nöjning hos löjande är gjort och framlöjt och arrangerar. Det det är öle personligt öle hjärtligt.
4: Mm.
3: Det aldrig hever fram om sån ek onor.
4: Och så läs som te har utsett heter projektet är rättliga vill säga.
3: Ja.
1: Mm. Men alltså en dam väl att göra penar vackra melodier. Ja?
4: Absolut. Här är några ordliga perler alltså Dums Lei Alexander alltså i halt till ett av de bästa lön jag har hört i länge tog. Otroliga verkost och flott och väl sunkje nila. Mm. Så här är det alla stan öliga verkrar och fänkande linjer inne mellan och melodier.
3: Ja, det har hon ju alltid haft. Östen tar hon sunkje till öron så är hon ofta att ha verkrat av pena i kontrast till det bombastiska som hon alltid har haft. Så nu, hon har alltid varit så. Hon har alltid varit trygg vid möt sig själv på den måten.
1: Så lø og tekster passer vel sammen til hun som har gjort begge tre. Hvordan vi utgavene, hun kommer vel sammen som en held?
4: Ja, det er alltid. Altså, det begynner vi en av sånne luttler intro, og så kommer noen sånne lærer mine som er sin lattere, og så det er alltid, altså.
3: Ja, jeg har altså, det er sin det samme vi, hvis jeg husker det som man gjør hans det, at som det er latt, og som det som kommer og fer, og som det er man arbeidt kjøkken, sånn, gerandes tankar och på tammasan är det fint ombo som minst du huxar det som en vanlig och gasar en utgåva så är det nog snäck för är sån breddbit någon eller interludes eller jag kan lite också liknande ja.
1: Ja det är ju en halter utgåva som ska gärna hänga samman som en halt
3: det är alltid jag just lunger ja Thomas sätts ni men det kräver sin man sätter sig och spelar den jocken någon annan vägen.
1: Mhm.
3: Ja men inte så tar ett läge och tar man ett annat läge så hade hon kommer se man kanske så såna se man som man höll detta må uppleva som man höll.
1: Mhm.
4: Vill säga att hon blev är just bättre av halt jag tror den samman en gång till halt absolut.
3: Ja.
4: Och blev ännu bättre av höll den fler för.
3: Mm. Ja.
1: Vi får spela att för Sanchez att träd och sent in snö och han första vi spalte Soper det var en EA valt och tid så ännu valt för schön. Og av omkring årsøk så har vi altså valgt Trudger her søste sannsene her av utgavene. Er det sånn at de blir bedre og bedre mot enda noen et eller annet?
3: Det legger seg så at de sier at de mer tradisjonelle løgene litt mot enda noen utgavene, sier det sånn.
1: De mer poppet radiovinnerlige
3: løgene? Ja, og sier Trudger holder han for en om noe løgene. Hinner litt av en og halv ofte og tvær minutter. Jeg vet ikke om jeg har fengt hva er det, eller hva sammenhengen er umulig til sekvenseringene på den måten. Det har också annars inte gjort ordentligt, nej.
1: Nej. Vi får som sagt att spela ett läge träd och har en tusläpp att presentera nästa sang.
4: Ja, det är läge Efflorescence. Och det är det bästa läge för mot vi kommande. Samma vid Lennon Alexander som jag har alltid är otroligt gott. Som vi kommer tulla i flövande. Ja. Eller ögonen, de här fyra läkar där. Så här är det en stärsk lög att börja vid. Och som är tulltjända Sanchez så är det en sanger om ett kärlekssamband som inte helt är i synk. Akkurat ta och tog in eller gärna stenen. Men som hon inte ska komma på plats och komma att du blomma, att du i efflorescens. Ett enkelt lä att det här börjar vi att hon och kassagitaren köra och så växer där vi köra och bass och vi halter kämra en harspa isne och växer så lojant och det är bara gott läs mig att
0: Your eyes are the colors

0: Vi har då Greta Svamp og Beck og Sanchin er Florescence. Til lortar etter kvøttene, og med lærer i det er Ari Roach og Hergar Eldevik. Og vi har pratet sinter om løgene og tekstene, og det er også mer vi får ta oss sinter om Greta Svamp og Beck som tonelista folk og sankere. Hun nok kjent for å være første føringer som nærkant er tilnevnt en av Grammy Heierslønn. Og til Bleivon i 2011 ser man vi kanadiska framleieren og diskaren om Deadmau5 for sangen Raise Your Weapon. Men hun hever veri virkelig i nekvar som solister, bei Farjon og Eisne i Ånglande. Hun spalte vi en bølge som la sunge vi en bølge som et picture book, og vi i kåren om Kata. Så hun annars giv flere stekle, og hun giv en EP ut av Eisne, men Beautiful Obscenery, en den heldarutgaven vi omhandler det, altså henne er første heldarutgaven.
1: Ja, jeg blir veldig overrasket i øvrig at jeg hører at det heter henne er første heldarutgaven, tror jeg at hun er faktisk veldig fremme nok til lunsj.
0: Hvordan vil du annars løse henne som tonlistafelsk, Arjen?
1: Ja, altså, utrolig kreativ, altså, virker som en sånn listerlisal som ikke kan lade være vi at skapa, og hun dor at smuja lø og synke vel. Hun har en ølja etkjenta ølja josarød. Og altså, jeg har vært virkelig nekk i elektronisk kontrollen ikke, og nå er dette så mer akustisk, og jeg halte det klær henne ølja vel og i mån til røttene, at hun angstvekkene slipper bedre frem med at, og særlig da jeg lurte i øyrebuffen, så hørte jeg alltså otroliga nekvar, flottar och spännande detaljer vid rötterna och vi släpper ens när jag har gjort av de höjrarna jag syns inte mer i det lava lövna och här gör hon otroliga väl alltså till döms läge Alexander alltså jag fick nästan gasar allt det var öliga vägkost
0: ja. Hergar, ja, hva det henne er særlig styrke helt som sanger?
2: Jeg helt at, ja, altså rötterna är sånt det första jag vill höjra, hon är öliga ser mest, hon är öliga. Nu är det vibbretchen också räkna. Spackmalt och vibbretchen och sen som Ari säger att och nu är det nu ständigt en ordentlig och jävmyndna. Här hon ofta är väldigt synd och ja, inte fjärde ut men ja, det är väl något av dynamiker i mittlen där som mittlen vokalen och tonlagen ofta. Jag har en sån här ojmynd av henne som en öliga innerliga personer, öliga närvarande personer och det kanske ringt att få att här ut köknarna mycket för att ut ett produkt med den matan. Men jag alltid när öliga han kallade den sån kallade den konstnär in av in ordliga.
0: Ja.
2: Men alltid vi är ju öliga höjlstöpt och alltid hon alltid jo och alltid vi som hon är och ta överraska med framvis att hon är 24 när går ut. Det där visste jag väl där utan Jenny så.
0: Du säger att rötten är öliga vibration.
2: Ja. Det är sån där jävla luft i vokalen och Jenny. Sen där hon får nu eller brått. Hon räcker ju rätt klostrade jöknon.
0: Ja.
2: Slår sig jöknon men hon tror jag fävnande på en annan mat.
0: Mm-hmm. Men det är att hon sänker spackmalt och vibrerar ju till ger är sina rötterna. Och svekna så hör man drina sen till in i mot ju hatalen och lustar ganska mera än där ångsten du robar hört jag.
2: Något stolt det fast inte blast ur hatalen och jag hade det måste som få att in i hatalen.
0: Ja.
2: På tamma är det blöda nerver ute
1: ja. Och det är ja. Du vet Akkurat drien inn i hattalæren, og til jeg synes det er sånn haunted, sånn spørsesvipe i det, eller så visst.
2: Men det gjør også, altså, arrangementen i løven og er også, det er sånn pitch-shift alle togene, og her henter også sånn lydig alle tog. Du må sånn, det fengar av henne, du må sånn, ok, hva er det her? Du må jo lukke seg dem nye, og komme seg nær hattalæren, og til det. Så han har nerver ute som er damer vel.
0: Ja. Tid av å garantere, jeg har stått noe som gelai vankt og kunne sikkert jeg som heter om hvordan det er i timeføren?
2: Det er akkurat det samme som jeg opplever i alle føren. Det er omgatt vi måneder. Nå har jeg jo faktisk mest Horsland live i Smavon, Stovekonsert. Jeg var ikke med i Horsland en her større scen. Jeg halte ikke faktisk.
1: Nei, det er mer enn jeg lenger siden i Horsland, og det er den jeg husker meg om.
2: Ja.
0: Rødden, hun er altså egen og etkjent. Man kjenner henne etter, ja? Hvordan vi tar den tekniske førleikene hun kjenner?
1: Alltså jag hade hon gör några ting så är ju gåna som är ja teknisk alltså hon skifter öliga latt i facett och från lamont till högt och ja nu nämner det åter men det är alltså Alexander Town för för ut han nya läge. Det är också tekniskt krävande, jag syns ju.
2: Mm-hmm. Vi har aldrig man är givet så här om range och jag har det. Men ofta givet ut stäckliga ut så färre man inte alla paletterna vi. Och det här märknar en öjliga väl här. Och ganska särskilt att ta lagra, kallar man det, lagra spektrum av färre möjra. Ja, helt där utgående. Det här märknar en väl.
0: Det är för det mesta typ är Greta och Fred som spelar ett jobbförna, men det här så är som finns ju hjälp från Mikael Black. Han spelar bass av Finn Löfven, spelar sunt av en lejaisna. Och så är det David Rossi som har utsett framförst och tittat upp strukare. Och Ragnar Finnsson, han spelar en elgitar av Lennon Islands. Vi vet inte akkurat kvart Greta spelar och kvart Fred spelar, testenter och ångastänna. Av kreditlistan har ständigt bara Greta krediterat som utinnande tonläggare och sankare eller performare. Men vad är annars att säga om det tonläggarliga avrigen i hela ditt?
1: Ja, alltså det är ett enkelt setup. Det är det bara först och främst. Mikael kommer in i någon lov om vi är faktiskt en ordentlig läckrum basse. Det gör jag mega väl. Det är alla som Ragnar Finnsson. Här är resten god gitarre och det är resten flotta stug här. Så allt det är origin är ju otroligt god, men Greta är alltid in att han som är i front i Ronchen Ivi om det. Så allt hitt spelar bara väl runt om allt
2: det. Ja, det är redan ikk underspalt på en kramat. Greta är främst och jomintne och så ligger allt hitt attanför och skapar en ja, drömmande och svämmande homen attanför. Men det här kläder ju väl, allt spelar väl upp till det som jag får i borsjur ända mål i vi. Ja. Vi utgående och vi gör sammansättningarna.
0: Och ska man säga att vi gör sammansättningarna. Ja. Det är ju spärra jag förra.
1: Nej, akkurat. Alltså, här är nog en viss grad av programmering under och vi huxar ganska frätt sitter vi nog snäggt att vi och ska man kanske dreja några tonläger i övrigen fram så är det nämligen en ambiens som frätt skapar. Det är jorden som han lägger runt. Det är otroliga delikat, vill säga, är ganska gott år att det rulla passa lätt.
2: Alltså det huskas väl till lokalen känner som är delikat och brukar det året.
1: Och otroliga stämningsgivande, alltså till en sån kan man sån little tremolo under alla tog in tänk vibrera eller liva och svekna.
2: Jag tycker jag snett upptog av tekniker den spelar sin in. Där har spalt in band. Det är en sån analoga känsla i sig. Sinter høyt, og sinter skurrut, ja, og sinter som er lustet av denne platt, og om det er, jeg gjer det tilvidet at jeg, og kan bare umynda meg at jeg skal tilskrives til Fred, at han løyklotren.
0: Ja, her er det sinter, og jo, eisne, vi vilja, og sank noen, og ja, Greta, hun greit ifra, og vi sendte sin Leitestein at de hadde prøvd å tisse det vekk, og det var bare helt forkjært.
2: Ja, det er mening, ja. Både forstyrrilt på en kramat,
0: ja, og for kanskje jeg vet ikke om det var for Louis D.X.

0: ta skurrar lutsindur, det hissar lutsindur her og her og ja. Som vi börjar, man har høyre okkurst okkur støv som ikkje digi borster, men det der, og det gjør det menneska litt. Ja. Så ikkje en feiler, det gjør bare at vi en menneska litt på en måte, og det rikker øylig vel. Og jeg heldig nemlig at det som jeg snakker om vidt, at det drever lortstein inn og i tøvnøgjen.
1: Ja, og som tid nevnte, jeg begynner vi at da man velger, setter seg ned i lortstein og kanskje tenker høretelefoner på, så hører man her er øylig nekva detaljer. Så det er altså vel og tjøkken framleit. Absolutt. Men på en kanskje sinter ja minimalistisk mat att du ska välja en lust där för jag hör att detaljerna är ganska.
0: Det är ontspalt
2: det är kraker och spårvar och
0: ja. Så kanske något annat som man inte en gång vet vad det är men det ligger så i bakgrunden nästan för ju.
1: Då vi tar så om rötterna till Greta och Janne så nämnde det att detta är öliga bäst och rent och äkta och är ju en akustisk jofer och utgåvorna. Men så brukar han lägga all nekvar elektroniska effekter rötterna så som vocoderar och hon har sådär autotune, overdrive och Sanchez och här en bil affären och sådär share-effekt. Yeah. Och så rikar det här att blanda det här på i.
0: Allt är en överdrivet där som du vill välja, men det är passaliga att dosera att det spelar bara in som en effekt eller som ett jofer i ett sätt.
2: Ja, alltså ta en skruva därför, alltså ta minnar syndrom from hon brukar det sen också och det var lugga som brukt som en solo som ett ja. Instrument
1: nästan som en saxofon
2: ja. Ja. Men han tar det så mera är mera fiddla och mera atterhält tar det mera som en kor alltså i muntligt nyliga ganska så det är alltid väl balanserat
1: ja. Och det här höskar väl till att det är ganska stöjligen jag grät det, eller kan?
0: Ja, jag också. Det är ett ångestande för man känslan av att det är för jag gömmer rötten att göra en borstor eller fjärna näkra vajklökar och i vokalen. Det här är det inte. Det här är att spela bara upp i de omyntena. Det är alltid.
1: Jag har väl, jag har Newtumans är det ett modell?
2: Det är öliga. Jag vill säga, mer damer otroliga väl, jag har. Det är öliga fascinerade av det här. Och det är inte att säga om det är moderna eller inte, men min har ju det gott. Alltså, det gör det all läckert. Men det har man dåligt väl.
0: Ja, jag är det samma. Och jag har alltid det som jag nämnt för det. Det är att jobbmynden är så delikat. Det är så jävla flott att man ut så små av hon, så jag löv hon kan få snäck på sig ur. Och det driver lusten in i jobbmynden. Det är så jävla flott och välfrågan.
1: Saknar du det på några tidspunkt i någon läge att det kom? Sen inte Maria Sprell då ju att det kanske kom några rytmer in?
0: Ja, jag har ju huxat det och kanske i mån till dynamik och annat. Men jag har inte det väldigt klart jag med att jag ändrar mål någon på en kramat. Hon är ju inte... Jag vill inte haft ett ratio weapon läge på här. Det är också inte vi.
2: Nej, alltså ju, kanske jag gör det här också. Alltså visst du... Visst du kör en afro och inte ordentligt ska sitta ner och lusta och kanske att det kan kännas att det inte längre är tjockt och ta på sig att raise your weapon rytmer men kanske att ångrar blöta rytmer kunde vara olja nekv alltså jag har hört ångrar PJ Harvey och gav ångrar Neil Young och gav kvart inte över beinleis slävärsk men kvart alldeles gav all er åkost blätt som ligger under och det har jag gått kunnat kanske lite åkerslära till Givesens varians. Men jag har fått lavering för att jag listar lika väl något jag har tidigt.
1: Men du har också ångt ut det med att du sitter lust att om du gått
2: väldigt ganska... Ja, det ska vi gänga.
1: Ja, kan man ta som en av samma målpölk för jag ser utgavarna?
0: Vad är det? Det är allt så att det utgivet vi tog för jag är att det utgivet till första marsnaden på en löst det är alldeles man kan säga. Men helt gaskan är till att röka någon större skär än det förska.
2: Ja, alltså skär lustar skärren är har det är något stor om för att vara fuck som tror mig att Jevas nere sin jag tog. Jag sätter sig ner och lusta och ja, att dyka sin ner ut.
1: Är detta en utgåva som kan spelas live alltså till konsertresna?
0: Ja och nej kanske. Kanske några detaljer blir väck. Alltså några lön är fängande. Kanske heter det mer en utgåva man sett sen nyår och lustar ordentligt.
2: Jag husker att det kan gott vara att de jobbar sin analyse live.
0: Ja.
2: Alltså, än de gör här. Alltså, jag vet inte hur det ska änderskapa.
0: Nej.
2: Alltså, och fåkla jobbet och hur det väntar en blaster i dröjande.
0: Ja.
1: Så skulle jag ha hörde när det blir öliga stittlare i kvart.
0: Ja, ett lätt är lika väl att de sitter under en dag och spelar. Så det

0: blir også en del i festivalhøpen.
1: Ja. Men du nevnte seg her stå konsertene, eller heimakonsertene, ja. Janne, og hun er resten greit fra at de her konsertene har givet en utblåster til å se her utgaven og hente støylen.
0: Ja, det kan bare samtidig henne jo i. Ja. Det er alltid høyres vel, det er øyne nærværende, og det er som å sitte på en tid av henne og lusta. Mm. Ordentlig, og oppleve hvor hun som personer, og det er altså bare tekster og uttrykk av henne, og jobbmynden og fremløs, alt spiller opp til det. Så det alltid er just er enda mål ut.
1: Vi får spela en sangatrett, og Hergar, nå det to tur å presentere.
0: Ja, jeg har valgt Lay Islands, som ja, det står eneste som er elgitar vi, Ragnar Finnsson, hvor vi i Nivor, men lykka som vi passer noen tja Mikael Blakka, det legges i øyla negva til bakgrunden i og skaper en jomund. Vad just texten är Madame de Val texten han ger upp också Eva Malion Perlei som we were on an island singing we were the only ones now I'm thinking of you singing am I the only one så är det always kontrast då utan dom möjligt väl vi gör en läge annars ett flott poplä som visst nog kom ut som single i Sustar 25 så
1: är det en text som snurrar sig om färger.
0: Jag helt inte, men har du nämnt också Janne så får jag huxa kanske, men jag huxar mig rätt till den som framgången och en perlej.
1: Ja. Jag menar hon säger det i Leidstad.
2: Hon säger det själv, ja. Det var faktiskt du jag hade sagt det, ja.
0: Okej.
1: Men jag får lukta det här, och det är alltså till Ragnar Finnsson som själv behöver arrangera och tidsa gitarren upp här i följum och så sätter han till Franka Ridges. Vi tar Greta och Svapobäck och Sanchin Islands.

0: Vi har då Greta Svap och Bäck och näst senaste läge av utgavene Beautiful Obscenery som vi då har omalt utkvarten i dag. Vi är kommit till husan, hvis man kan kalla det här, det är en utgåva som bara en är given ut av strömmet här nästan. Och här följer så en mynt vi, en kapemynt. Och jag hörkar, kan du ganska lösa för lustaren om hur kapemynten ser ut?
1: Ja, tack kan det. Detta visar återparsten av en person som är sinteslörd av år. Og det er litt kontrovers. Jeg vet ikke om standarden var jeg kaller meg det, high bottom standard av Spotify. Det ble jo marsjnerføringen av leden ble jo sinter atterhilden. Jeg vet ikke hva han sier ikke enda i, men dette viser en figur i en av kjørste som hunker nivet i rachteparsten.
2: Sinterjøkkensiktet,
1: ja. Sinterjøkkensiktet, ja, akkurat.
0: Men ikke en bedre rachteparsten, eller hva?
2: Nei. Og altså, jeg synes det raskende, kan man si, omslaget til disse utgavene. Jeg kan sko imynta meg et eller annet. Vi tror på noen klone, det er for det.
0: Hava noen tjadamene her, flaklande.
1: Det er veldig veldig omgående,
2: ja. Men hun eiter Beautiful Obscenery, og det er også vekkene til motsetningene er mittelt av vekra og til å næreslige. Og jeg vet ikke om det er veldig avmynda til vi ser her rumpene, som kanskje synes vøker, men kanskje synes det er næreslige eisene. Og vi vet ikke ordentlig om det er Greta, eller om det er Fred, eller om det er noen tre personer.
1: Nei, og det er noen tilsipping til at bare synes jeg mannen og gjør noen oppsleier og skriver om det her, at marsjnerføringen er utgående til atterhildene sin. Jeg vet ikke ordentlig hva en mån, men det er vel ikke noen standarder som Spotify har sett til mynda utbrøysel og gjennomføren.
0: Men det slår på at lukke alle at varvete selve myntene som kapemynt.
1: Ja, og om det er veldig et spesifikt marsjnerføringsattack som måtte bli stekket, det var ikke kjørt, men det sier søvende ikke snakke om.
0: Men det er ganske eisen nok så god marsjnerføring, jeg kunne fortelle til søvende.
2: Ja, ja. Ja, ja. Og da sier hun at hun visste ikke at jeg kunne ha mat i rumpene, ikke for et.
1: Ja, ja, ja.
2: Så sier hun noe sier at det er
0: rumpene. Ja, vi vet ikke hvor eier seg her rumpene, men ligger hun vel til enda mal helt to her gang? Eller gott blickfäng, som man säger, av gången.
1: Jag var inte en gång, alltså jag hade alltid bara en vanlig mynt. Jag hade alltid en näka, jag är inte obscen ute på näkra mata. Kanske onkar är ordentligt har funnit grönsångs där. Jag tog inte ordentligt så kända mal.
2: Nej, det spelar kanske ett syndrom upp till det här, Beautiful Obscenery.
1: Ja, ja. Annars har det också mest att det som är den mest markant är att det manglar en utgav, det manglar en hus eller det manglar en plata. Det är alltid hulägi och tonlögren läcker öjlen upp till det, en plata man sitter hemma och lustar efter.
0: Är det samt att att den utgavan har förtjänt en vinylplata?
2: Ja, det är alltid. Det är en utgava som är bättre hvis du lägger den av och du släpper att skippa löjn för lätt och du ska höra den som en helt. Så det är alltid hon lägger upp till det.
0: Ja. Hon är alltså bara given ut av strömmet hennes då och det är fälla i ditt då som har utbrett Beautiful Obscenery vid Greta Svap och Bäck och Spotify och Öron hennes då. Vi då kommer till sista punkt av skrånen i det. Og til ære støttene som skulle letast, av Tudje Møvlion støttene herger, hvordan jeg vil til å lete Beautiful Obscenery vi greit å svare på Bekk?
1: Ja, hvordan var det? Skal man alt runde opp etter? Hva er det du sier?
0: Det viser seg at tar man i vast, så enkler man som oftast hvis man fornyrer seg helt opp etter.
1: Jeg har lige og vippet i midten 8 og 9, og jeg har hukset at det mangler lysende variasjon, kanskje, og mangler det fysiske. Men jeg har alltid fyrt det som det for jeg vet at øyler innelitt, øyler nærværende versk. Så har det inte man ska det har det inte hur att väckta ett mangel någon men så ger vi en nutchtal för testmoner. Öyla stäck utgå.
0: Mycket av Tudje från Helgar, tack för det och Are.
2: Ja, jag har det att det är en öyla spännande as som Greta är för nota och hon jobbar som om att hon är hemma vetle och jag älskar så här ambient framläsarna. Utgåvan är öyla kompromisslös och angsväcken är det kanske äsnen där. Det är strana vi en eller som kan byta i center alltså att det inte är sån ekv rytmsektion och i det ger det en center tungt att lust efter till temperamentet som hon är lite mer äsne. Men jeg tror det tøy, vi ser jo kan også først og nekk på sjur, og hei, det var 4-5, så, eller 5, så jeg gjør 4, og det heter er tøtje, så jeg falt det opp, så det var 8-8.
0: Så 8-8 fra Ara, og ja, hvis du lykker kan tenke, jeg tror jeg det hver kun finner henne som det her kropp, altså til at man kan skal pifte henne sin dropp, gjør denne sin delatt der jeg kommer til åkne.
2: Ja, altså... Til dem sett att sista live tar the islands alltså mm. Det har ju väl fungerat vi drummon alltså och det är mer dem väl ja.
0: Ja. Är det samt här?
1: Ja, jag släcker också antar och det heter så svär det hooks i mer ska man döma det för testen. Inte är det ska man döma det för testen det. Vi håller nog tydligt att det är ett verk som ligger så och i någon lång frekvens alla tiden. Det är inte ett bombastiskt ting som löjne sagt han skulle vara.
0: Ja, här flyger löj som kom kunde vara så där.
1: Ja, och som kom kunde vara gjort upp till så större popplö det är väl på till. Men jag har alltid sett att det är till tydligt att det gäller motsatt och det är väldigt gott.
0: Men här så näck för tillfär och så onkel hur hoa för gång till remixa eller.
1: Ja, visst det, visst det.
0: Ja, men takk for Herger Eldevik og Ari Roach at de vil de omvela Beautiful Obscenery ved Greta Svapobek. Jeg heter Eifen Jensen, og kvartnen melder etter neste høste. Takk for at du lurer deg. Vi tar høst.

0: Ja, velkommen til sendingen av Lødstein i Øyde og Lødstein Hansen. Og neste for rymmene så vil jeg tilkere verstur her i Jodarsnån, nå er sendt på en av oss her i Studio 4 og startet ut i Havn. Og det er gøy å gjøre til at jeg skal sitte og det er nå ikke så langt frem ut og gjøre det, det er fortsatt det å starte ved. Man lukker færre vikskiftet. Da jeg skal sitte og fortsatt det selv her og sende en live artikkel, så er det godt ikke sitte selv over det, sitte og sammen at jeg har en gjest ved meg, og det er Marianna Winter Nagata. Velkommen Marianna, skal du lukke tente mikrofonen? Hei, takk
1: for det.
0: Og ja, velkommen sendingsene, og to erst kommer vi i sendingsene til at ui det, så gjør vi til den første holder utgave, til den første plate, som man sier alltid.
1: Ja.
0: Hjertet lukker vi til.
1: Tusen takk for det.
0: Og hun øyte til More You Know.
1: Jips.
0: Gås i kjenslene til man kom her til. Du har spalt til noen jeg var, men det er liksom... Til det større at jeg alltid til noen blir fortellet meg at jeg får ikke ivrige en plate. Gås føles det?
1: Ordelig godt, og ordelig løye. Men mest ordelig godt. Men ja, det er helt særlig. Jeg føler det er ved hukse om det er et eller annet jeg har svart når hun er ute og kvært, liksom. Og bare gjerne træet, eller noe. Man må bare, liksom... Ja, det virkelig, det det strandaste verden, men det sånne superskeg.
0: Ja, hva det som gjør det til, ikke? Altså, du kan det strave, det vi er det en sånn særlig, det nesten sånn hurdle man skal leve, en sånn foring.
1: Ja, no, jeg skal prøve. Mikrofonen,
0: ja, ja. Ja, man hører det vel, så fint.
1: Super.
0: Skal komme rett annet til å gjøre.
1: Ja, altså, det som ganske særlig, ja, gjør det at det ikke var prosess, det at, du vet, det skal være nekvesanger, där skulle det här vara akkurat att man ångslar och sammanhänger och se hur jag ser. Det är så jävla liksom, pekar vi att det ska vara perfekt. Hänga samman och handla om det samma och samma chankra och så vidare. Men,
0: det är det man kallar för konceptlater.
1: Nämligen, ja. Men det syns just bra att det gör mening samman, att det är på ångra mat. Jag och Nikolista faktiskt inte ödla liksom här var en trångt, eller här var också skäligt uttryck, men så hör man sen en trångt lite allt möjligt och man är bra avhåver, man är liksom man lustar ett nekning som tänker och så här, så det är inte att eller man vill gärna höra att allt tar till lustar efter ödlens sankna platen så också att du, ja, att man gärna så det är nog det ringaste.
0: Så är det en orkester, hur ser den ut? Det är så särskilt en kankst orkester som gör en plata som är, alltså kursanker är en imisk kankra att spela, alltså yes. Kursanker är ja, vad är det?
1: Har vi den tekniker?
0: Ja, vi har några ner nu. Hva kommer det herfra? Det blir något då.
1: Flyer fast vill jag vara vid.
0: Ja, det hade jag. Jag vet vad det kom från nu.
1: Ja, super.
0: Ja, det är jag.
1: Det hörde jag vi tog av hos ni.
0: Gott att skjuta mig av bort
1: det.
0: Det är det. Det är en väldigt böcker som jag gör som plats här. Att det är en imisk genre. Det är som ett koncept.
1: Ja. Det kan man ju bara säga. Det är som en genre. Det är konceptet.
0: Jag såg heavy jazz och blues. Men det är fängande när jag tror att man snackar om allt det.
1: Ja, och på ankra mat. Och jag hade tänkt att alltså man kan liksom bestämma och på kvämma mat. Alltså om det ska vara mer estetiskt, eller om det ska vara genrebaserat, eller om det ska vara, du vet, slett inte genrebaserat, jag vet inte.
0: Ja. Och jag faktiskt, det första av mig också är att göra, jag har en aning för att vi är, så också jag lukar nämna att vi sänder Santa Bona i serie, Marianna Winternagata och jag sänder Lodgestone Live. Så tittar ut i oss en välkomna, sänd in av 2400 sms på vid en spårninje, en vimmärkning, en kväv och en kvällning omkring Marianna och hennes tånlag. Men du sitter på platten, jag ska få en.
1: Ja, vi får se till ordentligt på ordentligt, men här är min platta, hon är just väl.
0: Tack för att det är.
1: Hon är äckligt finns jag i hånden för första fär.
0: Och jag måste säga att jag ser det som det här det grafiska uttrycket, men det är något helt annat att få av platten.
1: Ja, det är jag.
0: Ja.
1: Jag har glömt mig så nekv. Alltså, hon kom för det första att landet nu i största vikben är vår utanlanda.
0: Mm-hmm.
1: Det här var liksom härskilt i sig själv. Ja, hon kom faktiskt tant dagen i vår färgnast, ja. Så jag har bara glömt mig att komma hem efter och få henne i händerna. Ja. Och jag har haft, du vet, grafiken och i flera månader ja. Som Danja har gjort och... Ja, så jag bara glömt mig att ordla.
0: Ja, men fast jag loppar. Hon är övermyntlig och flott, det må jag säga. Det här coverage-chatten rikar otroliga väl. Du sände också en promo ut där man sa att det var ju några som tog sig myntna. Men det ser ut som det värsta ut. Jag kvar ärst och vill nästan ut och stannar i prägen i USA.
1: Ja, nej, ja. Faktiskt, konceptet... Alltså, det estetiska konceptet är sånt där surrealistisk natura. Jag syns där att... Simon, det är såna finna såna mittenvägen verkliga och inte drama, verna och realitet och sånt. Så här är gräsluiche och en utpräntad sån 5x4 meter stor background som sånt inspirerad av en PC Windows PC background.
0: Ja, det passar, ja. Jag kände det.
1: Nej, men jag det är flera som känner det. Så du sånt här vibe det sånt där som är verkligen som att tälta när jag sitter hemma i en sån här kassatält och spelar spel och sitter på YouTube och så där tv. Tutje, älskar det. Så jag vet inte, det är en sån planting. Till på andra mat så William så Anders Jose och Gwenel Dich Mintner som vi där runt finns det så ut som man lukar att det är som ett dagsljus.
0: Ja, det är väl. Alltså det är också om vad det görs. Så ser det nästa ser ut som det råttan för.
1: Ja, tack.
0: Och du nämner det via Sintra. Pojkar Sintra efter tog i till det. Något som vi gånger gör något av det materialet som sent ut samman vid det tillfället som sent ut samman vid platen. Att det ligger som hoskotten att ha fyrt. Det pitchar Sintra på Sintra efter det. Jag skulle inte lyssna det.
1: Ja, alltså tema är som Sintra att hitta efter det. Och så att jag Brianna och allt här i mitteln fram till nu. Och så kör han det samtidigt att hitta fram efter ägstna. Men för det allra mesta är det sånt där från start till nu. Och så är det också resten till för man att finna det av. Alltså just the more you know. Takes time to grow, säger Sanchinon. Och ja, så det handlar faktiskt om det. Vuxter, brötingar. Ja.
0: Ja, och jag tänker, hur långt har du varit i vår mål? Allt är rent skånt. Det är alltid varit, eller hur?
1: Ja, alltså tajmast jag skriva för skonter i öron sammanhang alltså till sway eller till vi har akkurat hoppat ett lag stanna och som kommer men en skon är till sin ta till sin så är hooks jag alltid ja. Jag skriver.
0: Du har ju också en först du det är nog god så du har ju amerikansk statsborgarskap
1: ja. Ja.
0: Så du bor i Nicaragua.
1: Ja, är fett i USA och jag bor i Nicaragua och så är jag nog åter fram och tar jag kommer ur förfaren så följer. Nästan lika nekva att nu är jag hemma som liksom, tar jag mig hem till förra på en helt annan mat. Alltså, jag följer mig mer som en förring, men ja, på en mat så har jag en kvarsa mer till här.
0: Ja, och det är ju LA primärt, ja.
1: Ja.
0: Det är ju det här, det är familjekötter.
1: Ja. Ja, och jag vill säga att det är här som är lustighet primärt, alltså till en skån, för det allra mesta. Alltså, det allra första tingen jag minns det här var hörst är ju ängst, Bee Gees, Eagles sort här.
0: Vad ska man från Helen?
1: Från Helen. Och så sort tighter Lassen
0: ja.
1: Men ta enska John. Oh, ja. Ta det verk som ta han Oka och så ska akkurat ta vi bo i det. Och så Annika Höjta och sort isne. Men ja.
0: Ja. Vi från Helen tittar runt tatt familj vi. Alex från Helen.
1: Ja.
0: Han går sig. Han är det som kallar för svar och pappa den. Ja.
1: Ja.
0: Ja, är han god på tojen eller sist? God på tojen nästan?
1: Han är inte god på mojen, han och Stine fasta mojen, men ja. Det var ju slumt upp så.
0: Nej, nej.
1: Det släpper han inte allt. Han har ju inte fransk eja, faktiskt.
0: Men
1: jag har sett honom platna och han hälsar att hon rullar god.
0: Ja, cool.
1: Hon tar inte jag som bäst patio, det är sånt här som är mest ganska tarra anta.
0: Ja.
1: Så.
0: Jag glömmer, alltså vi får komma till för en show och så har vi ett från hela för att spela här. Han glömmer att höra, han spelar något namn som heter Mammoth.
1: Yeah.
0: Wolfgang Goethe. No, vi klickar först Sanji. Vi tar Sanji från ända och minst till tid där ute. Vi sänder på innan så lyckas så skriv inte in 2240 sms på hvis det här var spurning och kvö och ett langt vi mäskning och samband vid Tannasjön och vi går ner till Marianne och Vinter som vi faktiskt... Du är Marianne Vinter i Tannasjön, det säger man inte.
1: Ja, det är och jag vill läsa supergärna höra från Fältje hvis de... vi spelar konsert alltså i kväll i Listastan, ja. Men nästa vikskifte för jag kväll så spelar vi i Norrlandhusen.
0: Ja.
1: Stora, gigastora yoga-konsert. Så jag vill gärna höra från följt om det kommer.
0: Ja, korra.
1: Ja.
0: Då, men första sangren, han öter You Could Have a House There. Och vad vill du säga om vad säger första kärringen?
1: Alltså, jag känner mig när hon var vi i början av processen tar vi ett början av förladdag som heter ett album. Och snurr sig om ett evighet som det är Kajru i Rink. Och i körla finner ur loop någon. Men att känna stöjen i atter och känna följelsen i atter som jag gör. Ja.
0: Ja, jag ska prova i dagsdag jag gör. Hittar jag mår, you could have a house there och det är mer annan vinter framför.

0: Fyrsta sharing av Nutsch Platne Charm är Anna Winter som heter The More You Know och sangen kallas för You Could Have a House There. Och Marianne Winter är just i Lodgestown och vi sänder live här ur Studio 4 Resorts och i Havn och samband via platan kommer ut i det och det är bäget att de tar till dem plattformen och den där paddeln och som är då. Men vi sitter också med en i handen i en platt uka om orkplatan LP och det är en standard platt och vi glömde ett ting att det var att öppna den och täcka den ur platten att vi är. Och det är en gång och samma att man tar ut hela den sort det är
1: faktiskt så har jag den enaste filen som är av vinyl ner till att hon har kommit ut så sån här men hon kommer ut vad ska vi håller upp upp pyra
0: ja
1: och grafiken är som heter vi att ta då upp tekers livne ur i när slinna
0: prokronologi
1: jag tror jag det blir ordligt så allt som säger man måste som tag inner slinna vänder när vi kronologi
0: och stäcker hesa ur.
1: Jag bara så snär, så att gräs och loft liksom matchar.
0: Ja.
1: Till Jan vände upp ett svin.
0: Och så okej, så här.
1: Ja,
0: ja. Yes, så tar man som det ur.
1: Vi tar man så tar man ur akkurat.
0: Ja, så kör man det.
1: Så det är liksom däver utan att.
0: Ja, och så skymming.
1: Skymming, oj, och allt matchar. Och allt ser mega pent ut.
0: Det blir ju huxa om hur smal det är just nere. Tänt ur i sutja och här är det då. Hur spelar vi och sådana här och hur vill vi inte göra det där. Så det känns ur här och just sådana här. Det är ödliga funkt. Och det är. Ett kaffe liter det heter öra pen liter.
1: Ja, alltså det heter Ockers Blue men jag ska ta. Men Ockers Blue är jagnsiktig, clear, transparent.
0: Wow.
1: Och hon är en eco record. Det vill säga det är nytt släp som det är Akerbjerge med sån press. Som det säger att hon tar kräver 45% mindre CO2 utlåt.
0: Ja.
1: Eller att ja, brukar 45% mindre. Det är sånt jag inte har fraktat till förr och så där men så spär man a lot sen det här. Så ja, alltså en ja, tänker att det är ego record.
0: Men alltså öra plant, öra plott. Och jag glömmer för lustet den där Sean och vite. Du spelar vi till Telge du går man till Joost med att det är att det är ett rönt standard. Jag har vi sett det för jag så det jag kan sikta.
1: Onkel och det har haft en sån här reja jag kan sikta för. Men nej jag faktiskt inte känner jag så transparent för. Alltså det så du ser bilgenär, jobbilgenär vi bäst in att det är stas in det vet.
0: Ja, det nästan nästan hypnotiskt att sitta vid. Väl av flott måste jag säga att det kanske vara vänligt vi kört sleeven kanske men
1: det är ordentligt annars. Alltså annars är man perfekt.
0: Ja. Det och du ska också signera den här filmen. Du måste få just det.
1: Ja.
0: Du får förstå den sådana. Men. Du, och det som också var något särskilt vi gick här.
1: Tack.
0: Och sådana här. Och det är en sådana malister.
1: Okej.
0: Du, Östen, det som gör värst vi gör sin tid är att du är Östen framlagt när du har snitt.
1: Ja.
0: Alltså.
1: Jag har faktiskt framlagt alla platna utan en sang som heter Just Friends.
0: Mm-hmm.
1: Han häver en svie framlagt. Och vi där var i Stockholm och skriva igen. Och så har vi framlagt alla platna resten av den samma vi räknar i Finnsson. Och så har vi en vem man har trätt vi framlagt av en sanje.
0: Mm-hmm.
1: Annars är det vi ber.
0: Ja. Och det är något som hodet inte just när jag ser till vi att framlaga.
1: Ja. Ja. Jag har faktiskt allt det som jag har utgivit till vad jag har jag som very passionate av att framlägga och så vill säga att jag vet inte very producer själv men jag sitter vi så inne av eller så och jag ankrar för jag har haft tension mer än gör för hon men jag hade bara det är inte att jag är också alltså jag har också starka mening om Gustav Jauer eller Gustav Skavera och så är det inte alltid något gott i min mun att ankra annars är det så nej inte så här så här men jag har ju helt jag bara arbetat ju eller donar ni fullt som ja.
0: Och visst ska jag göra så så låt inte någon få
1: det. Det där. Vad sa jag? Ja. Vi står stå för det sjön så är det bra.
0: Ja. Det är snacka vi kontroll.
1: Kanske det.
0: Ja.
1: Ja.
0: Då så vi
1: ser folk ser jag med den väl ha kontroll.
0: Så snackar vi bara när just vi får ta det var syndra samma så på vi handjer och se EP nu chat här. Här då snackar vi hava syndra kontroll ut
1: ja. Ja, att liksom följa att du ja, du har kontroll att du vet vad det är som händer. Men eisen det här att som tar skriva sängsnär för mig hur jag skriver så är det allt eller så är det redan i sin med fler sängtexter. Det känner mig allt nog som är sådär samståndes. Och då har jag sin rädda nick av Jon och Firma eller så ofta.
0: Känner på någon ganska då?
1: Ja, liksom inte specifikt hur det ska vara en idé att kika lite men liksom sört mera bra. Är det ett störst ting? Är det ett sunt ut? Eller är det mega akustiskt eller ja, med vokalen neck core att för lite. Så det är ja, men då har jag släppt att utföra det.
0: Fantastiskt. Och det är som vi ju där gjorde då i månaden där jag var onkel så då var ta mot mig in i studio det var öligt att jag var själv i starsvänning i äldre studio som detta. När jag bodde någon här i Hanne och där jag var 15 år och det var öligt. Det nästan vad kallar man det? Man på nästan ja, overveldende i dansk år. Jeg var ikke fra først. Jeg kom inn i studiet. Ja. Nå det at teknologien blir sånn at det blir til å gjøre den ikke. Sånn
1: det. Det akkurat det. Jeg har ikke liksom, 500 feiter og knapper og analog band og så der.
0: Nei.
1: Det er alt olje hens og færteltene, egentlig. Ja. Vi er når det går en jordkorste.
0: Man kan komme øde lengt. Altså,
1: ja.
0: Ja. Ja, og som sagt, vi sender på en så tider ut. Velkommen å skrive inn av 2240 sms på hvis det er en spørning til Marianne Winter som er gestor, sender ikke noe hun gjør som det første holder uka av oss som heter The More You Know og hun vil feire vi en konsert i Listastånd i kveld og så neste flyttet at vi har den store uka av konsert i Norrlandhusen her og i og det blir jo kanskje sin standard alltid at det gjør vi ut så får man Norrlandhusen
1: det er skik det er nesten det eneste man kan ordre for all in eller så så alltså vi måste bygga paddel och så att jag såna som vet för helt vi när det är iron att jag var så bylagt en highland fucking gräs vet alltså en fopus vet av gräs luigi alltså att det så jag hur sant så skulle det där ganska men så där är nick gräs och där är nick vi brukte på att bygga paddel
0: och så konstigt gräs
1: konstigt gräs ja och så nick går folk att göra allt möjligt ljus och pengar och allt möjligt så där. Och så sjukan bulk alltså.
0: Ja ja ja.
1: Och vi ska se hur vi.
0: Ja, jag ska se att var jag någon nästan slit helt pillan upp här i kring vart man var i ständigt inne på Windows i studio 5 med Mark on the stadion the live som man vi bachen och vi ställde vi med lötna för innan att norst det är till ständigt inne och eller krossen har brått ut jokers sociala medier och kring vart man det gick öde väl och en klassabalk då du kan ganska fortälla vad faktiskt vi där.
1: Ja. Ja, basken så Ragnar Finnsson, så har vi Jörst, Pettersson, Haberg, Trommon, Christian Paul Ellefsen, Keys, Vinja Eriksens, Pedersen, Keys, Odna Johansson och Bass. Och det är liksom, ja, det är också rytmensektion och basker. Och så har vi Birt och Dam och Björst Holm och Strukaron. Det är det, och så är
0: ja, det är tycker jag folk.
1: Ja.
0: Så det är väl spännande att sitta kring temperatur så vi är i norra dusten. Ja, vi kan ta nästa sharing här och ja, med minst
1: det. Ja, det har hörst nog så ofta.
0: Ja, det är tanterar jag fortæller man det patio.
1: Det är patio, ja.
0: Patio. Och tänk du är det inte en kus kat är en patio.
1: Det är en alltså en terrassa eller ett hur heter det? Ja, en terrassa.
0: Terrassa, ja.
1: Ja, balkong.
0: Ja, att morgon då för utan eller på balkong. Balkong då hängt upp men det är ju mer alltså utan, det kan.
1: Ja, det är mer utan kanske. En terrassa.
0: Ja.
1: Vad det säger.
0: Och jag kan kanske fortälja om den sanningen är som mer tankar ska ta kändas jag hos er.
1: Ja, han kommer för en år sedan nästan första juni och som första stäckliga platne. Han lär jag syns om med det vi att bara vilja vara den bästa versionen av sig själv för andra folk. Jag syns att vilja, ja, och rulla personlig. Vi tar jag vill inkorporera några sån jobbråd från en tur i Spanien som är värd vid Daniel och Katrine. Och allt det där syns, jag vet inte, det är nog så skit soundscape här nu och är sånt gritty.
0: Mm.
1: Men ja. Och vi filmade en video till han i Brighton för en år sedan.
0: Ja.
1: Här så vi var ju akkurat nu och spalte. Så det är nog skrek att släppa spel i år. Och så jag faktiskt spalte jag strånden så i våra pyrerna här så vi filmade en video där.
0: Ja, kan ta lika YouTube.
1: Ja.
0: Ja,
1: så det är lagt.
0: Ja, pratar ju.

0: Ja, deiligere låter er trist. Ja, at det var Patio, sangren til Marianne Winter, underskjering av Nutsje Platne. Først da, holdt dere utgaven kjenne Platne, som heter The More You Know, og Marianne Winter er Jester og Lodgstein. Vi sender bøyene oss her i Studio 4, Svarset ut i Havn, og ja, sangren her var tilnemt til Årsens, Årsens Lea.
1: Ja.
0: Ja, og så var...
1: FMA.
0: Ja, FMA. Men...
1: Men hva skal jeg... supernøkt. Jeg var bare mega glad for jeg var tiden der, for det var størst for meg.
0: Ja, og det var det var første single, var det ikke det?
1: Jo.
0: Ja, ja. Og jeg hadde man kan si at ut fra sånn jævn og så er det flott synte mer vekk, det var synte mer R&B for, men det var kanskje det mer pop-up, da?
1: Ja, ja, jeg har ikke gjort research. R&B, soul, tinge, men jeg som tar, som jeg lyst til allermest etter til pop og indie og pop og rock, så der.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja, og ja, det her falsk skriver inn 2240 sms på, og skriver her til Isjøen Fyrsøk, Marianne dår alt, skriver vi kommande. Så du er framløst disse platene, du skriver sannsyn her, og
1: ja. Takk for det, tusen takk.
0: Og så skriver onker her av 2240 at hei, Oni og Marianne, takk for en døylig sending. Jeg var til konsert til Marianne Uransa Ruinen i sommer, og til Jola Sol. Helst følger mest S-vinda og detaljorienterer listafolk. Østenbære folk. Jeg gleder meg til å komme til utgangsstørst i Norden i neste vik. Godt vikskift, skriver vi kommande. Og tusen takk for det her.
1: Tusen takk for det, ja.
0: Ja.
1: At det størst.
0: Ja, detaljorienterer og S-vinda.
1: Flott SMS.
0: Ja.
1: Vel skriver.
0: Helt sikkert. Detaljorienterer, det noe du kjenner at det?
1: Ja, ja. Det damer meg vel. Det halte jeg selv at det det. Men då har väl så att jag gör en utgång så det kanske tog i spekts då tog i.
0: Ja. Att det är rock som tänker ni och
1: ja. Ja, men ja, är man alla affärer så en wow. Du vet moment ser man så att oh my god, vad heter han säger man och heter tog jag haft eller vad det. Så det är det skeg själv och så är det såna bara omringa av rävla detaljer.
0: Detaljorienterad
1: man fast. Så man kan ju låta vara eller så snär. Man kan ju så detta man så fett man att göra det så så fall att det runt om mig som bara Jimmy Mare we bluster och liksom skumpa med till att göra det bästa jag kan.
0: Ja. Och det är ju sånt alltså att det är to from the show och skriva så där kan ta kan man sjönt ända vi sitter sen med rull områn det här och gå fast runt om sig som shit för det kan samma det eller så.
1: Allvarligt ja. Så där helt i allt det alltså. Bättre att släppa att agera tonlegend och alla plattorna samman vi räknar det. Och att det var heldigvis känna en person som är superdonalig till att mixa och mastra och har ett superfast studio i Sverige och så att det var folk som då agerar platt i husar och allt. Alltså Daniel har gjort husan, sett han upp med sin grej i Sverige och kor av plattorna. Och du vet, nej, allt det som spelar jag för det är vimfölk och sånt. Ja. Hos Jakob Sakariasen. Men värsta att nu är vi ett vimfölk, jag och Jakob Sakariasen.
0: Ja, ja, ja, ja.
1: Och jag och Jakob spelar en stilgitar. Och tidigt trumningar, super. Jag är så korda. Så är det bara det närmaste som är vi.
0: Det är det. Men det som att ta sig om färger, det är det som kan få sig till något paddling kan. Det är kanske inte det största paddling, det är kanske inte, men det är väl det här, alltså, att det är nära, kan man
1: säga. Ja, ja. Ett ordentligt gott... samstarfssamfylla.
0: Ja.
1: Samstarfsumkurve.
0: Ja.
1: Det är visst det som jag känner. För jag ska ta honom, jag kallade jag i sin själv att folk samstarvar han ikv. Alltså ett försrum projekter och gera projekter så är man och sådana här ting.
0: Ja.
1: Det är fett.
0: Och trots det som jag sen får säga så har det flört du sänker oss i Sverige och du sänker kör till Gori Hansdöd och sådana UK-konsert och UK-konsert till. Så det är oss näka som, ja, ja.
1: Ja, och så börjar man bara spela bättre samman, hade jag i snö. Jag hade att jag gör öliga väl att jag spelar med min bulge. Så jag tar dig och du spelar extremt väl. Plus vi spelar den nick samman. Nu tar vi där vi England och ena vik vi där som värre. Alltså, du vet, face to face, för att du tjej och ena hela vik. Och bara spela öliga nick och vant öliga nick. Och ta börjar man bara huxa det samman och börjar vara liksom, en person. Så jag hade det där jag står emot.
0: Och man vänder upp till den sån här konsert, en sån här fjärröst.
1: Ja, ordentligt.
0: Ja, det spelade vi i Brighton och var det i London? Och
1: så ja, så spelade vi den här konsert i London som var mer en sån ordentlig konsert. Och det gick ordentligt väl. Och det var ordentligt folk. Och, ja, supergod stämning. Jag hade faktiskt den bästa konserten i avnärgande spalt i min liv. Och jag var samt om att det var liksom en rejla god. Det gick bara allt för väl.
0: Ja, kvar är helst i London var det?
1: Kvar?
0: Ja, kvar i London var det?
1: Det var i Hoxton. Mm-hmm. Spelas det heter Colors Hoxton. Mm-hmm. FMX och ta ursländska utslutningar. Ja. Kontoret var jag som värster, så det var jag, Marius Dizzy och två ursländska baskar. Och bara mega gott följt. Så kom man sådana

0: sen ta jag säger det ta jag var i USA och säger det så var folk så ah unga det har som det är och så vidare ganska det känta för grund att dra men annars inte
1: ja och när jag var i Italia att det var i Venedig ta mycket amerikaner så där som spår where are you from so you from Faroe Islands oh you look a man I'll have wrong sen there vi i Egypt
0: det där det har vi ju lovat för det så det är alltid skeg och fast känna att det är för ymestingt vet jag och känna att det är för ja, en sort visit, eller vet, för ja, vinnerna och anker kända att det för Ivor eller Tait och men Orlan är faktiskt i England kända att för Akras och Bertie och Spalte är och shitboys som har basically är och bretar nu. Så det är Orlan skägg.
1: Ja, vi ska spela en tjockna som platten här och titta ut och vi sitter och sänder på en sänd en sms på innan 2240 så det är en spårning eller en kvö eller ett eller annat men annars vill gärna veta hur fyllt koncerten är och när kan känna bra, ska känna inte stanna samman
0: hoppa, hoppa, hoppa, ja, ja, ja alltså här är en ägare blätter själv där men då är här är en ägare plus alltså, hus är störst
1: ja, vi har kommit till tre kärningar feels good to be needed kan jag kanske fortälla om den här sänden
0: Sen det är samma anta som Patio, samma genre jag får se. Och jag vill inte säga att jag är som det äldre sista bandet jag har Patio. Det är samma känsla och sånt, men kanske sen det är mer över en lösning seriösare, sen det är min rocksort. Och jag följer själv bara ganska personligt att mer damer rädda väl att hjälpa. Överförs eller att göra ting det är liksom mot kallade love language vad är det kallade twist love language
1: Ola oha det är inte fan innan
0: nej men ja liksom jag tror just ordentligt väl att kunna göra också för omkron eller hjälpa omkron eller vara en pastor av omkron och sådär så jag vill gärna vara vi och gärna följa att andra följt till mig här med vi I guess så det är som sangren det här sangren kom från
1: super kör med

0: Hatt av sangren Feels Good To Be Needed John Mariano Winter som Jester Lodgstone Live Sangren en tria kjering av Nutsch Platten John Mariano som heter The More You Know som henne av fyrsta høltar utgava det som heter en LP eller bare plat alt det man sier og jeg sitter igjen i andre her og det et utrolig flott utgava og ja, det jag hooks om allt och det är jag nog först. Så det är ja ja, du är tur att skaffa det.
1: Ja, ja, är det. Jag vill lägga fram. Ja,
0: vi sitter och lyckas så det är ut i välkomna att ge vart kruka så sent inte vi SMS på 2400. Skriv egentligen vad som spår ni get ett land annat kvar och till Mariano. Som för fira det är du för ja, nästan försöker det är större show men det kvällt långt och listar stå i Mövai till. Jag hör det.
1: Ja, tar för att spela på attna. Vi har en egen sang och nice. Facebook och bilder.
0: Ja, så att det kom på.
1: Eller det är det man ska fira. Lätt har man fira sen en vecka och efter sin forskning så blir man alltså sjuk.
0: Det är det. Air conditioning.
1: Ja, Nick Fusk. Alla sens fra. Fusk är som fär runt, men... Oh my god, okej, alla chips nu är lite. Men... Jag skulle säga att det är vi får spela platna. Och det är ta sig en buskren minus strukar. Alltså som i Norrland hos någon. Och är sånt där minne plus size nu så hört. Men det står när det helt särligt spelas det. Alltså jag spelar för mig personligen.
0: Ja, fortell. Astrabanden då, ja?
1: Ja, det har vi. Jag vill rädda när jag går in med varje som baden vi om och så hört som är färgen. Och så alltid jag spelar att det är särligt en anta, alltså in i arbetet. Selve sånn det som en stor pers av to antanen og henne følelsene som gjør det selv på den arbeid i arbeid. Men bare at man har lagt sånn egen orske og tog i å få et sted opp av køyre, det gjør avkast, og så at man skal liksom vende avhører til å komme til konserter, og det har det gjort når vi ikke var. Og hver for å spille her, så føler jeg bare liksom, helt særlig stemninger, og folk er mega takksom for konserter, og videre takk som for deg, og ja, det blir nice.
0: Ja, og lekkert
1: spørsmål. Det er professionellt eisende. Liksom, ja. Det er klart virkelig at jeg har stor på det. Man kommer, man er gående hånd til og så er det til.
0: Ja, og det sier det vi spiller sånn sånn til, en gang man møter seg til baptisten.
1: Det er det, det er ganske her Anton kommer fra. Ja,
0: altså her, du har ikke pilka for deg vidt at de slipper å være lukket som det er på grunn av det salen med det. Så jeg aldri gjør det en sånn antall til, da man kommer inn der.
1: Jeg elsker det loftet, det er rundt, så er det dull loft, og trä, allt är bra trä och sånt.
0: Så kvällt och nästa sånne med var så kunde du höra Mariano spela.
1: Jag kommer mest för oss då. Jag hade en gång mest punkt med för. Sex dagar nu, nästa sån punkt med för.
0: Ja, och vi spelar också en jogging platta. Vi skulle gå, här har några sanger kommer jogga som jag inte kommer ju liksom uppsätta vi tog i. Det känns för det kom för långt men det heter ju nog gänga väl men jag hade ju tagit bara nästa visst det är till den fjärde change mot your biggest fan. Kan jag så fortälja om andra sanger.
1: Hetta är faktiskt han tar en sång på plattan som jag har pura stash av skriva fram lätt och inspalt och just. Och ta sett mer än fyra faktiskt aktivt till att it build the generator plattan samma rakt med det. Men jag följde jag som jag vill öle gärna Jerry Marshall von ta Simon.
0: Ja, Björn.
1: Ja, Björn snä. Att sitta själv vid omkring och jag som inte få hjälp och sen så när nu gör det så när här det heter det som är klara för att göra som bara nu och så glömmer till höra om ett år två år tror jag så tas mig från mig som så man kan lust att rätta och höra mån eller så är
0: navigera det ganska så
1: nämn ja ja
0: man låtsas
1: ja en sån navigerings en sån pojle
0: ja
1: eller mest ja och innehållsmässigt så det är en sån grum att ja att ha en person som man bara säger det allra bästa av eller så man är bara ja your biggest fan man kan ju låta vara och så säger vi att vi inte kommer först faktiskt och ja så man har man att leva
0: ja,

0: Your biggest fan, kallar sig sangen här, att det här är fjorda kyrning av Nutsjöplaten som Marianna Winter, som heter The More You Know, och Marianna Winter är Jester i Lodstein, och vi sitter här och spelar och jöknar om platten och pratar om sangen här, om allt möjligt runt om med de platten som är debuthållarjokan, debutplatan. Du har, minns mig rätt, gjort en EP4,
1: ja? Ja, så är det min debut full långt där, ja. Hållarjokan.
0: Ja,
1: just det, ja. Album. Jag tror att det rymmer så kallad en EP som tar till vi eller så till en del. Ja, ett annat ting.
0: Tera är snäcka som Gera nu och Geva EP är ute så ganska samman med oss nu upp.
1: Ja.
0: Bajna Gem vi är nu första dagen och Tisha vandet och hon är att Sorry, I'm a Libra. Då var det östens sändningen till några år sedan långt. Mm-hmm. Var det att 3-2?
1: 2-2.
0: 2-2, ja. Det är 2-2.
1: Ja. Ja. Ja, 2-2. Det är superlängd sedan. Det är därför som helt annan person.
0: Ja, det är det. Men du har röstat till en stort ting vi är. Du har ju varit ute där en platta.
1: Ja, glömt det
0: där. Ja, ja, men ofta är plattan den först som en vinyl som du heter. Och så kör det då till en digital streamiga plattform. Så har du röstat t-shirts från Ulla Fynar. T-shirts som man kallar det merch, ja?
1: Ja.
0: Det må man ha vad man gör plattor, va?
1: Faktiskt, ja. Ta, ja, jag älskar att köpa merch från Balkan och sånt, sälja alla konserter och sånt.
0: Ja.
1: Och som du kan bruka, som i dagligheten, så att det är en blusa, alltså en t-shirt, oversized, sån sort, worn, blå, till att jag vill gärna ha en som inte är, eller jag är ju sån här svarta kvita band t-shirter. Så hon är ju också blå och ja. Jag har faktiskt brukt några ordentliga för färre istället. Att du min äckna, ja, det är ju ja, gå i sken.
0: Ja, det här, men det är näka som nästan som man minner, man kan också köpa platna, men också när vi köpa t-shirts och sånt. Det är så som man är värdigare också.
1: Mega, ja. Det betyder inte.
0: Och så här, så ett synder översikt, här är en block och sånt där, more you know, sånt där, ja. Blockar, är det något som måste knyta sig att Marianna har skrivit nio eller sånt?
1: Ja, jag röjner faktiskt att skriva mer och mer nio. Jag har brukt en block ordentligt för nu hälsa tojna och så för jag hade vi min nästa, ta jag hinner fotler. Och han säger The More You Know och ena skriva och så Takes Time To Grow och ena skriva som är den nästa linjen i Sanchinon. Och jag har alltid till som du tror vi heter tema i platna, alltså att hitta atträtter, att då man skriver att det är böcker och notesböcker att det skrek att hitta efter och läsa det som du skriver svettna. Det är det första som till två mera och sånt.
0: Ja, det är inte jag skriver några därbok, men också när man skriver och knyr så tar man för att rumma att det var svettna så också. Okej, vad det här är
1: värt?
0: Vad hette jag skriver? Ja,
1: och jag hade alltså som vi demon, som att det är fullständigt jag glömt att vi gör till Los Angeles, eller jag hette jag antar, och nu är det så wow, så ordentligt, så är det så ordentligt, jag har ju det där fyra mer nu,
0: ja.
1: Så synd på att ta maten att hitta efter och sucha bröjtingarna utan någon känsla och hur du är och så bra på skrift, svart och kvitt, liksom. Så då gör vi just en sån här låt oss bok.
0: Låt oss gick.
1: Helt, ja.
0: Det går det väl.
1: Det är som Ivas här linjer.
0: Ja, linjer.
1: Det är som Ivas ska få skriva till och till tomar. Så ger det linjer eller prickar, men här linjer.
0: Men den enda rösten, tar du gånger, görs rösten negativt att du tycker upp på telefonen tar du kommer hos god till en sang?
1: Ja, ja. Ordentligt. Alltså mina voice memos till er är en sån våld. Det var ett ångestläpper. Jag ångrar det närkande i livet att lade min telefon lite ofta också att det förflås lite. Här syns det en sån lyd till huskott och tänk och sånt.
0: Och är det att du sitter vid klaver eller synkte bara in eller vad? Tåsar eller?
1: Alltså, och du bara synkte in, morre, ångra melodi eller ett eller annat. Och sånt, hvis jag huxar sånt, ångra basgångt eller ett annat ting. Så, ja.
0: Men det är ju vanligt, alltså jag hade ju tåsar av tajt om det. Jag visste ju tåsar av tajt om det. Och Sanji John har haft en 20 år tillåp, alltså tillgångt, alltså börja kanske att du längt att han börjar och sånt, inte genuid för en nöjlig,
1: ja.
0: Som det är, som, ja.
1: Mega, alltså det är ofta, det är mer så att man, att det liksom finner också att det sätter och hålla fram. Och det man gör kanske ett vers, man är glad för det, ett nila, och så känner man sig att vi är, man finns ju det av hur det ska färra, och så hör man också gammalt, och så, och det är det bara en sån perfekt kompi man kan sitta och säga man, eller just det då.
0: Ja, du nämner oss nu i vad säger jag, pressetilfærende til samband vi uka hånda til vi, at det er sindi det som, som, som det er, altså, og snir handel om nok snik til vi, at, ja, du nevner det som, så, hva kallar man det, så, ja, du nevner ikke om at det er vi,
1: vekseversk,
0: ja,
1: jeg synes at man føler man er ui brøyding, om du føler det, om du føler det ikke, jeg føler bare at nå, til seneste 2 årene har vi gjort mest, wow, er ui brøyding, så att man mest växer växerna och så knappt blir det så långt du hittar det en att liksom wow är totalt brött så långt du är man själv värre över vita men så är det som att jag vet inte att man blir at least in Belgium man känner på om tannarna så tannarna går arna tannarna
0: ja att tannarna
1: tannarna så jag vet inte man blir huxa annorlunda om allt alltså om livet men det är snack som om tonlag om relationer om sina föräldrar och så ni här ting liksom fullständiga brött hookbor och shown hook shown och ja så tät näga som fyllde när kvalitet bra i helten av platten.
0: Ja ja det är intressant alltså så då att du så drar oss när TV kus man säger i dons föräldrar då måste det vara ju från vi för sig till att vara shown till town. Kommer det alltid hast hast på sig.
1: Ja från rabatten till att vara prata fast vanlig ung fast så hugga så här och så knappt jag hade. Ja. Så ni egna button så skulle det Mm. Det är som att han har en gear så det är mega råten och det är mega sträven. Mm. Så ja, men jag har alltid så blir man vuxen så blir man vara mega tacksam för det och inte man är alltid är där men man tror ju ordentligt att allt är skilja där eller vad. Klarar ju det. Men ja, så blir man bara hooksa okej. Okay. Se en sanje att han så sjunger som är heter sanken han handlar neck från te specifikt. Och sen det bara så jag till föräldrar och syskon och bara allt som bara vanlig människor är som du och ja.
0: Ja, sant. Sant tillgång. Så ja, vi skulle jogna det så vi kommer ut här och Air Dry är femte generationen av Suya A plattan. Mhm. Och det är faktiskt en singel du gav ut nyligen,
1: ja. Ja, det är den första singeln kommer ut i april. Och tisen det är så lätt lä. Det skulle bara vara också alltså lat stämningar vibe är sen där är man inte lala och så där men tanken att ta fyra huskotte ta i för gång till att skriva en kvällte en kväll hemma så var det som tog jag att jag vaska kläder och lämna till här varsna alltså jag hukade att mest någon där blues jag alltid luxar så sa jag fragile little handle with care och så där så jag säger bara ach du vet visst nu det är sjukt visst folk kommer vi så någon instruktionen bra liksom er vi kvom med att vet handle with care please but breaks easily
0: att här hade inte en kväck ska se
1: det nej det där tolle lut ja så det är liksom det var hur ska jag säga okej det är nog skägg att vi tog vi hoa skrev om kan sank som är vet jag så
0: ja kommer det

0: Air Dry, kallast det som dødlig sangen her, tja Marianne Winter, at det femte skjeringen av nødvendig platene kjenne, femte skjeringen av Suja A, platene kallast for The More You Know, og det evne vi sender ikke nødvendig Marianne en gestor, tja Marianne her i Lødstein, og vi sender bøgnløys ur Studio 4 og Sørt og Havn, og til der ute, hvis noen lort er her noen spørning, jeg lagt å skrive endelig inn av 2240, vi sider allikevel Marianne og jeg, så til bare skriva sms på 2240. Vi tar oss en drømme til, her var sender Mora, da sender du sånn country i resten her, da?
1: Ja, jeg har kjørt trombox country vibe, ja.
0: Ja, og til nevnte firma.
1: Slide Center.
0: Og nok så stort en ting, altså, som man ganske ikke råkner vi, men du skal jo liksom spille countryfestivalen,
1: ja. Kan det? Ja, ja.
0: Jeg går så ut frem, men...
1: Er det crazy?
0: Like, nei, det var ikke stått litt.
1: Det er skik. Jeg gleder meg sjukelig an egentlig til det. Altså, jeg spalte... Det synes du faktisk har hørt... Hva er det? Et reprise. Jeg spalte av countryfestivalen om 4 Twitch Arons igjen.
0: Hørte du det?
1: 2016, vi plus 8.
0: Ja,
1: klart. Sinne. Spalte... Jeg halte vi lukket av den store paddelen eller et eller annet. Ja, det halte vi kjørte. Og det var bare... Rädda gott upplevelse. Jag var mega dundrande sjuk. Jag har sett onka rött och halsbruna och ja. Och, men det gick, det var bara skek eller du vet. Och folk var bara så gå och lä och att dansa och line dance. Och jag älskar det. Jag lustar det när jag vet det. Alltså amerikana country. Mm. Och så tar jag glädje mig till. Ja, och Böskren glädje sig otroligt när jag vet.
0: Och så är det ordentliga väl firmer att säga det till en airdry att jag kan sakta line
1: dance. Ja, här kan man gott ta en line dance.
0: Ja, här kan man 100%.
1: Tänk jag är bra vid countryfestivalen att jag finner simpelthen där att dansa line dance till allt. Så det är inte lika mycket.
0: Hette då hvis vi ser hamra då när det kom eller hamfyr. Hamfyr, jag tänker att jag ska visa en morg.
1: Ja, det var en bra sort halftime.
0: Men du, den nämnde att det blev sett. Alltså, vunnet dit?
1: Vi vunnet som med 2016.
0: Vunnet som det var,
1: ja.
0: Och det var, ja.
1: Det var Eo Ragnar och Kare och Torer och Mattias vid saxofon och allt möjligt.
0: Ja, ja. Det är ju också men det är en fantastisk motor för att kvar jag lov ju tänka och nu kan först kan tänka
1: och ta. Ja, ja. Jag glömmer som heter nu i höst då, så oktober. Ja. Jag glömmer ordan ikk för kvar står att höra kvad. Nu kommer fram och allt givra ska vi ankra.
0: Mhm. Och ju motivera till det då.
1: Ja.
0: Så det var simpelt till för a country festival till och när spelar vart när spelar?
1: Vi spelar jag vet inte om det är hemligt.
0: Nej.
1: Jag får bara säga det.
0: Ja, sitta.
1: Så får jag det. Vi spelar frutjakvälde.
0: Ja.
1: Vet inte klockan faktiskt.
0: Nej.
1: Men kom, frutjakvälde till Sörvox.
0: Mm.
1: Och dansa line dance vid Jakob.
0: Ja. Och annars så är den här platan, hon vill fira någon kväll och i listastån i Mövaje. Kan klockan för klockan inte?
1: Klockan åtta.
0: Åtta.
1: I Mövaje. Ja. Så i Norrlandusen nästa frutjakvälde klockan åtta.
0: Ja.
1: Och så är countryfestivalen.
0: Ja.
1: Och så är G-festivalen.
0: Ja. Och det är det som det är planlagt i två år. Men jo, du snackar om konsert i Danmark.
1: Och så är Köpmannahavn i augusti.
0: Ja.
1: Det som är i Danmark då.
0: Och det var ångsten. Vad var det spännande steg annars?
1: Byhaven. Alltså byhaven utanför Pumpehuset.
0: Ja. Mitt i byn.
1: Mitt i byn. Mega hyggligt steg. Sort utgen gärre här det är. Jag ser vi att dricka och med. Ja, ordentligt fett.
0: Ja.
1: Så jag glömmer mig.
0: Ja, for søren, altså, så...
1: Ta vare vidt hvordan det er superbra samme sak.
0: Hvis ikke jeg kvett hatt jeg gør, da jeg bytte hatt jeg gør.
1: Men til det skjeg jeg hatt jeg, vet, jeg hadde faktisk bare mega skjeg. Eller jeg, hvordan jeg hadde ræga skjeg, jeg hadde det fleste at jeg hadde skjeg.
0: Stå for henne.
1: Nei, jeg forstår så henne, fyre henne, men situasjonen har kan gå være sånn kaotisk her nokt og for det meste, hektisk her, sånn, det er stressende omstøver, men... Ja, jag är alltid bra att vi klarar att leva att täcka lite åkare past och att ordentligt ha det skeg. Alltså det är folk som då väl ha det skeg. Så,
0: det är gott. Det är det nätet man snackar man också om då, samma sätt som bakt. Det är ett eller annat man bär efter att det är katadoa.
1: Det är det samma, alltså för mig är det en sammansättning att ta en barn, absolut. Att jag vill gärna spela i fältet som hyrs mer som vi. Alltså det är följa till Australar av Patlnån och där man ska bruka sådana vänningar till humar och fering och sådär ser man så är det viktigt att man damar kvann annan. Men så vet jag inte om jag bara är heldig att de som är mer damar eller väl och de som är känner eller väl, de då är det väl spela.
0: Ja.
1: Så jag vet inte, samma sättning att det är en barn.
0: Ja.
1: Men jag har alltid en god stämning eller en god energi och sådär kan gott gjøre opp for andre ting, eller du vet det. Så på en grad av disse tilhørende feit personer, og det stortet man hele godt, så spiller det bare knapt gjør det vel.
0: Ja.
1: Eller så gjør det bare vel.
0: blir det lite kan annan öppna.
1: Ja. Ja.
0: Sen som man får bara städa hoppaslig
1: kan man. Ja, vi det är ett liv.
0: Det har stått i sex pistol allt. Tar tog han den här en bassisten vuxen eller någon där som då. Men anyways han då släcker spela men han var cool.
1: Ja, det är det.
0: Det var ju innan för punkt han också gång till han och men.
1: Jag tycker det gång redan för allt. Alltså här är Ranik från figurer som inte känns eller väl. Men då är sjukliga väl av paddlarna och då är väl här följande vi.
0: Men också om du också med oss om dessa konserterna, den konserterna du får här i sommar för att se platten. Men vad är det liksom målsättning vid sin platten? Ska det ut då? Ut av Verna, vad kan du också där?
1: Jag vill öra gärna ut att spela Myra, alltså bara alla stannar som vi kan. Mm-hmm. Och Mali är ägstna, så inte bara att kanske visa för en gång Myra och för er som tonlista kvinna bjåa för en gång in i min listalja hem och ja, och samtidigt släppa spela Myra. Och om man vill spela Myra så är det att vi väljer ägstna att så måste ut om förra år att här är bara så snyggt spelstö och du kanske spela kvart vikskifte och ja, så tror jag alltid samma. Jag har det färdaste malet bara här och nu också, för framman har varit att släppa att hitta upp för någon större artist allt så att liksom släppa att få att han chansen eller så vis.
0: Det går så vi att när kvar om bus folk att plata fylla eller att det öter det att det är inte flottande det är ju hur tusen monte att det var för då. Men helt då så om på annat han för för jag ser det.
1: Alltså är som så när är kör min egna management så ser och så är ju faktiskt att mitt egna plats för det att jag är på ett tost ja. Ja. Men så har vi tagit oss av Jordan Ekfalk nu och Great Escape och det som jag hoppar är sådana bidrar ett tajme på omkring mat och då behövs det att vara plattfylla management allt möjligt men till dömes det att få en bokare en agent har hjälpt till att slappa jag spalt mera allt så och sånt här publishing och synk är något som är då så vi flyger om på nu.
0: Synk, publishing är många tider som man pratar ut.
1: Ja, publishing och synk är liksom ta samma ting men i två med person. Så synk är det ofta det vi att jag får placements och i sjönvarspe, alltså serien, filmen och sådana här ting. Och publishing är eisen till under och under ting och det är sånt där. Det är väldigt brett. Hotag faktiskt. Men jag får finna den rätta till det här vi rullar fight. Så man som huskar sig rullar väl till det som jag gör det och det som jag vill och sånt. Och på den måten blir det också lite slä av tajmen.
0: Ja, till man är ju i prov för att man kan bara göra snyggt. Det är bara snyggt du har dökt med honom.
1: Här är det, ja. Ja, jag kan inte rulla blå vi att köra tonagen och producera och framföra och allt möjligt annat och allt det.
0: Men är det fel att säga att det du görs det totalt i rösten nekva för det du görs det för honom? Alltså nekva att du som du kanske ska
1: köra. Jo, absolut. Alltså, det mesta är det här bredvid utgången till öron. Ja, är faktiskt det är lagt där för jag vill ut totalt och inte vara totalt. Och vid det är sen bara en och sådan alltså totalt är bara av vi upp efter och liksom vi har arbetat och kom upp efter och fram efter och i det senaste åren. Bäst så när för att professionalisera men det är för att dagföra och ha allt ordentligt gott och man kan finna all information och totalt har skapat sig ett extremt mycket större nätverk i sina det senaste åren. Vi har varit ordentligt mycket ut i branschfestival och mässor och sådär och vi hjälpt från FMX liksom särskilt.
0: Ja.
1: Så här är hänt sådana ting och du först ska ta någon kvarv någon till senaste åren och man kanske vill se kvät är kvät men det är en blandning av bara gångfölje, initiativ, footjink och FMX och sånt.
0: Ja, det märker man nästan. Visst man arbetar i fjällmen nästan till en större professionalisering där platser kommer ut och det är läggt fram och någonting man vet att kämmer till just allt klart vid tvinnet att skriva om vi och till, ja, det är en kämpemån. Ja.
1: Och lika som alla är vinner så kräver det ju oilöver. Alltså det kräver att Dante vill göra oilöver ut av och att Fölkje vill göra oilöver ut av och på att, vet, också med fotbollstid och handbollstid och allt när de så... Jag är väldigt glad för att jag såg att han växer.
0: Ja, att det blir en gott görs mörd i tonåringen.
1: Absolut, men jag vet det.
0: Ja, vi tar en efter Suja och Platne till er Just Friends. Ja, vad kan du säga om den här sängen?
1: Hesen sangren den eldste av alle sangrene, og det vi skriver han i Stockholm, vi noen som snitt produserer han, og en øron.
0: Hvordan kører du det?
1: Joachim Bode og Antonio Cherry. Cherry. Yeah, yeah. Til tvær som jeg har arbeidet ved Aron, og faktisk skriver just Consequences, og tar til steglen som jeg har i Trudjø, ser man, og så en ørontore, så kommer Ragnar vi, og så arbeider vi mer av etter imen, takk om jeg til leie, og det var sånn som början när stige för mot nudja eller för att finna mot sound ljöa och så där. Det är vi att färra in i Berlin med mig in i ta amerikana singer-songwriter tinge men en inkorporera isn't det mera särlig ljö element där elektronisk ting sampling och så där. Det är faktiskt det som sangren börjar vi och ändar vi har en sort triol sort tick tick tick och det är bara droppar i brusarna och i åkara hotellet som jag räknar här så vi sov och tog vårdjär som vi så tog upp av Voice Memo, mm-hmm. by the way och tog vi i studio och brukte det här som i Sanchinon, så det är en del ja, det är en tog jag lommor för mig och
0: det är Just Friends tema här
1: för det visste så skulle jag nej, jag får inte säga det här jag vill inte säga det här det är sangren handlar bara om akkurat det samma, hitta att det är isn't there room sort Byron Domes care like og såna relationer tar man vara helt unger kusse ta kan vara lite jag rätt och sort och så knappt så brötas ting och man växer ganska frak för neuron och sånt ting så allt ja såna är naiva en naiv relation och att jag ställt så för att jag jobbar så ska vara flövande men det är det som jag pratar om
0: det var gott
1: ja vi skulle ta er bara sex tror by the way
0: yes generally yeah.

0: Ja, hatta var sangren Just Friends, sjå Marianne Winter. Sista sharing av Asuin under the plot and Marianne and her fist og holder ok av som utur The More You Know og som vi te spela kun jokken og prata kun jokken her i Lloydstown live sedda bonus her ur studio 4 og sorta du i havn. Og det veldig hovfart litt at høyre Marianne hula i omme sier platene og nek og anna vi og tid der ute, også velkomne vi spurningen og tikkar vi skal til sendikene til at sms-kipan 224-00 hun åpen og hun skriver inn her at det samband under sendikken som at your biggest fan hei tid, jeg gitt at Kristianna, moster Marianne i røyna tøyma som Marianne hoksar om og your biggest fan.
1: Ja, det absolutt.
0: Ja, altså, hun your biggest fan?
1: Ja, det jo. Jeg henne og hun og min. Ja, hun så aldri heldig at det var, altså, min familie virkelig bare tær største stolen her som altså, ja. Sammen vi, først jeg eisen og så, men det også her og alltså så är det till alla konserter som är spela. Jag sprang gång bara mynar, men du vet, Sway och allt möjligt annat.
0: Mm.
1: Vi ser ju så att det är alltid, du vet, köpt nudge en gång mest i plus eller ett annat. Det är inte så att jämtliga punkter är så typ jag ska komma ikväll. Vär bra hemma, jag ska komma. Så de kommer till konserten i Mergen, det blir så komma ikväll. Ja,
0: så det är gott att vita.
1: Det är det. Det är ordentligt gott att vita och vi är mycket glada för det. Men, ja. Du vet.
0: Och så skriver vi kommande vad vi gör här. Vi ödlar för den här var det här, där säger måste du in och to. Nett som rött. Man kan, man, om man inte vet hur det är utav sig, är det ser att det är blanda. Allt det bästa och gå ett med talen, skriver vi kommande.
1: Tack för det. Tusen tack.
0: Ja.
1: Det är skeg, det har vi kört för. Jo, alltså jag har kört vid Lujast.
0: Ja.
1: Allt mitt liv. Men jag har kört vid Joa Luga.
0: Nu får jag också.
1: Hon borde, ja, från också en dag. Hon borde färre sunnje ganska.
0: Ja.
1: Så kommer vi ett
0: år. Hon har sunnje, sen går inte vi
1: people. Jo. Hon är en lista kvinna, alltså. Ett hart.
0: Ja.
1: Det är hon. Hon spelar läsning. Klarinett eller åkerst.
0: Ja.
1: Nu minns jag själv.
0: Ja, ja, men skriv inte in 224-00 om det här var några spurningar och ett annat några hållningar till Marianne. Och vi sitter lika 224-00. Och som vi snackar om oss så vill jag till fejra väl vid en konsert och kväll. Lista sån som man har vik och så vill det norran till oss. Det var den stora fejringen i Erdita simpelthen. Ja, det slår ju här vad det norran till oss sambandskonsert i att det är som den omkallfatra. Ja.
1: Brådan ni är bitchen och jag vet inte hur den är. Vet du, ja, vi tar så hon skulle börja tacka tält vi och sört och sova när jag nöter till nu har vi ett version examen och lugga. Nej, vi släpper in höst, vi får ändra höstmarken, bitcha. Bitcha en fotbollsfett, eller det var ett ledja gräs, lite. Vi nekvar går i Josp och bitcha paddel och hänga 500 tons av tøy upp och sört. Sätta ljus, sätta kamera, alltså Det är faktiskt ordentligt störst. Och jag har bara sett mig för det. Att jag ska bara vara. Jag vill gärna göra utföra. Ötlis jordskottene. Mm-hmm. Som jag vill göra. Jag vill gärna utföra. Att det är. Ja, jag vet inte. Få det att lavera. Akkurat så som jag vill ha det.
0: Mm-hmm.
1: Och så vill jag bara här vi. Och så hoppas jag bara att. Att folk. Vad ska man säga. Vill jag komma.
0: Att, ja.
1: Vad ska man säga. Nej, minst lika. Minst.
0: Möt upp. Och då,
1: jo, ja, ja. Och så jag.
0: Ja. Så jag vill sjönna för sig.
1: Ja.
0: Du alltså
1: jag vill så till upp i där med slash okej.
0: Ja, du vill vi bonus så du fem morgon och spalt live och sitter här nu så.
1: Ja.
0: Och så tält inte den norrande så stend det här kring vart.
1: Ja, jag hugg säger det bara ut i Bönnen kanske.
0: Men du hade här men det blir ju synd då sån är det sån kanske sån som blir en fast ting när man står faktiskt på en plats ut man för alltså visst man har några ambitioner visst som är det lagt neck vid nu utan är det visst väl lad och man har också några tankar att man tar något sätt när du säger man bara får det ordentligt alltså som ordentligt markerar då.
1: Alltså jag har alltid absolut det blev jag tänkt nu och det senaste året och jag har alltid så fett alltså jag älskar att alltså jag att här vara konserter i Norrland och sånt. Jag följer att jag vill så några konserter själv alltså det senaste neck var året och i Norrland och sånt så tog jag hade jag rullat skägg. Jag hade rullat ohäppiga där inte är flera konserter.
0: Mm-hmm.
1: Alltså sådana här tar också så störst produktionskonserter ja. Nu i höttlarna och sådär. Men jo, jag hade det här. Mm-hmm. Jag tänker. Inte att man har större ambitioner än andra. Men ganska sent bara mer. Hvis man lägger rullat skägg och är där vi kunde se en konsert vi upplever och sådana helt. Alltså bara, inte bara vi tar en lärdning, men vi är någon och vi ödlar sansen. Så Så hvis det betyr ikke for en, så det jeg som tar ved mamma og fjerde.
0: Her det bare mer gulvplås, altså.
1: Her mer gulvplås, her det ting å henge oppe i, her dveid ljós og alt mulig. Ja, då möter jag. Vi älskar vi i Norrland och sånt. Alltså, det är det läckaste huset och i Färjön.
0: Ja, så klackskringar för att säkert möta mig.
1: Omskylda, omskylda.
0: Varsby.
1: Varsby är fantastiskt ägsne. Men jag har med en särskild relation till Norrland. Alltså, att vara i Norrland och sånt är en sorts ett projekt. Kanske en hela vik eller flera dagar. Det är bara mega särskilt för mig. Och jag vet, alltså, vi vill like och så. Alltså, sanglajtjen och gris och fajta tujer och så. Så det är alltid en sån här stämning man får när man får in i huset.
0: Ja. Man ska också, om att huset är från tru fors, fest och fors någon och ta stadväck följst öliga moderna och
1: mega, ja.
0: Det är det särskilt just det, det kan man inte täcka från.
1: Nej, jag visste det just det gott.
0: Ja, alltså man också, det är så mycket gammalt en runden, ja. Ja, och det jag som sagt vid på innan. Klocka. Ja, vi måste spela tangi. Du vi färdade till första sharing alltså ju så ju be och han öter Winterlude.
1: Ja, det är en interlude.
0: Det är en interlude. Ja,
1: det är en interlude.
0: Ja, hörru.

0: Ja, det där vi är snäs som ett interlude, att det är ett vinterlude. Det är lite trist att man kvar här var. Det är nämnda inte lunge. Men det är så ting som Nick brukar, alltså onkel Sam har bärda vita du är så med stå efter så ska det lucka här åt landet mitten och rätt. Det var inte också ett liksom att ja. Är det också där nu första gången vi så i ben va? Sort.
1: Ja, hade varit intro till så i ben. Ja, det synte faktiskt som det. Jeg synes det bare en nødt intro til en nødt så jeg. Ja, en åpen sanger. Som han, jeg vet ikke, vi skriver han og opptak han og produserer. Altså alt har gjort det bra på den samme dagen. Eller, så det har føltes bra som han var, det som han skulle være. Jeg har ikke lagt meg å si. Og ja,
0: yeah. Det var det. Og til det her vi, og det her var tøndeste faktisk her vi har vært. Att Daniel Tausen är han som gör det mest upplyst. Ja och nej så igen. Är du också är det också något på något sätt rätt för Jens Anken? Är det för att play då för några tankar i Montin?
1: Ta för ordan några tankar ut där. Bäje servergång med sig och så är det nästa listest där som får se loppen med en kvän sank. Men så är det helt rätt tekniskt i mot vinylerna. Kvä för sänger i mera bottentunger och har han tvätt
0: Törv
1: och att lägga åttast av platerna.
0: Ja, hur skulle det här? Pröv du för det här fallet?
1: Ja, det är jag bäst åttast av platerna. Så syns det att jag jobbar väldigt, väldigt enligt det. Jag vill säga att för det vanliga öronen tycker jag man hör den stramonen. Och sen så man häver ordentligt att gå av platspelare och hatalare och allt möjligt. Men så det här också är jag snurrar nek om. Men mest är det soniska halt jag. Som tar soniska färgen och stämningsfärgen för Brian Lenta. Och den nästa hälften av platna hon är en Maira. Hon är alltså inte mer nylig som Daniel sa, men är inte mer ganska seriös, är inte tinkre. Är inte Maira Lena Sjätra. Ja, faktiskt.
0: Så det är inte temperament är inte i mest.
1: Ja. Temperament är inte mer seriös att det nästa.
0: Jag skulle ju ta det första ordet sagt let me love you eller han kan jag berätta om man.
1: Det är en sån eller forskare inspirerad sjanker Nickvar syntar inspirerad av ja men men här Ragnar Finnsson han är duett av Sandstrom vi skriver av han faktiskt upp till hans G-Z och i fyra tror oh my god det var
0: skönt. Ja. Tre gånger kött.
1: Fyra tror jag alltid. Ta han skulle spela G och vi skulle spela vi skriver vi den där sjanken liksom. Vi är en vänning och blev ordla go vian och han handlar en rumma tar man såna skildar ju som eller oh en heter det skildar ju som köra så att jag nattna och till ända hur man sånt glömt kvärt det handlar om egentligen man är bara sånt det just ett lev jag kan annan eller man är bara när man bara en sån mode och att man har faktiskt några sia så det är vill några väsener och lät mig bra, kunde bra. Kunde vi inte nu lägga hitta till Sveriges och bara minnas till att vi går och kvällan eller så. Ikke jeg har nærgående prøvd det. Vi har mange ganger gjort det nærgående kjeldest.
0: Han har lagt det
1: til å gjøre
0: det. Helt slett ikke gjør det. Det er også helt annet kjeldere.
1: Det er akkurat det, vi gjør alltid. Nei, jeg håper at alle kjenner det.
0: 100%.
1: Han heter Let Me Love You.

0: Let Me Love You, kallast det sangen her som fær underskjering av SUGB og Nudjeplaten til Marianne Winter som heter The More You Know. Først skjering som er kanskje en sort interlude, som er interlude som blir igjen på SUGB er SUGB, og så var det til den første sangen her Let Me Love You, og du vet vi Ragnar Finnsine og eller Ragnar Finnsson, ja, og
1: altså skal jeg gå av Finnsine.
0: Ja, men jeg halte det mostly, sier man, at man skal ikke benda bæge, men jeg har ikke hørt det, Ragnar Finnsine, så det Ragnar Finnsine, eller bare Ragnar, det har jeg alltid onker Mal kunne fortalt meg, men jeg halte ikke det, jeg var så galt, man sier Ragnar Finnsine.
1: Nei.
0: Og skal også si at han, ja, har hatt sin større løyke og bæge av platene og sånn, som du vet ikke det.
1: Ja. Han spelar en roll.
0: Ja, han spelar en roll där. Det är Per. Jag vet inte kvar. Men Pagans är ju östen steg för Fedransen är steg för Bayern. Ja, upptök och jobblanding och mastering. Så var det. Jobblanding och...
1: Frumpande.
0: Ja, det som heter mastering. Ja,
1: han har verkligen gjort ett fantastiskt arbete. Och till så dagligt arbete vi har någon viktig arbete som har lagt tatt. Och vi har ju framlätt i hans studio och han har så arbetat vi gör det samma steg. Så det är bara ordentligt gott.
0: Keep it in the family, som man
1: säger. Det är det.
0: Ja.
1: Och Eisne, Mellan, Thompson, mamma Ragnar, hon. Mm. Alltså det är bara väldigt go värster, tror jag. Och vi har brukt några timmar här på studion. Ett några lasagner inne i husen. Och vi är väl försvunna i och sånt. Och det betyder att några timmar man arbetar. Man har gått omstörer på så och så. Eller så.
0: Ja, och det är för att vara fri än att man har ett gång på en studio. Som...
1: Nämligen.
0: Ja, ja. Och tror jag att du nämnde, du har haft några folk vi här. Alltså, jag vet inte om du kan få nämna hur folk har varit vi här. Alltså.
1: Jo, alltså, ja. Som sagt, närmast då, vem fall syns jag mer, spela. Ljåföre och Sört, vi där var Otna Johansson och Bass. Mm-hmm. Och Trimos Angon, men jag. Mm-hmm. Vinja Eilsnes Pedersen spelar Imskar Suttar och Bass Sutt och... ja, tangenter, klaver. Og Gjørstor, Pettersson, Haber kan spille trommer av Sanchinos vi akkurat hørte. Og så har vi Eisen Jakob, Sakariasen, og Stil, det er ikke den neste sangren, men så at han har til ferdig å høre han.
0: Yes.
1: Og Daniel synger kor, og Finner spiller klaver av en og Sanchin. Og så holder jeg faktisk resten ja, du må rette meg hvis ikke, men jeg holder faktisk resten Ragnar som... Ja. Alltså Ragnar som spelar till alla allra flest då. Jag och Förne och jag som säger det.
0: Ja.
1: Ja.
0: Så du sa så bast ändå just det.
1: Ja.
0: Ja, till Rosne. Till Rosne, alltså man ska ju chela det tossa om pengar från men alltså till Rosne.
1: Det tossa pengar nu.
0: Nej men men alltså det vi kunna göra Nick Shallover i Rosne past. Ja, och liksom att det hellre ut Rosne sen ner. Ja.
1: Absolut. Ta Jasper. Det är inte bara en nice huxa utifrån tog alltså, tog stenen men det är inte bara mer att vi vill då gärna liksom, få attention in, vi sitter och producerar och inspelar samståndes och om du vill man bara gärna smäcka attention in och om du så spelar vi ting in här som, så tar jag Bianca annan görs det så för liksom, att jag bara glädjer för det är inte man vänner vi tar att man börjar gå över till Bianca och så ja, vi bestämmer oss till att hvis vi är nöjda och hvis vi får att jag är väl så är det inte grund till att göra också om att det. Och det är snart att bära om att inspela jag för ett sang. Hvis jag har sunt också in upprunaliga antingen tar jag och skriva det eller också där. Men hvis det är jag är väl i stand att veta så behalda vi det. Så är det inte grund till att synka det om att det. Så är det ting.
0: Ja. Då nämnde jag sin skriven att det är processen är sin ring vi har väldigt tid och fra och och så säger du också att du har ett samfund om du får vara god i så platna lunch.
1: Ja, alltså, det är lättare sagt. Nej, jag hoppas det. Jag följer det här hos er nu. Och nu är hon ute. Och ofta tar jag ut i vackert sagt och simpelt hänt han där in så följer jag bara så här. Ja, vad gör det? Eller vad är det? Men jag följer ordentligt än att jag är mega god vid platna, jag är mega god vid sanchnar, jag är så god vid husan och drack mig som bara att till... Jag är bara processen, att hon är väldigt så god och gevande. Att liksom, och sen känner jag höra till det här på en kramata. Så tog jag, ja. Så jag hade jag för att vara glad för henne. Och jag för att kunna stanna in för henne. Kjast om min smak är förbrytast. Och du vet.
0: Det synes du tekst alltid til antan og tematikken og tematikken og platene til at den fyrer vera.
1: Det akkurat det. Det for bare vera enn et ting som brøtt om nøkker og som øvrige sett.

0: alltså han var ett helt annat. Jo, men ta vid så sätter jag kunna producera. Så husar jag vid att han är ärligt gott av en sån drive och sånt. Så han snurrar bara om att jag vill ju att kväll ska ända. Mhm. Jag vill ha löten att ända. Och jag vill ha alltså hvis löten ändar så betyder det att hvis folk nu får stä och ta vid så vet inte så här mer och så allt möjligt och som alla bara gärna. Var right and on hesa orla go lutna og så seg det som det vi Brighton og eller England nu generelt liksom det så åh man gleder seg komme hjem igjen heita Bruce og en Reina Song og så men det orla sorg blutt vi at åh men det syklet vi var 15 folk sammen alle tøyna og
1: jeg håper men at en drog det er sånn the greatest night of pop er til det gjerne der we are the world det sett han dokumentar
0: ja ja
1: ja så det er en av oss og det er så ikke det bare knust at vi ser at løtten skal enda det kvalitet skal enda
0: ja. Det är sådana här låter som är uppe helt särliga. Man är bara vid att det är en kost.
1: Ja.
0: Alltid.
1: Det kommer att hålla honom.

0: Ja, så får vi fra Sinter og sånn Høyden Country, Countryfestivalen til en tur i byen.
1: Ja,
0: yeah. Var...
1: mitt byen.
0: Ja, ja, ja. Hallo.
1: Men her er det som jeg sier der, altså jeg føler at alle sannsynene er veldig, ja. Jag som är totalt nöjd vid hur det hänger samman och höra samman och så. Jag hör där sånt som samma slä nu är sånt nu. Men som folk reagerar vi oh, helt något helt annat eller så. Men så så det kanske bara att jag känner till elementen och jag hörsta till oss för när
0: eller så. Och du vet att ska jamma.
1: Jag vet att jamma. Och heter ju han börjar som en indie som country slayer och så är det drum and bass. Men så jamma knappt jag så en banjo moment och i bridge när vi är någon

0: dance floor to the floor. Så jag som ja, jag hade att er att jag skiner av Mary Ann.
1: Alltså stod det där var just för när jag var sån den var en dansvinnare i förskolan pop eller så. Det manglar alltså det bara något. Jag vet inte det bara bist det som är eller som kan att för det.
0: Ja, ja, här nöker.
1: Ja.
0: Men ju det är ju inte för ska hur lägger som det Maria. Maria chill eller så så.
1: Ja.
0: Men det är alltså vis det att hur det stod läst att spela live alltså.
1: Ja, ja,
0: ja. Lägg in chimmer.
1: Ja, de måste väl lyssna här vad det gör. Plats ska vi ha var spännande att sjunga.
0: Ja.
1: Att spånga smart att de att det spelt on live, sjunga spelt allt att en hela plats att det gör en ny ta spelt on friend igen annars massa. Men det att man ser sen att det här är inte spännande ju. Ja.
0: Ja.
1: Det var lyssna kan man också om.
0: Ja, är också en sån där omtätlas av plattan det vill gärna ha en exchange så stort framför.
1: Ja.
0: Och at platan i seg selv skulle være et godt sett, altså å spille live eller så. Vi ødlende sånne imske og dynamiske tingene som man vil ha live. Så ta spalte jeg i snin.
1: Så kan man simpelthen tvinge seg selv, nå skal du opp i gir her.
0: Ja, ja. Eller hukse jeg i snin ut, ok, nå har vi nok sånne exchanger som litt om forskjell 5 bpm, og røyne å få ankerne opp av 100-120 eller så snarere enn at jeg har vært sånn til dynamikk, liksom. Ja.
1: Simpelt. Och då så är det början av sändningen om att vi väldigt gjort plattor såna att att att vad ska vi till inte att nämna då så nämnde du att du inte skrivit att det är visst lätt att det är väl Sanje Fra eller
0: ja väl är Sanje Fra som alltså på grund av bäge två är press men nästan på grund av att två har ju kört hem du bor ju kört läsa mer än eller så där ganska sättne ganska vi så inne eller så men ja så det är snett på ett här kvar hör till men så är det kvar passar en av vinyl till det väl det vill det charge en av vinyl kvar huskas ett av vinyl det är snäsch angen är liksom ganska sånt gränsne sån drum and bass tinge men
1: där blir jag där blir jag sannolikt av vinyl drum and bass alltså
0: ja
1: och Ronald ja
0: okej okay, ja
1: men nämnt jag dokumentärfilmer mina sanger spaldes nämnt jag dokumentärfilmer där som är hur man att bass eller något short men det är en Jordan drum and bass men det var vinyl där och man är så
0: Fett. Ja.
1: Men så. Ja, men
0: så har det hemma, så är det perfekt.
1: Ja, men det är det som måste vi i en platta så alltså tälja sång är och så där något trait av kvätt man kan simpelthen köra ner i ruinen.
0: Ja, och långt den.
1: Ja.
0: Och sjunga är stitch det men och sjunga är då nog länge eller så.
1: Ja.
0: Länge. Ja. Even for I'm not there då, sort.
1: Och så att den här platta där man går att sitta sharing alltså.
0: Ja.
1: Det är
0: det. Så sharing eller remote så.
1: Ja. Jag pratar så här. Så vi hade två chanser efter. Jag hade också vi skulle få att han nassa in oss där från handen här så det var sen då tror jag att lenta på att ända på. Och det är han sagt nu ska inte lägga den där för det har gått skit. Det är han som hade the knife och det var så säga det var sen det miskar jag så vi be.
0: Ja. Han ja, han faktiskt han är sån också country folk sanger. Och vi tar steel guitar, vi tar Tate Engine och går guitar solo och såna.
1: Är det nog Jakob Zachariasen?
0: Jakob Zachariasen från Steel, ja. Trivning grön. Och det är en sanger som jag skriver i för 2 månader sedan ganska. Omkring har sagt någon Erik som kom ner från en tog här som jag började spela något sådana gitar hemma. Och jag fick en nudjan, sådana akustiska Rubber Bridge gitar i hem. Och hela också skrek vid honom. Och ja, så skriver jag också sådana sanger som är snygga platna baserar på liksom gitarr och att han brann också simpel och vi kör lika det gör det jag är ju kunna det faktiskt vet att queer quarter spelar det allra ofta att queer tuning och så rör jag att finna imskar går jag quarter och flyta mig runt och arm någon så snär som först naturligt så tar vi task med visningen och ja han är the knife

0: Ja, hadde vært The Knife, som Nasså en av sæskjering under platten til Marianne Winter, som heter The More You Know, som er kommet ut i det, begge av de tilkjølte og paddelen om, men også som LP, vinyl LP, og sitter vi igjen i hånden, og det er en vel av versk, kan jeg holde seg siden. Og han fastet selv og i, ja, Tottel og Erestand, ja, og tatt det først enda før. Det er konsertene som blir nå.
1: Ja, ja, til konsertene i kveld i Lystestående, og til konsertene neste første kveld i Norrland hos noen, takk har vi alt vi. Vi har sånne t-shirts og notesbøker. Og så vannet til Norrland hos jeg har vi et nære sokker, som er hva vi...
0: Ja, hvor er det omvannet sokker?
1: Altså, jeg jo faktisk nære merch sokker, jeg vet ikke hvor, men det alltid nok så feit, tror jeg bruker ikke bare kvitt der, liksom tennis sokker, men så nok skal jeg ikke ha akkurat å overvast vi, eller sånn her.
0: Yes.
1: Man ser det bare lykke, hvis man cool, eller hvis man ganger kjørs som sommer.
0: Ja. Og det stender, the more you know, it takes time to grow. Til slogan. Så det var spännande och det var snäck och konsert. Du får spela sannolikt första spela och countryfestival.
1: Ja.
0: Det är den nya svarta.
1: Det är jag glömmer mig.
0: Kommer jag hatt det?
1: Ja, jag husker att tjejpa en här. Så jag hör som man får lägga år här. Men det här är rätt. Still var jag kommer jag hatt och nekla en dans.
0: Ja.
1: Vi får spela. Vi får faktiskt att kontrifisera ankra och sanka någon.
0: Och skrik, ja.
1: Sört, ja.
0: Kan du hålla det utan sådär?
1: Ja.
0: Så ankra ligger där också latent och i framlösen, ja.
1: Nämligen.
0: Så det blir till att.
1: Mhm. Och men liksom, if vi där ankra just för det som bara nu kanske jag nu tar det eller väl att bara huxa, hvis man bara bröder hula ett till det här i hötten så är det mega fett, är det? Så det är lika väl och country. Och äsna kan man ju säga. Jo, onker cover lover är snä.
0: Okej.
1: Onker go cover lover.
0: Men det är också det att alltså man ska också tänka situationen att det omkvar man är ända ro i sin betraktning,
1: ja. Ja, ja. Jag vill att det som är för en country festival hur kan säga.
0: Ja.
1: Och det ska där och jag älskar country alltså på min mata och så är det ju möjligt väl att göra det här istället. Förstår du?
0: Och så kan du också höra så G-festivalen och så i augusti för du har i Köpmanhavn och det är som heter Byhavn.
1: Byhavn. Det är för Pumpehuset.
0: Ja, ja.
1: Ja. Så det blir en egen konsert nu i sommar.
0: Ja.
1: Det
0: men hur ser det så tar du så sitter vi i en plats som heter som du nämnde det onktighet ofta rasta sig men nu är det väl du här ser vi det gå i en
1: ja, det är han där jag tycker det som är ute i tonlägg för att känna till att det är bättre att det är så läxiga man har gjort det tar det kommer ut och så är det liksom att bitches har hört upp alla stärka känslor och man ska ordna mig en ägg för att posta och jag vet inte kvad
0: ja, det har gjort allt jag har
1: ja, och så kommer det ut och så är man bara sånt där over it så är man bara okej, cool, we are och omkring det man syns du vet, nå att det värs eller jag vet inte hur man börjar bli totalt kritisk att det knappt är ute om man tyskar att man sitter och lustar efter kjolver i armikfonen och du vet i flera månader
0: ja det är
1: sånt som är ute
0: sen blir orskan jag syns du vet puff alltså man ska finna något jag vet inte
1: ja det är ganska ST man är så trött och så i det arbetet man bara man är bara super när du är ute
0: men ta bilder men ta det nästa jag tar bilder där vi är i arbetet man ska prova
1: det passar ja det är nu alltså jag vill gärna att min alltså att platan liksom ska leva har ett längt liv inte vara en vecka och så är man för en vare vi vill då gärna att sanchez skulle leva vare och jag vill gärna släppa spela där lunch ofta ja jag har väl en sanchez som är lust att köra som är en strong gamla klassiker och sån här ting men nice bara Chono Jay artisten som bara vill hänga ända och så passar väl till alla stöver.
0: Men det var sånt det vi, alltså, efter långt dyra nu, alltså, skriva något jag sänger från, korten, processen korrar till dyna, gör
1: det inte? Jo, det gör det. Man kanske vill stäcka att man har perioder här man, det kommer mera, och så har perioder här det kommer det minne. Men jo, det är alla nu igång till vi, och är långt och igång till det nästa, och är benchfria från nu, så är det bara heller och gavar. Men det är okej.
0: Men du nämnde som att det är en tärgiven och höjda ruka och en LP och det är större. Är det bara mojra arbete?
1: Ja.
0: Alltså
1: som vi då som vi har fått att hänga samman och vi har finnat den rea tryen. Och det ska man bara lejta i sin lust i sin ett ut man har gjort och finna den eller så. Men så är det bara allt fortsatt. Ja, det kostar nog snäck att prätta.
0: Ja, för sure.
1: Ja. PR-kampanjer og at kjøpe merch og så videre. Så det alt en prosess.
0: Jeg vet ikke om jeg skal fortelle det, men også totalt at det gjør godt arbeid for å promovere, men det gjør så mye godt arbeid. Vi får sånne rockninger når vi har det, så jeg vet ikke hva det koster å prente. Men det gjør vel noe, tror jeg. Jeg skal koste det å prente under
1: platen. Det er godt å vite. Ha det for meg hva jeg egentlig lærte det. Det koster meg å prente. Det blir bare alt blir dyrere, sånn. Ja, og du skal kjøpe det til ferger, og nå vi bensin og alt, men du vet det. Det blir ikke bøyelig herfra, vil jeg si.
0: Nei,
1: det spiller alt inn, men jeg mega glad for henne. Og nå gleder jeg meg faktisk, altså virkelig, jeg gleder meg til kveld å spille i Lystadstånd, ja, men men eisende Norrland hos er noe altså helt, helt særlig for meg. Jeg føler jo langt og nord, og så vil jeg vil ikke knappe jeg stande ut i støen, ja, nå er det livet. Og jeg vil ikke stå etter, og jeg vil ja. Så jeg får røyne njøte for jeg løte, ja, du. Eisende oppsettende og alt, og liksom, vi har haft en av vending nå i Strukar og Nijar, og jeg mener det, altså, du vet, nesten tar jeg inn om bare hvordan, hvor alt ikke bedre da man Strukar vi, hvor gjør alt bare tusen for nær.
0: Det
1: flottere. Så, ja, jeg gleder meg ordentlig til det. Jeg hører min sanger og jeg tog skapen dem.
0: Ja, og jeg får takke deg for Arne, du kan fortelle om den siste sanger, for jeg takker deg for at du tøkst at du er kommet her og sendte henne, fortelle deg fra oss, men du ikke platt nå.
1: Selv takk. Jeg gleder meg virkelig til det, Mone. Det altså ordentlig, men jeg just tåner ikke en gleder meg til å komme i Leitstein. Jeg tog som, det sånn sånn, og jeg gleder meg at tog som heter.
0: Og du var tullig ut, skal jeg bare si.
1: Det passer, jeg sånn.
0: Ok, det
1: passer. Ja, så det det mega viktig sending. Jeg elsker at høyre under folk. Fra ordentlig djupten da. Vi går to i og sånt. Så nå må vi gjøre det, til vi tar skoet to i.
0: Jeg vet ikke om vi får ja, nå vi tar hva det to i. Men jeg vil si at, og så bare sånn, ja, og skriver her tidligere, så hun har det lort etter, og vi gleder oss til utgangskonsertene, og countryfestivalen skriver.
1: Yay!
0: Yes. Og takk for det at de skriver, og faktisk skriver inn og lort av til det som gjør mening, som vi vet at det er noen som lort der. Vi kan, men ikke vi kan også bare snakke til.
1: Absolutt, altså, men, her, understekker.
0: Ikke at det går etnervis ned, og konsertene, som kommer och allt det där och så visst att få det liksom att ja if let's just say let's just plot if let's just send you that I have seen that you think question on KVF.fo from Scott and Lloydstone on the KVF Leo find us and here under town like och så kan du gå fler dagar till Hötsle the more you know
1: ja ja det är det inte han är nog den sängen som hänger mest att det är la ganska nej och så han tänker mest så ser man om allt att så jag tror inte att vara frigivande för sig själv och för ödlor och något sånt. Jag tror att du röjner att ha en sån förståelse för världen och där själv är det. Jag tror att vi ödlar att vi är i process och transformation. Och ja, versen eller sangren är liksom textmässiga snur sig om med och mina familjer och såna relationer hur man ber att söka ting från öron, vinklon och sånt där. Och att som såna här ting så kan du, det kan du själv veta förrän du vet det, eller så att du kan själv lära dig förrän du lär dig. Så sen sangren är superviktig för mig och heter ja, heter platan The More You Know. Tusen tack för det.
0: Tack.

større

0: Hetta var Leitestein, Ona Leitestein Hansen, leið til Rattis. Og så Ingolf Olsen klar við einar tundasending, klokkan 3.
1: Ein arbeidsvannlokka av utnavar løsjonen av skarstkjattla i havn hefur kraft 8 mannaløyf. Og i 25 år gammal med vår døy i vannlokkene, Løkreglan fikk fra på han og vannlokkene om etteltøyene fyra parsten. Løkreglan kan i løtene ikke sige meira om hendingsene, arbeids og brona etterlite kunna om malen. Tausana kommuna atlar at hakka Hamarsferina av Havnavennen. Hamarsferien av Havnavennen, som er nødt til innkommet vevren til Havnar fra Rundkornsene av Kvitanese ute i Marsnagil, ved rundt sluttet tog vantande 70 kilometer om togene. Båje Haraldsson bojarverkfrøyngur og limur i festenevntene ut Tausana kommuna.
2: Statusmålen til at det avvist til festenevntene at lukker der. Tekstenevnt hever till runt vi att tacka personen att för något för oss och ta er så avvis till personen
3: i
2: lön. Och
3: i personen nämnde sig då om på för Torsson kommun och om på för lökreglarna. Sambart personlån är det lökreglan som tycker jag gör om att hacka eller lacka Hamarksfär. Talan är om en landsväg här Hamarksfären kan vara 40 kilometer om timmen. Men när tog jag flera utbindningar och avkörningar är och sträckning är färdmarsche sett lagre. Färslånämnden förväntade jag mellan till att färdmarsche och havnarvännen ska hacka ur trus upp i 70 km om tojman.
2: Ja, jag vet inte färslånämnden är en vidmällande nämnd som tar om 2000 texten än sätter. Sambart färslån är det ju två myndigheter som tar avgör här, det är så politiet eller färslånämnden som tar avgör samtidigt bra. Det är vidmällande som kommunen och det är väl något här som beder tillträdd i hese början.
3: Men är det ett tunnare mätning som Parstra Färslenämnden en gång glad att hacka Hammarsfärgerna av honom ännu?
2: Ja, så en gång glad är det att man vill rätt värna till att främja politiska viljarna. Och att politiska viljarna vill ha att man sätter färgen upp så ger vi till den Parstra och arbetar.
3: Och vad är det för ötlån vid någon eller vad är det Parstra vid någon?
2: Vi råkar till att vi är framförallt rundkörelsen i Västnadsliden, Tonsmundan, och den rysa Bergkaston och så lycka till rundkörelsen i Estratonen. Så är det så att några sträckhjärt och nöter sig där för en ny testiskjolt. Alltså vi kjolt med VM under rundkörelsen. Jag har ju sagt att det är rätt kvärt av er.
1: Och det säger Boje Haraldsson, bojarverkfröjningar och limor i Färslenämndene och i Torsland kommunen. Norska kronan är nekv undermätt. Det säger amerikanske störrbanken Goldman Sachs samt norska rutskringvarpnån eller NRK. Norska kronan är annars styrstna rattliga månader senaste året, men samt amerikanska störrbanken ligger hon omlöjt 32% lagre än det som hon 81 li. Kronan är styrst vid 8% i mån till amerikanska dollaren, det som är färdig av året i år. Og så igjen årsbyrjan i fjør hun styrstna om det 20%, sier Goldman Sachs samparst NRK. Norska kronan nast mest undermettet gjaldøyra av ødlung G20-gjaldøyrene. Bare japanska gjaldøyra igjen mer undermett enn norska kronan, sier Stuart Jenkins som grønnere til Goldman Sachs samparst NRK. Sambart tyska samveldes akæranon og en tysk tjón handtidjen til þeir under illgrona fyrir að hafa byggt upp og samband við tyska granskarar við tói endamali að sauna freknir tökne til fremma fyrir Kína. Það skrifa Reuters tjóndastofan. Pære som í samsværi við tysku reglunar privatlivspolitikk bæra eimer som Su Xiong Tse og það úttalast svolægis haldið Su Xiong Tse og Hua S under illgrona fyrir að arbeida fyrir enn kinesiska fregnartjænastu og fyrir að leita etter upplýsingun hattøkne. Hattøkne som kan brukas til hernaver i endamal, sier tuske samveldis og akærin. Hattøknar som varu framdar mikidægin koma samstundis som tuske og myndelaganir hefa avværa vaksandi tryggtarøtta just fra Kina. Tyska stjøtnen som under løslo av Friedrich Merz, som vidtjer i Kina i februar, benjen for tøkne njøsning. Han røyner av minka om vantan i samband med boskaperlig bond, men stjøtnen i Beijing hever fer etter fer vurst skuldsetting noen njøsning atter. Og i handtøk og høymeldene vil Peril at under at det var bygd opp samband vid granskarer vid Tysk universitet og granskarstånar her under professorer i rundartøkene, datalogi og vidløgje. Og de var øyne under ildgrunna for vi kvørst at det var givet seg ut for å være tolkar etter stærsfolk til å bila framlegjeren, sier samveldesakeren. Nekre granskarer bør lokka i Kina med det gjaldte at halda fyrelesere for sivilen, men som menn som tar vurs til seg å være om på fyrir statslige arbeidjofyrirtøkker, skriver Reuters tøyndastofan. Og USA hever fyrir bestekka en vopnashøle til Taiwan, som hever virer oppa 14 milliarder dollarer. Virskande amerikanske herflotta malaraharen Huang Kao sier at det vegnas ruje vid Iran. Vi selja ikkje til Taiwan i løtene, tog vi mot Sitja at vi heva no mykje av lauren til hernavali og atøsjene i Iran. Som er utlands søla bojen av løtene, sier han i en kongresshøyring i Joar. Amerikanska utlandsrøye hever ikkje enn vi mest støvna. Og vi er vannar om kvittstundene, og i det, låt til frukst låt sunnan, 38 meter om sekundet, og i kvöld ussningur, det var skudja og i årsaka, det var skudja og mjörskatam etter driv og akkurat alle. Og i kvöld var samtrygge alle vever etter regn og i støv og mjörskje. Hiten alt samtøkre 8-12 sti. Og vekkri i morgen, låt til frukslåt av ussningur, 3-8 meter om sekundet, og i kvöld var frukslåt til fruskanvind 5-20 meter om sekundet. Det blir skudja okkurs ele og i støv om gjørstje. Om kvalte øst skifte samtri og regn, men om nottena små skudja og torst. Hiten vil nødja til 13. Sti.
0: Og klokkan 20:00 iver 3. Askrona nu temaplattan ur platebærene Jakob Magnussen legger til rattus.
4: Temaplattan Ace of Base. Ace of Base.

Og hun har nå spilt tre lø i utvåre nudge og endre utgavene av Happy Nation til Ace of Base. Og neste løtene har hun til fyra opprunnelige Happy Nation singleflønner, eller stekløyene, og de sier bare singleplattreisende. Så vidt ut hva de mener vi. Det var det tre siste, Linn, Jenny og Jonas Berggren, som sammen med vindmannen og Ulf Ekberg, stående i dance pop-bolt som Ace of Base i Göteborg og i 1905. Linn gavst i 2006, og det var også kjent til at enas en kvinnelig høvesanger var i bolsjen. Da hesen hette og Ari vidtje i tonlagastellene ved Muren og Kirkebø. Første utgaven var den skandinaviske utgaven av Happy Nation i 1902, og jeg var den samme som var givet utnyttje i Europa i 1903. Det gikkst Ace of Base ser vi alltid første årene, men så delet jeg undertøkene. Og hei undertøkene ikke ville delet, høtte Lytel Stø som følger ned man kunne gå til for tære spillinger. Atter her er det ikke så ringt, at det ikke er godt for jokkurt. Etter Abba og Roxette er Ace of Base av trea plass i vi tar best omtok til svenske balkaner i vår høver. Det kan tisja som Skandinavia er en viffaning og kjente balkan som Ace of Base da heser hitta i USA og Ørenstor og London. Men det er ikke alle sannleik om. Lutle norrländska marknaden kan nämna det som om för en här stor antydning. Och det är Happy Nation är gott om jom. Då utgavan var marknaden för det norra London sent 1925 blev hon bara en stor hit i Danmark. Det är så att det visste att andra europeisk land går igen i ans. Och kava bortrum för att rull, ja vi fotlar i fär. Stort sett ni hittar i Ace of Base i Wheel of Fortune, All That She Wants och Heidesländan Happy Nation som går höra ett ölltroj och många löte. Men den fjärde singelplattan av Happy Nation var rättliga norrländsk. Eller ska skilja så läsa bäst urslidigt av Waiting for Magic var topp 20 i Sverige och Danmark. Det har märkt inte av bakgrund om heta månd i 1935 sig mest undertökna och i allt jag höpe. Då kött blossa i svenska succébarometri attor då Happy Nation US version kom av marknaden. Waiting for Magic. Kiss me baby. I'm Snow White, sleeping in my coffin, waiting for you. Ja, waiting for magic, om henne som bøyer etter prinsen og kvite hesten.

0: Og vi har som live vore gjørtist. Klokkan 6:00 i fyra, den her rekten var at det var langt siden mjørskotta, ta mot av frugget 1-2 mai. Det er vren her vikeskiftet sendingen enda nær for tverdømmer det går.
1: Jo, det rekner, TV-deisen det går.
0: Altså, jeg halte det rekner.
1: Ja, ja.
0: Jeg halte
1: det. Det er så skirmvever, da.
0: Ja. Godt fotbollsvever.
1: Alla vever.
0: Ja.
1: Godt fotbollsvever.
0: Ja.
1: Ok. Hvor er det?
0: Sånn det diset.
1: Ja.
0: Tamot ja. Och vödlaren blev passade av vatter.
1: Och män blev av vatter.
0: Män blev av vatter. Och kvatter.
1: Och kvatter. Bölterna handlar ju här sådana runter och triller runter och vatter.
0: Ja, ja, ja.
1: Och,
0: ja, ja,
1: ja.
0: Helt framgjort.
1: Han glöjer efter gräsen ganska.
0: Han glöjer väl efter gräsen. Jag vet inte om det blir det mest ut av att det tar kemi man så fyra att det är sprinklare som man sprayter av vödlen.
1: Okej, men då är det fyra månader, då det räknar, är det fyra månader att vi spela hända av ett linvin?
0: Nej, det är fyra månader då spela fotboll då.
1: Ja, okej.
0: Det är väl lätt. Ofta är det här som inte då spela fotboll som kommer att halta att han har tagit.
1: Men kvart är fyra månader vi räknar att man spela fotboll?
0: Bölten för tjöter.
1: Ja, han fick jag
0: för förra.
1: Nej, han fick lax.
0: Nej, kvart jag hade det lax. Jag vill bara shoulder. Jag vet nog ja.
1: Man får ganska skylt man detter och just nu.
0: Nej, du
1: konstgräs nu.
0: Precis.
1: Det brukar.
0: Det är läckert.
1: Läckert.
0: Det är läckert.
1: Läckert och vått.
0: Läckert och vått.
1: Och runt och kallt och allt det där.
0: Yes.
2: Yes.
0: Nå, men sen vi var senast lager så må jag lycka se att vi har haft tatt fest. Jag vill finna mig tvärt att vara ingressat.
1: Jag tog lite locka.
0: Ja. Ja ja,
1: okay. Tvärt tatueringar.
0: Ja.
1: Okej.
0: Okay. En vänstra arm och en högra.
1: Okej. Okay. Ja. Har du ett mal vi kusnek när du är kommer normal?
0: Nej.
1: Eller vad?
0: Nej.
1: Nej.
0: Nej. Nej.
1: Okej. Okay. Men kvad det som motiv här på?
0: Det ena är vi så känner Big Lebowski filmen
1: och
0: det en som heter Katas with the Jesus så här.
1: No. Det är där berömda One liner in here.
0: Yes,
1: no?
0: You said it, man. Nobody fucks with the Jesus.
1: Oh yeah,
0: yeah,
1: yeah. Hatta chenni.
0: Tanduden, ja. Og så har vi finnst meir ein som kallast fyrir Doc Holliday, som ein figur i ein film som heter Tombstone, The Sheriffer, og han var skuifotler okay. og i öllum møvinn, Tobestone og alt, og en verlig person, og var ein øyla god gunslingar, altså ein sånn revolver
1: med. Okay, ja, nemlig.
0: Så det ja, det var det. Jeg lærte meg lokka, jeg tok gentna, kjommar vi, og man, og fyrir diskar lik, så var det vilt begeistrar fyrir, her var a perun i Selandet som tatuverer i den gamla mata, altså,
1: okay.
0: Vi simpelthen vi håndter nær sagt
1: men gusset gjør man så altså tar man legger seg rundt nalen her på ente
0: ja
1: får man så et katalog her man skal si hette eller hatta eller så peker man
0: det kan man så, ja men det har man
1: ikke ok hei det sånn skabelån vi eller?
0: Ja nei hei mynd og så var det så flott så tar han den iPaden og så gjør han stenslanda og så blir det til en skabelån og så vil ta av det litt og ikke litt whatever du vet ja det som man finner kjøpe bom. Ja, ja, det är.
1: Och kan hvis du kommer via närmint av Tersholvon, alltså kan du få till Tersholvon? Ta det för sig.
0: Ja,
1: det är.
0: Alltså,
1: så är man.
0: Det är rån next
1: man. Ja, så man Tersholvon på tidsen.
0: Ja,
1: det är vi gäng upp på Tersholvon, det är Tersholvon på tidsen.
0: Och det är och det är rån next man här var. Ett namn jag säger, tatuera. Det kom till faktiskt inte få det bara att slå.
1: Nej.
0: Men till näck som gör det här. Ta mig ner. Det är Tromsen.
1: Ja, varska. Jag hade gott att man hällde sig själv när vi har syndrom.
0: Ja, och det här goda vid tatueringen är att man gör det för sig själv. Man gör det inte för någon annan.
1: Nej.
0: Så fattar akkurat det som du har fått en pick av panna.
1: Ja, ja.
0: Så gör det här.
1: Ja, och man kan få en sån här karamell. Åh, börja nu, okej?
0: Ja.
1: Karamell, du säger.
0: Det är flottande karamell. Det är ett
1: sannolikt karamell, då. Skål, fränder. Hjärtaliga gott vikskifte.
0: Och vi har som tackar vi för det. Nej, det är inte så galt. Det är inte så galt. Vi har en riktig skrån. Annars är det dejligt. Alltså, jag skulle till att säga att det är dejligt fri eller politiskt. Intill jag hörde... Tøyen til det var det det vi gikk i Jørskvold. Nå hadde man pågjennet døy i halvtiden under 20 tonnet,
1: ja. Nå. Ja,
0: ja, ja. Nå er det kalsøyden.
1: Kalsøyden, to.
0: Ja.
1: Ja, hva skal man si? Det var et sjående, det er vel at jeg har med 100 folk som bygger kalsøyden, det var et, og...
0: Ja.
1: Her er ikke nok sånne tonnet her i forbyen.
0: Jo, jo.
1: Her er den fyret, også, hørt.
0: Jo, här nu här är en tunnlar och vägen är som gamla schweizister ostar håller sunt och samman.
1: Ja, tar jag snack om att det skulle äsna allt lukka som dag för oss där.
0: Ja.
1: Tar sig tunnlarna skulle förnyas. Eller kanske mycket tunnlar och kassvatten.
0: Ja, ja, du uppgradera tunnan som är du ska göra hettar och hattar. Alltså folk kommer att hitta till såna James Bond för någon som andas där och där.
1: Alltså är som den första en biltur till kassvatten visst det kommer.
0: Ja, så stört chansen för det fär till kassvatten om man tunnel är.
1: Jag får köra flyger till kassvatten. Ta fair absolut.
0: Fast du där?
1: Ja ja ja.
0: Får för köra flyger för alltså
1: kör det. Jag tror att det nu kommer köra alltså vi tar tunneln jämnt vet du.
0: Ja.
1: Och isen tar att bensin är en grej förut.
0: Det är det främst när det tunnel kommer.
1: Helst det.
0: De tror ju för år.
1: Helst det där kommer åter.
0: Ta vad det är.
1: Nej, ta visst det kommer åter så får jag köra.
0: Och så trade inte där är faktiskt att bensin är en grej förut.
1: Nej, det är inte något trade. Alltså, hvis man får allt servera en tunnel och en grej för bensin, så lägger man det.
0: Det är fräckt.
1: Ja,
0: ja. Ja. Nå, men vi här var en riktig skrona och vi får komma till själva skrona om ett lydig bil. Och vi här var en sms-kibban henne för att eisen komma till. Och, ja, man måste säga till fullt hus på alla matar och till glädligt.
1: Ja.
0: Och vi glädjer kunden att njöda sig på tummen och sen vet du om. Och så är det som att eisen är god tonläggare. Första läge och i Vigeshjusendingsne. Och i dag är vi Casey Musgraves. Känner sig Leivor? Du känner nog helt inte.
1: Nej.
0: Men jag visste inte en eller två jag gott.
1: Du har bara tagit brinn för jag in och så bara håller i sändningsna.
0: Ja, ja. För det kan du gott se, ja.
1: Ja.
0: Men det blir riktigt okej.
1: Okej.
0: Första läget är Dry Spell. Och vi har svarvaren så får du säga välkommen till Vigeshjusendingsna. Ta Leivor för dig.
1: Ja, ja, okej.
0: Det var den. Vi har som Leivor för att säga hjärtliga välkommen.
1: Oh ja.
0: Till Vigeshjusendingsna.
1: Ja, tack.

0: Fyrsta leie i dag, Casey Musgraves her vi Dry Spell. Og leie vårt at jeg har sagt, så har vi eina rikvismikla skra til dikken, og vi færa, man kan si av ojom.
1: Ja, det færa ut alltid.
0: Ja, det færa ut nemlig alltid. Mm. Vi færa med landa prata vi Rune Johansen, til han i marsnarskjør oppi i Mjölka, vi kjør bunarmanna, eisen kjent stitt, MBM, og det er snur som ein stor familie som er her oppe, og tis mar rymmelte vi færa at låta dype, hva skjer her oppe vi videre, han varskar messan, hon vis nok eisnesparsk i gang til det. Så her hender en rikva opp i Høyvidsne.
1: Ok.
0: Så før da prater vi Fruja Nolse, og til samband vi Sanda i Holmaraton.
1: Ja.
0: Hvor nekker du rundt et... Du er vrunnig, jeg synder. I Holmaraton, det er maraton, sikkert vi stod rundt.
1: Nei, det er langst jeg vrunnig, nekker du til, jeg vet ikke, 12 kilometer akkurat.
0: Ja, men det er så et så cirka holdt Holmaraton.
1: Alltså 12 kilometer är 12 kilometer. Men halt som
0: ja. Så jag går slängt det.
1: Halt halv av maraton. Jag kvart maraton, ja.
0: Det nu är det inte stan.
1: Nej, alltså till det där.
0: Ja, har du gått renningar där?
1: Nej. Så jag spyr där vi ser trots vi en ultraman som till. Nej, så nej, alltså renningar där. Nej, nej. Är som en äpple säker och stult.
0: Är du det?
1: Ja, ja. Det ja.
0: Har du spandexkläder så? Klampnäga? Neonlitter du för?
1: Nej, jag vill säga att jag är mest att inte vi ränner inte på ett nytt.
0: Ja, men du rör dig, det vet jag.
1: Oh ja, det är ja.
0: Här är du gåor, det har vi ens finns fortalt.
1: Är du det?
0: Yes.
1: Okej, okay, hur fortalt är det?
0: Säger inte.
1: No, okej.
0: Okay. Men det har finns fortalt. Du gåor, split tojer.
1: Ja. Split tojer.
0: Det har vi då.
1: Det är därför näga.
0: Per 100 meter här och sådana.
1: No,
0: per
1: ja.
0: Så snäckt tök och
1: sådana. Akkurat, ja. Det passar.
0: Ja, jeg har en nøstnare rundt omkring.
1: Ok, det er fint.
0: Ja.
1: Det er fint.
0: Ja.
1: God vite hvor det er man vil,
0: ja. Ja, det er det. Men det er lett av litt, ja. Og for vi stunder, jeg har gjort en sånn halv avtale sagt her at møvelig ikke, Eistein, sikkert jeg sender Borgersjø og Sondag kommune, han vil møvelig ved å kunne omstunder ved å teste setningshendingene.
1: Ja.
0: Og til samband vi ber Rodinger DR og til slengt fra at er det mørsten som fytler, er det mørsten deiter fytler rundt Eistene?
1: Ok.
0: Så du den dörr så här vill en rikva skonne och här ska kontinuera.
1: Ja, det är nästan alltid den dörr som är eller så läs här. Vi spelar ju tala gästen sen det är dörr mål, den dörr. Och det är alltså till tala gästen, till tala gästen.
0: Ja.
1: Bare dörr mål. Maskor det är fyllt av 40 år. Da skulle jeg ha konsert nå i vikskiften, og jeg var godt med han tervant faktisk for i vikene. Så var det som vi kjenner Magnus Hansen, han kommer til greie sin fra du heila, hva det være skrønne og så videre. Og så får jeg vi kjenner av Annika Høytal og Bøltje. Det ser jeg frem til, Eisne.
0: Ja, vi har sagt hans forskunnet.
1: Ja.
0: Det er en livende legende.
1: Ja, det må vi si.
0: Ja, det er det.
1: Og sist, men ikke minst, så er det Eisne Visse Torsan.
0: Hika sutt.
1: Daniela fyrir að græða kom frá kvadendur í hán um vikskifti.
0: Og að það tói, svo hafa það sinni SMS-jibam á 2400, öll því sem senda okkur henni bóðan, er við drottnum um, við hafa faktist tveggångmessir til en þann hér stóra norrægjastöfnu dansin.
1: Nå,
0: ja.
1: Ja, det har vi der nu, va?
0: Ja, ja, nu er det vunnet, ja.
1: Nær, det har vi Norrgjastøvnu?
0: Næste vego. 30. mai, halt. Ja, 30. mai i dansen.
1: Åja, oh, ja. Og tar vi den første kaproren,
0: yes,
1: ikke så
0: til rett.
1: Ja.
0: Så vi tar fei avgångmessir til dansen vi rocks med den andre sittesikner homrunde kompanoi, så har vi eisen og leslig fra sjående førre bjør, og så har vi ekkert tanke av utrykka kva. Tronch vi sætin gera við tosa við MBM sætni der. Og svo nú lei.
1: Kvæði tafa nokk utur.
0: Tepa kaka.
1: Tepa kaka.
0: Ta tú rykka så det gott att fylla kroppen med protein och sånt så tror det gott.
1: Okej.
0: Og så har vi eisne ett som du frugat där så fer vi fram över att låta magnboxer bostras. Det är så stora boxar vi allsins gökat ju.
1: Ja.
0: Så det är bara sent och på 2240 vi drottnar om allt det här för sälja.
1: Så jag tror att du sätter någon sån spann fram här.
0: Ja, sätter att vi står i film. Ja.
1: Och det är alltså till just när jag får säga.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja, och men vi bara ger snack vi oss när.
1: Nej, nej.
0: Det där vi då inte.
1: Nej.
0: Att göra det.
1: Vi ökar.
0: Ja, där kan man.
1: Och kul också nästan.
0: Ja. Ja. Och hvis man ska söka så går det som vi bara tar man i färn och pumpa i 45 så är kan man ju fylla sig vi sån.
1: 45 till
2: Jag säger boom.
1: Boom.
2: Ja.
1: Jag pratar med två man som är forskare gamla. Alltså i maskorna. Det är också forskarna att släppa sig till lucka vid fjördar och den till vi två forskare gamla.
0: Ja, jag kan gå toppa då. Tror jag att månadagen om två veckor så har vi en omvärld som vill hundra.
1: Ja.
0: Hundra.
1: Ja.
0: Det är crazy.
1: Och kvart vi vill ha skrånet så
0: här. Det här är sjukt ball.
1: Ja.
0: Ettersheim i Ronavik var hon vill gärna ha dem. Det ska minnas in och glivra bio så vidt för det. Så här vill party
1: i halv. Gärna täcka sig och bomba vid länna.
0: Ja. Ja.
1: Det här var så glad för. Det här råkna vi.
0: Ja. Ja. Hon är kristallklar. Och i fem minuter.
1: Okej. Fem minuter.
0: Ja.
1: Det är så... Är vi ett kästen där?
0: Jo.
1: Kristallklar i fem minuter och så resten är bara pjatt.
0: Ja, ja och hon är och jag bara kvar i hauta för allt för henne. Så hon sitter för telefonen att man där in.
1: Ta gång i arv? Okej.
0: Ja.
1: Ja, ja.
0: Ja, och jag hoppas för att det är falsen som inte har lustat åken på när vi bara blir 100 år och vi sitter här till 100 år.
1: Okej, nu plus det åklare efter, men till detta färre.
0: Ja, men som sagt, sms-kibanden 2-14-0, hon ständer bojobben och bojar rätt till kund till flyer som har sändt sms-en till Gleilet. En annan, att läsa som vi får höra nu, Lever. Jag fick att det här sändande faktiskt sista veckan, det här rikar bara inte så väl.
1: Nå,
0: no. Jag fick inte laxanget in och sådana gång.
1: No.
0: Och yeah. Nu har vi finnit han sändt han in efter något John.
1: Jag har hört att det är inte troligt att köra äldre månen att vi är ett tekniska, eller kan?
0: Ja, jag kommer här. Oh, ja. 100%. Så, men det heter för jag och Lindam som har jag har givit ut med det länka middelen.
1: Ja, det får nasla.
0: Ja.
1: Och vad då?
0: Ja, ta också själv. Och här är en sanger som han skriver en sån där i 2008. Vi tar med ringas timmonen. Där kan du. Och lyssna då. Han bor nere under tja systerna, Kristina. Vi är tjallare i bo.
1: Oh.
0: Och här fick han skriva den sängen. Han så givet ut nu, säger han har sett nu. Läge är det Lilian från Legitonar. Och det är spelt nytt. Det är så gott sista veckan. Tja, Jakob Lindam.

0: Lilian her, og det var Jakob Lindam som sang for oss. Og Arjen, vi får legge årene til Daniel Hense Danielsen fra Visse Torsan Live, og så hukser jeg vidt lykke fra Kia som er skimmene, tror jeg at ja. Ofte hukser, ja, nå hukser jeg det, Annek, men at vi...
1: Det hukser frem minutter,
0: ja. Her kan skal vi svire så.
1: Ja, ja. Det passar. Det passar.
0: Så därför har vi ett förnuft röna att så jag nu med Billy att skuespela röna så att vi får läsa några sms i nåne och att liksom sända på en er vi drott någon om en fantastisk kan vinning. Det vinner jag faktiskt till Magnbox stor bombbox från Magno till er Färja Björk kartong av kaka från MBM och så ens tvär kommer sig till ja, det är utåt kaka. Och tvär kommer sig till Norrst dansen 13. mai.
1: Oh, ja.
0: Vi skal på Norrstedt.
1: Ja, ja, til. Det var skjeit, ja.
0: Nei, det var skjeit, ja. Seina satt vi en grill og en tryggspole. Sier det bare. Nå, men her er en
1: siden. Det var skjeit, ja.
0: Og i morgen vil jeg eplene sette nye, så hone og glede i vår godt arbeid, sier Snedlorstern.
1: Hei, det var her. Er støtter klost og bak kventint. Det er også deilig til å lorstet etter tikkum. Godt vikskjøte. Takk for det.
0: Arbeid og arbeid, sier han der.
1: Hei tid, her vil grill i kvöld. Fram beinene av kullingen hun hever li i leka og i natt. Og bakbeinene torsalta og eisne klar, så det kan ikke bli bedre. Godt vikskifte, og takk for henne for alle gøsending. Ja, takk for det.
0: En annen sier, jeg vil eisne for videre vinner til å vinne. Vi annen kvöld for vidt kollegaene er bolla, og så er det da funnet, sier vi kommande.
1: En for her, først av vidt en gratande mann i Porsche, grillabuff, og og Anna, så gjerne vi størstlig og i stora slaget som på i mørkjen her, da vi soer og gjør mestere og skap, og sikkert, ettersikkert stendt at møyen, så var det heller ikke å ha soeringer blivet soer og gjør mestere. Godt vikskifte. Takk for det.
0: Jeg er ikke lustig til å si en lustigere. Jeg får slappe av til vikskifte. Jeg skal ikke. Godt vikskifte til tikkene. Vi sier takk for det, og samme hot.
1: Og jeg er et fra en biliste til alt det stort til at Karel Havner tar i fritja den som tog som vikskiftsedisjoner. Nå er det døvre, Jekker og Max. Relax.
0: Och då senast har vi för att höra kvart Daniel leverasier. Det är en som säger hej till bara allt det stått och lust att teken på honom. Inte minst hur det blev vikeskifte. Juppi, säger vi kommande. Nå, men tur ett helgligt trönt och tur rejse för att handlagna men tur har fått att värningar. Det är inte vrånga mening. Annars så är väl att man finns ju bomb från makten. Gott vikeskifte till teken sist lust här. Här hade alltså 22.40.00 till konsent och kom en MS.
1: Är du handlagna en kist?
0: Ja, och i den grad.
1: Nå, ja. Okej, okay, när då vi kommer?
0: Alltid.
1: Jeg
0: klutsjer svidla.
1: Ok.
0: Jeg klutsjer, altså, det helgjall.
1: Klutsjer du mian? Ligger her?
0: Ja, alla tog. Det et helve som styrels.
1: Ok.
0: Ja, tarre og sleve og snorre og...
1: Ja. Det har jeg gjerne vilja se.
0: Nei, det har jeg ikke. Det stærk avskjermerant. Men så snar det bare. Og er du sammen så...
1: Vi... sexual trish ka
0: ja fotolin se angsle
1: ja nemlig ja.
0: Nei ja, det funt at du sjur opp finnst det så innan mer
1: det funt okay
0: jeg har ja. Jeg har dårligere samtjent sier det så vis
1: ja det okay
0: det okay det funt
1: ja det okay ja skulle jeg fant du visse torsan
0: absolutt
1: ja Jeg fann godt kjøpe, så Torsan, gående av Daniela Hense Danielsen.
2: Gående,
1: ja, det här syrmar sönder nu. Jag vet inte hur så veckor för det är om vikskiftet, men det här är väl utsända bort lite.
2: Jag halter det nog. Jag vet inte helt kanna helt än så. Men ja, jag kan liksom börja säga att det händer något spännande i havnet att det fyrer. Så kjolt om veckor kanske ring så är det alltid också spännande för att hela lycka väl.
1: Ja, det är 800 till tusen. Det är kanske inte så nekv nu, men det är allt innan dörra nästan.
2: Jag halter det flesta av det är innan dörra och mycket så... Alltså är det så här och ringt vi till allt bara ringt och laddat eller vad det är så som man säger.
1: Jo precis nu och nu kan man alltså få bensin till alltså MG free on price.
2: Ja, man kan alltid köra där till så om man inte hur går clear så att här är det möjligt.
1: Ja, bilen är den bästa paraplyen. Men du har en list i hånden.
2: Ja, jag kan börja vid kväll. Fyrir den 22. mai tar en konsert i Øy, som vid Høgg og Slokk, pluss nettopp, som åhånden så klokkan 21. Og så klokkan 23, det her i Olsen, som spiller i Esabar. Så vi får et leir den 22. mai. Her det fra klokkan 9, det handler nær Høyvugsveie 33, og til så Kjefroa, Myndlest, Roma og Råk.fo, som bjør til et Åkjøps familietiltak. Så fra klokken 12 til 16 tar jeg da fernisering, en lista fremsynning i Smyne Lutlevøk, som er hatryst. Og hun så fra 12 til 16, og hun så eisende sondedøyen og vågjere i vikene. Så fra klokken 14 til 16 er det familiedøyre til MBM, her det raske viner som bjør inn. Så klockan 16 är det fjärde av Fagnar-konsert där Torsson och Manskår som har konsert i Norrland hos nu. Så från 18 till 23 är det Game Night i Hollywood. Klockan 19 tar jag det eka konserten vid Annika Höjdal och Rensa Rynon. Och här är så stadigt biljetter till att han konserten som är klockan 1.23 hon är utsälld. Så är det eisen klockan 1.20 är det konsert vid Samma Ransfjärdlig Oj. Och så eisen 1.20 är det Ejo Nolso som spelar i Essaberg. Och från 1.20 till klockan 15.40 om nottena är det klubbakvist maraton i Haunarklubba. Så om man har roligt att testa sina vitan så är det här man ska föra lejaren. Och klockan 22 då så bygg vi Hansson som spelar i Irish. Sundagen, 14 maj, då är från 13 till 16 är det att du har trusslista fram sin ingen smin Lutlevik. Klockan 15 är det sammanhållet, kvitsunde sammanhållet brunch i Förja Folkehavskola. Så här är det också spännande, för jag är ganska här och njöta när jag går målt i. Så från klockan 16.30 till 18.30 är det Cozy Corner Yoga Connection i Valver Fitness. Och från 18.30 till 20 är det grottokonsert i Klemensjokv.
1: Ja, det är så galet, Daniela. Och annars tror jag att det är faktiskt nästan fullt hus och det är folk som gänger runt och hittar efter postkorten och så vidare. Kväll är det för folk som är där därna ganska?
2: Vi har hållit allt mövligt och nu är det så Eisenstans stora rasten och som är nästa vecka i Arctic. Så det har hållit Eisenfitteln också nog. Det är något av dem är långt att komma nu som så är som njuta har ett långt vikskift i Arn rasten och börjar nästa vecka. Så, men det har hållit också blandat vi har. Men kanske jag säljer som i norra land och så jag vet säljer flera folk från.
1: Ja, det var en ringt vid klockan här och det var dischen och det var båt till tickare starfältet. Tack för det här, Daniela, och gott vikskift till tun.
2: Tack, lägga med dig.
0: Det säger Daniela från Visse Torshavn och Arn. Vi färre, vi är vid tonlägg som ska minna dig knad. Alltså 2.24.00 till att sända oss på. Och samtidigt var vi drott någon om till KK från MBM och till Magnbox, blanda bomb till Färjabjör och jag kommer med sig till... Norrestund dansen 13. maj og Leivur

0: Men jag ska läsa dansk till norsk eller kvätta med jag står på det var gott att dansk.
1: Ja, yeah, det klarar väl.
0: Jag står på havnen och väntar på att checka in till DK med norrna.
1: Att lycka med det som en
0: god tur.
1: Ja, god tur.
0: Ja.
1: Vi från norr efter morgon till fönga där gott vik skift till kon stotta lort till kon hälsan ur sjöre och i vövna blanda bom.
0: Hallo, ein tur til Mikla Dasa Hona med vi familien og hitja til seien. Så gjerne til Batna Dope og så handa makten boksen er kommet vel vi.
1: Takk for god sending. Og Trøndur, omma døgn en fantastisk menneske og alltid positiv. Har ni utlever?
0: Ja.
1: Ein utlært i å snikker verstand til Abba døgnen fra 43 til 46, sørst jo. Det snittet at jeg fikk ikke 1 promille av handalien genom fra Abba min.
0: No.
1: Null. Okay. Bayer var snickare.
0: Okej.
1: Okay. Null.
0: Ja. Du snickar också annat.
1: Snicksnack.
0: Han tog upp. Snickare och snack.
1: Ska du tacka dig där?
0: Jag får göra popquiz i kväll. Hjälpa Eistein att rota kommunerna i morgon och så kvila mig för rest.
1: Så den säger hej till Tessner. Sankar borde haft en enka timp men oftare. Fralöj tomar. Gott vikskifte tid. Ja, men så är det.
0: Ja. Jag får trilla mig norr till Kvivikar. Här har vi Hedlefosser ett så gott och honaligt till det.
1: Jag stannar här och gör blommor till gärar för. Till honaligt har lust att ticka under mig. Och jag glömmer att få vikskifte och en magnbox säger kommer väl vi. Nu tar vikskiftet ska brukas upp på bygga hus. Gott vikskiftet till tickon sägs ni.
0: Ja, bygga hus är som en pengarbox. Ja.
1: Ja.
0: Lusta efter tickon så max relax.
1: Och det senaste live vårt här som är skulder till senaste vikskiftet blev kärt livet. Så jag får täcka totten upp på att detta vikskiftet tälls jag att det står några rullet. Att det går hållning. Man måste arbeta livet. Hur är det?
0: Ja, akkurat det.
1: Här är det tonlike rör. Det är vik matter så för att prata vi Rune Jonsson från MBM.
0: Ja, det kommer det.

0: Hit the wall, sang Gracie Adams fyri okkun her, og vi har sånn, så færa vi bæra beina lei. Vi gjør det, vi har ringt til Runa Johansen, han Søl- og marsnarleier i Søldeltene. Tja, MBM, god dag, velkommen.
1: Ja, det er den, takk for det.
0: Og jeg leier ut ved å si, og begynner sendingen, at det hender en rikve opp i Høyvøk om det han til håndverskermessa. Til kjetta vikskift eisen, ikke lengt fra.
1: Håndverskermessa nere i det, sånn,
0: ja. Ja, og til bænt sønne av Tjattikken opp i Mjølkaversen og Lempi M. Og til spoiler dykken eisen ut om vikskiftet. Hva er det skjer Tjattikken
1: nå? Ja, i større nyskriften så det familietiltak i det, i morgen, allmest lovkjøpes familietiltak, og her samler vi flest mulige maskotter i landet noen som kommer dansa en fattle og holdt på bøten sånn, det det store, det, ja.
0: Og da to sier maskotter, det er forbindelig vi utrått, det her vi det da?
1: Ja, maskotter jo ikke bare utrått, det røst nærmest enn sin tid, dem har vi ikke akkurat maskotter ut til alt mulietiltak, akkurat røst gå, og Och det är kommer flera flera maskottar i förgrunden på nu och så har vi just börjat på det fjärde fast att samla till det här jag tänker att maskottarna samlar av en steg som är sedan runt ett par månader tar runt och slått det här samman.
0: Och det är sådana ägare som har bött nu rättliga väl och mycket mer?
1: Ja, ja, absolut. Det är en familjetilltäck för 24. Jag vill röna för att bara en familj som gör det att komma fram vi och det är lite den där till allt överköpet spär det som är hoppenbörjer och vilser och allt det som är tillhörda.
0: Och nu måste jag spela det runt att ta man är ett mjölkaverse som tid nu är och näckvar av vörnen kan man kalla för nation av vörer tid har kanske inte för nejene jag spoilar det kan så här ut kvar kvart är huvudet till att borsa fram skottan är det simpelt den här där man vill gärna bara samla och här var det stått lätt
1: ja det blir jag faktiskt själv jag vet stått oss samman kan tänka om att det var alltid så gärna som hänt och som har förhållande för jag och näckvar det är nog kostnader mycket sälja för badna familjer som dömer och vi saknar sen det tillta kan man kunde lägga upp för när man samlar några barn familjer på och köpa så det gör vi så vi är nere samlar man skottan chokon och bjöa allt möjligt ut till det som kommer vid ja.
0: Och är skilt att lära någon att med landa ber räckvä gicklarna här som är det störst hit med barnen.
1: Ja ja, han var just vi fjör och han underhällt och sen till skipa i en stortlig stans där stoppdans kapping vi man skottan då det var fjör. Och jag har Wicca syndrom om Milboje och jag har fått det i äventyraffären av Ija, tar jag framför Akland Troy, så är det nog att komma till, ja, vi får en ägg för att gå i.
0: Och jag måste spela kvar av lejen i det här till som är sig fyra dukarna stål?
1: Ja, det är att jag vet inte om det var vi har länge tjockan här uppe och det är ett parkering, störst parkering som är i mittelbyggningen i Handlund och Mjölkaverste och det är allt det här ökje är sett jag har till det här, paddlor, hoppeborger och annars maling, you name it, det är allt möjligt.
0: Og det så løsner at det her er råkning som er velkjent enda mål løsner?
1: Det det faktisk. Det så løsner hver lottakende fyrtøkker som kommer vi med skott betaler en stor såpatt, som fører fullstendig avskåren til en badna fellesskap. Vi fjørfører alt til badna bøtta, og jo over det bedre som kommer til å møte en kjøkken.
0: Ok, så det her som er heter velkjent enda mål, tar det aller best?
1: I hukse da, det går sier vi tog for hjertet, så tar jeg til hukse, ja.
0: Og tiltaket selv begynner nær siden, og nå sier du andre ferien til klant, tror jeg, men nær begynner tiltaket?
1: Øtje til akkurat løter opp klant 2, som sagt, så er andre ferien klant 3, og klokken 4 for rekvi av paddelen og østen kommer vi med skottene om. Og så ender alt på klant 5.
0: Og som du nevner, folk bør ikke sette seg atter under til alt tiltaket og kjøpes.
1: Ja, det är fullständigt ökjöpes. Här är det som nämnde Johan Pilserbrei, här är popkottenmust, här är andesmaling, här är hoppeborger, värsta är vissar ampå fram. Så här är syns akvarium.
0: Så det är bojande från vågar och det är franlukt att det har varit kiba för ökjöpes tilltugan eisne. Det är nekva färra till som du säger eisne och det kan ofta bli rattliga tungt för pengabunchen hvis man har en stor familj. Så det är gott att det gör det runt. Det här skulle du ha ett tannhalsanskott från jag härifrån.
1: Ja, men det har aldrig röst nu, vi säger tack.
0: Og vi tenker at du kan se om det bare er godt vever, og vannet det kommer nekkfakt for å bo i Gjertegå.
1: Takk for det, Rundur. Godt vik.
0: Jo, takk for det. Det sier Rune Johansen, altså Søle Marsnarskjøre, og i Mjølkavisjonen, til MBM.
2: Ja. Skal du bare leipa beint igjen der korsanje, Jokko?
0: Ja, det kan vi godt.
2: I helt da. Vi tar av ikke en tja torsanje mannskår ut i Gula skole og Arjun.
0: Vi får Gula skole.

0: vikskifte leger den klockan 5 vi har ett halt samband vi att Torsan Ramskor fyller 40 år. Och det är en vänjer höll chat hemma som är ja, kallar det för skola, är det gamla skolan Archon eller något så?
1: Det gamla skolan Archon så nu vill kalla för gula skola.
0: Vad ska jag det? Det går omstöra att det här var vänjer, ja?
2: Ja, det är det, det är det.
0: Och här som äger rötter här så vi hör nu till Viggo Ekraberg Hansen och Ekon Somles Hansen. Och tid har vi vid för början.
1: Ja, det så brukar fotboll och så från första brukslig av vi det vi och det har stått lite. Alltså sövan om är han att först i håll fjärsen då var det en tyskare som bor här i han som är att Folker Immanuel Behrens och han samma vi öron mannen tog steg till att stavna ett matskår vid hans Erland Brekken och Eje som sangstjöra. Men det var det inte landet. Vi var nog så få mäntor här. Och så tatt jag ner i fyra och så kikna jag upp att det tar och i Karja av Reine som har vi dirigenten och tjock och Bjarnar Restorv tog steg till att nu skulle det vara.
2: Karja av Reine är en föringar där. Han fyllde i oktober i 46, 40 år. Så var nekk med folk her, og Bjarni sette seg ved klaveret og spela, og nekk med menn stilla seg rundt om klaveret, for jeg synes ja. Og det er alltid vært brygjanen, faktisk en brygjan på akkore.
0: Og etter vi synes jo i maskor, det var ikke noe nytt altså, i forskningen, altså, at tradisjonen, det var jo fra søst i ølt, altså, han har sjankfellet, jeg er ofte sannsjer vi fyr maskor og skrånne, og jeg kan vokse, han har skrivet dem sånn kantate fyr maskor, helt etter i 1937, men forskene, var det ganske synder, var det mangel på mannlige røtter og korsanje, eller hvordan var det da?
1: Jo, det var det nemlig. Olav Hatun, han kom jo alltid til Følger og gjørtes lærere ved lærereskolen i 1906. Ta en stående utvarskåre som sættene ble til Torsson Havnakåre, ja, nu er tattlet jeg synder her. Og her kom jeg på, og Sam og Arre for jeg lærereskolen, og jeg vil si at jeg la et rein inn i sank miljøet i Torsson i 36 og jeg har hinkje vi så igjen så jeg har eisen trusjas jubileum som korsanger.
0: Så to sånn ikke vi nekvann imensk og korsanger ganske?
1: Ja. Jeg sang ikke Olav de første tro i fyra årene og så får jeg iver i kristelige sangkåret og her var jeg lykka til det tok iver her i mannskårene.
0: Gåsar vi tær i Viggo, nu ja nu vill klappa till nu är det attention att det skulle få igång till att vänja efter men gåsar vi tær i Viggo vart då vi i flera kor runt va?
2: Nej, ja bara vi i bara vi banskor då. Häst banskor. Pappen var väl rejst nu och han rejst nu vi i det gamla koren och jag var också där och så när då så han kom vi ta vi börja vi banskor då. Så han var lunch vi.
0: Gå som minnas inte första tojna tjena tar som maskor, alltså vant det så är så räckliga.
1: Vi vant då sunnet av sätna part, klockan 3-5, hade jag visst. Och det var till fagbolteren Jack och Gunta Dell, så det var ringt att få männa med då. Så vi var en äkare som Henke och Oj och det var så smått om smått till att bli ett helt störst kaos.
0: Och det är ju rättligen äkare mansvis när maskor, gå som äkare är tid?
2: Halv färs furs, alltid.
0: Jag hade vi för att lyssna till Vicks. Kanske utvarspå kan lära till komboar en av lilla löte. Så var det gå att undertöka i början?
2: Ja, det är alltid. Det är där vi är. Ja, ja. Det är bara lagt till.
0: Hur har du alltid att Torsson Maskar har mätt sig att jökna ut oss i 40 år?
2: Det blir väl bättre.
1: Vi är väl siktna i vid Tvajmon Gåon, dirigenten, som har vittat vad det är snack om.
0: Ja, det är återför en Jon Festesign som dirigerar nu och det häver i Bjarne Restorff. Det är bara Jon nu, eller så?
1: Det är bara Jon nu, men vi har en av tvärmans i kåren som ägstna kunde täcka dirigentstötchen till Jon Bärsfrå.
0: Nu har det bara ganska kommande näka upp i Arne. Och hur märkes det av rötterna? Klarar det att synka det samma som för 40 år sedan?
1: Nej, man är rustad över att synka vid aldrig någon. Men vi går en vilja och vi att slappa oss inte av så klarar man ändå att jag där huvudet av någon.
0: Och tjej att det är vänja till rötterna tackliga eller så?
2: Nej, det är bara upphittning till själva vänningarna. Jag vänjer inte till tackliga, det gör jag inte.
1: Det är bara här under vänningarna att vi inte gör sankvänningar. Inte vid hus.
0: Kvart var det ditt vant äkla nu?
1: Jag heter till de stora konserterna som vi är, föringardagskonserterna som vi är, och heter ett norskt stycke som vi då sånt som är just speciellt till och kära.
2: en framförsla. Ja.
1: Och så är det två under något känt norsk stitcher som vi syncha.
0: Och nu till att det har till allt så har vi konsert i Norrland och sånt och tävla gesta dirigenter här vi skulle lära någon. Hur är det?
1: Ja, han dirigenter den Kalla Korrejavikur, Fridrikur, han kommer så över att han ägner, och hinner vi
2: Jag minns hur som heter den norska studentersangaren i Oslo. Hon kommer att dirigera honom. Och i tre med norskan sangaren. Ja.
0: Och var det några solister?
1: Ja, nämligen i Tus Angeles vid höra nu. Landkänning, här är det en föreskurs solister.
0: Ja, hur är det?
1: Jag vet inte om det är en hemlighet, men jag har alltid, han är inte rönt så för mer vidande.
2: Oj, Nilsen.
0: Ja, nu är det inte långare hemlighet, det går så. Men nu är det så Mattias Kappna som spelar under klaver. Är han akkurat börjare på det?
1: Ja, han nutcher. Han har vi inte sett i åkara.
2: Han har bara kommit till i kvöld. Ja, till att er i kvöld.
0: Ska han inte vara vid konserterna?
2: Det kan gott vara. Det vet jag inte.
1: Nu är det äldre så har man inte att släppa ändan någon, men då är vi totta om sig för så är det avmarkad hos Neckman klarar att det att men det heter allt var gott att färra från.
0: Mer aldrig när koron är asset över då?
1: Ja, tjocknes alltid är rättlig över men det är enkelt att unge män och sådär bland oss så att vi hoppas att det läggsta till att framgivet har vi backa ut.
2: Ja, vi vet inte det lustigt och vad det skulle vara under fjörd eller vad skulle det?
1: Ja,
2: vi vet inte det lustigt att få flera så vi får finna det tjocknesis aldrig när sin den är.
0: Är det troligt att få att det är unge att lägga just att rätt ikon?
1: Det är så mycket tavnöjkor med att det är unge och det är helt en annan chanker än så vitt stanna för det. Så det är mer att det är inte tojma. Det är så mycket tillbud till det unge i det. Men det visar sig att män som har varit i bland av en kaur och det är hur jag kommer över för jag prövar något nytt och är det där lägga konchen.
0: Och vi har sånt så för att inte kunna hjärta det lucka vi tar man för det. Och konserten blir som sagt lördagen klockan 5 i Norrlandhusen.
1: Ja, i Norrlandhusen, ja.
0: Tack för pratet.
1: Självklart.
2: Självklart.

0: Goda morgon så Trondor.
1: Att merja.
0: Skal ja.
1: Nej, att merja.
0: Ja, det var så Vicko Ekberg Hansen och Egon Hansen som bär är om det förs är som grejde fra här. Ja, och där mynt med faktiskt att är faktiskt själv var vi maskorna för 20 år sedan.
1: Var du där?
0: Ja ja. Det var spalt den här eller tar sjunk Bohemian Rhapsody och jag spalt gitarr runt resten ja. Det var orkester en bulker spalt.
1: Så to bay core och country.
0: Ja. Og så enda fyrir setni vi 2012 var det at jeg faktisk selv var av Danmarska fyrir sammen vi i Manskornum, og det ble faktisk til nekkar utvarpssendikar om det jeg visste.
1: Steik! Jeg
0: spalte vi og var vi som utvarpssmæver.
1: Hikka draska?
0: Så det var det, så fink vi det på plåsk og sier mitt forhold til Manskornum, ikke innan bilder fyrir det, jeg er ikke vi i Manskornum.
1: Nei, nei.
0: Unker, ja. Men en som vi i Manskornum til Magnus Hansen, god an det, velkommen til sendikina.
2: God dag til Bayer, takk for det.
0: Og du det som du selv sier nast form av og kvett innebyr det?
2: Kvett, ja, det er innebyr først og fremst man synger vi i gården. Men det er nok snakket praktisk å arbeide i samband med til dem som ser konsertene i Tjåkon. Jeg kjøper fire og få ting til å gløye og kvart og sånn. Så.
0: Jeg var snakket til å møte opp her og uttale til korsens vekkene.
2: Ja, nu var det faktiskt till som Bärmen kom och nian, så det var... Jag kunde ju köra det sen här.
0: Ja, ja. Men det kunde kanske haft någon annan talsman.
2: Jo, jo. Det är så, men nu är vi nog snäckt involverade i akkurat det här tilltäget som att vi har fyllt 40 år, och då var det ganska naturligt att det var... Att du ringde till mig in.
0: Ja, det var forskning att släppa sig till lukket vid de 40 vi tvär forsar gamla män. Det måste jag säga. Men du är själv vid lunch vid Kornon och du kommer vid Kornon när du känner Tjejfors.
2: Ja, jag menar att det var häst i Tjejfors och det är ett runt nystret var så gärna. Men jag har också varit borster i en period i Ästna. Men började så att för en tuttställd var den så gärna.
0: Ja, vi tar just en inslag på att Janne att Kornon var faktiskt till i, jag skulle säga, en morgonballe.
2: Nei, det var vist nok en føringer der ute i kvarer og regnet, men jeg fikk vist det med en morgmann, men som jeg har søvnet fra Vikko, så var det nægget vidt at jeg stod rundt noen klaveret til kvarer, jeg kom og smør og sunke, og det ble samt i rommet.
0: Bjartne spalte klaver og...
2: Ja, det er nok veldig også, jeg var så vi kjøl.
1: Magnus, om morgenen?
2: Jeg var ikke vi, tror jeg, tror jeg.
0: Ja, men vi norska stund, men vi skulle lukka på plass etter alt det her vi tatt som henter. At de får vi kjenne av nokon gesta dirigenten.
2: Ja, det er så vi tar sett ni åren, jeg var, jeg synes jeg har tilfeldig at den er veldig pjøy, men vi har søkt et samstarv i noen av den beste kornen i Europa, middelanda, altså mannskornen, middelanda orfidringer, Svörje, den norske studentersangforening i Danmark, og så er det tve uslenske år, Kata Korekavikur og Fossbreider, og så en dansstudentersang for Agnes Kaur Eisene. Og vi tilte til å ha stått nå til vi rundt det fjøret til at bjøa en tveimund fremmende dirigenten vi. Og det er så en egentlig navn fra en dame ur Norra, som heter Marit Tunnel Båtsberg. Hun er leier til DNS, den norske studentersangforening. Og så er det Fredrik S. Kristensson, som er som har varit, ja, nästan lika länge som vi har varit till, hur han var korleier till Kallakor Reykjavik.
0: Och vad helt du tar över korleier att få MSR eller dirigenter utanför?
2: Det är klart, nu har vi gått något sånt, vi var i Ryssland för 20 veckor sedan, och hon tror att vi har varit alltid till Kallakor Reykjavik, och här sjunger vi näka samma vi, de ryssländska korleier som Fredrik dirigerar jag. Och det är Sean de Arvis en av våra egna Johan Feststein. Och eisen till att det är Imus Lund och det har vi sjunkit akkurat på samma mata och styrsi och så är det Imusk. Och det är eisen till väldigt Imusk hos korlejarna tolka det som värre sjunkit. Så vi det är ju vi värdagen bära instrumentet till korlejarna.
0: Men Johan han är öliga närlagter.
2: Johan är avfätliga närlagter, det må jag säga. Och det ser ut som att vet jag verkligen alltså som att ta och göra toppen och kjöl till vänningan här.
0: Ja, att toppen och säga att medelaltern är nog så höver. Vi vet ganska noga en spurning av den tyntna. Tätar vi i framtiden till kornen, alltså medelaltern är kvart i betrusch. Han ligger i slok.
2: Nej, jag tror nog han är bara inte under trusjökra. Nu är jag inte råkna nu, det ska jag säga. Men jag kan lyckas nämna ett av tre. Det är att i morgon av konserten i Norrland som klockan 16 ta verer ett verk från framförst som är skriva beinleis till Torsna Vanska går av en norsk korlejare.
0: Ja, det är forskundet.
2: Det är äggliga forskundet och det säger ganska synder om gaskna och korlejare att främmeter komponister som vi släckte kände fram och undan skriva ett verk till Okara Kaur. Så det här gläder jag vid och kan avfärdiga mig till att släppa sin.
0: Ja, jag hörde jag sen dra ut i Ujjar förra veckan, till vantet här.
2: Ja.
0: Så det var så gällande. Det var för något slags jobb väl.
2: Och det är alltså upp från förska voice-texten under Norrbo och Rashomen.
0: Ja. Och det här var ju mer äldre. Allt gott om de fjörde åren som är färre. Men hur hällde du att framtiden av korn ser ut?
2: Alltså jag hällde hon ser väldigt gott ut. Vi får fler och fler ingremans vi. Och det är ju inte ett av enda mån. Det är nästan som... Ja, nu tränar du en äcklig fotboll. Du måste sätta vid alla tygna. Ta må av er för att yngre än den. Hon tog rötna affära ju vid allt som hon. Och vi hade en som började, en av de äldre som inte vi mera. Men han började som först i norr. Så han ändrade sina karriär i maskaren. Då var han en annan passer.
0: Okej. Sjögalle, man kan sagt att sägs att brukar äldre folk eller äldre män till att synka korsanka.
2: Absolut.
0: Goda aktiviteter det här. Jag får säga tack för att du komst. Vi skulle ha tagit inte fram att Ingolf kommer här.
2: Ja, men själv tack.
0: Och tack för Magnus och goda ett när vi konsert
1: på Norrgen. Och Trans Norrska Reiba tog heter utsällt. Så det så är det enfalt. När och kvärt är synd under honom. Men tack för att du komst.
2: Ja, tack för det. Själv.
1: Vi är tvärra att lojva att hon läser någon fly mot här. Så vi ska ha om något när vi har borren fram och vi tar hörnast att det hinner med 5.

0: Formøren i danske flosjen og moderatene Lars Løkke Rasmussen fær ikke stola øyne ved lakstjød. Det sier han vi fjølmøller etter stuttan fond vi Troas Lund Poulsen 17. Parsten. Vi kunne stedfeste at Troas Lund Poulsen ikke hever mekna eller vilja skipa stjød av myene, sier Lars Løkke Rasmussen vi fjølmøller etter fonden.
1: For 14 dage siden, der gav vi så Troas Lund Poulsen muligheden for at afsøge, om der kunne laves et politisk grundlag for at indfri den her ambition. Det må vi konstatere, at han ikke har kunnet eller ville. Vi er i stedet blevet mødt med et ønske om at danne en lille, borgerlig mindretalsregering, der de facto altså så skal baseres på den yderste højrefløj. På en måde, hvor vores indflydelsesmuligheder begrænses til i princippet ikke ret meget. Man beder sig om at sætte skib i søen med Troels Lund som kaptajn og Alex Vanopslagh og Mona Juul som styrmand og med Morten Messerschmidt som de facto navigatør. Det tror vi bliver en meget, meget usikker sejlads. Det er ikke det, Danmark har brug for. Heller ikke i den sikkerhedssituation, vi befinder os i. Og derfor har vi på det her helt konkrete spørgsmål, kan vi støtte dannelsen af en sådan regering, sagt, det kan vi ikke. Og herfra er det jo så op til den kongelige undersøger at drage de konklusioner, han ønsker at drage. Vi havde jo gerne set, at man havde bestræbt sig noget mere for at prøve på at række ind over midten. Det har man øjensynligt ikke ville. Man har i øvrigt også ageret på en sådan måde, at man ikke engang ville inkludere midten i det her regeringsprojekt, så det kan vi selvfølgelig ikke støtte.
0: Sier Lars Løkke Rasmussen, formøver i Moderaterne, vi fjølmiddag 17. Parsen. Et fyrverante størsfolk til svenske velgene hever sitte værhalsfangslet siden i januar, skuldsett for en gjøsning. Nå vil vi komme til størsfolk skuldsett for flere brossverk. Skuldsett av størsfolket 24 år og skal ha en gjøsnast til fremme for Russland, og skuldsettingen fevnet nå øsne om atlander om å fremme et drap. Til å skrive svenska blei Expressen. Drapet sikst vera lagt til rattes i russiske høvestanen Moskva. Trollvistje Netastovan i Klaksvøg hever bygd bygningen til Luk Norsk i Klaksvøg. Årsaken, Trollvistje Netastovan i Klaksvøg hever kjept bygningen til Luk Norsk i Klaksvøg. Fire tøkene atler er gjerast månade større, sier Hannes Hansen, nevntar formauer.
2: Nedastovan manglar plats vi inte växa och dels tant som kort ut där kan en klax så här att det är en som ligger åt framför nedastovan och te vi har ju inte plats till att växa så vi hade bruk för fyra mer plats och skulle vi vara här stanna så passar det här väl och knars vi inte nu kan bygga upp jag bara vill och tar skulle slita ta i tag klart.
3: Prisen för byggningen ska look north är 20 miljoner kronor. Netastovan i Trollvistje, vi var stående i 2022. JFK er jo 22,5% av felene, og det samme er i Norge og i Løvefella. Felene er RFA er jo 20%. Og en utlænskur øyer i Røysene og til Isfell og i Hafnafire, som er jo 45% av fyrdøkene. Føringar og jeg så satt Møyrlotan og i fyrdøkene.
2: Her til har Netastovan fyrt mest av gjørst alltså bottentrollbär till Ratcher och till Tosk och Uppsa, men vi har alla östning att göra flottroll och alla röjna släpp in och leverera till älven och östning att göra också till älven. Så vi har bruk för plats så detta passar ju väl för jag.
3: Hur så stor att man har varit i Netastone?
2: Nej, alltså det är inte gränser. Här är inte antitrost så man kan driva. Så väl när det kommer att bli större, ja.
0: Og til å si Hannes Hansen, nevnta for meg ord i Trollvision og Netastovene. Netastovene teker iver bygningen til Lukt Norsk 1. januar i 2028, et eller annet stått etter til. Og vekkere, det vil løyte låt sånn minne 5 meter om sekundet. Det vil skutte, kanskje mjørste, ta om etter driv og kanskje okkurs ele. Og i kvöld blir låt til frukslåt av Usseninja, 38 meter om sekundet, det blir samtrige, kanskje mjørske, og det blir ælavever etter regn. Fyrra parsen i morgen vil låt til frukslåt med den sånnen usning, trutter til 8 meter en sekunde, og i sløv om gjørste og bæst okkurs ele. Som fra løy 17. parsen vil frukslåt opp i friskan vind av usningje 5-20 meter en sekunde, okkurs ele og i sløv om gjørste. Hiten verer ur 8 opp i 12 stig.
4: Velkommen til vikuskiftet.

0: Og vi har som gjørt det klokken 6 minutter iver 5, 17 timen er viktig å sende lingene her vi sparsker over i gangleiver, og vi tar framvis, så er rymden ikke var tapet noen.
1: Dette var utrått av terminologi, ja, sparsker gongt, rykste gongt,
0: ja. Ja, det kan du si, ja. Det kan du si, ja.
1: Vi kan si, ja, 3, 2, 1, nu.
0: Vi får med landa att prata vi Frian Olse och till samband vi Santoy var det Holmaraton. Det har alltid det var Holmaraton.
1: Men lämna sig ut för en utrotter.
0: Ja. Ja.
1: En slä kan man säga.
0: Ja, ja, ja. Det har alltid vi ska komma samt
1: rum. Du sporter mer bränning, alltså bränning lär sig mer. Alltså, ja. Hur ser det ut i någon bränning? Alltså, man ränner inte när man mal med, eller hur?
0: Nej, och det är en orsak till att bli mal med. Det är tyvärr inte ränning. Alltså det ska
1: så du ränner inte nu.
0: Nej, nej, jag hörte jag ränna. Alltså det är till nok det alltså det ränna gräns att leverera det bytta så som till oss.
1: Och du fick utpensla mot race pace för förra fältgym. Hur ser det vi tog någon pace? Nej, inte race pace men pace.
0: Alltså jag kan gott äta några franska hotdogs.
1: Okej.
0: Okay. Och eller så tar du.
1: Ja ja.
0: Nej, jag ränner är det inte. Det och det tar för inte lägga fram. Mer damer ska ränna, i tog mig ska ränna. Och satt att säga så här till den. Så är färdigt att fyra gicklar med här eller fyra några nörren att det är något som är tummer att leva. Jag kan gott fortälla där. Och jag lyckas vid där. Jag gänger ju inte.
1: Ja, ja.
0: Och tar jag inte gänger ju inte. Ja. Så är det bokstavligt.
1: Du gånger.
0: Jag färdigt om man inte.
1: Först då har gänger maskinen.
0: Och har ränneband.
1: Okej.
0: Och
1: gänger band.
0: Ja, jag ställer sex med en tummer. Och hattlig är sex. Jag vet inte hur grad det är.
1: Nej, det är underbräck. Nej, målbräck.
0: Målbräck, ja. Och så gänger jag i 35 minuter. Och det här röjning är att jag har haft paus. Jag har haft iskias närmare jag lite klämma. Så jag har haft något så illt i länden. Och så börjar jag faktiskt att mata in. Så det här gör jag. Och så vänjer jag sig om vi någon höjningsgång.
1: Det är till coola man kan gänga i motbräck i 35 minuter. Och det är ganska väl det brickorna i vi, hvis man eisen kunde haft ett konstigt regn som man fick uppleva det så att det är värdliga som i verlagan.
0: Ja, men kräver man bara kör att den ränner bara ut?
1: Ja.
0: Ut i tron?
1: Ja, det kan man eisen. Så får man eisen vind.
0: Ja, ja, ja.
1: Och bensin oss.
0: Du får hela lorsten.
1: Ja.
0: Du får allt som du tar på.
1: Ja.
0: Men det är verkligen dejligt och så ångt du renner i intervaller där, så renner jag ganska en minut och synd det kört.
1: Ja, intervaller är gott alltså.
0: Ja, jag tog till simpelthen bara för att få hjärsta i upp och galopera lite lätt.
1: Ja.
0: Och så är det torsmorgon, hörsmorgon och lejermorgon i höjhusötterna och nu är det färdigt av cyklarna.
1: Och det vänder på sig, tror jag.
0: Ja, sex från vikna.
1: Jag har det klart, jag är inte.
0: Och som fruan kommer på att säga, när får man så kört det?
1: Ja.
0: Ja.
1: Jag tror jag säger hotdogs, franska hotdogs.
0: Ja, jag vill säga det. Så en gattlig som har blivit fuck upp så jag vill säga det hotdog.
1: No, är gattlig fuck upp?
0: Ja, det är för gattstein då.
1: No, ja. Det är allt du säger också.
0: I november, jag vill faktiskt äta en hotdog lukka sedan.
1: Okej, okay. Vad är det du sa? Flöta, roma,
0: kulling, salat.
1: Ja, fighter, grejer.
0: Nej, bara kulling, salat och knäckbrej, oliven.
1: Det är fantastiskt alltså. Ja,
0: ja.
1: Det gör det gott igen.
0: Men som man går in och snart passar sig, man kan ska bara fighta med broccoli. Bad good nog.
1: Okej.
0: Och här är det sen.
1: Så du är guffa broccoli länge på mig. Ja, ja.
0: Ja, ja. Det testar så. Nå, men som sagt, vi färra att prata vi från Nolsö i samband med Santa i Holmaraton. Får vi stunder så tackar vi Eisne och nävna, eller för att prata vi Eisne Sakresen, Borgarsjörs under kommunen, ja. Rotengardier och...
1: Ja.
0: Så här har vi ett forskning av videon om man lött lever,
1: ja? Ja, ja, ja. Annika Høydal vid Bölkje. Det är det som ligger i korsen och går sig.
0: Ja.
1: Jag är vanligt att jag får komma kvar lite.
0: Ja, och det här blir sånt spännande. Och så här vi finns att det är spännande familjetiltak och hållse. Vi får nog stunder att göra samråd, men det här uppe till Fråga och Taimund finns det så störst skriv här. Det är störst åtgärds familjetiltak. Läger den 27 maj. Läder skåsen och nu kökstall den till Fråga. Och på hessa samband blir alla handlande som alla till Höjusvid 33. Det är störst åtgärds familjetiltak. Vi hoppar Borgon Pilsvåknen och Skattavaj och Nekvån Öron. Medlanda Kemens Marni är som spelar tonlike och heter alltså så høres vi tru og trus, og vi tar avgjøpstilt deg opp i MBM,
1: ja.
0: Så det hender en rikva til mammaen bare sier. Og så er det sms i mannenlever 2240.
1: Ja, her er enda en som sier at det er raskere rikva.
0: Hygge nå.
1: Takk for det.
0: Hygge nå. Ja.
1: Ja, ja. Men det er bare innrøver.
0: Ja, det er ikke bare innrøver. La vi ikke negligere det selv.
1: Helt ikke?
0: Nei.
1: Nei.
0: Du er skover nok som du er.
1: Det er innrøver.
0: Det fight.
1: Ja, och det fight, ja. Nämligen. Ja.
0: Och så är det sånt SMS ibland 2240. Nollol. Allt in som sent och när det bor är vi drott någon om allt med himmel gör vi det här var vi det har kartänker och k vi det här var ägång med sig till norra stämmen dansen 30 maj Magnbox alltså stora blanda eller så stora ärsch kan vi blanda och bombon.
1: Ja ja, inte broccoli här.
0: Nej, inte broccoli och så sånt ärsch och läsli från förra bior. Och jag tror att så när jag går. Hon liker i halte vi spalt henne sjustvige. Om inte
1: så att jag fick att få. Nej.
0: Det ska jag fortælle dig.
1: Jeg lærer mig, at jeg gætter dig.
0: Jeg vet ikke, hvor er det dig.
1: Men... Det er Shakira, kjenner
0: jeg. Ja, men ikke. Ja. Ha en med fodbold, det vil bruksle gongt om Trudjavik.
1: Og hun er jo nok som nek, vi tog i høp nå, ne? Shakira.
0: Yes. Det her er visst nok den offisielle HM-sangren.
1: Og hva ser hun er binatter?
0: Ja, hon är inne. Waka, waka, waka, waka. Oh ja, dai, dai, waka, waka.
1: Nu är det waka, waka. Det är det som åker vill ha sagt, stora skallskaper.
0: Det är inte något hembro i brusner.
1: Nej.
0: Men det här är den allmänna, halvdige HM-sangren i USA, Kanada och Mexiko.
1: Ja, det går så till man skiljer. Alltså, jag missar det här 5 minuter sen.
0: Och i här ramsar hon bär med sig Ronaldo och hela låst ihop. Så det är gitt av det, det är också
1: det. Så det är hon förstand på. Ja ja.
0: Nej, ta vet dig.
1: Kanske någon annan skriver texten, ta vet. Ja, det är mycket möjligt.
0: Ja, men efter om Janna en här fotbollssanker, har jag mer av er, vi gläder oss fantastiskt. Välkommen till Sätta Tumman Vikingsen.
1: Ja, jag glömmer just.

0: Är vi på här då?
1: Ja.
0: Att det är sort, kan se man Calypso.
1: Calypso, ja.
0: Ja, ja. Man plejer säga att Calypso 2, Calypso. Det visst man inte vad Calypso är för något, ja?
1: Ja.
0: Så, men hon synker av sponsorn här.
1: Ja,
0: tack mycket för det här nu.
1: Och Ramsan är riktigt god spelare nu. Felix för det allra flesta till Spank som portugisiskt talan. Det är sin omfyr.
0: Okej.
1: Hon säger inte Carragher, hon säger inte, du vet, hon säger Ronaldo Iniesta.
0: Ja, ja.
1: Howie.
0: Det är fint.
1: Messi.
0: Jag släppade det här när jag berättade alltså till er vid Latoin.
1: Men låt mig säga så, jag hade nog inte den bästa Ramsanker som George. Låt det här färre.
0: Ja, alltså, hade inte, se på den maten, hade inte sån där som färre mot lysterliga hjärsta.
1: Nej.
0: Med coke.
1: Precis.
0: På den här maten, men
1: det
0: är fint. Fint att släppa.
1: Hade fint.
0: Gott till fotboll.
1: Hade gott till fotboll.
0: Ja.
1: Nå, vi får vara ett annat som kanske heller inte färd till listerliga hjärsta upp på kåk.
0: Nå, säger du
1: det? Nej, nej, det är listerliga parsten. Men ja. Kanske det får hjärsta upp på där för det. Det är maraton.
0: Det är en list.
1: Går det? Den kan omgå det vara list. Frynål, så god dag, vad kommer?
2: God dag.
1: Vi kan köta för samtidigt, det är inte list. Vi får snart.
2: Ejsne, ju tack inte. Tja, omkring det då.
1: Tjaft, vet du. Det är inte runden när jag kan snacka sådär. Så har du bara med. Men det ska snäcka sig om det här återvändande stora tilltäget. Soria, Sandöjdne, Sandöj. Eller Holmaraton, Sandöj. Eller Sandöj, Holmaraton. Det var inte skur jag fyllt in i.
2: Det är Sandöj, Holmaraton kallar det.
1: Ja.
2: Och återvändande heter R-förbjöde.
1: Ja, det har vi sett återvändande.
2: Ja, ja. Låt det
1: du. Gott.
2: Och vi tar vi åter nästa.
1: Deilt. Men det här är ett stort tilltag skilja lärnon för er. Du måste fortälla om det här som du kan snurra.
2: Det är några möjligheter. Det är två möjligheter. En är att ganka halvmaraton som är 21 kilometer. Det är så till Salzburgar och runt Sandsvall. Och så kan du ganka eller renna till Salzburgar. Det är 11 kilometer. Ett lappare runt Sandsvatten som är 6,8 kilometer. Så du behöver inte känna så rävliga näkter för ganga, så rävliga näkter över vid. Så att vi ser att allt kommer att vara vidlättare. Eisen du.
1: Ja, men tack för det. Jag kunde, jag har kors till Söltvukar och jag må lika säga att det här var ett brattlände. Alltså här var bratt när fyra, det här minns det. Har du sådana fralliga turer ännu?
2: Ja, det är det. Vi säger som här har gjort det, säger att det här, att vi kommer inte kalla det förra vägret som maraton och andra gör det, men det säger att det är helt otroligt flottare än andra.
1: Ja, jag vet ena för Söltvuk, det var alltså i fjör, och jag måste säga akkurat det här, det var helt omöjligt flott.
2: Ja, det är
1: det. Det var det verkligen, och alltså vi har ägnat sig bättre än någon av Kajra, ska jag helst säga.
2: Ja, åtta nivå. Det är öljanäck, man har ju hört öljanäck i fjällmedlen det senaste åren om Sandsvatten och Grådsvatten och Söltevåg och Möla, Kjär och Sandaflöt. Då kan man uppleva allt vi har ett antal ämnet att ganka tajnarna.
1: Och är det hatt att alla knusar som det är?
2: Ja, det är det, ja.
1: Okay.
2: Så att nu kan allt komma på en tur och nöjda dig hos Jörslandsvidalen.
1: Okej, okay, det visste jag att man får så långt i det här. Kan vi säga Västerrätter? Kan vi göra det?
2: Nej, det här är inte så att vi tonlösar det här.
1: Nej, men jag tror att ödlösningar gängar runt och ränner runt så är det som är skilja länderna än också riktigt mycket skra. Alltså, det är skiva för imenskund tilltök och löbja den nästan.
2: Ja, men vi tar kjolvor maratonparsen och ränner gränsparsen. Det är ett som har meldats till. Och så här har vi samma vi är tilltagen här har vi det stort outköpestilltaget som ödler och hjärtliga välkomna till om du är vi i maraton eller inte. Här börjar vi långt klart 12 vid här var ett stort hoppland och vi blir enast att se vår kafé och mätarsölo. Så DJ Haraldsen väljer att tala att han där igen. Bo, vill ha skån i underhållbötterna. Bjarstjur Höjtalon, han vill rejsa med synkefyrgång. Och nu så kommer Sora vidja hälsa på botten i ägstna. Det är det tänkt jag med alla dagen och det är åtköpes fyrhjöt.
1: Så man kan säga att det är ett i denna röje och det är gängsturen som är, men det är ägstens sannolikt ett familjetilltag.
2: Det är era familjetilltag och alla är hjärtliga välkommen om du ränner ett litet.
1: Och nu fick vi att Hoppeland så leder upp klockan 12. När är det ränningen börjar? Alltså själv...
2: Ränningen börjar klockan 1.
1: Hon blir klart.
2: Ta färre det första stället och så färre det så en akkvarter i mitten så det kan vara kväll du gör det.
1: Och kväll är starten för er?
2: Det är Och där för kommunskusen så mitt i byggningen så inte. Okej. Okay. Så han kommunskus då alltid. Okej. Okay. Nu ser jag dig ett pickle syndra räkne och hon sagt att det var mörkt att dödja. Så vi tvärar nu i kvällt att sätta ett stort tält upp så att alla helgheterna i mitt i byggningen kunde vara under tältet så.
1: Okej. Okay. Jag också säger att jag spelar om man får bruka höllerna och sådär in i det allt läget. Men tältet gärna så inte.
2: Nej, tältet gärna. Detta tältet är mitt i byggningen av samt.
1: Okej, okay, så tar jag bojen ifrån vi är. Och är det så lätt att Anker skulle finna brett och hur att teckna sig till renningarna, gengäng eller kvällar skulle vara? Hur ser man sig så är det för
2: det? Det gör man som allt annat ägångmärkspunkt.fo. Senast av fräst är klockan 20 kväll, men visst jag också kommer att jag ska släppa dig vid.
1: Var har du sett i Anker nätts?
2: Nej, det gör vi det inte.
1: Så tar jag bojen ifrån vi är. Jag får säga tack för att du var vid och nu vill inte tycka om allt det bästa av tilltäckning i morgon och ett gott vikskifte.
2: Ja, lugga mat. Jag vet inte om jag ska bjuda vi, men som jag hörde det i Janne, så blir det att ta som maraton och ändå är vi gatt och knäckbrej, så är han inte bekämt.
1: Alltså, live var en av runt 12 kilometer.
2: Nej, men han ska vara välkommen.
1: Kan du lugga se att Arne släppte för en av runt flera halvmaraton? Ta höjde vi till sjöna.
2: Okej.
1: Okay. Det skulle du börja vita.
2: Men du ger det bara tjattor.
1: Allt natt, nägrant. Jag har svavar en rundnöger och det heter ringa sig av Josh Lund.
0: Och vi har pausen, eller?
1: Nej, jag har runt i ordentlig halvmaraton, så vita det.
0: Okej.
1: Så. Ja, men Fröja, tack för det. Och gott vikskifte till tunn.
2: Lycka med allting på er.
1: Det här säger Fröja Nolse. Alltså, samband vi Holmaraton, Sande Holmaraton som börjar mot 20 klockan 1. Och det här var mitt vissansbyggt.
0: Och det här var Ronny och Hoppa. Hoppland.
1: Hoppaborg är det här stora. Ha?
0: Ja, hoppa upp och ner och renna efter och fram och onta bräck och motbräck och så vidare.
1: Yeah.
0: Annars hade vi utrått ju list.
1: Yeah.
0: Det var en av försökt att han skulle vara Mikael Laudrup skulle vilja lista med över det att han var så, jag vet inte, han sa tekniska snilten var så öliga där framkom. Ja. Jag vet inte. Nu fick du mig att Huxa Lutcenter missade dig i 5 minuter.
1: Yeah.
0: Tog att, jag har alltid att fotboll, det kan inte vara list. Vet du vad?
1: Nej.
0: Tog att vi stod ordentligt list. Så
1: så
0: får en fotbollsspelare direkt och gör det självmål. Vi vill ja. Det är så han spelar till motor.
1: Men, ja, är vi bara här? Men vi så tar Mikael Laudrup.
0: Ja.
1: Och Messi.
0: Ja, ja.
1: George Best som faktiskt fyller i det. Ja, ja. Då är han för unger. Så tar jag nästan en påstående att det är list att det Jets. Att det som sänd in sedan, det som tar här var just vid bulten om se det sin der flotten tonlage at vi laver to for sitte fossestillen ikke så ta tommel og hyller det ut.
0: Så det er aldri til nægget som man kan ramme inn og hanske på veggen? Nåstan?
1: Ja, det er noe best å si det. Altså Messi er passelig løy til å henge på veggen. Så han kunne gå til å henge på en knakka.
0: Ja, ja, men altså tonlage eller jazzmusik som er nå ennå for spill innanfor det, her opererer vi på den måten at vi spiller mot hver nødre. Det er å si, vi er ikke alltid vi spiller.
1: Nei.
0: Hvis man bare spiller vidt og et, så fordanker vi.
1: Ja.
0: Tøyer hjemme er det viktig at man spiller mot det, hver nødre som er. Ja. Og, så det er veldig lykke som en sånn, hva sier man, en... Spänninger.
1: Ja.
0: Spännande. Så det var spännande att jag följde vi i sådana.
1: Ja.
0: Tänk om det var det samma fotboll. Ja.
1: Nu ska du inte klacka det, Laura. Men fotboll är ett väl i.
0: Okej, alltså. Men jag tror vi kommer att kunna kanske vara till att Malmö är en läppare bultifärin. Det är väl sån list.
1: Ja.
0: Visst
1: det? Det är så ha-ha. Jag fick det. Men jag är en svärk.
0: Ja, så heter det utifrån Moineverver en sannare lyft.
1: Ja, men Leverl, ska vi sluta KSMS i banden Army för att vi har text någon att lyssna och sända oss någon. Bå är vi i drottnån om en ordentlig bukett och vinner inte förra björ, en magnbox till att blanda på om. Vi tar var KK för MBM och jag kommer sig till Norra Stävna Dansen 30 maj. Och till en rikva följtskrivning, Leverl, det här fäknas vi själv sagt om. Här är en sig god vinningar, stått och vunnit och går sig snill och stannar.
0: Ute i Kjolnager mann og kvalte bokkebrus, sier han.
1: Her som har med sangren elendier, gått vi ikke skiftet til tekken, det ikke helt åsamt.
0: Det samtidig her. På en ord, her hopper etter frem, ja, ikke nækka Gloryland, her sånn her.
1: Ja, Sibba, Sibba, Sibba, Sibba, Sibba, Sibba, Sibba, Sibba, Sibba, Sibba, Sibba, Sibba, Sibba, Sibba, Sibba, Sibba, Sibba, Sibba,
0: Här är en som skriver danskon. Pengar rullar med fruktlig hast, men pengar är också flate och kan hållas fast. Gott vikskifte. Jag tror att de var först. Yeah. Tack för det.
1: Och en annan säger, är som först kom gott vikskifte. Tack för samhått.
0: Akra fyra vunna kaka och makten box till vikskifte. Ukvallt glev då till affär och konsert vid Beiner och i morgon till sans att renna gott vikskifte till kombor. Tack för det.
1: En annan säger, vad ska vikskifte här vid Bjoa? Är färdig hem från arbetet. If Fahrenheim for Arbay by we jar we da we book trouble like on won not a better week shift us or chef yalla we but no got week shift it locken out a bit in shot shot is na go on better
0: ja det ska få inte några bomben här ja rocken vi Jasper på bokelska ganska
1: jag minns om mamma min som nu var 100 i världen och så fick jag bokelska så kom den in vi gamla svarta choklad och så hette oss öle gott
0: jotta
1: att från glömt i bokelska
0: okej okay. ja ja Gamlare svarta i choklade.
1: Ja. Okay.
0: Du säger bara inrover. Helt du att näka helt över utrover? Ja, utrover. Jag vet inte utrover. Ja, jag tror också att jag är utrover. Men alltså utrover, det har jag kört igen. Man säger bara rover, ja. Kapprover.
1: Kapprover. En annan säger, hej dig bara, har vi löjv i överhallen och cykla i handeltunnelen? Inte ansiv dig. Pass.
0: Hever sjukker på lata, heter vi kjøftet.
1: Jeg færre vannet jeg slikker sol i Maldiven og kanskje ikke til HMC-en annen lukker.
0: Det får en så fast omgavvinning.
1: Ratt.
0: Vannet jeg vinner i hese for seg en annen. Ja, kanskje.
1: I lustetikken og sykler jeg om det 30 minutter og lustetikken.
0: Heter vi kjøftet ganger vi har passet bøtten, nek for man skal passe sin egne bøtten, alt er vi kjøftet.
1: Ja, lengt ut.
0: Ja, det er lengt ut, ja. Ja, ja. Ja.
1: Kollegen som er beinta er herlig hvor skreift han kører ute, men hun vil gjerne vinne akkurat noen færen av kors. Vinner jeg så deilig da vi er så elsker jeg forvirrer jeg. Jeg er så elsker jeg forvirrer jeg kollegaen og sier slurt her.
0: Ja, så er det en beinta, ikke? Ja,
1: ja, ja
0: til ikke hvor skreift. Godt vikskiftet vidt for at familietiltak tja må vi hette vikskiftet. Må vi til innenfor Erling og Kroda, ikke det?
1: Jo, det det nemlig. Og så det en som sier, slipp akkurat kjøter i havna ved noen atlander hakka hamersfyrna fra trus opp til fjerskemetron tøyman. Hette masse å være tikk og takka, sier en godt vikskift. Vi takket opp i scratch faktisk, for de skal ligge.
0: Ok.
1: Og så jeg tar det vondt i passe. Så vi takker bare råsene for det her. Ja, takk.
0: Det er fint.
1: Ja.
0: Ja, det er med å standa kjelt noen eisen, ja. Scratch, takk. Takk, scratch.
1: Ja, takk, scratch. Ja.
0: Måne folk, fire tretja sendikar i utvarsen og framfor sjåvarsen, mer hova betre utvarsendikar. Så leis vi så imisk. Ja, til hver slutt,
1: ja. Ja.
0: Fyre måne vi utvars på kveld, du tenker. Altlandur.
1: Altså, du kanst heva, man kallar, altså, du kanst vera... Vär ugly
0: och så kan spela det själva.
1: Och shorts och t-shirt och ett sjukt som makeup och gjorde sånt. Det kan sig chans.
0: Fast så makeup det då ständer jag och just flöta så samma.
1: Nej, inte ta.
0: Inte.
1: Det enda som blir smurst ta till invortis.
0: Okej.
1: Vi olja och Roma. Men nu ta fotboll till med studion tar vi smurst. Ja, ja.
0: Okej.
1: Nocka makeup. Så det en som sier, det seneste arm vi fra We Are With Tone Legend, en som sier at vi vil gjerne ha prekv og tog av holdmaraton, kjøtt her, sønt. Altså, jeg har rundet Torsland holdmaraton. Er det ikke en heima som gjør man kan fære noe, eller? Det må det være.
0: Var det skrasett?
1: Ja, det skal det være. Det blir svæk.
0: Ja, men så...
1: Nå, jeg får finne det. Jeg får finne det angsten. Jeg vet ikke hver. Jeg halte det. Her som man... Hva er Torsland holdmaraton? Er det brakt det? Kan du också ha?
0: Nu spørs du en som inte akkurat är innanför utrått.
1: Du runder 12 meter, come on.
0: Ja. Brakte, det har man hört. Jag känner namnet Brakte.
1: Ja.
0: Det är ett, kanske är Brakte, att jag känner Brakte.
1: Ja, det är det. Är från Kanada och finner där så kan låda för att du får det vidare med allt löd.
0: Ja.
1: Men hur det jag lagt det här i Kibana Lever?
0: Paul McCartney?
1: Ja.
0: Ringo Starr?
1: Ja. Spilt nytt?
0: Ja. Nej.
1: Jo.
0: Det är på här samma nu?
1: Ja, okay. Spilt nytt. Eifen ja. Jensen spalte det her Myggdein.
0: Ok.
1: Og hun sier, damn, han da skal du få.
0: Hva heldt om Ringo Starr som trommer da?
1: Fight.
0: Det da?
1: Ja, og ja. Det er mer av det samme, til time.
0: Ja, altså han jo sånn egnet stod alt.
1: Ja, og la oss si sånn, altså, du kunne jeg skulle sagt at det var just 1902, eller 2, tror jeg, for hans skyld. Jobber bitch.
0: Ok.
1: Men her det altså Paul McCartney, Ringo Starr, home to us.

0: Shadows.
1: Chasing Shadows är Chase Wright sank fyra och från Rolling Stone där.
2: Det var det tungt slöjda där, ja.
1: Ja, ja, ja.
2: Sinter Hallowack, New Country och något så kött gängande,
1: ja. Ja, Kanada kom under country pop eller något.
2: Ja, sen det country slitta.
1: Ja, country slitta ja, bara.
2: Ja.
1: Men tas vi har man löte tavern neckbeds.
2: Ja, tavern då.
1: Ja.
2: Vi där finns vi ju av Annika Høydal och Thor like Mortensen. Välkommen och i sentisen till Bäje.
3: Tack för det.
4: Tack för
2: det. Vet du, vi sa till att det ska vara Annika Høydal vi bult som kommer vi jag men
3: han är så lödlig där.
2: Ja, ja.
1: Nej, han är värre för det.
3: Nej, nej, han fick inte. Annika Høydal du. Han fick inte någon personlighet, vill du säga.
2: Titt är ja, på plakaten och kör så runt, va?
3: Ja.
2: I morgon. Ja. Klockan 6 och klockan
4: 21.30,
2: två konserter i morgon och i Ressarunen.
4: Simpel.
2: Ja, och kan förstå mig att det är också välgångt och i ätgångmärkt i Sölden här,
4: ja? Ja, ja, jag tror att vi är nästan utsäljt till senaste konsert 21.30, säger Boi Andreasen.
3: Ja. Okay.
4: Men han lägger fitt biljetter efter till konserten klockan 19.
2: Ja, och jag snabbt här, alltså Annika, är det här sändmännen nu, eller hur?
3: Det är två sändmännen.
2: Två?
3: Ja. Bara två.
2: Ja, Mortensen, han är här. Och hin.
4: Ja, han är ju lampa på nu alltid.
3: Ja.
4: Så säger han.
2: Petersen.
3: Så säger han. Petersen. Han sänder sig i lampa.
4: Ja, han är sin.
2: Benjamin Petersen.
3: Ja.
2: Ja. Och hin Hansen, han är ju vi.
3: Han är vi.
2: Nej.
3: Nej.
4: Kim. Augustinus.
3: Augustinus är ju vi. Nej.
2: Blir han av er, visst du kun?
4: Thompson.
3: Ja.
4: Thompson heter ikke vi.
1: Rannex mykker vi.
3: Det er flere som ikke vi.
4: Vatten Hermansen. Rannex mykker vi.
2: Ja. Jeg prater vi

0: Jag tror att Mats som var forskare gamla ta i maskorn på att så ute fyra tog man. Där där syns jag på det lös och talade det får innan släkt hålla fram vi syns jag men två år till hela runt att det för i fjör.
1: Ja.
0: Och never time november.
1: Nu är november ja.
0: Ja.
1: Det är att de får töl någon minst. Töl till t-shirt som häftar sig till mig.
0: Och två år har det blivit populär nu senast när vi är sådana här höjdelar, kände du?
1: Ja, det var helt snedigt. Eller, hon var lite pussigt och stått lite.
0: Absolut.
1: Och det var öjla stått lite vi. Jag hade det så donalig att jag är helt otrolig.
0: Ja, jag körs det, ja.
2: Det är som att du nu sanns att det här.
1: Ja, det blev det. Det var så. Ja.
2: Fantastiskt.
0: Och du helt framme syns jag och som om åtje rent och
1: ja ja ja ja.
0: Och rätt chat här är go och klar allt det där. Det har ju gått att ta prata med dig och
1: ja, det var ona vet.
0: Ja ja. Gosse just du nu måste vi sänka in där och gosse just du vi rätta att
1: jag har ett program i allt vänje som jag har inne i tältene.
0: Ja.
1: Det är några skallar och så där man så du vet att hon är där.
0: Vet du kvant det eller vad?
1: Ja, det är för det mesta, ja.
0: Och är det det som ska till?
1: Jag hade det, ja. Äldre du är så ska du göra mer för dig att det är att allt är klart. Alltså, att kroppen är klara. Det är när vi bor ju när det är också folk inte om. Men luften, hon ska ju sändas upp nerifra. Och hvis inte du har bokmuskulatur så lossnar det, alltså, så dolnar det, inte det? Så du måste vänja bokmuskulaturen. Mhm. Vill den då?
0: Nägra det samma säger en center just trompetister som hade Dizzy Gillespie.
1: Han är Dizzy
0: Gillespie.
1: Ja.
0: Och han har spurt på spurt om kvar kraften som kom från. Och han säger från ja.
1: Jag vill se inte här.
0: Nej.
3: Bruk? Nej.
0: Erhol.
1: Erhol.
0: Erhol. Det var det som han säger. Och han sa andligt. Det var uppblåst kvar för en blåst i trompet.
1: Ja, det är vänster.
0: Ja, fantastiskt. Jag var på session. Men Annika, bænt Johanne, da jeg pratet med deg, Arne, vi får i luften, så fortalte du meg at du er jo eldre, og du finner ikke nytt knæ, og sånt.
1: Ja, og jeg synes Meira.
0: Jeg synes Meira?
1: Ja.
0: Nuttjær Mjatnar.
1: Tver Nuttjær Mjatnar
0: til Mjatnar i flertall. Vi har tver av dem.
1: Ja, jeg lærte det jeg snakker bænta, vet du.
0: Ja, akkurat.
1: Jeg vil slange bursre, jeg må halte fast i bæntins.
0: Jeg ser bare Nuttjær Mjatnar.
1: Ja.
0: Men Nuttjær Mjatnar, du finner ikke. Ja, men...
3: Det lukker. Forsvarsføringer, det skal vi.
0: Hvordan føles det?
1: Jo, nek bedre enn Arne-effekt der, vil jeg si. Nå er det så dyktig, jeg lagt den her så vel. Så det som morgner, eller som blir slite, det er så god som jeg, det er først i metallet nå. Så metallet, det slår ikke på samme måte. Och så jag husar att han skulle vi operera i ödlån parstom på ena vet jag så jag tränar upp samstånd så jag tog för något jag lagt när det här är något nytt så det är något jag mjöt när det syns annorlunda än den förra mjötnen men det räcker väl tvär mjötnar och ett knä till funt men nu ska det hitta säkert.
2: Är det något uppvändning du, Annika?
1: Ja, alltså jag tränar en ägg för jag går inte till träning.
2: Ja.
1: Hvis vettene er ikke klare, så er metallet i hvert fall ringt å få til å rykke.
2: Vilt.
1: Ja. Vilt.
3: Jeg har faktisk hukket om det, som om Trøndal Jovas ikke sliter på en måte. Kanskje du ikke si henne om hva det du gjest? Altså bare vi rødt og mjøtner.
1: Ja, jeg gjør det. Altså vendinger og ølende. Altså vi rødten til ølende vi bøkene gjør det. At du skal ha en sterk bok og... Allt det som du sender upp till luften och du sender upp. Hon ska sändas upp från vötten och i bugen och i rumpen för så vid eisne. Och så sender du upp efter och så rymmer du ut i munnen.
0: Till och med som
1: tar.
0: Trönt och fruta väsiga till raketter. Här kommer det en massa av kraft, saft och kraft.
2: Saft och kraft.
1: Hade du hört det släkt?
2: Nej, det är Annegol. Annegol. Det är inte alls det. Det är helt
1: ut.
2: Okej. Vad är det lärde vi lite att göra det?
0: Men alltså, det här är koncert som Örtsen och det här är alltså en part av Sennmånen och hur sant är färdigt vant att det är synt, ja.
1: Ulrika.
3: Kvar färdigt itch.
1: Ja, kvar färdigt itch. Alltså, det är lite bland. tog som jag har gjort i tjocken och ärende och tog som vi har gjort samma nästan, ja.
0: Det är så sändmanna repertoar som tyckte här, va?
1: Ja.
0: Och så är det ett gamla repertoar vi har.
1: Akkurat att du kommer på, ja.
3: Ja. Man ser det kvar för liksom hitchet som storan list.
1: Ja.
3: Channing kanske vad man släpper sig kvart. Kan man ska välja på styr,
0: vet du. Det är luxusproblem, va?
3: Ja, det är det man just när ringt, alltså det är man har just när ringt man liksom inte spelar.
1: Ja, det är.
0: Men kvar också då själv Annika tar du ska schema sätta en setlista. Huxar du att nu måste spela eller syns jag hentan här så att det kan be folk eller vill du gärna det syns jag också nytt för dig men som kanske är sånt är beyond.
1: Bäje, vill du sagt. Alltså jag vill mer vi innan vi fortsätter vi onkel Nutjon vi bäje och
3: spela Nutjon vi spelar Nutjon sangre merchant
1: ja
0: det spelar
1: ja så tror jag grund att stäcka och man kan lukas gå fortsätta
2: men är man också kan ta teachers kan ta vara sin irriterande vi första folk vill höra ta som gamla sanser som du ena för känd är också för det falska som du framför för är det ju.
1: Jo, men altså, jeg halte det gode er at tega noe ting inn, men så er det ikke tega noe det gamle, så det kjennes jeg etter, men så kunne det lete øyrene opp for omkring noe som det er slags av å vente.
2: Ja, akkurat.
1: Det er en god kombinasjon av det, ja.
2: Ja, det er vel det, så tror jeg bedre spennende gamle enn det, så ikke
0: det. Absolutt, ja.
1: Sjølvende.
0: Ja, men vi får at, så jeg står takk for at det er tid til å komme her og godt, at greie fra.
1: Ja,
0: vi är samma vecka nästan.
1: Ja, vi tackar för det.
0: Det är alltid, alltså, ja.
2: Ja, och lycka med nu att konserten är till tvinnar.
0: Ja.
2: Till tvärs, klockan 19.00.
3: Och 21.30.
2: 21.30, och tank klockan 19.00.
3: Här är sin biljett.
2: Kunde vi ta också och kunna finna sig helt enkla biljetter att säga.
3: Ja.
2: Och man får in och...
3: Torsgåta.fr
2: kan man också säga gånger till det. Ta 19.00, bara så tärf ja. På plats. Och klockan 21.30, här är det. Nästan utsällt.
3: Ja, kom inte för att här.
2: Nej. Stay away.
0: Så. Ja, vet du. Jag hade vet vi skulle inte se här samrådena vid ett höjra. Och inte en här ska ly.
1: Hicka nu.
2: Apropå det gamla.
1: Ja,
0: ja.
1: Får ju nästan slä.
3: Hästen är färg vi spelar.
0: Vi känner ju oss här versionen av höjt. Nu är du kanske kattlar för Annika ur höjtullen.
1: Ja, det var stort att vara i sändningen här.
0: Ja, ja.
1: Det var på att vara uppvaksen här.
0: Det är som är lutigt i oss när det är knappt blivit att du kallar för hälsan och häntan ur höjdelen.
1: Ja, ja. Det kan du
0: göra. Så populär var hända sändningen.
1: Ja, ja. Förnästans lä.
0: Så, men vi har här ska ligga nu. Och det är inte min in sankaren 15 år. Tusen tack för er tillbaka. Tack för att du kom igång.
1: Och tack för det.
4: Kittla

0: Ja. Jag ska lige här där vår. Ja. Att här är Tornleger tar det bäst.
1: Och vi säger tack till Annika och Tornleg. Annika, kvart år var det här uppbyggt att det är 15 år. Sankar ni på?
2: Annika Morster.
1: Ja, okej.
0: Hon kände bäst när jag fungerar, det säger hon.
1: Ja, ja.
2: Nu känner november.
1: Allt det bästa till dig. Att det kommer.
0: Och det här som jag nämnde i Johannes så kunde vi lugga repetera att det är alltså konserter vi... Annika och Bolche och allt som här hör till.
1: Det är sannolikt gott, ja.
0: Och i annan kväll är den alltså i tvär. Klon Nujjan, alltså lägga kvällde. Klon Nujjan 0 och 1.30. Och som Tardag säger så 1.30 konserten var närmare utsällt. Och här nu kan jag gå med sig till klockan Nujjan. Det är bara att halda sig framåt.
1: Här är en sms-kipan.
0: Ja.
1: Och så är det här halsra live och säga att live och säga att man inte helt rätt. Att tar man inte heller att en tonlager är donalier så är vant att säga att vi kommer att matcha som äkna stål till OK. Jag har inte sagt att näkare är inte donalier. No? Det har man inte har sagt. Men ja, ja.
0: Ja, ja.
1: Så är det kommer vi.
0: Så att den ska slå. Ja. Men jag kan tacka den nästa. Varsla vid Starsfällon. Kunde väl trångtla vunn i åkårstöj. Vi tar varsla för lejaren och nu kvöld. Tack för god sändning och gott vikeskifte till Dickon.
1: Och imorgon färger vi till 30 år och fungerar det. Och ägget av Peter Sofus. Hälsa vid i Høyvík.
0: Ta äldsta döttren Jacky Badnegard av Mars kommer smadronger in attor av stoven att något heter vi ut och spalt och säger stick mig i glas rödvin så jag kan bli så jag kan bli ett människa igen. Så jag har vi det där. Gott att med över en dotter kämpa vun. Stick mig en glas av vun så då jag blir folk. Ha det där.
1: En hellre att Annika Höjtel åt jag sånt en HM-sank. Ja, det är intressant. Så jag heter ganska kommit jag sent ner i ett sent ner tempo ganska. Jag vet inte. Ta över 14 för att ett eller
0: Ja,
1: smälla på bollen.
0: Det blir gott på. En annan säger för Röjne ett nöjt jacka spelar och tycker vi inte sen ting. Annars vet jag om böten och i havn, alltså om smyrelcykler, säger ni.
1: Och en hellre heter en fantastisk sending. Jag är touchbar för den.
0: Vi talar vi kommer att vara fantastiska människor.
1: Ja, ja, absolut.
0: Vi kan skifta vi samman vid om och abba böten och vajdiskat. Vi är bara rätt av varspen och fyra föräldrar och handbollsspelaren. Här är mätarlippen chicken, tenders och pizza och självande uysor och planta bomb.
1: Vi kan skifta vi om och abba böten och vajdiskat.
0: Akkar lyser jag det.
1: Nå, orsaka. Vi så innan man själv. Men det är ju galet.
0: Nej, det är så gott.
1: Här är konan. Här,
0: ja, ja, hade jag då. Du var där.
1: Ja, okej. Här är konan för en gälletur. Så hittar Potter och Scott Anna vid kvöld. Annars så gläder vi dock en max relaxed. Max till att få Kalsøyartunnel så Jakob kan bara trösta och play. Ja, ja, till att jag ska betala till honom.
0: Ja, ja. Det släpper vi sådana lär.
1: Nej.
0: Jag har ett lätt skitegott kvöld av Länka Sande. Här är det konserter och popquiz och så är det starsfolk utfärd och att enda sofa och så beinen i hagst. Yes, sir. Skitegott vikskiftet till hon ses ner.
1: I honom är samma i Amazonen. Tack för en av sera god sändning. Gott vikskifte.
0: Och så är det att här senaste sms är här som sinne lär. Hej tid, allt är dejlig början på vikskift. Jag lustar ett tickon och i vikskiftsändningarna. Hej med hon i kvöld så vet inte jag hon ena bombo. Fra Magnesir Hesen Lorsdagen. Ja, men det är inte avhuxande att bombboxen förhandlar vi in till sådär. Nekva sms'er og ta Nekva sms, ikkje sms'er Nekva sms kom inn til vi sjål så glede for laver
1: ja, nå er det æreboller
0: Nå er det æreboller, ja, en deilig løte
1: Ja, absolutt, ja
0: Og takk for hisone ditt verdig manner
1: Ja, takk som leis
0: Som leis, for takk at det er mange som løte du av Og for sjån at det ikke er noe vikskifte Som vi pleier enda vi nå vikskifte Nå er det da, takk for sjåfer

0: Kjølvande tar man flott nødkjøret gammel til Høvstein, så leter og tankene ofte soratter til Vox og til Kvalpjær her er vår store familie.
1: Kreto, kvitsundia, klokken ekkastir til Troi.
0: Og jeg vil nesten si at langt ta, og i kommersjonsalteren ta, lukka som bestest akkurat ui mer at færa at lesa teologi etla blua prester, men det var ikke nekka som vi tås i herstu.
2: Og nu klokkan 6.
3: Skipare og navigatørfellige har vendt seg til røyerefellige og semislånen for å få sottmålet om frist dilemma, tror jeg her.
4: Vi tar jo ikke nærkere sottmålet som grøyt sier til at, altså om innfristing. Vi tar jo ikke sottmålet at vi øker noen, så til den sottmålet jeg vil mer enn gjerne få på plass og en skipene løs.
3: Landstyrsmøren og mentamalen har gjort av at ser noe om og undervisningsstyret vil ha lagt sammen fra 1. juni.
5: Det ikke i utgangsdøgn om talen om et spær i atak. Dette først og fremst gjort utfra tog at dette gjør en god mening.
3: Og formøveren fyrer moderaten om Lars Løkke Rasmussen på i 17-parten fra at han ikke fyrer stola synet ved lagstjøtten.
6: Vi havde jo gerne set, at man havde bestræbt sig noget mere for at prøve på at række ind over midten. Det har man øjensynligt ikke ville.
3: Følge skibere og navigatørfælder hæver vendt sig til røgerefælderne og semistolnen for at få sottmålet om fristdilemmatrådere. Anfinner Geraløy formøver i følge skibere og navigatørfælder siger, at de skibene ikke omfattet av verende sottmålen, og de er kjøtt klar at løse.
4: TV stay fast och TV faktiskt inte vara näka tås mellan pastan och sojan i semstone lev fra sig. Men jag är så vant, där finns ju onkel bo så eller så.
7: Lona samrøyngar hava veri mittlen fyrja rægjarafela og trúi manningarfela, her mittlen fyrja skipara og navigatørfela. Semingstonerin blei bosenter, og 28. april boa i skipara og navigatørfela ifra at semingstonerin hei lagt fra seg, og så igjen hava onkar samrøyngar veri. Nu innskir Anfinner Geraløy at få onkre avtale om nøkker nudgskip som ikkje omfattet av verande sottmåla.
4: Jeg har også sett og kjallover en mail på eit røyerefellet og til Semstånen at jeg innskir få samregninger om hese nudgskipene som kom inn lemmatrålere som færre og lemmatrål etter til innfristing. Og jeg skiljer at tanken möjligvis skulle ha persrollen och frista in. Och vi har inte några sottmålar som grått säger till att, alltså om infristning. Vi har inga sottmålar att vi öts någon. Så till den sottmålar jag vill mer än gärna få på plats och en kipen och lös. Till dem som Sjur och Tacklaxon till Röjn och så är det att unga Jakob i Röjn. Så till oss är tar som vi skiljer er och av er.
7: Vars du när till lösa?
4: Nei, jeg vet ikke når det er løsa, men alltid det er jo nok så vel avvis vi har blivet, som man sier, skikkelig klar og skulle sikkert rundt der tur og alt det og østene, men det er jo kanskje ikke om så helt lenge at vi så vi tar klare for drift.
7: Så kunne vi spørre hvordan hese skipene er i Ørvese enn de verende skipene?
4: Hese skipene færer så ikke østfisk, men det er fisket, og så frister det inn sommer avhøttet og kanskje så inn og frister et lokk. Og så det kanskje ute i nekra viker, kanskje manna og kretta så blir ut til, og koma så inna. Så titter jeg sindur ørves i hakkrøyng av fiske, og blir så langre turer av det samme, etter at jeg møvler ikke for langre turer. Og det er lukka som tann sottmann som jeg vil ha på plass, fyri i hese kipen, at det er en sottmann som omtaler positivt, friste lemmatrollere, etter friste persrollere.
7: Följa skipare och navigatörfälla hever eisne samröjningar vid Futsamala röja.
4: Till vi vittjande strandförselskipen Landsens och så är det hävransöppna skip i Jakob Sverre. Och så är det vörn tjant i östene, men här var vi faktiskt kört en sämre vid vittjande vörn. Men hinne bara i parstan i Jakob Sverre och strandförsland. Vi tar inte handlat i krövene, men vi är faktiskt klarer å handle krøvene til noen får inn på sin getter, så er vi klare.
7: Du optimistisk?
4: Ja, det er man også alltid røyne å være. Det er men man vet hvor man oppmøter, og det er ikke penger til, sier det, så jeg vet ikke. Men vi vil ha det beste, Kossi.
3: Vi tar til å anfengere lov formann i følge skipere og navigatørfellene. Og det var Jekban Jakobsson som kjørte hatt den slegen. Talan ikke om å spære og attack, men hette gjørst tog det gjøver møyning. Det sier bare lærkjene landstyrsmøver i mentalmalen, som har gjørst av å lære seg noen og undervisninger større sammen fra 1. juni etter åkne.
5: Ser noen hver tidligvis lagt under undervisninger i september til 2020, altså i fjør, og det så vært en tilgang herfra og så til det som man jo kom til at jeg var med til at serien ligger vel under underkastøren og det er det så det som man er så man kunne om i det at det er så fra 1. juni så ligger serien her.
7: Det sier bare av lærkene landstorsmøver og i mentamalen og i nødja bygna i noen vil serien om en faglig delt under undervisningkastøren. Landstorsmøveren avsannar at en sammanlegging er nøy, tog i verande kipan ikke over rikka noe vel.
5: Man kan säga att Sernam följde jag inte har haft några avgångar till sig nu är det. Och så är man som kommer till det här som nämnt i fjör höst att man mäktigt av det rätt att lägga Sernam under understöjde fyrbils och det måste göra fast nu eller det här är så löst framöver. Och det är ja Sean Taffer har en imser jag vet inte om man ska väl tjur Atlanta Taffer har en imst visar men Sean sagt är ända mal i att det ser någon fröjliga tillboj till på att någon går så gör att det är gott och bättre.
7: Talan är först och främst om en byggnadsbrytning som har till ändamål att skapa bättre sammanhang mellan särnamnsfröjliga ökje och undervisningar ökje som helst.
5: Det är inte i utgångsdagen talan om ett spär i attack. Det är först och främst just utifrån att det gör en god mening. Att särnamn är en faglig del och undervisningskastrullan och firmånen är att dömas att det är en större sammanhang vi visste med innan den folkhögskolan som är det största ökert jag ser namn. Och om vi ska stå i det här som EU-kypar myndelöjde högmeldare mot skolalösen här. Och därför skapar ett bättre grund där för jag lägger att ser någon följa visste med till rättes och en kyla bättre hårt kan man ganska säga.
7: Sammanläggningen har i första omfärg inte uppsagt när vi ser.
5: Nej, det är aldrig inte kors någon. Jag håller man kan säga att det ser någon fröjlig ökje är rättligast bäst. Det är en stor törvor som visar sig att vara växande och tror inte att det är inte talan om att spära några större borster och i ser namn.
7: Och i samgångskällan och samgången i skriva är flera stånar eier av att lagt samman. Tror vi reisen i arbetet vid möjligheten att lägga era stånar samman säger landstorsmäveren.
5: Man arbetar vi nökron atlanon och det är nog inte så öda långt att man kanske kan säga sin denarie om det men det är alltid i färg att det är vi till Iran och färg att arbetar oss inte vi är vi arm i färg ut vid nökron.
3: Det säger bara lärkjene landstorsmäver i Mentamalon Høyne Johannesen lägger inslaget rattes. En arbeidsvannlokka av utenover økjennom av Skarskjattla i havn fyrre parsten kravd i Øtmannaløyv. En 25 år gammel medover døg i vannlokkene. Vannlokkene hendte i sambandet ved arbeidet at omvela en krana og en lastbile våttar Løyver Persson stjåret i arbeidsetteliten fyrre kringkvartnån. Arbeids- og brune etteliten kanner hendte ikke. Norska krónan nekv undirmett. Það sýr amerikanski störbænkin Goldman Sachs sambars norska rúkis kringvarpnum NRK. Norska krónan annars vorin rattliga nekv sterskari hetta sænasta ári, Men sambart amerikanska størrebankanon ligger hon enn omløy 32% under styrkjene som hon 80 er veldig mett til. Kronan er styrkt ved 8% under mån til amerikanska dollaren, til som ferdig er av hessen Arnum. Og så igjen årsbyrjan i fjør er hon våren omløy 20% sterskare, sier Goldman Sachs sambart NRK. Norska kronan er nast mest undermettet kjaldøyra av ødlunke tutsju kjaldøyra noen. Bare japanska kjaldøyra igjen er mer undermett enn norska kronan, sier Stuart Jenkins, som er grønnere til Goldman Sachs, sampart NRK. Sampart tyska samveldes akæra noen er jo en tysk tjon handtidjen, tog det er under ildgrona for at det var bygd opp et samband vi tyska granskere, vi tog enda malet at sauna frekner og tøkne til fremme for Kina. Det skriver Reuters tog inte slåvan. Pære, som i samsverd vi tyska reglene om privatlivspolitikk, bare vil ha nevnt Stjogen C., og HAS er under ildgrona fyrir at arbeida fyrir en av kinesiska freknartjenastå og fyrir at løyta etter opplysningkon om hattøkne som kan brukas til hernaver i enda mal, sier Tyske Samveldes Akarin. Handtøkne som var framtar mykedeien kom av samståndet som tyske myndeløkene har avværa om veksande triktarøtta just fra Kina. Tyska skjøtnen som er under Lashlo av Friedrich Merz, som vidtja i Kina i februar, er bensje fyrir tøkne njøsning, og regner at minka om vantan i samband med boskapar i bond. Men stjøtnen i Beijing hever fer etter fer vurs skuldsetting noen om gjøstning atur. Og i handtøk og høymildene blir Pære lagt under at det var bygd opp samband vi granskare ved Tysk Universitet og granskningarstånar, her under professorer i rymdartøkne, datalogi og vittløyge. Og det var øyne under ildgrunna, for vi kvarset har givet seg ut for jeg vil ha tolkar etter særsfolk til bilframløyeren, sier samveldesvakeren. Nekre granskare var du lokket til Kina med det gjaldte, jeg talte fire leser for sivilen som tar vurs til seg å være om på for statslige vegefyrtøkker, skriver Reuters tøyndasloven. USA hever fyrirbils stekka en vapnasøde til Taiwan som hever et viru oppa 14 milliarder dollarer. Virskan til amerikanske herflotta malaraharen Hong Kao sier at det er vegna struje vi Iran. Vi selger ikke til Taiwan i løtne, tog jeg vi mot Tritja er vi tava no mykje av laure til hernavali og atøsni i Iran. Så med utlens søla boja enn løtten, sier han i en kongresshøyring i Joar. Amerikanske utlandsreie hever ikke enn vi mest støvna. Og så færer vi til danskan politikk. Formøveren og i danska Vinstraflasjonen, Troels Lund Poulsen, kjever skarven iver og mekner ikke er kjipast gjød. Etter fonden ved formannen for Moderaterne, Lars Løkke Rasmussen, er han nødt til å færa til kong og kvöld av bya om et nytt kongsomfær. Jeg setter Efsa Marsk av Vero i kvöld, sier han vi fjellmiddag fyrir løtten, så ja.
8: For meg er politikk ikke noe vi leier. Det er alvor. Det har stor betydning og konsekvenser for danskerne, for vores virksomheder og for vores land. Der er vigtige beslutninger, der lige nu venter på at blive truffet, især når det kommer til Danmarks og Europas sikkerhed. Det er også derfor, at jeg som kongelig undersøger har insisteret på ikke at trække tiden unødigt, og derfor gav jeg mig selv også en deadline på 14 dage. Den frist, den udløber i dag.
3: Og til hver 17. parsten er formøveren i Danske Flotsjen og Moderaterne Lars Løkke Rasmussen på vei fra, at han ikke får stola under lakstjød. Til sier han ved fjellmiddag etter sluttanfond ved Troels Lund Poulsen, 17. parsten.
6: For 14 dage siden, der gav vi så Troels Lund Poulsen muligheden for at afsøge, om der kunne laves et politisk grundlag for at indfri den her ambition. Det må vi konstatere, at han ikke har kunnet eller ville. Vi er stadig blevet mødt med et ønske om at danne en lille borgerlig mindretalsregering, der de facto altså så skal baseres på den yderste højrefløj, på en måde, hvor vores indflydelsesmuligheder begrænses til i princippet ikke ret meget. Man beder os om at sætte skib i søen. med Troels Lund som kaptajn og Alex Vanopslag og Mona Juhl som styrmand og med Morten Messerschmidt som de facto navigatør. Det tror vi bliver en meget, meget usikker sejlads. Det er ikke det, Danmark har brug for. Heller ikke i den sikkerhedssituation, vi befinder os i. Og derfor har vi på det her helt konkrete spørgsmål, kan vi støtte dannelsen af en sådan regering, sagt, det kan vi ikke. Og herfra er det jo så op til den kongelige undersøger at drage de konklusioner, han ønsker at drage. Vi havde jo gerne set, at man havde bestræbt sig noget mere for at prøve på at række ind over midten. Det har man øjensynligt ikke ville. Man har i øvrigt også ageret på en sådan måde, at man ikke engang ville inkludere midten i det her regeringsprojekt, så det kan vi selvfølgelig ikke støtte.
3: Sige altså Lars Løkke Rasmussen, formøver i Moderatenen, vi fjellmiddelar 17.1. Et fyrrande starsfolk til svensko vergene hever sitte værhalsfongsland så gjennom januar skuldsett for nøsning. Nå være vi kommet til starsfolk skuldsett for fløyre brossverk. Skuldsetta starsfolk er 34 år og skal ha en nøsnas til fremover Russland, og skuldsetting kan ha fauna nå øsne om atlander om å fremja drap, skriver svenska bleie Expressen. Drapet siks for å ha lagt rattes i russiska høvestene om Moskva. Og vi er kommet til vekkere. Løyte lå sånnen minne i 5 meter om sekundet. Skutja, kanskje mjørske, akkurat ele, og i mjørske noen tam etter driv. Og i kvöld blir lå til frukslåt av utsynningje, trutjar til 8 meter om sekundet, det blir samdrige, kanskje mjørske, og ele vevor etter regn. Fyrre parsen i morgen, lå til frukslåt, mittlen sånnen og utsynning, trutjar til 8 meter om sekundet, og i støv og mjørske, og best akkurat ele. 17. Parsten, som fraløy i frukslå til fruskan vind av Øssinninje, 5-20 meter en sekunde. Det var skutja, okkurs eale og i støv og mjørske. Hiten var 8-12 sti. Og vi tar var i dag med den andre hørst at skipare og navigatørfellegi har vendt seg til røyarafellegi og semingsdånen for å få sottmala om fristelematrollarer. Landstyrsmævren i Mentamalen hever gjørst av at Sernoam og undervisningarstyre bæra løgt saman fra 1. juni, og det er ikkje å spære jo attack, men tog ut at jeg vil gaua møyning, sier bare lækjene landstyrsmævren. Og formævren i danska vinstaflasjen om Troaslund Poulsen, gjør skarven iver, han meknar ikkje av skipastjøt. Han fyrt ut til kong i kvöld a bia om nytt kongsomfer. Etter er formøveren fire moderaten og Lars Løkke Rasmussen, 17. parten bor jeg fra at han ikke fær stola øyne vlakkstjøden. Redaktører i dag Sigrun Brent, tekniker Leivor Thomsen og utvarslående Ingo Solheim Olsen.
9: Annat. Marsta Daniela Johansen, född Thomsen, Kotlafjörur, andaist av urd, 21. maj, 2.5 Aragon. Gärarferien verur sion, manadein, anna kvidsunnedag, klockan 14. Tej, vi vilja minnas Marsto, kunna leta jauna ena peningagav och konta i bättre banka. Gärarfer. Agnar Falkvart Johansen ur Sandavaje, Fredrik Grævar ur Sandavoks Kyrstjø, Anna Kvidsundedag, klokkan 14. Tej og vilja minnas Agnar kunna leta bøttenon, Anna Gavo, konta og bedre banka. Og vi tar nekka kundgjører. Vi heimild i løgtingslov nummer 102 fra 23. desember 2019, paragraf 90. Ansetter fiskeveis etterlite Brafengjøs veieband for et trål og en lei i landering ur fokkledene. 1-231 nord til 05-22 vest, 2-233 nord til 05-09 vest, 3-2-22 nord til 05-09 vest, 4-2-28 nord til 05-22 vest, 5-2-31 nord til 05-22 vest.
10: Veiebanje galdande fra i dag hin 22. mai 2026 klokkan 23.00 til 19. juni 2026 klokkan 23.00. Fiskeveie etterlite. Og i samband vi sandt og i halvmaraton leierdagen i heser veier stongter fra klokkan 13 til 16. Fra tunnelsmånenom og heimetter og fra brunnene av sandafløttenom og esteretter. Sandt og i halvmaraton. Mynda framsynning ved Paul Hense ved Rysmiene i Lutlevøk i døven om høstdagen 28. mai til torsdagen 2. juni fra klokkan 14 til klokkan 19. Paul Hense. Fra Fråskaparsetene. Østlendinger får nå til folket i Altkove om å ta opp samregninger om ES-limaskap. Eier følger at gjøre det samme. Og hva skal dere samband være ved Russland? Kom i Kongsøtt mandag 25. mai klokka 19 til allmenna tiltakje, smartshower og i storveldaspelen. Lese meira av seter.fo. Fråskaparsetene følger.

0: Og i det fyrir det så handla om nøsene til okkur, ikke det, Jonna?
1: Hva lukta vi, og hva lukta vi ikke?
0: Og hva er hun her? Og hva ser hun så ut?
1: Og hva er hun fremst? Og det er fyrst som vi ser ikke alltid.
0: Ja, men jeg halte vi får bare spyr bjarska. Vi kjenner hans vel nå, ikke det, Jonna?
1: Jo, jeg halte det. Ja, vi har sett så hvert etter det.
2: Ja, til det enda vi orsker vel når du ganger trappen her opp og ned her. Ja, hva vil jeg det nå?
1: Nå vil jeg vidt høyre syndrom om nøsene.
2: Ja, henne har vi bare ene av i munnen til øyrene, og hun er ikke veldig viktig, kjenne jeg hun. Så spyr bare.
0: Hvor sitter hun så smitt i anledningen?
2: Det er nok for at man kan stinke ned ned og i, eller måte alle mulige ting om fire, man liksom kan lukte seg frem og få et innsikt av hva om dette nå er noe godt eller noe ringt. Hine dørene bruker man kanskje enda mer enn vi. Jeg synes jeg at det er dørene bedre at jeg lukter enn vi gjør. Man ser til løms hunder, det er jo alltid å snotte alle stedene, og det er ikke han for å kunne lukte hva vi hunder nå har vært og liksom gjør seg en plan om her som det er noe bygget.
0: Men hunder, da man så veldig vel ser som lukter ytla.
2: Ja, tog jeg til å fortelle dem nok sånn jeg, så tar jeg røyne og sånn, det bare jeg finner det om det er hunder som der skulle berges vi, eller om det kanskje skulle være noen hunder som der skulle finnes her til kone eller mann. Så det kan eisen selv ting som lukter ytla brukes til noe godt.
0: Men hvor har vi lukter sans?
2: Vi tar nok lukter sans en fyr, lukker som jeg kunne avvære noen måter. I min skån, altså til dømes, kan han sjående være noen Vi fattar att äldre röj, så kan det lukta röjtje. Men det kan tjena att jag har eisen brukt det till att tjena meting om för att er vid äta eller kvän vid möta.
0: Passar det att vi minnast vi lukte?
2: Ja, men det är akkurat som vi som är gönören att minne kan kopplas till eller sitta sig samband vid imiska. Så nu är det att lömma sig sanker, alltså något som det är hårst, som det är minnast att dra onkel ting som det är upplevt på samma att vi lukte. Hvis du behöver uppleva akkurat i samband vid att du har lukta en lukt, så har du liksom en mynd att om man kommer samband vid den samma lukten natter så får man att det så med myndena fram. Men så kan det vara vid smärtje eller vid ägen och sådär. Så det är sansen där som samma vid hejland och liksom ger en mynd som man så kan minnas att det om man kommer ut för den samma lukten eller det som hinner sansen för dig.
0: Hvis jeg lømmes lukte tannlakna, så blir jeg bensjen, og hvis jeg lukte at onker bækker boller, så blir jeg glede. Hva spør jeg til?
2: Jamen, det tror jeg du setter i samband med enten jeg kjeler som du opplever, ikke tror jeg tannlakna er så kjeler, det er ofte fitt reisende. Og så bollene, jo, men hvis det smaker vel, så vil du også sette i samband med og slekker, men man reisende smaker boller som ikke smaker, kanskje var det torrer og herrer og gamler, og det er ikke en minne lukt, så noen ting, Kjolten der nesten lukta lukka, kom sagt hans djevarna kjenslig av nøgrun gåon eller nøgrun vanalig.
0: Men hvordan spør det til at vi lukta så ytla? Hvis vi lukta, hvor lukta vi da svarta hvis jeg kunne ta meg vel at det lukta av blomstron?
2: Gamle døven var det nok så leis at ta lukta ikke nøg av blomstron, ta lukta med mer svarta, og det var ofta nøg som man brukte, for det visste om det nå var nøg som man domte vel, eller nøg som man ikke domte vel, og man kunne sikkert eisne akkurat som to blu bensin til du lukta tannlaknan, så kunne man nok eisne Ta man då det bedre utnyttet luktsans lukt om onker var bensjen eller om onker var over og så man kan eisen gjøre signaler vi lukte som man så kan bruka. Så vi da sjåan det brukt luktsans er nok nek mara fyrre enn vi gjør nu. A baby changes
1: everything. Passa det at smapen lukta vel, eller er det bare mammaner som halda det?
2: Ja, men det er særlig mammen der, men det er ofte så at smarbeid lukter for så vidt ikke av så nekkvån, kan man si, utan det har fyllt buksene vi også. Så det gjør nok ikke noe lukt, altså ofte svetter man ikke, som man sier, hver det lukter ytterligere før man blir større. Så bøten lukter skjolta, skjolta er svetter nek, lukter skjolta ytterligere svetter. Og så er det sånn at lukter er øyelig viktig, altså man damer vel anker bestemte lukter, så det er så å si at nekre menn damer vel lukten til nøkron damen og ikke så vel lukten til øren og omvendt, så man finner ofte eisen som man sier han som man ender ved at kanskje blir gifte vi etter lukten så på den måten spiller det eisen igjen.
1: Men du sier at vi tar på øynene oss, men vi tar faktisk tværa.
2: Nei, vi tar på øynene oss, men tvær næseklokker, og i middelen på næseklokken er en vekker, så vi tar på tvær kanaler, hvis man kan si det så, ja. Och här är det så att man antar jögna ena suje nägra tummar och så tippes hon spegla och så andar man av hinner. Så i medan hon är tipp tar vi det sig rot upp in ju i nösne. Vanliga så hoxar man inte om det, men de som är inte tippt i nösne tror det kanske är i följsam med locksåret. De följer kanske att han månen att det är och era ära skyn och så hinner skyn när man antar.
0: Men hva er det vi kvart bussemennene på Nøsene?
2: Ja, det er akkurat som David Tina fortalte om øyrene, at bussemennene er det som Nøsene gjør, altså råvene i Nøsene gjør snår, og det er det som blir til bussemennene. Hvis vi snår, ser man vi nekken støve og kanskje noen skitten og fingre og sånt, så blir det til nære klumper som så vil jeg kalle bussemennene. Men det er for så et snår som er tottene sin til redd, eller for nek støve eller annet. Skitter du i.
1: Til noen som ikke har lukt sans?
2: Ja, det kan vi kjenne være noen årsøkken. Til noen er det tog jeg det enten er fra køla eller i følsom. Til noen er det noen som er hent tog det kanskje av brått i høtte eller skattland eller noen få det tog jeg det får en kraftig infeksjon og noe slett. Og så har vi kanskje i følgen en familie som har vi fötta manglande luktsans som är fött vi utan att kunna lukta. Det är också, jag kände inte också om det att det var lite. Det är först att det blev en större då, att folk började snacka om också lukta väl eller lite. Och så också att det var med att det lägger smärslen här. Men luktsansen och smaksansen, det är så öljande bunden i ett kvarnören att jag vill säga. Hvis man ikke kan lukta näga så följer man att man helst inte kan smaka näga. Men det är inte att jag smaksansen alltid blir avvärskar. Det är bara luktsansen är så stor part av att du känslan att det är insikt som smakar en djävul, att det viskar som om att det inte rikar som det ska göra.

0: Hva er det som måske for en jøsa tar en kjetter inne?
1: Jamen, det er det jeg føler som. Det vil si at så kommer dere små partikler fra kjettene, som kommer inn i nøsene, og så reagerer nøsene. Hun håner opp, og så vil det produsere ikke beinlig snår. Det vil ofte mer så har et klorst sekret eller snår. Og så tar en reaksjon. Akkurat som dere kittler dere nøsene, så kommer eis for en jøsa. Så det er liksom at her hender noe som så gjør det her vi for en jøsa. Og det er ikke om det fyrer at snus och fysa hese här partiklarna ut ur nösen i attr. Så det tror jag man är i följsamhet eller inte håll då.
0: Alltså, hvis man kan smaka vid luktsansnån, kan man så ägstna lukta vid smaksansnån?
1: Ja, så ska det vara nog så kraftiga smaker, eller lukter man. Ja, det är nog så lätt att de som inte har luktsans, de som inte har luktsans när det blir fött, de smakar inte bättre, men det är då bättre att fänga de här partiklarna som smakar i djävul. Så att det kan få, som man säger, en känsla av lukt i ägstna utan det är också ont eller vidare vad det är. Men det är ju så att luktsansen sitter i tunken och smaksansen sitter i nösen. Men det är bara att det hänger sådana examen att det viskar så. Att det avviskar kvinnan av sig annars lyckas.

0: dusch mig om.
1: Så sitter Elin att ute i svarta stolen och nu är den nösen hon får kanna.
2: Vi ska bara checka om hon är i bussen men.
1: Det är en färg. Jag vill släcka ut. Jag vill släcka vid om det är nära eller nära. Nu är det nog spänken, Jonna. Så svettig och så luktar han att det är bänken i snitt. Det har vi ens lärst. Jag menar väl.
3: Men du klarar inte att lukta det här, Jonna. För jag har så tål i nösen där.
2: Jag heter ett svar som lukar ger till att näsaglodgen han öppnar sig sin mera så man kan lysa in nösen. Det här är ungen pera som lyser där inne. Så det är böla mist. Ja, här är guldrent. Jag har alltid en pella i allt. Och nu är pilka nösen och kom.
1: Näsaglodgen blir ordentligt vujer.
2: Ja. Och det är för att man kan sitta nästan helt att väggen. Och här ska utlöver att pura normalt. Så hon borde rikka den där nösen. Och så är det ju som hon snorskar.
1: Är den snorskar då?
0: Nej, man vet ju själv om man snorskar, Jonna.
1: Nej, det vet man inte. Bara om man har en sån mikrofon, vi.
0: Ja, jag har omgått efter mikrofonen, vi. Nej, vi sång.
1: Nu var det ju att nösen viskar väl.
0: Ja, och tungan, så det är ordentligt gott.
1: Var det att uppe i hejlet?
0: Nej, jag var synd på bänken och åren, men det var inte farligt.
1: Till så kött kan han nösen.
2: Ja, yeah, det är som jag kände an på om vi skulle kanna den så måste jag uppa det bättre. Vi har en sån här luttland kikare, akkurat som James Bond, som man kan hitta i djöknen. Och så är det ljus i hinna ändan och han kan man lugga som dreja runt in i nösen i halta rattre. Så kan man hitta runt i krokar och hjörn, hvis det är också annan man ska kanna.
0: Kittla till sig det lite, va?
2: Jo, det är ljusen är värre än det är, men det är inte problem. Det är nösen är näkst större än ju igen man helt. Det är näkst som du har kanna vi tog. Vi får att långt det kanske hever på denna perlin i nösen att det är inte så kjöld att vi nöjst att pilka perler så har du nösen till också batten och batna gärla vuxt och hur kort och hur här stäver långa. Batna gärla inte att
1: släppa gänga bojna av men här men Ellen, jag har alltid vim för att tacka för att jag vet att det finns en rik för att vita.
0: Ja, Bjarke, tusen tack för att vi kunde komma och ta oss över det.
2: Och jag tackar för det. Du skulle vara välkomna när jag är för.

0: Så vi kommer til Vekre og Knut Simonsen fra Veostå og Følge. Er vi akkurat? God morgen, Knut.
1: God morgen.
0: Ja, jeg har hørt vi fitte av mjørsk at jeg ser det. Jeg synes det ut i det, men vi er så spent å høre hvordan Vekre vil om vikskiftet. Vi kunne begynne vi den der kanskje.
1: Det är inte så mycket och jag kan se havnen så lyckta att man ser lätt om man. Men vi fjörna, det är ganska mest löten västan för smitt och sådär. Det här var löten ett för sedan ånd sådana, men i 5 meter och sekunder. Och det är något som jag vet och i luften som kommer här på ett. Så jag smörs som han det är nog vittjande jag ser den första fyra personen. Och det säger jag som att det ligger långt att det är väldigt tjukt. Men jag är som lånta natten och suttit norra fyra och jag är röje och är löjre tjeck. Det här ligger skojloften nio mot nyra fjötterna. Då vi kom ut av sötna pars så växte vintern lite sen där uppe i en 38 meters konten framme i stundan. Vånande till att när mjörsen och lysen till dag, men det var framvis lockskog i loft. Och vantan så får vi ett östning och åkerst det älg i det. I kväll så är det framvis, det tror jag att 8 meter skonte, men ta gången öster i östning. Och det här var nog ganska mjörsen är östning i dag. Och så är det ganska många ett och in att vi klarar det. Och i kväll vill jag helst ditt som ett lärande för att se räknarna av lätt. Hiten han är det kommer att ta varje och hiten han är så åtta upp den tölsti. Den utsändningen som kommer i kväll han vill lite till alla kvällsorna faktiskt halvt till månadkvället där han kan gå upp i västa. Så tackar fyra personer i morgon så är vi framme i slått och först slått. Och utav sättan var så växer vintern och i andra kväll så vantar vi upp i fiskan vända 20 meter sekunden. Det är samtrivet åkerst är alldeles vid rösten och mjörskjö stövån säljer fyra parsten, men vånan tjert den vinter som kommer i annan kvalitet att vi släpper av i mjörskan i rösten ungefär. Det är ångerklott vi har nog enkelt gett. Sondagen tar vi att ta samma låt eller frukslåt och då morgonen så är det rättliga skutsa, men de ser ut till, i lötene. Så ser det ut att vara helt klara ut av dagen, men vi må vanta också till alla ta östene. Och lukna till östene för månader. Det låter först låta östene inte en tutt med skumt och också till alla, men vanta den fick med solen östene ont andra i flera löten. Månader kvällt, ta växt av vintern sin tur, från tutt med och ta hackar han upp i västa. Och ta kommer ut av tvistegn så får han en löt högt upp i utnyring. Och ta sig ut av lovfastliga torsk, sällgåter. Och men ta och skjuts i det. Så allt är alltså redan sin myrst i morgon. Men annars är det inte alldeles ut för kvitsorna. Om man nu ger sig ut att hålla kan dra upp det här.
0: Ja, men för Alex Knut, vi tackar för det och så får jag inte att det är ett gott längt vikskifte och gå av kvitt som
1: jo, tack för det och somlöjs.

0: och så synda mig till mannen.
1: Om vi färra spåla halvtrus plus är åter. Gosse bättre till är det till valde yrkeslinje som studentaskollärare.
0: Jag kom från lärarfamilje. Jag är tredje generation. Och jag vet, jag har aldrig upplevt det som några skräckscenarier om att det var väl matematik. Och jag har rockning där, det var i sunn och tog, och så matematik. Och så min karaktärbok har alltid haft slagsuget till den naturvisande past. Där vill jag säga så, den humanistiska past har vi inte lige så rejs upp efter. Så jag visste att jag skulle vara ingenjör eller läsa matematik och fysik på Tømmerhavns universitet. Og ingeniør har jeg sådan indtryk af, at det er mig, der stille siden arbejde og papirarbejde, og hvorimod, hvis du er underviser der, så har du kontakt med folk, atlatøyene og nærmikere, og at lever en job, ikke stille siden.
1: Og så til førje, eller kom så beinleis til førje, eller arbejde du nede i Arjen, eller hvordan så er?
0: Ja, tog at der var arbejdsløs i Danmark, og jeg begyndte mit høtbehøtte ind der med alle, og jeg håber sig, jeg skal ikke have tidsje. Hade här pedagogik kom var en förfärlig tui. Vi snackade inte samma målbelägna. Ja? Och jag har också haft det ska du inte i djöken och så börjar bruka det till ontje. Så jag har också för ut. Kanske, jag har ett par pojren till att komma till Afrika som lärare. Mellomfolklig samverke. Och så var det en stärre här i följande som jag också. Det är löst bestämt när jag om att komma ut. Och jag synes det är en tur och så lite. Så tui suktig eisen hade här vi. Vi står og vågen om at få det, og da jeg så fik det, så var det ikke Ivo i mitt høtt om at jeg skulle færre.
1: Hvordan var den første tøyen til at du kom til førje?
0: Vi var flere i min aldersport, bare danskere og kanskje eisen, men ikke ikke fungerer, men vi var ikke altså, fem tjeje danskere, som bare var kommet samstund for mer eller året fire og så lidt. Så vi til den eksamen og gik til føreksamen og var, altså, på en anden så vinner. Og, men altså, man har jo altså, jeg føler mig lykkes meget, det er Google-manden, som man tager på kortet og lægger ned et eller andet sted. Man så lader alt der påvirkninger af mig, og så sætter man ned i følgen. Men altså, folk er fedt og dejlige, og det er godt at komme her, så det er okay.
1: Nu sitter vi her i Høytølund, vi hører Fokla Sank, og her er ekstra fri og lidt. Hvordan minnes du togene her?
0: Att det är ju väl det bästa tog. Där kan man slet inte komma sig bort ifrån. Alltså här är det ju en skola som inte är för stor. Folk som kommer kan annan vi. Och närmigare. Det är det så att det är det bara glasier här. Det är slet här. Men skolan i glasier är ganska närka större. Här har vi något som har i följning med kan annan. Glasier kan man möta lärare som man inte har så här fyr. Alltså...
1: Jeg skylder lærnen at du eisen hever undervist og i støttende frøye. Hvordan husker du det sammen med Alice Frøye og Støtt Frøye?
0: Altså, støttende frøye er jo Alice Frøye. Det er jo ikke astrologi i går. Det er støttende frøye, og støttende frøye er Alice Frøye. Altså, støttende frøye er en parst av Alice Frøye. For jeg læser støttende frøye og få kompetanse til undervisning, da må du faktisk have lyst i Alice Frøye først. Støttenfrøy er en parst av ældresfrøy, og da man har utbygging med ældresfrøy, så er støttenfrøy bare en, eller ikke bare, det er en utvikling ut i øde. Og nærmengerne har øde ofte valgt at læse om kosmologi og Big Bang og hvad ved jeg. Og så har man faktisk, at det er støttenfrøy, og universiteten i København, der havde jeg hæge flere skaj ud i støttenfrøy eisene. Så det er en parst av ældresfrøy, altså, eller... at emne under ældresfrøy.
1: Så lærte jeg det i dag. Så blev vi undervisa.
0: Ja.
1: Men hva heldte du til er som er gjørst at du er verandre så lønge? Kanskje bare i følgen og i fatsjene?
0: Jeg tror jeg skulle være i følgen. Og 18 år jeg så fikk familie, men det var først 18 år jeg hadde kjøpt mitt hus, altså at jeg finnes familie, så er, det, så er vi der. Vi bygger vi her, punktum. Det her vi der. Og... Kunne jeg undervise så langt til? Altså, da corona var, derfor kan det 6 år siden, og vi skulle undervise hjemme fra, der var jeg done. No way. Jeg skulle ikke undervise 18. sommerferien, og jeg tæppte billetten i, og skulle ikke hjemme midt i september. Og... Men så havde jeg, for det første, så gjorde vi nogle øvelser. Vi sluppede ud, og de her fysikrunde, vi nærmere gjorde, det var lækkert. Og så kom jeg til å si, så enkelt som man opptukker øynene for støttfrøy for time, som ikke er klar seg så godt, så skulle teste seg enn det kom i studentskolen.

0: Och vi ser den här där och man spyr dem om näka och man hugger sig sen vid dem och förklarar dem näka ting. Och då säger jag, nix, hatt är du inte liv i. Du är inte liv i här och närmare, no way.
1: Kvart kjövet att här är vera samman med sin unga falkarna?
0: Det är ju, det kan man ju svära på, det gör man ju. Det kan jag ju svära på. Det kan jag inte svära på, kvart kjövet att här var utvarskona.
1: Alltså jag också vill se skuld vi ska med en ung folk att landa så hej är nog blivit sent irritera och är säkert svär för åtalen. Men där står ju kanske.
0: Åtal nej. Det är inte som Eva stod men vad dam och väl. Att det är pingpong vi när mig gärna med dam och väl att det är synd och frierli och snackar vi dam och kanske är det min barnsliga sal som passar till där. Eller mitt energibehov som passar till det. Jag vet inte, men jag tror jag väl att vara samman med dem. Och jag har ofta sagt med närmare att det slipper inte undan jag ärger dig. Om jag inte ärger så tror jag mig svärre här.
1: Och det här var det ganska smalt.
0: Alltså ärger det att du. Som jag har garanterat med 100% garanti vad jag får näck för sommar. Det är givet jag inte. Men jag prövar, men där må väl närmare. Jag har alltid dömt dem väl. Alltså så och tog och jag hade isen jag har sett dem som människa och som en klump alltså en boskor så jag har så tog är det kanske isen det inte väl tog jag att jag har haft och då jag hade jag har nekva mat att då isen dökna skor kvar det är och ett land där så är det och frierlige drönsje kanske mer än min stol än en det är allt för fitta jentorna men det är rejält fitta det är inte här men det är fler det drönt jag kanske några som jag skulle själv vara sen då i
1: om du också om undervisningen att ta för att tror så igen och Gustav Fjerdjek ta och kvad är hänt upp på köken Arne kvad är brått till nu helt då
0: när man kan komma i 1976 vi är en också kraftig disciplin för folkhögskolan och det var glädje för att betrakta alltså att få arbete för sig själv och vara betrakta som individer och människa. Där följde jag näck att det gav dem näck att det var att det blev sär. Och i det är det man gör ju också kan jag säga det nog så egocentrerad där för folkhögskolan är och tog att det ska man mera på dem till att förstå den flocksmentaliteten och sitta stolen och vara en pasta och en boskor. Där det kommer, alltså, vi snackar om första G. 3G är det ju fru. Där pisarna är ju klara flickor.
1: Så de lär också att det tror jag är nästa om här så tänkte ni?
0: Det skulle det gärna, alltså. Jag hade en pasta att lära att man är snö vid och stod dem i en, och blev vuxna under en minnande omstöver.
1: Och i rövna som rektaren har glas helt fyra erfarna vill jag säga att du har arbetat under något i imenska rektaren. Hur du mest måna läsla stilen och tja ödlnesen här när jag går folkna upp efter?
0: Ja, vad heter du själv? Själv har jag det här. Och jag är lojka. Och jag är med lojka. Och alltså vi är ut som människa så vi tar kvalitet och vi tar manklar och som.
1: Och nu har du så att han har sig allt rusch och ärna tacka för det. Hvad förstår du att finna på nu?
0: Ja, det är det. Det är det. Men där må väl veva och vara kreativ. Och jag hade, det är inte något som känner mig som inte vet det är vad jag kan gärna. Så det är det. Men nu har vi suttit kvar och att du vet den för att visa om jag förstander när jag reger kross och blir mer på el också.
1: I visst är 20 att jag säger ja tack, kom bära.
0: Så nej, jag vet inte hur det är. Jag har en fyttlut Amazon som jag gott har tog samma vi. Och så, ja, jag vet inte. Men jag har inte ont.
1: Henriette Svensson uppstår och tack för samrunda och allt det bästa framöver.
0: Tusen tack för det och...

0: High hopes, tog det er just det vi nå har til det neste som skal hente. Jeg er tjokken om morgenen, Ellen.
1: Det passer, vi får kappast. Hva kappast vi om?
0: Ja, vi kappast om et gavekost av 1,000 kroner fra hver handle.
1: Min kjøle?
0: Jeg halte det, ja. Ødel før, Ron. Så
1: kan... Nei, samt kjøpe alltid, ikke det?
0: Ja, oansett så kan vinneren for det ut og kjøpe.
1: Ångsten.
0: Blanda bomb för 1,000 kronor om du vinner hessa spurna kappingsna och det är inte något också i dag. Det är simpelthen bara att ringa in av 31 fors och kvar inte få omkring att hjälpa sig röster efter en arbetsplats. Ja, men rått och tickon samman så är det ganska
1: en som inte släpper att hjälpa till Google.
0: Det är inte lov att bruka
1: no go.
0: Att det är
1: akkurat som
0: du, jag var inte med torg att häka första lustaren in här. Det är ständigt politi. 1-1-4. Lycka vid där. Är det politi? Ja, det har varit att det har lätt att vara. Jag vet inte hur det här står här, men... Och sen om det har just också lånat vid sig spåra kapitlerna.
1: Ja, det har vi skått.
0: Nej, ring in av 1-3-2-13 fors och... Skulle vi bara, kanske bara läsa den första spårningen så
1: att
0: det är vita aktion kvar vi börjar.
1: Upplagt.
0: Den första spurningen i morgon, han är han snurrar sig om en stortfilm som heter Livi Li från 2003 och han vann Robert Wieslönna i 2004 för årsens stortfilm. Men kvar här var like stjärna hendan filmen Livi Li. Här var onkel Lustar vi har kommit till den. God morgon!
2: God morgon!
0: Ja, kan jag stå? Är du ute och kajer, Morgon?
2: Ja, jag vet hur det är.
0: Fint. Ja, men det är rösten i Ördans och lunchman är handsfree. Nu är det där politiet som ringde Jan. Ganska för att avvara att jag ska ha bilt att du ringer till spårnakappningarna.
2: Det är jag har bilt någon till Ördan.
0: Okej, fint. Har du första spårningen?
2: Nej.
0: Nej, han kommer här. Det står sig om stortfilmen Liv i Liv från 2023 som vann Robert Wieslönna i 2024 för i årsens stortfilm. Hvor har vi likeskjøttene hendt den filmen Liv i Liv?
2: Føringer?
0: Ja, til den føringer. Jeg på en førskan likeskjøra.
2: Ja, kunne jeg gjøre
0: Att se så gott på.
1: Att alla att tunken är jamärast.
0: Ja, du måste också leva li.
1: Nej, är det inte.
0: Nej. Lycka med jobbet, men tack för att du ringde. Du är välkomna in i chatten.
2: Ja, tack för det.
0: Allt gör då. Bye. Ja, men Ellen vi då väl för en finge första spårningen igång, men svärde var inte.
1: Första svärde var inte.
0: Nej, vi lite efter en om förskon likeskörare som här var Jag läste den här när stortfilmen Liv i Liv, han vann alltså en Robert, och i minst det var framme i 2019, mm-hmm. Så först och svärde så är det inte en av 1-3-2-13 fors.
1: Och här är simpelthen ungen som bojar och i panelen och tjocken.
0: Här är ungen som var ett hatt av svärde akkurat nu.
1: Jag vet det. Kan det... Nej, det kan nog inte.
0: Nej, men nu är det onkel.
1: God morgon.
3: Jo, morgon.
1: Hej, Gataraska. Hvor är vi, Jakob?
3: Clement.
1: Clement, hva sier du? Hva sier du? Hvor har vi likeskjøttene Liv i Liv?
3: Ja, det er Andreas og henne.
1: Ja, men det er pura rett. Er du så klar til en spørning av tredd?
3: Jo, takk.
1: Hvor kappkøyrer gjør det stand først til å vinne 100 kappkøyringer i Formula 1, da han vann Grand Prix-kappingene i Russland i 2021?
3: Oh, jeg kjenner ikke noe galt, men 100... Jag är inne i 20. Jag ser en sån förstappen eller så.
1: Det var inte förstappen.
0: Ja, det var gott på.
1: Alltså, det är färre synder i alla ätter som spurningan. Det är väl inte det rätt.
3: Ope.
1: Glöm en stora tack för att du är alltid välkomna att ringa ätter om du visste en spurning långt framme.
3: Själv tack.
0: Ja, men för inte så färre vi till den nästa lustaren. Han är vi och kom här. God morgon.
4: God morgon.
0: Kom igen, då säger vi.
4: Daniel Jerusalem.
0: Ja, gammal kon hørt du hantan spurningen?
4: Ja, det er Lewis Hamilton.
0: Det er pura rett. Det er nemlig Lewis Hamilton som vet han først jeg vinner 100 kappkøringer i Formula 8. Så først ut han, tre spurningen, han ljøver såleis. Hvor først kvinna gav ut sangen Walking on Fire i 2012 efter att ha varit vi i sangkapping och i danskon sjömarspe.
4: Nej, jag sa det inte. Det är pining,
0: eller? Du har en grej hjälp här, ja.
4: Christian Lisberg.
0: Ah, det är en gott bo. Det var två värre ish där detta.
4: Ja, det är det.
0: Ja, det var en gott viktigt det.
4: Tack så mycket.
0: Tack. Det var ikke Kristian
1: Lisberg. Altså, du sier jo Arjen, du helt at dette var nok så latt spørninger.
0: Nei, det var ikke.
1: Hvordan er du det nå?
0: Jeg sier som du, etter ferie i alle retter, vi tverre meg fra filmen til Formel 1, og nå skulle vi...
1: Ja, vi leide altså etter en førskar sjongkvinne som gav ut sangen Walking on Fire i 2012, etter at det var vært i sangkapping i Donsk og Sjønvarspe.
0: Just så, just så.
1: Rynker her.
0: Og telefonnummer 1-3-2-13-4. Nej, det är taktikeren, Ellen.
1: Oh, ja.
0: Det vet inte om det är för tulliga ett eller kvart, men nej. Vi vet ju helst hur snäck spurningar är du i morgon.
1: Akkurat, god morgon.
5: God morgon.
1: Kvör är vi också nu?
5: Rackle,
1: det är så, alltså, kvar ett bil i morgon, kvar du är en bil i morgon?
5: Ja, ett
1: par bil, har du sett va? Nej, vi tar bara, vi tar vissa affärerna.
5: Nej,
1: lite. Har du två spurningar?
5: Ja, men jag är inte... Men
1: så sangren,
5: Walking on Fire.
1: Jo, kvör sangren?
5: Jag halte det här Anna Ferro.
1: Ja, passa. Yes. Anna Ferro, eller Anna Nygård. Så kommer vi till spårning, den nästa spårningen. Kvör sjönläkare har lagt rött till Mufasa i Lion King och Darth Vader i Star Wars?
5: Mufasa... Ja, det
1: är på appen,
5: ja.
1: Det är på appen, ja.
5: Det är Earl Jones.
1: James Earl Jones, yes. Det
0: är bara så här. Det
1: går så att det stora ögen vid du ser det verkra och nekv älmynda jag fossen som ligger misskajs mellan Länkasand och Haldorsvik.
5: Det var
1: fossa. Det
0: var fossa. Hur är det?
1: Gåse nekva det är värer jötiska vässlan Hanukka?
5: Oha, nu var det att han var ett
1: bitch. Smäcka till.
0: Smäcka till.
1: Ha?
5: Jag gör tjej det är.
1: Nej, inte tjej det är. Stora tack för det och välkomna din chatter.
5: Ja, nej.
0: Ja, men her fikk Rekol Jøtlenføren svære kvædene Trimon, spurningen akkurat som Antje. Og vi kom til denne spurningen som gjør hvordan det var det er ved den jødiske varslen Hanukka. Og Rekol sier ikke det er. Det har vært ikke rett, så spurningen om akkurat andre lyst til å ha vært. Hvordan det var det er denne jødiske varslen ved?
1: Og hvis vi skulle jobbe litt, så ser vi at det var helt rett.
0: Det var helt rett. Det var ganske sint nervig. Ja. Det var nesten sint spedt. Men her i sjåvande, onker Lusler, vi åkken halvdige. Her har vi donkeren her. Hva tror du noen?
6: Ja, god morgen, Beinta.
0: God morgen, Beinta. Ja, fikk du hendene her seneste spørninger vi om Hanukka?
6: Ja, det fikk jeg. Er det åtta?
0: Det er nemlig åtta DR. Og åtta nætter kan man si, ja, Østene. Det blir rett. Ja, så først ut han, nästa spørningen, han lever så løs. Hver føreskår politikere av 5000 kroner selen og i føreska spelen om baroneren?
6: Åh!
0: Så, hva ikke om du har spelet litt, Jande?
6: Nei,
0: så skal du lenge kjøtt. Nei,
6: åha. Baroneren, 5000 kroner selen om?
0: Ja, en føreskår politikere.
6: Ok, så heter vi bare som sånn at skått.
0: Ja.
6: Vi sier simpelthen Atle Dam.
0: Ja, godt på. Det har vært bare tog verre ikke rett.
6: Fynast, altså.
0: Fynt. Godt vikskifte.
6: Takk så mye.
0: Ja, takk. Det har vært ikke Atle Dam. Så har du noen spalt baroneren, Ellen?
1: I havet, utan at man... Altså, Matador,
0: mm-hmm.
1: Unger ikke være min no. Sterske suje.
0: Ok.
1: Nei.
0: Nei, men vi søknes etter...
1: Jeg skulle betale... pengar till onkran. Uff, det är skott.
0: Ja, akkurat. Det är bäst att onkran länder har yes.
1: Ja.
0: Ja, tack.
1: Jag har ett hotell i Rausplossen.
0: Ja, men vi får spela nästa lustare som kanske har varit svärd till händansbrunchen. Är onkran vi och här?
7: Ja, god morgon.
0: God morgon, vem då sa vi?
7: Andreas.
0: Hej, Andreas. Det var ju som han förstått filmen Liv i Lia.
2: Nei, nei, nei.
0: Da var ikke. Varst du sverig til hendene spørsmålet igjen?
2: Det ikke Kaili, ja?
0: Det nemlig Kaili og Holm Johansen, som av 5000 kronersellen og jobber rett.
2: Ja, ja, ja.
0: Så kommer neste spørsmål her. Hvor brettskår sankere øyder vedleggene om Gordon Sumner?
2: Jeg aner ikke.
0: Nei, men jeg vil ha kjent det her.
2: Nei, pass.
0: Ja, men du velkommen her inn til Andreas.
2: Takk for det.
0: Takk for fest. Ellen, ja, nu narskast jo, vi vet jo ikke hvordan spørninger så nu kan du atle at nu rinner.
1: Ja, nu rinner. Hvor du tid jo kan inn?
0: Yes.
1: God morgen.
7: God morgen.
1: Du lå også spent, hva er du svære kvør? Bretske sanker i eitre uverleik av noen Gordon Sumner?
7: Det ikke det Sting?
1: Ja, det Sting. Absolutt. Var du klar til å
7: Ja.
1: Vi får til mer av tonelag. Hvor tonelag av bølger hittet jeg ved kærleksansjen to brenner så i mer som kom ut i 1924?
7: Ja.
1: Jeg kan godt synge for deg hvis det er et valg.
7: Jeg sier bare... Nei, jeg vet ikke.
1: Jeg smekker til, akkurat. Nästan.
0: Nästan. När står fötter?
7: Ser du ut fästen och förra?
0: Ja. Så skiljer väl att du kanske inte akkurat vet när hissen sanger från Nujan Nujafors. Kose böckerna är till med att det är rätt.
1: Att det var gott på.
0: Ja, men du är välkomna in i chatten. Allt läge. Ja, till er alltså hissen här i böckerna vid söknas efter Elin. Men här är då flera vi här. Inte flera vi har kunnat. En är vi har kunnat här gammal gång. Ja, kom till oss har vi.
8: Hej
0: Nils. Ja, hej Nils. Ja, hissen här tar jag som hittar vi sanns någon to bränner så umär. Nu är det först känd åt handbältsen.
8: Ja, vart är det blått?
0: Det är pura rätt här, nämligen blått. Så färger vi från tonlöjtet till att det är något helt annat. Spel du tältspöl?
8: Inte långt.
0: Nej, men kanske var det här röst. Hver är det tält och spels rö är det spöl när vi underhöjt någon Vanguard och Modern Warfare av en parstra av? Ja, ganska särskilt att det är Modern Warfare. Det är ganska synd och känt innan vi akkurat dessa serierna.
8: Jag har alltid att det var ett shoot som Call of Duty.
0: Det är pura rätt. Flott. Det var det nämligen. Så kommer nästa spurningar. Hvordan kallar spurningkappingen som var sendt i sjungarförja här Paul Danielsen var värstor? Nu är det inte något årstall här, men det var nog i, vad ska jag säga, Ellen, var det en 2004 här eller? Det är inte så igen.
1: Jag minns det inte. Årstall var jag.
0: Men Paul Danielsen var värstor i så här känt och spurningkappingen är?
8: Ja, jag minns det. Jag är inte bara årliga borren.
0: Det var ett gott på, men det är tyvärr inte rätt.
8: Ja.
0: Välkomna in, Jatter. God vikskjöld.
8: Ja,
0: god
8: vikskjöld.
0: Ja, det är en spurnakapping vi söknast efter. Och vi får pröva att han nästa.
1: God morgon.
9: God morgon.
1: Hvor är vi nu?
9: Hattler.
1: Hattler känner till spurnakappingarna som var känt i Sjönvarsbeförja här på Daniel som var värstor.
9: Ja, hon är att satsa.
1: Hon är att nämligen satsa.
0: Akkurat.
1: Och så får jag veta att det är att spela tältspel. Hur ser du ut av det du
9: är? Åh, just nu. Till 30 år sedan kastar du tyck.
0: Hetta spel du garanterar spalt. Super Mario.
9: Ja.
1: Hur ser äter gröna dinosauren som för först förvärra såtja i Super Mario i 1905? Som sommar vill du kalla en kjallböke. Var det inte också hört?
9: Det är ju chansvigt. Nej, det var det. Pass.
1: Allt i läge. Gott vikskifte.
9: Sammanlös.
0: Ja, kan se du Ellen, en grön dinosaurer och i spelen om Super Mario från 1905.
1: Ja, vi också vet det värsta här var vi att onkel helt att hade känt dinosaurer hade en kjallböka.
0: Ja, men
1: så vita folk kvad vi tas om.
0: Okej, okay, men det var ju kanske nästa lustar. God morgon.
10: God morgon.
0: Ja, kom då så vi.
10: Tar du dem sen.
0: Vad tar du? Ja, känner du ändå den gröna dinosaurien som först för var såtja i Super Mario under 2005?
10: Ja, han är Yoshi.
0: Yes, pura rätt. Ett spel som du har varit rätt att snöja, Kjolvar?
10: Inte, man kan det.
0: Fint, men vi taggar den nästa spurningen här. Amerikanske pasta brava marsnaen krasjei ui 1920, som eisne var byrjan til enn at 20 år lenga futjarkreppo. Hvordan var henda nere futjarkreppa nevnt av enskon?
11: The Great Depression.
0: Pura rat. Ja, nå spurningar, hvordan ekki spurningar og etter her, jeg vil si at annarskast. Hvordan eitur fiskavirkje av tvørare, som ble sett av stålen ui 1995 og byrja i ui ennum fiskakjallara tja enn Jot Morsensen?
11: Det fisk.
0: Hva sier du?
11: Det fisk.
0: Det ikke rett.
11: Ja, ah, ok.
0: Så gjør det. Vi takker for at du var svi.
11: Yes, takk for det.
1: Og alle du der vi i kappingene, så det nå et la omgang til.
0: Det vil jeg si, ja. Det vil jeg si, ja.
1: Lakka det mot enda en tjokk. God morgen.
12: God morgen.
1: Hvem prater vi nå vi?
12: Jelma Vivi.
1: Du til leier til en spørning?
12: Ja.
1: Hvordan eitir fiskavirkje av tvørare som blei sett av stålen i 1995 og byrje i ui enn fiskakjallara tja enn Jot Morsensen?
12: Delta Seafood.
1: Det Delta Seafood. Så vi vil være an til vinnen igjen, eller det? Hva IRF-stytting for det?
12: IRF?
1: Ja. At det kanskje ikke er vinnen i akkurat, men det arbeidsmarsjene nå, det må si det så.
12: Ja.
0: Ja, IRF. Det kjenner vi, men hva stendet det for?
1: Ja, og i forneste leie, takk for at du ringte inn.
0: Ja, det altså navnet av IRF, som vi leide etter. Vi tar inn vi akkurat her etter. God morgen.
13: God morgen.
0: Ja,
13: David.
0: Hans David, hørte du spørningen?
13: Yes.
0: Ja, og hva er det svær?
13: Ja, det stendte for interkommunale renovasjonsfellesskap.
0: Pura rett.
1: Man har andet inn djupt at han har så lenge det.
0: Ja, det ikke ofte vi høyre fotland han i IRF.
13: Men jeg så gammel at jeg minnes når det har blitt stående. Nei, jeg minnes når det har blitt stående.
0: Ok, ja, men nå sier du det selv, du er så gammel at du minnes. Så spørningen om du så eisende minnes, eller hva er hent han her, spørningen som kommer her. Du klarer?
13: Ja, ja.
0: Han gjør så leis. Hvor var pape Magnus Einarsson?
13: Heine Haurich.
0: Bip-bip-bip-bip-bip-bip.
1: Hata var sørste spurningen i kappingene, så nå du faktisk vunnet.
13: Klart.
1: Du har funnet, jeg har aldri dere gavkort på 1000 kroner fra Samtjeip.
13: Takk for det.
0: Det burde være et gavkort fra IRF et loksår, men...
13: ja, det akkurat det tror jeg ikke noe.
1: Ja, ikke sant.
0: Du har jo simpelthen vunnet et gavkort av 1000 kroner. Hva sier du til Hans David?
13: Jo, takk til fire. Det godt å få.
0: Det var ikke galt.
13: Godt å begynne vikskiftet vi.
0: Det ja, og et lengt vikskifte kan man jo også si,
13: ja. Ja, just så.
0: Ja, har du noen slags avviser planer for dette vikskiftet?
13: Oi, det alltid. Så det vært verste.
0: Ja.
13: Det planer som vært, så jeg må finne på hvordan.
0: Så gjør man bare ære planer, men så har du gjennom før noe etter... Jag gav kostat 1000 kronor att tagga vittar till att göra andra och köra planer vi kan man så säga.
13: Nämligen, ja, nämligen.
0: Ja. Men för all lykt, Stavi, hvis du bara honkar via tranon så finner vi det också stå fast att det är gav kostat. Ja.
13: Tack till dig.
0: Ja, men till lucka. Vi vinner inte någon och gott vikskifte.
13: Tack som läs.

Fröken, fräken, ja, fraluka, nastan rockande tonar. Vid har du her, hentan her goa Sven Ingvar Slagaren, men her och gärna i utgavet tja Scotch. Og vi talte av fram just i samma danseliga støyle. Her om Mats Blats vid Dear One.

0: Ja, Engdahl Svihesson fra Lyka Sanchenon, alla takkar utåt. Og så til nastan kjellara kjentar tånar. Er du min elskling enn? Ja, så spyr jeg her oi Mats Bergmans.
1: Det känns ganska tomt och

Ein herrligur sjelare, vid har du her kort hagers, så lenge solen ger oss ljus. Og vid alta fram nastan i samma støyle, saman vi Lassa Stefans, en sang til en venn.

Vi ska gå hon i hon, jag gauer och vägre tånar. Som vi ter hårdå, Kell och Hilto, Haik, Sintja. Och ja, en ena fyrtid bäje, hjärtaliga till Lokko, Vitaimon, Holt, Rush, Arnon och Tjonar bandet. Og så det ein lustare at rett her som skriver at han vil så fegen høyra Skandinavia. Vi ein og sanje her tar sintja okkurst om Skandinavia. Takk fyrir eina gaua sending endar hesen lustaren. Ja, gau til, jeg vante at det hesen kjente slagaren tja just Skandinavia, et sted i Skandinavia.

Så länge stjärner finns, ja, så vägkort. Vi tar då här hentan sanjen, Cha Together. Og så färre vi tar tror vi tvär spilter nuttjar tånar. Tan fyrre vi Backens, god morgon, kärlek.